0: хіти, що стали класикою.
1: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
2: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки готові бути посередниками на переговорах між Росією і Україною, але якщо буде прогрес, у Франції затримали одного із катів донецької тюрми ізоляція. Компанія Мета вимкнула функціонал наскрізного шифрування приватних повідомлень в Інстаграмі по всьому світу. Далі подробиці. В Україні розпочалося перемир'я між Україною і Росією. За словами президента Володимира Зеленського, Україна та Росія за посередництва Сполучених Штатів Америки домовилися про встановлення режиму тиші 9, 10 та 11 травня. Також досягли домовленості у межах переговорного процесу за участю американської сторони про масштабний обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу та американській стороні за результативну дипломатичну участь і висловив сподівання, що Вашингтон забезпечить виконання домовленостей Росією. За підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умерова про результати його візиту до Сполучених Штатів Америки, Україна очікує у Києві представників президента США вже ближче до літа, повідомив Володимир Зеленський. Пропоную послухати фрагмент цитати президента з його допису в Телеграмі.
4: Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку.
3: Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо у розмові з журналістами заявив, що Сполучені Штати Америки готові виступати в ролі посередника у мирних переговорах між Україною та Росією, але не хочуть витрачати час, якщо їхні зусилля не матимуть результатів. Рубіо сказав, що роль американських перемовників полягає у зближенні обох сторін.
5: Щодо переговорів, ми намагалися відігравати в них роль посередника. Поки що з низки причин це не принесло плідного результату. Ми залишаємося готовими до цієї ролі, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо даремно витрачати сили та інвестувати час і енергію в зусилля, які не просуваються вперед. Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, який наблизить обидві сторони до мирної угоди, ми хотіли б нею скористатися.
3: Франції затримали одного з ймовірних катів незаконної донецької тюрми ізоляція за вчинення воєнних злочинів в Україні. Про це у Фейсбуці написав генеральний прокурор Руслан Кравченко. За словами Кравченка, у 2017-19 роках громадянин України добровільно співпрацював із так званим Міністерством державної безпеки ДНР. Колишні бранці розповідають, що чоловік був помічником керівника тюрми у тимчасово окупованому Донецьку. Він брав участь у катуваннях ув'язнених, жорстко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував людей. Наразі встановлено щонайменше 9 потерпілих, пише Кравченко з посиланням на дані слідства. У 2021 році, коли в Україні завершили розслідування і передали справу до суду, обвинувачений втік з України до Франції та спробував отримати там статус біженця. Компанія Мета вимкнула функцію наскрізного шифрування приватних повідомлень в Інстаграмі по всьому світу, повідомляє BBC. Відтепер сервіс більше не підтримуватиме захищені чати доступу до вмісту, яких мали лише відправник та одержувач. Журналісти BBC зазначають, що наскрізне шифрування залишилося стандартною функцією у Signal, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessenger та Google Messenger.
0: Погода.
3: За даними синоптиків, сьогодні на Київщині місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура по області вночі 7-12, вдень 20-25 градусів, зараз в столиці України плюс 10. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин за годину вже розповість вам у студії Ірина Антонович. А я, Марія Шиндро, та режисер Анастасія Куриш. Дякуємо, що слухали Українське радіо і бажаємо гарного суботнього ранку.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо. Цій порі в студії для вас працюють Олена Зелінченко і Роман Коляда. І зараз говоримо про гуманітарну катастрофу. Дії Росії призвели до гуманітарної катастрофи у низці населених пунктів тимчасово окупованої Херсонської області. Йдеться про Олешки, Голу пристань, Стару і Нову Збур'ївку. Там місцеві мешканці залишилися без базових умов для життя. Про таке заявили у Міністерстві закордонних справ України, і нині наша держава проводить консультації з міжнародними організаціями щодо можливих шляхів вивезення цивільних і планує вивести питання гуманітарної ситуації на міжнародні майданчики. Обговоримо конкретніше, що відбувається там, за редактором онлайн-медіа «Мост» Сергієм Нікітенком, який вже з нами на зв'язку. Вітаємо.
2: Передусім, що вам відомо про ці населені пункти, можливо, перелік ширший, що там зараз відбувається?
3: Ну, перелік населених пунктів, де є серйозні проблеми, він трошки ширший. Тут ми не враховуємо декілька населених пунктів Голопристанської і Олешківської громади, ті ж Солонці, наприклад, це Олешківська громада, Кардашинка, це Голопристанська громада. І, в принципі, далі теж розширюється список проблемних населених пунктів, але вказані от три, вони основні, тому що, в принципі, шляхів заїзду-виїзду з них майже немає. Вийшов матеріал, ми поспілкувалися з місцевим мешканцем, якому вдалося виїхати зі Старої Збурівки, це село Голопристанської громади, воно знаходиться на березі заливу Лиману. І, в принципі, село закрите повністю вже декілька років. І, в принципі, це найсвіжіше свідчення, яке у нас є. Там залишилося десь біля 100 людей. При тому, що до війни проживало десь половина, навіть трошки більше населення. І проблеми там такі самі, як в Олешках, просто про ці от населені пункти менше розповідають.
1: Якщо можна трошки детальніше для наших слухачів, я не впевнений, що прям всі обізнані про те, як склалася ця ситуація, в чому її причини, які характерні ознаки, чому саме ми говоримо не про звичайні практики окупаційні, бо вони скрізь проблемні для нормальних людей, а вже саме конкретно про гуманітарну катастрофу.
3: Гуманітарна катастрофа, в принципі, почалася ще в 22-му році, але для цих населених пунктів вона посилилася в 23-му році, коли лінія фронту закріпилася фактично по Дніпру, а в нижній течії по островах, які знаходяться в герлі Дніпра і Дніпровського лиману. Росіяни назвали це 15-кілометровою зоною, тобто зоною, яка від Дніпра на лівому березі 15 кілометрів, вони вважають це лінію фронту. Хоча ця лінія фронту давно вже з появою дронів набагато ширша, і 20, і більше кілометрів. І ми бачили на днях буквально, що росіяни затягнули сітками вже до Гладківки, а це там кілометрів 30, мабуть, від Дніпра. Тобто ця 15-кілометрова зона поступово перетворюється в 30-кілометрову зону. І очевидно, що населені пункти, які знаходяться на березі, це починаючи від, мабуть, ще з Липетихи, Горностаївки, в верхній течії Дніпра, і до Геройського, це в нижній течії вже на березі Лиману, вони потрапили в ситуацію, коли ці населені пункти фактично заблоковані. Бойові дії зараз, ні для кого не секрет, ведуться за допомогою дронів. Фактично в цих населених пунктах знаходяться позиції росіян, з яких вони запускають дрони по Правобережжю, по Херсону, по Станіславу, Береславу і так далі. Тобто по всіх населених пунктах, які знаходяться на високому правому березі Дніпра. Очевидно, що для того, щоб забезпечити хоч якусь, скажімо, якусь паритетність, то Збройні Сили України змушені воювати фактично в цих містах за допомогою дронів, артилерії і так далі. Це, звісно, що страждають місцеві мешканці. Через те, що знищена логістика, заблокованими залишилися люди в цих населених пунктах. Ті ж от старі Збурівці, туди взагалі нікого не пускають вже декілька років, туди не заїжджає швидка допомога, не заводять взяти продукти, гуманітарну допомогу. Єдине, що працює взагалі в цьому населеному пункті, це інколи пошта, куди приїжджають поштарі, які привозять пенсію в російських рублях для населення. І от завдяки цьому людям вдається хоч якось виживати. Ну, не тільки завдяки цьому, завдяки взаємодопомозі, між собою люди об'єдналися, бо біда. І, в принципі, і очевидно, що всі ці люди, які живуть в тих же там Голі пристані, в Олешках, Старі Збурівці і вище по течії населених пунктах, вони звикли жити за рахунок городів, за рахунок городництва, а через те, що немає, безпекова ситуація не дозволяє їм цим займатися, очевидно, що сталося катастрофа з продуктами харчування.
1: Тобто там навіть натуральним господарством стало неможливо, наскільки я розумію, виживати.
3: Да. Оцей чоловік, який виїхав зі Старої Збурівки, він каже, що в цьому році там не засадили городи. Це, мабуть, вперше за історію села, яке там більше 300 років цьому селу, і вперше, мабуть, не вдалося засадити городи. По-перше, тому що безпекова ситуація, дрони. По-друге, в селі з 8 січня немає електроенергії, а значить немає поливу. Там почва така піщана, там неможливо без поливу щось вирощувати. Тож фактично навіть найпростіше господарство вести там вже неможливо.
2: Пане Сергію, щодо людей, які там залишаються, і хотіла поставити запитання, ви вже відповіли на прикладі одного з населених пунктів, яке заблоковане вже кілька років. Тобто, я так розумію, що люди виїжджати не можуть, або якщо тільки ризикують і прориваються через цей кордон. А самі росіяни, які використовуються як бази, які перебувають там, вони ж мають собі якось забезпечувати проживання? Чи не, скажімо так, не передається це населенню в сенсі, що хоча б якісь продукти, щось ділитися, чи як вони поводяться, чи їм начхати на людей?
3: Їм начхати на людей, очевидно. Я не чув випадки, що росіяни ділилися продуктами. Я не кажу, що такого немає, я кажу, що я про таке не чув. Старі Збурівці, наприклад, яке для мене село не чуже, я там знаю дуже багатьох людей, хто виїхав, у кого родичі залишилися, бо так сталося. І я не чув таких історій. Так само і в Олешках. Тому фактично росіяни облаштовують позиції, я вже сказав, прямо в населених пунктах, в житлових будинках. Навпаки, люди розповідають, що перед тим, як заїхати в будинок, облаштувати там позицію, вони його грабують, вивозять все до останньої наволочки, як кажуть люди. І тільки тоді фактично займаються будинок, куди невдовзі прилітає, будинка немає, вони перебираються в інший.
2: А чи відома нам кількість людей, які залишаються зараз в цих населених пунктах?
3: От я сказав, по Старій Збурівці це точно свідчення найсвіжіше. Буквально декілька днів тому нам розповів чоловік, в Голій пристані трошки більше людей. Я думаю, там до 1000 в Голопристанській громаді в мене, самі Голій пристані, важко сказати скільки. І в Олешках називають дуже різні цифри. Називали і 8 тисяч, і 2 тисячі. Зараз біля 1000. Дуже важко сказати. Я думаю, що підрахувати, чим більше населений пункт, тим важче підрахувати. Я можу казати тільки по Старій Збурівці, там залишилось менше 100 людей.
1: От тепер питання. Оскільки вже в комунікації на міжнародному рівні зайшло Міністерство закордонних справ цієї проблемної ситуації, то чи знаємо ми випадки, коли подібного штибу ситуації розв'язувалися на користь місцевого населення? Що це може бути? Гуманітарні конвої, масова евакуація зеленим коридором якимось умовним? Які історичні прецеденти існують і чи існують вони взагалі?
3: Мабуть, тільки спливає в голові Балкани, де було декілька років заблоковано ціле величезне місто. Але і там ніякого виходу не було, хоча були сухопутні, скажімо, коридори. Тут же все ускладнюється тим, що на нашу сторону цим мешканцям потрапити неможливо, тому що їх розділяє, з нами розділяє ріка. Тобто, фактично, єдина можливість – це виведення цих людей вглиб окупованих територій. Але виникають відразу декілька проблем. Найголовніша проблема – росіянам це невигідно і не потрібно, бо вони позбавляються, ну, будемо казати чесно, да, живого щита. Фактично, маскуючись під місцевих мешканців, прикриваючись місцевими мешканцями, вони ну, дуже часто можуть убезпечити хоча б частково себе від ударів артилерії, дронів, авіації і так далі. Ми бачимо, ну, по тій же Голій пристані, наприклад, що за минулі, ну, 3 тижні, скажімо, українська авіація розбомбила там, ну, з десяток ключових об'єктів, де знаходилися пункти управління і різні, ну, пункти запуску дронів і так далі. Це відео активно в мережі висвітлюється, це не секрет, було там розбомблений будинок престарілих, так званий, це інтернат для людей похилого віку, там МРЕО, ну, дуже багато будівель. Якщо вони випустять цих людей, ну, не випустять, вивезуть, да, бо це люди, фактично залишились ті, хто вже точно не хоче виїжджати. Якщо буде якась домовленість про їх вивезення, вони позбавляються цього щита. Ну і другий чинник, про який ми забуваємо, ці люди не хочуть виїжджати. В більшості своїй вони вирішили залишатися, це їх добровільне, дуже часто рішення. Тому як тут бути, у мене думок немає. Очевидно, що росіяни, якщо захотіли, могли це зробити, бо були прецеденти в 23-24 році. Було повністю виселено декілька населених пунктів на Херсонщині. Це село Рибальче, неподалік Старої Збурівки. І, наскільки мені відомо, Васильівка, це Миколаївська область, частина Кінбурзької коси. Звідти виселили всіх місцевих мешканців. Тобто прецеденти бували.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми спілкуємося з редактором онлайн-медіа «Мост» Сергієм Нікітенком. А щодо можливостей міжнародних організацій, інституцій, які, наприклад, запропонували б туди якусь гуманітарну місію,

0: проблеми більше, ніж відсутність хліба. Та ось я думаю, слухачі, можливо, бачили в інтернеті. Вже ми навіть публікували рецепт від жінки, яка виїхала з Олешок, як цей хліб. Ну, хлібом його важко назвати, да, як ці хлібні вироби випікають, а фактично жарять на кострах, да, і це дуже-дуже виглядає страшно, ну, в 21-му сторіччі, да, в центрі Європи.
1: Але разом із тим, люди, які поодинокі зараз намагаються і їм вдається виїхати звідти, вони є свідками, по суті, того, що відбувається злочин. І наскільки це можна документувати, виносити на міжнародні майданчики, як загалом окреслення ситуації, яка зараз лягає у парадигму чи визначення гуманітарної катастрофи, і заодно сподіватися, що це, можливо, стане механізмом для розв'язання проблеми як такої?
0: Ну, очевидно, що медіа тут працюють дуже-дуже непогано, і міжнародні також. До нас постійно звертаються іноземні журналісти, які шукають свідків, шукають тих, хто виїхав. І ми самі постійно в цьому пошуці. Очевидно, що у нас там ще залишились хоч якісь контакти чи сподівання на контакти. Ми знаходимо цих людей, спілкуємося, намагаємося передати далі їх іноземним журналістам, да, для того, щоб вони розповіли. Але тут є багато проблем. По-перше, багато людей бояться розповідати, бо у них там залишились родичі, друзі, знайомі. Вони бояться, тому що
2: Тому що люди в заручниках, повторюючи цю свою тезу, знаходяться в чому проблема. Пане Сергію, дякуємо, що для детальніше окреслили для нас цю ситуацію. Я нагадаю, з нами був редактор онлайн Медіа Мост Сергій Нікітенко. А в студії працювали Олена Зелінченко та Роман Коляда.
3: Українське радіо. Правда любить терплячих. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Ми продовжуємо спілкування. Будемо далі говорити про піхоту. День піхоти ми відзначали нещодавно, але ми живемо в такій реальності, коли у нас щодня день піхоти, як і щодня день українського війська, так і день перемоги, про яку ми ще тільки мріємо. День перемоги у нас поки що в наших мріях насправді. Чи може сучасна війна виграватися лише технологіями без підготовленого піхотинця? Наскільки робота, скажімо, мінометних підрозділів змінилося через масове використання дронів? Про все на світі, що стосується піхоти, ми зараз поміркуємо вголос з молодшим сержантом на позивний ГАЙ. Це Олексій Тугай, командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади. Пане Олексію, вітаємо щиро.
1: Вітаємо.
2: Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Вітаємо вас і одразу навздогін Дню піхоти, який ми відзначали 6 травня, і водночас про ті окреслені наші можливості з технологічної точки зору щодо дронів, щодо роботизованих систем і всього іншого, що доповнює або, ну, можливо, десь колись і випередить. Але, як на мене, от піхота, вона залишається осердям, серцевиною всього того, що відбувається на фронті. Ваші особисті спостереження сучасної піхоти, української піхоти, як вона змінилася, принаймні, за час повномасштабного вторгнення?
4: Зараз робота піхоти, ну, є важко переоцінити важливість піхоти, але все частіше стає, у нас все рідше стало якихось стрілкових боїв. От все більше на себе перетягує увагу дрони та технології інші. Але без піхоти, ну, ніяк не можна, особливо коли ти якісь контрнаступальні дії проводиш, ти все одно тобі потрібна піхота. Ти у нас все має діяти в комплексі. Тобто одна піхота, вона нічого не може, так і дрони нічого не можуть окремо. Тобто технології, вони розвиваються і допомагають лише піхоті виконувати її роботу. І тому піхота, вона на острії завжди попереду. Тому все зроблено для того, щоб полегшити її долю.
1: Але разом із тим, очевидно, піхотинець стає таким універсальним солдатом, який повинен знати абсолютно, мабуть, все. Ну, або принаймні дуже багато з техніки, з тих сучасних можливостей щодо дронів, наприклад, ще там роботизовані комплекси, керувати ними.

0: Наскільки розширюються можливості сучасного піхотинця?
1: Ну, саме піхотинець може і не має керувати, знати, як керувати, але точно має знати принципи дії і принаймні на яких частотах там працює ворог і як себе убезпечити від виявлення. Це все має знати, звісно. От, але ну всього знати ніхто не може. Але звісно, хоча б розуміти, точно має все. Так.
2: Знаєте, але забігаючи от на трошки наперед нашої розмови, бо ми хочемо, звичайно ж, поговорити про рекрутинг, от ми зараз говоримо, що піхотинець сьогодні має знати і вміти дуже багато. Знаєте, можливо, у когось раніше було б таке уявлення, не знаю, з кіно там, чи з шоу-бізнесу, що ось ти отримав в руки автомат, вже готовий піхотинець, вперед побіг, там, за наказом. Ні, ну, бувають різні ситуації. Ми в 22-му році багато хто саме так, в принципі, і вчинив у своєму житті, отримавши з кузова вантажівки автомати і пішовши в ліси. Але я про ситуацію з регулярним військом ближчу вже до сьогоднішнього дня. Скільки треба, щоб навчити піхотинця?
1: Ну, я думаю, що ти все одно, ти все життя будеш вчитися. Але зараз саме для того, щоб ти був дивлячись для чого? Для того, щоб сидіти, тримати позицію, знаходитись просто на позиції, ти, в принципі, можеш взяти автомат і йти. Грубо кажучи, але оскільки зараз дуже багато дронів у ворога, тут не факт, що ти дійдеш. Тому треба підготуватися вже, ну, вже виходити готовим. В принципі, зараз курс базової військової підготовки, він значно покращився і став довшим. І, в принципі, більш-менш там готують. Але все одно, навіть після того, як новобранці проходять цей курс, вони повертаються до нас. І все одно у нас, по крайній мірі, в бригаді, вони проходять курс адаптування, злагодження. Тобто у нас є свої інструктори, і це дуже досвідчені люди, які пройшли там дуже серйозні підрозділи і в дуже серйозних таких були підрозділах. Тому свій досвід вони передають. І я не знаю, це ж дуже індивідуально для кожної людини. Хтось може і на дроні через тиждень вже навчитись літати, а хтось може і стріляти місяць вчитися. Розумієте? Тобто, але в принципі, то, що зараз є, воно дає базову підготовку, і далі вже людина отримує просто, набуває більше досвіду і все.
0: Угу. Я б тут запитала вас про можливий стереотип, ви або спростуєте, або навпаки підтвердите про те, що усталена думка, нібито от піхотинцем може бути кожен, мовляв, бо техніку треба вивчати, а от піхотинець взяв зброю, пішов. Але з іншого боку, і далі в продовження, чи ви окремили б ті риси, ті навички, які необхідні для піхотинця в ідеальному варіанті, скажімо, в якому він може бути в нашій уяві?
1: Перш за все, це має бути дуже фізично здоровий та витривалий чоловік, який може виконувати важкі завдання зазвичай, бо коли ти йдеш перший, ти проходиш, ти не знаєш, що тебе може зустріти. Наприклад, зараз ворог, коли намагається протиснутися тут маленькими групами, ти можеш зустріти їх. Як це було раніше, можеш натрапити на засідку. А засідка – це завжди відкривається по тобі вогонь, коли ти знаходишся в меншості, або сили ворога просто переважають за якимись якостями. Все. Тому тобі треба з собою багато чого нести, бо доставка на самий передній край зараз дуже важка. От тому це має бути дуже фізично витривала людина. Найменше.
2: Зараз, коли в процесі рекрутингу рекрутери зустрічаються з охочим потрапити, от, наприклад, до вас в бригаду, вони відправляють його підкачатися фізично, як раніше казали, фізуху підтягти перш ніж рекрутувати, чи вже підтяжка, так би мовити, на БЗВП відбувається?
1: У нас не обов'язково БЗВП, тобто у нас, коли ти проходиш рекрутинг до рекрута, з тобою спілкуються, і ви разом. Тобі не одразу, коли ти прийшов до рекрутингового центру, тобі не обов'язково одразу приходити з речами і все, і поїхали. Ні. Ти приходиш, ти дізнаєшся, обереш посаду, і у тебе буде, ну, принаймні місяць точно раніше було, зараз я точно не знаю, не буду там обманювати, але близько місяця точно у тебе буде для того, щоб підготуватися самому Потім вже з тобою буде, тебе забере бригада, ти прийдеш в бригаду на свою посаду, почнеться курс без ОВП, потім з тобою може ще працювати наші інструктори, інструктори підрозділів. Тобто у нас своя підготовка дуже сильна зараз. Це всі бойові хлопці, причому дуже серйозні хлопці, дійсно.
0: Пане Олексію, ви командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону, нагадаю слухачам, 157-ї окремої механізованої бригади. Олексій Тугай, позивний Гай, зараз з нами на зв'язку. Якщо говорити про мінометні підрозділи, яка їхня робота сьогодні? Наскільки вони взаємопов'язані з іншими родами чи видами? Наскільки їхня робота залежить від роботи дронів? Розкажіть.
1: Ну, дивіться, у нас навіть в штаті в мінометній батареї є 3 чи 4 посади людини, які займаються саме дронами. Це саме пілоти дронів. Також є РЕП і все таке. Але зараз, оскільки там можуть не у всіх підрозділах бути свої люди, ну, повний штат заповнення у нас такого зараз це рідко де побачиш, тому ми дійсно взаємодіємо з нашими пілотами з роти БПЛА. От тому взаємодія постійна. І що сказати, що як відрізняється наша робота від того, що було раніше? В принципі, наша робота зараз може замінити дрон. Але є такі моменти, коли дрони не бачать, коли дрони, ну, просто погана погода, нельотна. І тоді от ми дуже часто, от саме в цей момент, ми вступаємо в роботу, і у нас є такий термін, як вогонь на заборону дій. Тобто ми стріляємо по ймовірним місцям, де може бути скупчення противника, чи може він йти, щоб, ну, щоб не дати йому це зробити, заборонити йому цю дію. Тому це одна з зараз з найважливіших частин. А інша частина – то, що ворога стало дуже багато дронів. І якщо раніше ми могли, грубо кажучи, поставити міномет і сидіти там у себе в бліндажику, пити чай, чекати наказу, то зараз ти вже так не посидиш. Тобі треба, ну, маскувати міномет так, щоб його було непомітно, або виносити, заносити. І все одно можуть побачити, і тому приходиться дуже часто міняти місця, дуже глибоко закапуватись і... Дуже змінилося у всіх зараз, робота змінилася на фронті.
2: Взагалі, значення міномету як такого, як засобу ураження, воно не нівелюється чи змінюється, скажімо, чи може навпаки збільшується у зв'язку з дроновою війною і тим, що гармати, у тому числі далекобійні, вони свою далекобійність не можуть використовувати на повну силу через глибоку кілзону. Що з мінометами в цьому контексті відбувається?
1: Ну, дивіться, от 120-й міномет, він максимальна дальність пострілу, прицільного пострілу, буде близько 6 кілометрів. Тому будь-який дрон його зможе по дальності зробити, розумієте? Але бувають все ж такі моменти, які просто, ну, міномет не замінить. Це от коли погана погода, немає, ну, дрони не можуть літати, ти не бачиш. Зараз ми значно менше уражаємо цілей, бо наші цілі забирають, до нас не встигають доходити, бо дрони вже ці цілі зазвичай знищують. От. Але все одно у нас є робота, коли бачимо якесь скупчення, то працюємо ми так само, стріляємо ми нерідко, але цілі наші забирають зараз.
0: Зрозуміло. А якщо перед тим, як поговорити про людей, які лише збираються йти, або саме конкретно до вашої батареї хочуть приєднатися, ваш особистий шлях, з чого для вас все почалося і коли?
1: У мене все почалося в 24-му році. Я, в принципі, готувався сам, я не був готовий прийти сам, але я готувався бути дронщиком, вчився літати, купив пульт, літав, але коли тебе мобілізують, на жаль, ти не обираєш собі посаду. От. І я потрапив до мінометної батареї, але потрапив до просто мега-класного і чудового просто людину, свого першого командира Леві. І, ну, завдяки йому я, ну, багато, до нього безмежна повага досі, хоч ми вже в різних підрозділах, але це дуже класна людина. Тому, не знаю, дуже все залежить від першого командира. Який буде командир, такий у нього буде підрозділ. Бо приходять дуже різні люди, і саме командир знаходить їм місце. От. І тебе можуть поставити на посаду будь-яку.

0: На розподіл. А оцей от контакт з командиром, спілкуючись з рекрутерами різними тут на хвилі українського радіо, ми чуємо, що в різних бригадах трошечки по-різному, в різних рекрутингових центрах ця справа має вигляд. Хтось каже, що ну майже одразу, якщо бачимо, що рекрут загалом придатний до того, щоб його забрати собі в бригаду, то дають можливість поспілкуватися з командиром. Хтось каже, що ну ні, це от уже згодом трошечки опанує ситуацію. І ОБЗВП там вже з командиром поспілкується. Наскільки на ранньому етапі ви гадаєте, що рекруту варто поспілкуватися з майбутнім командиром, і наскільки у цього самого командира взагалі є для цього ресурс? Часовий, моральний, фізичний, який завгодно?
1: Дивлячись, насправді, від посади, яку буде обіймати, якщо це ну, від відповідальності цієї посади, бо, припустимо, це якщо якісь треба мати навички, або командир розраховує на якісь якості людини, то, звісно, варто поспілкувати. Ну, зазвичай у нас спілкуються. От. Якщо не спілкуються, можливо, просто ще у командира дійсно немає на це часу чи можливості поспілкуватися, бо у нас командири – це не люди, які сидять в тилу і щось роблять, ну, там, сидять і дзвонять кому завгодно там. Це люди, які виходять на позиції разом з нашими підрозділами, своїми підрозділами, і нерідко вони отримують поранення і все таке, бо саме командири показують, як треба, і ведуть за собою.
2: Якщо говорити про ті можливості, які відкриваються, зокрема, у вашій батареї мінометній для новачків, які приходять, на що вони можуть розраховувати, що можуть знайти для себе саме у вас? Починаючи від вакансій і закінчуючи тим, що ви можете запропонувати як колектив, як згуртоване вже товариство сформоване?
1: Ну, у нас дійсно зараз дуже згуртоване там товариство таке. У нас дуже якісні інструктори зараз. У нас є ну майже на всі спеціальності. У нас є власні інструктори, які мають багато досвіду і можуть навчити і дати фору там і спецзагонам якимось навіть, бо саме вони там звідти і до нас і прийшли.
0: Які конкретно вакансії у вас зараз найактивніше ви шукаєте туди людей? От якщо людина, приміром, зараз слухає інформацію от про 157-му окремо механізовану бригаду і думає, а мені, можливо, до них. На які вакансії варто подаватися? Хто найдефіцитніший?
1: Найдефіцитніший саме в бойових підрозділах – це, мабуть, зараз пілоти БПЛА або пілоти НРК в одноземних роботизованих комплексів. От цей підрозділ у нас, він просто найефективніший і тому намагаються залучати саме туди якомога більше людей. Але якщо ви хочете доєднатися до мінометної батареї чи радіоелектронної боротьби чи будь-якого іншого підрозділу, будь ласка.
2: А що запитують найчастіше?
1: Раді.
2: Що цікавить новобранців або тих, хто обирає, наприклад, зараз і телефонує вам, зв'язується з вами? Про що запитують, чим цікавляться?
1: Насправді, вони цікавляться. Ну, до мене особисто не дзвонили так, от, бо дзвонять до офіцерів і спілкуються саме з рекрутами, ну, з рекрутерами. Але, ну, я не думаю, що люди, які не мали якогось відношення до армії, от я просто по собі знаю, що коли я прийшов до армії, я взагалі не розумів, як це і що це. І коли я сюди потрапив, я зрозумів, що це зовсім не так, як собі я уявляв. Тобто тут зовсім по-іншому, і я уявляв гірше, чесно, коли потрапив. Але зараз ну це дійсно я не уявляю своє життя без тих людей, побратимів, які поруч.
0: Ви знаєте, от ми нещодавно говорили про це з Павлом Казаряним, він пост про це писав на Фейсбук, що насправді оця реклама, якої зараз достатньо багато зовнішньої, яка адресована майбутнім рекрутам, вона взагалі не про те, що їх цікавить. І що, напевне, б добре було б в цій рекламі от показати оцю реальність, яку ви побачили, і яка виявилася кращою, ніж ви очікували. Чи, на вашу думку, це допомогло б сьогодні в рекрутингу?
1: Гадаю, що так, бо ну, дійсно багато у нас були і випадки, коли люди йшли ще до навіть до БЗВП. Вони ще ну тільки прийшли, вони просто розуміють, о, це не моє, все, я пішов. Вони навіть не бачили це, розумієте? От, а багато хто просто лишався, от перечікував

0: Так, перший страх, і досі воює. От чесно, у нас є одна людина, яку ну, от просто у мене в підрозділі, яка вже, я піду все за ще, все, все. Більше, це останній раз, коли я виходжу на позицію. Отак от з першого дня, коли, скільки я її знаю. От. І досі служить, і зараз вже досі на позиції сидить, і найефективніше, мабуть, зараз людина в нашому підрозділі. Ну,
1: дай Боже, дай Боже здоров'я.
2: Так, ось так. Так гартується і характер, і вміння, навички, які відточуються в бою безпосередньо. Подяка вам за службу і дякуємо також за те, що приєдналися, поділилися своїми міркуваннями, розповідями. Олексій Тугай, на позивний Гай, молодший сержант, командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо рекомендує.

як ти скоче, аби ми зламались, так бував тобі заряду, не полікотя попали. Ті, хай ти схова за посмішкою ненависті залиш, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили, ці замість. Знаєш, твітер не стишне саме тому,

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні субота, 9 травня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Президент Зеленський розраховує, що США забезпечать дотримання Росією перемир'я і обміну полоненими. А Дональд Трамп не виключає, що перемир'я між Україною і Росією триватиме і після 11 травня. Дрони РФ ввечері знищили ферму, та склад на Чернігівщині є загиблий і поранені. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Нікопольському районі на Дніпропетровщині і в Харківському районі на Харківщині. Будьте обережні. В Україні від початку цієї доби діє перемир'я з Росією. Президент Володимир Зеленський розраховує, що США забезпечать, аби Росія виконала домовленості про триденне перемир'я з 9 по 11 травня і провела обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Про це глава держави написав у соцмережах. Він підтвердив, що Україна за посередництва американської сторони домовилася з РФ про триденне перемир'я і обмін полоненими. Нагадаю, президент Трамп вчора ввечері в мережі Truth Social заявив, що у війні між Росією та Україною буде оголошено триденне перемир'я від 9 до 11 травня. Росія погодилася підтримати ініціативу президента США. За словами помічника російського президента Юрія Ушакова, цих домовленостей досягнули під час телефонних контактів з адміністрацією Трампа. Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Росією та Україною, який має тривати з 9 до 11, міг би бути продовжений. Під час спілкування з кореспондентами біля Білого дому він заявив, що було б добре не відновлювати бойові дії після погодженої дати. Бо війна Росії і України – це найгірше, що сталося після Другої світової стосовно втрат. Трамп стверджує, що 25 тисяч молодих солдатів щомісяця гинуть у цій війні, і це справжнє божевілля. Російські війська вчора ввечері атакували цивільну інфраструктуру у селі Печенюги на Чернігівщині. Як повідомив у телеграмі начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, близько 19:40 безпілотники «Герань» атакували сільгоспоб'єкти. Загинув чоловік, його син отримав опіки та травми, ще в одного чоловіка осколкові поранення. Селіверстов додав, внаслідок влучання пожежі, крім приміщень ферми, повністю знищено склади з комбікорм. Напередодні свого головного свята, так званого Дня Победобєсія, росіяни вкотре продемонстрували свою справжню терористичну сутність. Ворог завдав цілеспрямованого удару по цивільному об'єкту, написав Селіверстов. Президент Володимир Зеленський відвідав Олександрівський напрямок фронту. Відео оприлюднили в офіційному телеграм-каналі президента. Він вручив ордени Богдана Хмельницького і за мужність воїнам 67-ї та 31-ї окремих механізованих бригад. Поспілкувався із вояками про оперативну обстановку, потреби підрозділів. Як сказано в дописі, обговорювали питання щодо броньовиків та артилерійських снарядів. Президент провів нараду щодо безпекової ситуації на Дніпропетровщині, говорив з армійцями про ліквідацію наслідків російських ударів, захист критичної інфраструктури, роботу ППО та логістику.
3: Ми зафіксували наявні дефіцити в постачанні. Я проведу ставку по тому, що ми обговорили, ми детально говорили про логістику, логістику всіх типів, це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч з фронтом. Якість доріг – це швидкість порятунку поранених воїнів передусім.
2: Майже сотню сортів тюльпанів у колекції 72-річного Валерія Пінчука із Чернігова. Він вирощує квіти вже 30 років. Про це захоплення він розповів Суспільному. Марина Кирієнко. Далі.
4: Сорт піоневидний. Взагалі у природі він такого боскового кольору, але якщо висадити у ґрунті на грядці, то він трошки таке розоватого кольору.
5: Чернігівець Валерій Пінчук показує свій найулюбленіший сорт тюльпанів.
0: Чоловіку 72 роки, з них близько 30, він захоплюється колекціонуванням цих квітів. За словами пана Валерія, любов до квітів у нього з'явилася після подорожей до Балтійських країн.
4: Там цілі поля. Мені це дуже сподобалося. Я приїхав додому і загорівся цим. У нас в Україні тоді було тільки одні червоні майже. І я там купив декілька десятків цибулин, посадив їх, і навесні вони зацвіли. Така була краса, що моє захоплення переросло ще в більшу, як кажуть, історію.
0: В його колекції близько 100 сортів. Більшу частину з них він вирощує у ящиках до 14 лютого та 8 березня. Це називається вигонка, тобто стимуляція цвітіння взимку або ранньою весною, пояснює чоловік.
4: У моральному плані, коли вони розцвітаються, то це така краса, що радується душа і хочеться на них дивитися і дивитися. Це дуже мене заспокоює, тому що зараз така обстановка тривожна. І з матеріальної сторони трошки ж теж є якийсь стимул, що праця моя залишилася.
0: Пригадує. Інколи на нові сорти для колекції витрачав всю пенсію, але не шкодує про це. Каже, за останніх 5 років попит саме на тюльпани в Україні збільшився. Навесні цього року Валерій вирушив у подорож, про яку мріяв 10 років.
4: Я перший раз побачив у Нідерландах цей знаменний парк Кінкоф. Там кожен рік висаджується декілька мільйонів цибулин тюльпанів, нарцисів і гіацинтів.
0: Чоловік готується до нового сезону. Каже, минулоріч висадив близько 2000 цибулин. А цієї осені додасть ще нових сортів, які приїдуть з Нідерландів. Марина Кирієнко, Суспільне, новини, Чернігів.
1: Погода.
2: Сьогодні в день у східних більшості північних центральних областей в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів, на заході 13-18. На Київщині місцями короткочасний дощ, температура 20-25, у Києві 21-23, зараз у столиці 12 градусів, вологість 84%. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює журналіст Олександр Куцак. Закарпаття накриває циклон у розпал цвітіння садів. Укргідрометцентр оголосив перший жовтий рівень небезпеки. Для аграрів регіону, який є головним постачальником ранніх фруктів і овочів в Україні, момент критичний. Сади і плантації зараз у фазі активного цвітіння та формування зав'язі, пишуть новини Закарпаття.
1: Колос на Українському радіо.
5: М'ясне виробництво компанії «Агровіт» та місто Тернопіль знищене внаслідок атаки російських безпілотників. Удар припав на виробничі цехи та офіс, пише «Західнет». Попри масштабні руйнування, жертв серед працівників немає. Водночас є поранені, зокрема керівник підприємства Роман Процик. Найбільших руйнувань зазнала зона пакування. Обладнання та приміщення там повністю знищені. Значно пошкоджений також обвалювальний цех. Після влучання в дах упало перекриття. Пошкоджені інші будівлі на території підприємства. Попередньо лише втрати обладнання оцінюють у майже 400 тисяч євро, а загальні збитки можуть сягати 1 мільйона доларів. Наразі підприємство повністю зупинило роботу, інших виробничих майданчиків воно не має.
1: Колос на Українському радіо.
5: Холодна і тривала весна, надмірне зволоження ґрунту після снігу взимку. Все це призвело до вимушеної затяжної посівної кампанії ярих культур, особливо пізніх. Про це повідомляє Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». Якщо з посівом ярої пшениці та ячменю українські аграрії вже майже впоралися, то ситуація з посівом кукурудзи, соняшнику та сої більш критична. Якщо порівнювати з темпами посівної кампанії у 2024 та 2025 роках, то цьогоріч іде суттєве відставання. На початку травня, два попередні роки, частка вже здійснених посівів кукурудзи була на рівні 73%, соняшнику 72%, 58% сої. Станом на початок травня 26-го року кукурудзу і соняшник засіяли лише на 30% запланованих посівних площ, сою на 18%, констатують фахівці. І додають, що така ситуація загрожує зниженням рівня врожайності цих культур.
1: Колос на українському радіо.
5: Реальний валовий внутрішній продукт ВВП України у першому кварталі 2026 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7% з урахуванням сезонного фактора. Про це свідчать оперативні дані Державної служби статистики. У відомстві зазначають, що показник січня-березня поточного року на 0,5% менше порівняно з першим кварталом 2025 року. Оперативна оцінка ВВП ґрунтується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності, уточнили у Держстаті.
1: Колос на українському радіо.
5: Різкі перепади температур та нічні приморозки у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Донецькій областях поставили під загрозу врожай абрикосів, вишень та персиків. Про це розповів менеджер із розвитку агротехнологій Південного регіону ЛНЗ Груп Сергій Корнішенко, пише земляк.com. За його словами, через холодну погоду в період масового цвітіння бджоли не вилітали на запилення, а нічне зниження температури до мінус 3 градусів вночі подекуди пошкодило цвіт. Як уточнив Сергій Корнюшенко, погода останніх тижнів була вкрай нестабільною. Денні показники сягали плюс 15, плюс 20 градусів. Тоді як вночі стовпчики термометрів падали до мінусових позначок. Такий температурний режим збігся з фазою активного цвітіння ранніх кісточкових культур.
1: Колос на українському радіо.
5: Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підтримав підготовлений до повторного другого читання проєкт закону, що покликаний запровадити єдині стандарти вирощування, виробництва та маркування органічної продукції. Ухвалення законопроєкту про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції під номером 13204/1 захистить споживачів та відкриє доступ на ринок ЄС, повідомляє прес-служба парламенту. Це ключовий євроінтеграційний законопроєкт для розвитку сучасного органічного виробництва в Україні, зазначив голова комітету Олександр Гайду. Його головна мета – зробити ринок органічної продукції в нашій країні зрозумілим, чесним і таким, що повністю відповідає європейським правилам. На практиці це означає запровадження єдиних та прозорих правил для всіх, як вирощувати, виробляти і маркувати органічну продукцію. Відповідно, споживач нарешті буде впевнений у тому, що напис «органічний» на пакуванні свідчить про справді якісний і перевірений продукт, додав Гайду. Про те, як упорядкування ринку органічної продукції може відбуватися в Україні у порівнянні з країнами ЄС, ми поговорили із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким.
6: Насправді Україна досить пішла вперед з точки зору адаптації європейського законодавства і практичного вирощування органічної продукції. Ми стабільно входимо в топ-3 постачальників органічної продукції Європейський Союз. То вміємо і знаємо, як це вирощувати різну продукцію. Базова продукція, крупи виробляються, зерно вирощується, молочна продукція органічна, м'ясна продукція є, фрукти, ягоди, овочі є певні виробники. Тобто досить така широка палітра. І оскільки ця продукція експортується, стабільно експортується, ну це також є визнанням якості, тому що продукція, яка би не відповідала, однозначно би ніхто би не купував. Тому що купують Європейський Союз це добровільно і за власним запитом. Подивилися, яка практика вирощування там сертифікації простежуваності органічної продукції в Франції. Одна з таких глобальних місій, сказав, в цій частині також подумати, як би можна було інтегрувати поступово в органічну продукцію в дитяче харчування, мається на увазі шкільне харчування чи в дошкільних закладах. У нас є ініціатива під патронатом першої леді в частині того, щоб забезпечувати повноцінним, здоровим, гарячим харчуванням всіх школярів. Дійшли до рівня того, щоб це було в усіх класах. Це дуже важливо для здоров'я нації, розвитку. І в рамках цієї ініціативи також зараз будуть формуватися пропозиції, як інтегрувати такий компонент першої максимально локальної продукції, ну щоб в відповідній школі чи дитячому садочку постачальники були перш за все ті підприємці, і дуже часто це малого, середнього розміру, які в тій місцевості працюють. І також, як би можна було інтегрувати туди органічний компонент. Розуміючи, що органічна продукція, вона десь може бути трішки дорожчою, з об'єктивних обставин, але точно вона є дуже корисною. От як знайти цей баланс, щоб і забезпечити масштабно в межах цього завдання, масштабно забезпечення харчування, спробувати інтегрувати хоча б частково певними елементами органічний компонент при співпраці з органами місцевого самоврядування, при додатковому фінансуванні. Ось якраз ця група над цим працює, в тому числі це проговорювали з колегами в Франції. Там також вони більш місцеві ініціативи, перш за все, з прифінансування місцевих громад в частині якраз постачання органічної продукції. І зараз будуть писати такі вже не концепт він зрозумів. Зуміли, а як би могло виглядати відповідні нормативні рішення, які би дозволили це зробити?
5: Ну от Франція, вона, скоріше за все, послуговується досвідом і своїх сусідів. І Швейцарія там допомагає, і Німеччина, і всі-всі-всі, вони начебто в одній команді працюють. І ось що стосується органічної продукції, то вони на цьому, як кажуть, дають одне одному раду. А ми, слава Богу, вже давно навчилися органічну продукцію виробляти, вирощувати, виробляти продукцію із цієї продукції. Але у нас єдине, що є тільки погляд, як ми коли-небудь якось зайдемо з цією продукцією в країни Євросоюзу. Чи ми вже там майже?
6: Ми вже там присутні. Наше завдання – масштабувати, тому що ми є присутні. Ми показали, що ми вміємо, спроможні, знаємо як, але тепер треба збільшувати наші потужності. Тобто, звісно, що абсолютна більшість продукції, яка споживається, це вона є там виробництво безпосередньо цих країн. Тому ми не є на етапі першої презентації. У нас на органічних виставках, як ви знаєте, є в лютому Біофах, інше вже більше десятка років. Тобто ми вже впізнавані. Зараз питання, як от це масштабувати. Чому? Тому що вирощування органічної продукції – це інвестиція в довгу. Це суттєва фінансова інвестиція. І, звісно, такі речі не так просто реалізувати в умовах війни, коли багато непередбачуваності, горизонт планування короткий, тому подібне. Але що ми бачимо, які тенденції? Ті, хто вже в цьому напрямку, вони продовжують працювати, вони по можливості розширюються. Зараз от треба ще створити умови, щоб нові з'являлися. Тому що, знову ж, просто зростанням на базі існуючих буде ріст, але його важко робити дуже швидким. Залучення нових тільки це дозволить. Ось основне завдання. А базові вимоги до сертифікації, простежуваності, правильного виробництва, в нас ці знання є. Це вміємо робити, ну і неодноразово це підтверджували, в тому числі на міжнародних аудитах.
5: Мінекономіки підготувало для аграріїв практичний посібник – матрицю доступних фінансових ресурсів. Документ систематизує всі ключові можливості залучення фінансування для розвитку господарств, допомагаючи виробникам швидко зорієнтуватися в інструментах підтримки та пройти шлях від визначення потреби до отримання коштів. Тож, згідно з посібником, для українських аграріїв та фермерів доступні три основні джерела фінансування, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький. Державна підтримка є найбільш масштабним напрямком і охоплює широкий спектр програм із державного бюджету. Від базових субсидій до інвестиційних грантів і компенсацій. Дотації на отримання худоби від 2 до 7 тисяч гривень на голову, часткове відшкодування витрат на будівництво та реконструкцію ферм від 25 до 50%. Грантові програми – до 16 мільйонів гривень на розвиток переробної промисловості, до 10 мільйонів гривень на закладання садів, до 7 мільйонів гривень на будівництво теплиць, до 20 мільйонів гривень на створення овочесховищ. Ось деякі коментарі Тараса Висоцького.
6: Продовжує працювати програма по наданню грантів на закладку нових садів та на будівництво нових теплиць. Сама програма була запущена ще в 2022 році і з того часу успішно функціонує. Деякі основні параметри. В цілому, якщо ми говоримо про сади, то на цей рік наразі передбачено 235 мільйонів гривень на надання грантів по садах і передбачено 230 мільйонів гривень на надання грантів на будівництво теплиць. Базові правила, вони залишаються незмінними. Як базові параметри, максимальна сума гранту на сад – це до 10 мільйонів гривень, і при рахунку на 1 гектар – до 400 тисяч гривень на 1 гектар. Ну і максимальна площа відповідно 25 гектарів. Коли ми говоримо про теплиці, максимальна сума до 7 мільйонів гривень, по площі це 2 гектара теплиця, відповідно ж також є ці параметри. В межах прифронтових територій держава співфінансує 80%, а 20% робить внесок заявник. В інших територіях 50 на 50. Тобто 50% частка гранту, 50% інвестиція заявника. Що вже маємо? Так, вже маємо фактично виплату 70 мільйонів 796 тисяч, тобто майже 71 мільйон гривень виплачено. А це розподілено наступним чином. Кількість оплачених грантів на сади – 9 грантів, на суму майже 39 мільйонів гривень. І 6 грантів на теплиці виплачено, на суму 32 мільйони гривень. Тобто програма працює, а разом з тим, очевидно, що коштів ще є достатньо. Тобто, ми ще навіть половина коштів не витрачена. Тому всі зацікавлені, чи в закладці нового саду, чи в будівництво нової теплиці. Будь ласка, звертайтеся. Ми бачимо, що внутрішній ринок існує, є експорту багато продукції, тобто є можливості реалізації. Ми дійсно бачимо, що є вже постійний річний попит на продукцію тепличну, культура споживання вона десь змінюється на продукцію садівництва. Ну, тут все прозоро, подання заявок через портал «Дія», все в електронній формі, і відповідна вся комунікація, відповідь в електронній формі, якоїсь необхідності взаємодіяти з чиновником немає. Тому всі зацікавлені, закликаємо ознайомитись з програмою та користуватися. Це може бути, до речі, і невеличкий бізнес. Можна 2 гектара саду закласти. Якщо якісь обмежені ресурси, відповідно буде просто грант 800 тисяч гривень. Тобто це не є обов'язковим індикатором, що треба 10 мільйонів десь знайти і тоді. Це може бути і порівняно невелика інвестиція також.
5: На Мінекономіки не контролює, як потім ці кошти людина використовує, чи на посадку тих дерев, чи на земельні ділянки використовує. Тобто, як воно може розійтися? Воно ж має різні, як кажуть, дороги.
6: Звісно, що є моніторинг, це бюджетні гроші, і є процедура моніторингу. Оператором моніторингу виступає банк. У нас на сьогодні два банки є партнерами – Ощадбанк і Укрексімбанк. Відповідно, банк, через яку подається заявка і оплачуються кошти, є також оператором моніторингу. Моніторинг складається з декількох частин. Перше, перевіряється цільове призначення витрат. Тобто, не можна за грантові кошти, наприклад, купити щось собі з побутових речей. Там є кошторис, є проєкт, на відповідно висадки насаджень, є проєкт теплиці, і банк контролює, що виключно кошти перераховуються згідно кошторису. Тобто, є такий фінансовий моніторинг. Потім також є візити декілька років по завершенню будівництва теплиці та або закладки нового саду, фізичні візити з фото-відеофіксацією, верифікацією, що те, що було заявлено в проєкті, дійсно побудовано чи посаджено, що воно доглядається, росте. Ну, відповідно, є цільове використання. В умовах отримання гранта зазначено, що в разі фіксації нецільового використання, тоді заявник має кошти бюджету повернути.
5: Ну, скажімо, тут навіть не кажуть за замовченням. Ясно, що не можна саджати рослини вверх корінцем. Або щось подібне робити, аби воно не дало сходжень і не збракувало ці гроші, не зганджувати. Тут цей моніторинг теж ведеться?
6: Так, він, до речі, до моніторингу також долучатимуться, ці зміни внесли постанову крайню, долучатимуться фахові працівники структурних підрозділів обласних адміністрацій, які відповідальні за агропромисловий розвиток, де мають те ж самі агрономічні знання, інші речі. І треба також розуміти, що сам заявник, він також інвестує гроші. Тобто це, аби був 100% державний грант, тоді, можливо, був би більший ризик якогось не дуже добросовісного підходу. А так, все-таки ж до 10 мільйонів від держави треба докласти 10 мільйонів власних. І все-таки заявник також зацікавлений максимально ефективно використати ці кошти. Тому що власні кошти також мають бути покладені на спецрахунок, який банк контролює. І покладення цей рахунок до того, як держава дає грант. Тому це також власна інвестиція, яку не можна забрати. Є певною гарантією максимально свідомого і ефективного підходу заявника для того, щоб потім цей сад був ефективним і дійсно давав гарний врожай і був прибутковим, аналогічно по теплиці.
1: Голос на українському радіо.
5: Вагенінгенський університет, що у Нідерландах, у співпраці з Міністерством сільського господарства, рибальства, продовольчої безпеки та природи цієї країни, розпочне цього року польові дослідження картоплі, створеної за допомогою нових геномних технологій. Рослини отримали генетичну стійкість до фітофторозу, що дозволить мінімізувати використання хімічних засобів захисту. Науковці змінили властивості картоплі шляхом точкового редагування генів. Головною метою експерименту є перевірка того, як генетично покращені рослини протистоять хворобам у реальних польових умовах. Очікується, що впровадження таких сортів допоможе аграріям суттєво скоротити витрати на пестициди та зменшити екологічне навантаження на ґрунт. Місяць тому агроконсультант Агріко Україна Віктор Різник розповідав нам про посадку картоплі. Гадаю, не зайвим буде нагадати його правила і методику. Віктор Різник далі про посадку картоплі.
7: Перш за все, необхідно підготувати насіння, яке ми будемо висаджувати. Сьогодні на ринку України дуже багато різних сортів і різних напрямків призначення. Це як столова картопля, картопля для варки, для жарки, крохмальні сорти, надрання картопля, яка дає можливість нам вийти у поле з першими і отримати найкращу ціну. Тому перш ніж займатися вирощуванням картоплі, я б рекомендував би, чи це фермер, чи господарство, зрозуміти, що він буде, що він хоче робити із вирощеним врожаєм, куди він буде його реалізувати, як він буде його використовувати. Тому сам процес підготовки до посадки починається задовго до весни, коли людина обмірковує і вибирає ті сорти, які буде вирощувати. Якщо, наприклад, нам треба надранню картоплю, то, звичайно, це неперевершений надранній сорт, який сьогодні є королем в Україні ранній картоплі. Це сорт Рів'єра. Якщо це картопля для зберігання, смачна, для пакування, поставки для торгових мереж, то це такі сорти, як Алюет, Жолін, Раномі, Есмі. Тому, вибравши сорт, ми шукаємо насіння на ринку. І друга порада – це вибрати саме якісне насіння, тому що не вся та бульба з урожаю дрібна чи крупника вирощена, і нам пропонують різні продавці на ринку, не вся вона є якісна. І я б рекомендував звертатися саме до провірених, сертифікованих продавців, виробників і продавців насіннєвої картоплі, бо успіх вирощення залежить у якості того насіння, яке ми вибрали. Наступний крок – це підготовка цього насіння до висадки. Обов'язково картопля потребує як мінімум прогріву при там підвищених температурах 8-12 градусів хоча б протягом 2 тижнів. Ну, це стосується більш великих господарств, які не мають можливість проростити на світлі картоплю. Найкращим методом це є пророщування картоплі, коли ми бульби розкладаємо в ящички в 1-2 шари і на світлі ми її не тільки прогріваємо, а ми даємо можливість бульбі сформувати зелені, коротенькі, міцні росточки, які не будуть обламуватися при посадці, які будуть стійкими в ґрунті проти захворювання, яке чекає у землі на бульбу, на рослину, так і чекає, щоб напасти на неї і з'їсти, знищити. Це хвороба резоктонія. Так от, коли ми прогріваємо і пророщуємо на світлі, то ці ростки є стійкими до резоктонії, дадуть можливість картоплі швидко, з величезним стартом зійти, сформувати рослину і втекти від цієї проблеми, втекти від цього збудника. Тобто прогрів і пророщування є обов'язковим. Звичайно, перед цим ми перебираємо картоплю на фракції. В залежності від фракції, від розміру бульби картоплі, ми вибираємо і схему посадки, з яким шагом ми будемо її саджати у гребні, чи з якої відстані між рослинами, на яку глибину ми будемо саджати картоплю. Зазвичай, скажу тільки про основні принципи, що дрібна картопля висаджується на 2-3, а то й 4 сантиметри мільче в ґрунті, ніж крупні бульби. Відстань між дрібною картоплею також буде значно меншою, ніж між великими бульбами. Наше завдання – сформувати густину стеблистої у полі на рівні 180, як мінімум, 200 тисяч стебел на гектар, з тим, щоб ми ефективно використали і землю, і тепло, і світло, і отримали максимальний врожай. Тобто ми орієнтуємося на ту кількість вічок, які формує одна бульба, відповідно, ділимо 200 тисяч на цю кількість вічок і отримуємо ту кількість бульб, яку нам необхідно висадити при посадці. Наступним завданням є приготування робочого розчину для протривання картоплі. Перш ніж протривати картоплю, все-таки ще два слова хотів би сказати на особливостях сортів стосовно пророщування, підготовки до посадки. Є сорти, які взагалі не приносять обломування повторного ростків. Якщо ми їх раз обламали після зберігання і пророщуємо, то повторно ми повинні, вже не можемо обламати ростки, тому що це призведе до зниження врожайності, як мінімум на 25-30%, погіршення схожості, розвитку рослин. Такими сортами у портфелі сортів картоплі Агріко Україна є сорти, перш за все, Аризона, Парадізо, Алюет і Есмі. Це саме ті сорти, які не можна повторно обламувати ростки. Сорт Жерівєра, навпаки, це сорт, який формує міцний, який важко навіть обламати, відірвати, апікальний, тобто верхівковий один росточок. І якщо ми його не обламаємо, ми з цієї бульби отримаємо одне стебло. Щоб цього не було, обов'язково необхідно обламати цей апікальний росточок з тим, щоб ми дали старт, дали можливість розвиватися боковим вічкам. І таким чином з однієї бульби ми отримаємо не одне стебло, а від 3 до 7 і більше, в залежності від фракції бульби, які будемо висаджувати. В той же час є такі сорти, які ми можемо прямо зі сховища без прогріву висаджувати і отримаємо нормальний врожай. Таких сортів небагато, але такі сорти є. Наприклад, сорт Ранумі, Есмі. Це сорти, які ми можемо прямо без прогріву висаджувати зі сховища. Колись наші бабусі і дідусі у післявоєнні часи виймали прямо із ями картоплю і прямо вже висаджували її без прогріву і без пророщування. Такими є сорти Ранумі і Есмі. Вони схожі на ті сорти, які наші предки використовували. Є частина сортів, які потребують висадки не у більш прогрітий ґрунт, ніж зазвичай ми висаджуємо. Такі сорти – це сорт Твістер і сорт Алюе компанії Агріко. Більшість сортів також і Агріко, і інших компаній насіннєвих, європейських і світових компаній, які використовуються для промислової переробки, вони потребують також більш високої температури ґрунту, тобто більш ніж 8, а можливо навіть 10 градусів. Переходимо до наступного кроку – це вже вихід поле з пророщеним, прогрітим насінням, яке чекає, поки ми з нетерпінням, поки ми положимо цю бульбу в ґрунт, і вона почне формувати кореневу систему, росточок. Потім ми будемо ходити, дивитися, радуватись, як грибочок піднімає листок у лісі, так і росточок картоплини піднімає шапочку ґрунту і сходить дружно. Для того, щоб це було дружно і щоб ми не мали рідких сходів у полі, необхідно орієнтуватися на наступні вимоги. Їх небагато, але їх обов'язково треба виконати. Перш за все, ми обробляємо насіннєві бульби від хвороб і шкідників. Від хвороби бульб – це резоктонія, парша, помоз, антракноз і багато інших захворювань, які ми повинні захистити бульбу, висадивши в ґрунт, від цих захворювань. Також і інсектицидні протруйники – це складова протруйника, яка захищає від ґрунтових шкідників і від першої хвилі колорадського жука. Якщо ми виберемо якісні протруйники і обробимо бульби, то ми не будемо мати проблеми із шкідниками, також із ґрунтовими, і із першою хвилею колорадського жука. Тобто на той момент, коли перші жуки відродяться вже, відкладуть яйця і появляться перші личинки, рослина буде захищена завдяки інсектицидній складовій протруйника від цих колорадських жуків. Поле ми можемо виходити з посадкою, приготувавши і насіння, і протруйники, мінеральні добрива, тоді, коли вже ґрунт у нас дозріває, коли він є розпушений, рихлий, фізично стиглий, і його вологість не перевищує 75%. Величезна помилка. Звичайно, ми хочемо як можна раніше вийти в поле і намагаємося висадити раніше для того, щоб використати ту вологу, яка є у ґрунті, зимову вологу, яка накопилася, для того, щоб рослина могла її використати, забезпечити сильний старт кореневої системи ростків, але є параметри, які обмежують нашу швидкість і час виходу поле. Це температура ґрунту, це дуже важливо, і це є одною із основних вимог. Температура ґрунту на глибині посадки картоплі не повинна становити менше, ніж плюс 7, плюс 8 градусів Цельсія протягом кількох діб. І це вимірюється температура не вечором, не тоді, коли сонечко нагріває землю, а рано вранці температура не повинна бути нижче, ніж плюс 7 градусів. От тоді, коли ґрунт готовий, коли у нас є протруйник, коли ми підготували насіння, ми розпочинаємо посадку картоплі. Глибина посадки повинна становити близько 5-7 сантиметрів від нульової поверхні ґрунту. Тобто є різні методи вирощування. Про це не будемо зараз говорити, бо це досить складна тема, яка потребує часу. Висаджується і ґрунт, плоскі посадки, гребні нарізані з осени, весною. Але якщо ми говоримо зараз про чи дачника, чи невеликого фермера, який вирощує картоплю на невеликих площах, більшість роблять плоску посадку картоплі. Так от, якщо ми розрівняємо ґрунт, зробимо, вийдемо на його нульовий рівень, то бульба, яка положена в ґрунт, вона повинна знаходитися на глибині 5-7 сантиметрів від цієї нульової позначки до верхньої частини бульби. І як я вже говорив, що дрібна фракція висаджується мільче на 2-3 сантиметрів, на піщаних ґрунтах також глибина посадки дещо глибша, для того, щоб рослина могла взяти потім вологу із піщаних ґрунтів, які скоріше її віддають, ніж чорнозем. Ну і, звичайно, треба обов'язково регулювати прямолінійність і рівномірність посадки картоплі. От такі основні аксіоми, які не потребують доведення, як теорема, вони є обов'язковими постулатами, які треба витримати картоплярю для того, щоб правильно посадити картоплю.
5: Експерт із картоплярства, менеджер з технології підтримки ТОВ «Адама Україна» Олег Тарасенко поділився власним досвідом щодо вибору сортів, методом посадки та вирощування картоплі, а головне – як боротися з одним із шкідників пасльонових – жуком колорадським. Олег Олександрович, картоплю багато хто вже вкинув у землю, зважаючи на погоду. Але ж, як ваші колеги сказали, ну не менше 10 градусів треба, щоб земля прогрілася в ґрунті.
8: Так, так.
5: Але люди все-таки зробили такий відчайдушний крок і посадили картоплю уже. Це якось вплине на ріст картоплі, чи все-таки вона витримає все, що їй дасть погода?
8: Вплине, на деякі сорти навіть суттєво вплине. Перше, посадка в холодний ґрунт – це відтермінування розходів. Це мінімум десь
5: дасть погода.
8: Плине, на деякі сорти навіть суттєво плине. Перше, посадка в холодний ґрунт – це відтермінування розходів. Це мінімум десь 10-15 днів пізніше.

0: демократіях, де люди вибирають собі менеджера, призначають менеджера, так, який буде кілька років служити людям. А по суті, росіяни не вибирають, а вони приходять і підтверджують свою відданість царю. Знаєш, присягають на вірність. От ми піддані, ми присягаємо тобі, що ми тобі є, і надалі ми тобі є вірними. От, ну і в цьому сенсі, ну, їхній вождь, це по суті людина, знаєш, яка наділена в їхній уяві, в їхньому уявленні, наділена якимись такими якостями напівбога. Так, тобто це такий непомильний, страхітливий, караючий Бог, який може мати якісь цілі. Ці цілі навіть посполитим не обов'язково розуміти, якщо навіть він війну кровопролитну оголошує, веде, вбиває росіян, але вони, ну, значить, так треба. От. І от тут якраз велич цього вождя тримається на силі і на страхові. А коли знаходиться хтось, хто його висміює, хто сміється йому в лице, і той не може йому нічого заподіяти, то відбувається руйнація цієї конструкції. Ну і от я хочу навіть сказати, що навіть на сайті «Медуза», так, це російське опозиційне видання, вже з'являються такі статті: «В країні змінився склад повітря, Путін став обузою». От, Путін став обузою, пишуть чому. Тому така, друзі, історія. Далі пишіть нам ваші думки 097-107-107-9, а ми продовжуємо наш етер.
1: Слухаєте Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
2: Історії бійців, які захищають Україну.
3: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Про них на визвольній війні можна сказати: ті, котрі завжди перші. Це сапери. Вони загороджують шлях ворогу до наших окопів. Вони відкривають шлях нашим штурмовикам до наступу. Старший лейтенант Орес Печеняк, заступник командира інженерно-саперної роти 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади, приватний підприємець у цивільному житті, має величезний військовий досвід. Ще від 2015-го, коли у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади з побратимами відчайдушно тримали Авдіївську промку. З 80-ю грек теж на найгарячіших відтинках фронту з вмотивованими рідними саперами. Так, щоб до перемоги, переконаний Орест Печеняк. Бригади, різні підрозділи запрошують: ставай з нами воїнами, з Богом у серцю до перемоги. А як ви мотивуєте своїх хлопців?
4: Мотивація проста. Це розуміння того, що вибору у нас просто немає. Коли вони попадають в колектив, вони бачать все, що відбувається всередині колективу. Мотивацію дають інші, тому що кажуть, у нас вибору немає.
3: А які ваші хлопці?
4: Різного віку, в різний період приходять, але, кажу, тим не менше, проблем немає. І кожен розуміє, для чого тут. Кожного десь є в тилу хата, в когось ближче до лінії зіткнення, в когось далі. І кожен розуміє, що варіант один – це ставати, боротись. Бо самі вони не зупиняться, їх треба зупиняти. На даний момент, враховуючи сучасну війну, зараз є можливості бути як пішим сапером, розбиратися в вибуховій справі, так і пілотами будь-яких видів дронів, від найменшого розвідувального «Мавіка» до ударних важких коптерів, FPV, наземних роботизованих комплексів. Тобто зараз спектр діяльності дуже широкий. Виключно саперна рота.
3: У вас є свої коптери, свої літачки?
4: Різної радіусу дії, та починаючи від 10 кілометрів і закінчуючи 40 кілометрами. Це значно безпечніше, тому що зараз і системи зв'язку покращились. В теорії можна управляти дроном зі Львова. Наша задача – це дистанційне мінування.
3: Ви мінуєте загородження?
4: Перед позиціями нашими, щоб противник не пройшов. І працюємо по логістиці противника. Це ті, які працюють на більшу відстань. Є маршрути пересування, якими вони добираються до лінії зіткнення. І, відповідно, пробуємо зривати ці плани підвозу боєприпасів особового складу дистанційним мінуванням, скажімо так, відносного тилу. Першочергове маскування, починаючи від маскування боєприпасів і закінчуючи маскування техніки в тилу.

0: Тобто маскування, воно завжди було, скажімо так, для військових актуально. А враховуючи сучасні технології, зараз це надактуально. Є основи, які загальнодоступні, але вже по місцю більш детально. Звичайно, це орієнтуватись на місцевості, тобто підготовлювати маскування до того, як ви висуваєтесь на місцевість, щоб розуміти, яка саме місцевість буде у вас там, щоб маскування не відрізнялось від загального фону.
1: А риса, яка насамперед має бути для ефективної роботи в сапера?
0: Холоднокровність – це першочергова. Морально стабільна людина, тому що приходиться працювати по розмінуванню ворожих БПЛА чи саморобних вибухових пристроїв, і відповідно потрібно без поспіху спокійно до цієї справи відноситись, тому що міни, на жаль, помилок не пробачають. Навчання проводиться в порівняно навіть з початком війни і зараз. Це є зараз уже величезний багаж знань, є зараз можливість навчання, яке відбувається постійно, як всередині підрозділу, так і в навчальних закладах за кордоном. Тобто вчитись зараз тільки мати бажання, можливостей є більше, ніж достатньо. Потрібно працювати не тільки з мінами, а з усіма видами боєприпасів. Часто буває, потрібно знешкоджувати артилерійські снаряди, які не вибухнули, і треба розуміти будову самого снаряда, де знаходиться основна вибухова частина для знищення. Спектр широкий, дуже широкий.
1: Оресте, ви сказали, що мотивує сам колектив, мотивують командири. Ви на службі дуже давно, з 15-го року. Це була п'ята хвиля мобілізації, ви прийшли.
0: Так, так, все вірно. Я прийшов 58-му бригаду, попав в розвідроту.
1: Знають про це ваші сапери, що ви ще були розвідником в 15-му році?
0: Так, більшість знає, звичайно. Ну, і, скажімо так, сапер включає в тому числі розвідник. Тому що, як ви розумієте, при будь-якому пересуванні, будь-якому маневрі військ повинен бути сапер. Тобто в складі розвідувальних груп також рухаються сапери. Для того, щоб зробити проходи при підготовці штурму, скажімо так, потрібно зробити прохід до ворожих позицій. Тобто сапер має бути і розвідником, і штурмовиком, бо в складі штурмової групи також рухаються сапери. Тобто це спеціальність, яка в собі включає багато інших спеціальностей.
1: Де ви були з 58-ю бригадою тоді?
0: Більшість часу під час періоду того служби – це Авдіївка і взяття під контроль промислової зони, яка відкривала видимість на Ясиноватську розв'язку, відповідно переривала логістику противнику. Був на посаді розвідника, потім був командиром однієї з розвідувальних груп. Найпам'ятніше, і, напевно, десь на третій день штурму, напевно, коли ми заходили, закріплялись на промзону. Зайшли ми взагалі без жодного пострілу, закріпились, і на ранок противник вийшов пити каву прямо безпосередньо в зоні прямої видимості біля нас, не розуміючи, що ми вже знаходимося, взяли під контроль більшу частину там невеличкого дачного поселку, який поруч з промисловою зоною був. Нічне пересування висувалось декількома групами з нашої бригади, з 54-го розвідувального батальйону та добровольцями. Вночі сапери нашого підрозділу відпрацювали, прочистили нам дорогу, і ми фактично без бою зайшли в притул до противника. Тоді не вдалося взяти з тої кількості, якої би хотілося, бо, скажімо так, не всі хотіли до нас в полон, ну, дехто потрапив так.
1: Ваша тоді служба в АТО довго продовжилася?
0: Тоді рік напрямку Авдіївки. Далі повернувся в цивільне життя, працював в Стокгольмі, також була невеличка фірма будівельна, керуючий невеличкої будівельної бригади.
1: Ви знаю економіст за освітою сам?
0: Так, ну, скажімо, це помогло, оскільки працював в будівництві, часто доводилось працювати з документами, а креслення, тобто геометрія, також стала в пригоді.
1: Оресте, а де застала вас 24 лютого 2022?
0: В місті Стокгольм, Швеція. Зранку прокинувся, зайшов в інтернет і побачив, що вже відбувається на буквально година шоста це була, тобто вже десь близько двох годин, як Росія почала повномасштабне вторгнення. І плануючи їхати на роботу, не поїхав. Поїхав в найближчий воєнторг, придбав форму, бо не знав, яка ситуація буде вдома. І, відповідно, взяв білет до Польщі, від Польщі вже автотранспортом в Україну. Це був третій день, другий день планував вивезти спочатку Сім'я була в Україні і планував, щоб сім'я переїхала в Стокгольм, залишилась там, а я вже в Україну. Але оскільки вони знали, що я буду повертатись в Україну, відмовились приїжджати в Стокгольм.
1: Ця сім'я була де у вас тоді?
0: В Львівській області. Стрийський район, недалеко від Морщина, село Довге. Вони залишились на Львівщині, і відповідно я приїхав і на другий день пішов в воєнкомат. Відразу потрапив в бригаду. Це було бажання, тому що ще під час АТО працював сумісно з 80-ю бригадою. Були тільки позитивні враження, і тому вирішив стати частиною. Потрапив в так званий розподільчий пункт, де ми отримали зброю. На той час бригада знаходилась на Миколаївському напрямку. Відповідно, вже висунувся в цей район, нас перевезли уже до підрозділу. І вже з того часу вже рухався з підрозділом і відразу в інженерно-саперну роту. Перший мій виїзд був це в район, якщо я не помиляюсь, Криворізької ТЕЦ.
1: Зеленодольський.
0: Так, закривали дороги, підступи, мінували, грубо говорячи, дороги до наших позицій та робили лінію оборони. Рота на той час формувалась виключно з добровольців, за виключенням тих, які вже служили в роті, тобто контрактників, які вже на початок війни були військовослужбовцями. Все інше це були добровольці, які набирались в цей період. Тоді, в принципі, проблем не було, було більше, ніж достатньо.
1: Мотивація зашкалювала.
0: Так, до виконання задач були готові всі. Тоді так, досить швидко зібралося підрозділ. Пишаюсь, гордий тому, що є частиною цієї роти. Гордий тим, що являюсь на даний момент одним з командирів роти. Тому так, для мене це, напевно, краще. Як ми всередині колективу називаємо особовий склад, це леве. Люди готові до виконання будь-яких задач. Як тоді, так і зараз є задачі, скажімо так, різного типу складності, але жодного разу, навіть якщо задача дійсно була складна, де було потрібно заходити на територію противника, були різні маневри, коли війська відходили, але треба було зайти. Тобто люди готові до виконань. Це кращі люди, з якими доводилось працювати як в цивільному, так і в військовому житті. В плані особового складу пишаюсь всім особовим складом. Але, на жаль, є у нас втрати. Це справжні герої, які з нами деякі пізніше приєднались, деякі раніше. У нас є хороший товариш, позивний Тополь, який прийшов. Я, коли потрапив у 80-ку, він також добровольцем пішов у 22-му, він уже знаходився в підрозділі, був на посаді сапера. Він прийшов ще раніше, чим я, в той період, відколи я був з ним знайомий, і по період, коли він загинув, це була людина з великої літери. Топільницький Юрій, позивний Тополь. Загинув він під час Курської операції. Це було ураження ворогом безпілотним літальним апаратом. Пам'ятаю його з першого дня, коли бригаду перекинули. Ну, скажімо так, тоді він мені запам'ятався вперше. Це була спільна робота в Святогірську, коли противник намагався штурмувати. Тоді довелось безпосередньо в прямій видимості до противника мінувати дороги, тому що вони тоді рухались відносно швидко. Якраз Юрко йшов безпосередньо переді мною. І було неподалік пряме попадання танкового снаряду. Юрко встав, потріпався і далі пішов виконувати задачу. Це фактично був перший раз, ну, рота велика, і з усіма зразу не познайомишся. І це було таке і бойове хрещення спільне. Можливо, в нього було раніше, я ж кажу, я приєднався чуть-чуть пізніше. Но, тим не менше, з того часу він запам'ятався. Потім уже служили довгий період разом, звичайно, здружились. Це була людина як друг, як солдат з великої літери. Як воїн, я від нього за весь цей період, географія була дуже широка. Це Харківська операція, коли ми виходили на Ізюм, це Курська операція, це Святогірськ, Солідар. Жодного разу від нього не почув. Якщо він навіть чимось був незадоволений, він виконував і потім міг обґрунтовано сказати свою думку. Ні, жодного разу ні від чого не відмовився. І в плані друзів, знаю, був випадок, коли вони поверталися і не покинув товариша, ризикуючи своїм життям, товаришу допомагав. Він також отримував поранення і в 22-му, і в 24-му, по-моєму, у нього було також поранення, і в 25-му, на жаль, загинув. Під час операції в Кліщіївці, коли нас перекинули на Бахмутський напрямок, він дуже добре розбирався в саперній справі. Він виїжджав на... Є система розмінування дистанційного. УР називається. Це реактивний двигун, який тягне за собою вибухову речовину і робить прохід в мінному полі. І він фактично впритул до противника. Якщо мені не зраджує пам'ять, більше 9 пусків вони здійснили. Безпосередньо це займає час розкласти цю систему. Тобто він виїжджав туди старшим. і працював на мінімальній відстані, скажімо так, звідки можна було її запускати. Є різний типаж людей. Це був як друг, так і солдат з великої літери. Топельницький Юрій.
1: А чому позивний Тополь? Високий?
0: Так, високий, худощавий, він такий був. У хорошій фізичній формі, справжній воїн.
1: Не випадково він нагороджений у вас орденом за мужність.
0: Не випадково. Я думаю, що багато людей заслуговують, але він в першу чергу.
1: Яка робота приносить найбільшу задоволеність вашим хлопцям?
0: Я думаю, кожного чоловіка десь є частково дитина всередині душі, тому підривні роботи – це, напевно, найцікавіше і найбільше подобається хлопцям. Як підриви мостів, так і знищення боєприпасів, де є великий бум, скажімо так. Є в нас хлопці позивний білет, білетін, який, на жаль, уже не з нами в плані роботи, але він живий і здоровий. Вони знищували мости на початку вторгнення, також з величезним ризиком для життя, тому що це було уже, коли противник був на підступах, вони підривали в останній момент мости. І, відповідно, закладено вибухівки було досить багато. Ну, і на території противника доводилось працювати також на Курщині. В Суджі також було зруйновано деякі мости для ускладнення логістики противника. Звати Олексій, фамілія Білетін. Багато хлопців приймало участь в тій роботі. На початку вторгнення, знаю, що Білетін працював, не можу сказати, то ще був з ним. А на Курській операції приймали багато хлопців. Більшість, скажімо так, особового складу, включно з командиром роти. Позивний технолог. На жаль, я був на лікуванні після поранення, тому в цей період я не був з хлопцями. Ми всі впевнені в особовому складі, ми знаємо, що хлопці це би зробили. І без командира роти, тим не менше, командир роти прийняв таке рішення, що він буде особисто там і приймати участь для самозаспокоєння, скажімо так. Таке рішення було прийнято ним. Для хлопців це мотивація. Там, де вони знаходяться, там знаходиться і командир, відповідно. І впевненість, і десь в плані безпеки вони відчувають, спокійніше себе почувають.
1: Оресте, то у них теж таке в душі народжувалось, от згадувалось дитинство, що дійсно було багато бум.
0: Бум було багато і часто ефективно за цей період. Якщо це можна назвати так, техніки і особового складу було досить багато знищено за допомогою підрозділу. Саме головне, що багато особового складу було збережено за допомогою роботи підрозділу, тому що часто хлопці, які сидять на першій лінії, вони безпосередньо вступають в бій першими, і тому часто група саперів висувалась до хлопців, виходила на, скажімо, так звану сіру зону між противником та нашими позиціями і влаштовувала міні-загородження для того, щоб ускладнити просування противника в наш бік. Це також одна з основних задач підрозділу.
1: Що б ви сказали українцям?
0: В першу чергу, напевно, що не забувати, що війна йде, тому що, на жаль, ворог не переможений, і ніхто, окрім нас, за нас цього не зробить. Не все так страшно, як часто десь за допомогою, в тому числі, противника поширюється. Багато людей, які працюють безпосередньо в підрозділі, люди задоволені навіть після поранень, при можливості переводів в іншу частину, люди просяться повернутися назад в підрозділ. Тобто, на мою думку, це є свідченням ефективної роботи підрозділу та нормальної здорової атмосфери в колективі. Так що ми запрошуємо, тому що потреба є, штат розширюється, задачі збільшуються, і особовий склад потрібен завжди. Ми тільки будемо раді поповненню, і навіть якщо людина вагалась прийняти рішення, краще це зробити зараз, попасти в підрозділ по вибору. Є величезний спектр роботи, точно не буде скучно. Тільки разом ми можемо перемогти, і разом ми можемо перемогти і забезпечити майбутнє для своєї держави.
1: Так, в перемогу ви вірите?
0: Однозначно, тому я досі тут, не дивлячись на всі можливості. Скажімо так, враховуючи стан здоров'я, я би міг бути вже не тут, але тим не менше я тут зі своїми товаришами, тому що, я кажу, це кращі люди і готовий з ними бути до кінця. І знаю, що кінець буде – це перемога.
1: Заступником командира інженерно-саперної роти 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади Орестом Печеняком ми говорили про святий обов'язок захищати Україну і про звитяжних саперів на визвольній війні. Слава Україні!
0: Героям слава.
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Василь Панченко зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Важливо знати.
3: В Україні працює шахрайська схема, у межах якої зловмисники можуть перевипустити сім-картки без відома власника, повідомляє управління протидії кіберзлочинам у Києві. Отримавши контроль над номером користувача, зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, оформити кредити на ім'я власника карти, а також зламати електронні облікові записи та використати їх для своїх цілей. Тому втрата власної сім-картки – це серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності людини, зауважують у кіберполіції. Злочинці можуть навмисно телефонувати жертві з різних номерів, щоб потім використати ці ж номери для підтвердження перевипуску сім-картки. Як себе убезпечити? Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора. Якщо телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову. Якщо підозрюєте, що вашу картку хочуть перевипустити, негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора. Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск сім-картки. Перервіть ланцюжок шахрайських дзвінків. Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити, одразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам. Це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм. Забороніть віддалений перевипуск сім-картки. У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск сім-картки лише під час особистого візиту до магазину та із пред'явленням паспорта. Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій. Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі, зокрема в оголошеннях, соціальних мережах чи месенджерах. Розгляньте можливість перейти на контрактне обслуговування або прив'язати передплачуваний номер телефону до паспорта. Це забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипустити сім-картку можна лише за особистої присутності та пред'явлення документа. Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв? Потрібно негайно звернутися до мобільного оператора і повідомити про перевипуск сім-картки без вашого відома. Попросіть тимчасово заблокувати номер. Якщо підозрюєте, що шахраї отримали доступ до банківського акаунту, зв'яжіться із банком і заблокуйте картки та онлайн-доступ. Перевірте доступ до своїх облікових записів в соціальних мережах та електронній пошті. Якщо є підозра на злам, змініть паролі. Якщо шахраї отримали доступ до ваших акаунтів, повідомте про це друзям та знайомим, щоб вони не потрапили у пастку шахраїв. Зверніться до правоохоронних органів із заявою про шахрайство або подайте електронне звернення до кіберполіції.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Про головне коротко. Голова Дніпропетровської адміністрації повідомив про загиблих і поранених в області через російські атаки. Німеччина, Франція і Великобританія робитимуть нову спробу вступити у переговори про завершення війни Росії проти України. Угорщині складе присягу новий прем'єр-міністр. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога на Донеччині і на Дніпропетровщині в Синельниківському районі. Будьте уважні. Президент Володимир Зеленський розраховує, що США забезпечать, аби Росія виконала домовленості про триденне перемир'я з 9 до 11 травня і провела обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Про це глава держави написав у соцмережах і підтвердив, що Україна за посередництва американської сторони домовилася з РФ про триденне перемир'я і обмін полоненими. Деталі у прямій мові Володимира Зеленського.
4: Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому, в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони, ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну.
3: Президент США Дональд Трамп напередодні в соцмережі Truth Social заявив, що у війні між Росією та Україною буде оголошене триденне перемир'я з 9 до 11 травня і обмін полоненими. Пропонуємо послухати його пряму мову.
5: Це прохання було зроблено безпосередньо мною. Я дуже ціную згоду президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського. Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають. І ми з кожним днем наближаємося один до одного.
3: Німеччина, Франція і Великобританія робитимуть нову спробу вступити у переговори про завершення війни Росії проти України. Про нову європейську ініціативу заявив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефоль, передає Deutsche Welle. Вадефоль наголосив, що Європа братиме на себе більшу відповідальність. За його словами, це питання наразі обговорюється зі США та Україною. Напередодні видання Financial Times повідомило, що європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів з російськими лідерами Путіним на тлі дедалі більшого розчарування мирними ініціативами президента США Трампа щодо війни РФ проти України. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про наслідки російських атак на область станом на 7.30. За даними Олександра Ганджі, двоє людей загинули, двох поранено. 20 разів артилерією та дронами російське військо атакувало два райони. У Нікопольському через російські обстріли загинув 35-річний чоловік у тяжкому стані. До лікарні доправлено 39-річну жінку, 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено інфраструктуру, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки. В Синельниківському районі також загинула людина. Понівечено підприємство і сільгосптехніку. А на Запоріжжі поранено двох людей. За минулу добу окупанти завдали 738 ударів по понад 30 пунктах. Надійшло більше півсотні повідомлень про пошкодження. В Угорщині сьогодні складе присягу новий прем'єр-міністр Петр Мадяр. Його партія впевнено перемогла на парламентських виборах і отримала понад 2/3 мандатів у парламенті, а отже зможе змінити конституцію країни, що чекає на нового прем'єра, розбиралася Олена Коренкова.
6: Ситуація, перед якою постане Мадяр, далеко не типова. Йому доведеться змінювати країну після 16 років незмінного перебування при владі однієї партії – Фідес. Ця політична сила за таке тривале правління встигла взяти під свій контроль ледь не всі ключові інституції і напрямки суспільного життя. Усюди були свої люди – від керівників медіа до Офісу генерального прокурора. Мадяр заявив.
7: Ми багато чого не знаємо. Уряд Орбана ухвалив безліч секретних урядових постанов, підготував і підписав такі засекречені документи, проекти, про які нам невідомо. Зараз наша країна має величезну кількість міжнародних зобов'язань, про які угорський народ нічого не знає, і про які невідомо навіть лідеру найбільшої опозиційної партії, майбутньому прем'єр-міністру.
6: Пройдемося по головному, що загалом обіцяє Матір. Він планує повернути Угорщині незалежність ключових гілок влади, які працюють як стримування для рішень уряду та депутатів. Це, зокрема, суди. А також хоче повернути обмеження на терміни прем'єра. Річ у тім, що Орбан уніс багато змін до Конституції, фактично переписуючи її під себе. Наприклад, строки перебування у кріслі прем'єра. Нагадаю, він його обіймав 4 терміни безперервно. Матір обіцяє змінити це, обмежити 2 термінами поспіль. Як анонсував Центр європейських реформ, найбільшою проблемою для нового уряду могли би стати лояльні до Фідес люди на ключових посадах – президент, генеральний прокурор, голова Конституційного суду. Однак конституційна більшість, яку здобула Тиса, змінює усе. Петер Мадер поставив питання Руба. Він встановив цим посадовцям дедлайн до кінця травня – залишитися і працювати сумлінно або ж добровільно піти. Пару слів про зовнішню політику, якою вона буде за Мадера. Цю зміну лаконічно окреслили аналітики Ради з міжнародних відносин. Звучить це так. Підхід Орбана відкриває двері для Європи і закриває для Росії. Крім того, у межах боротьби з корупцією Мадер хоче знову залучити Угорщину до Європейської прокуратури. А це означатиме, що Угорщина братиме участь у розслідуваннях фінансових злочинів та визнаватиме докази розслідувань. У цьому випадку щодо адміністрації Орбана. Також у планах Мадера відновлення відносин із сусідами. Так, свій найперший закордонний візит символічно він планує саме до Варшави. А у червні новий прем'єр хоче зустрітися із президентом Зеленським на Закарпатті.
3: Олена Куренкова розповіла про плани нового прем'єр-міністра Петера Мадера. Сьогодні він складе присягу. А сьогодні в день у східних більшості північних центральних областей та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 20-25 градусів, на заході 13-18. На Київщині місцями короткочасний дощ, температура 20-25, у Києві 21-23. І зараз у столиці 12 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 8 в Україні, сьогодні 9 травня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І ми будемо говорити про те, що відбувалося впродовж останніх днів, передусім в інформаційному просторі, коли Україна і Росія обмінювалися повідомленнями напередодні Дня перемоги в Росії, який відзначається сьогодні. Зрештою, ми знаємо, що завдяки зусиллям посередницьким зусиллям Сполучених Штатів Америки і, напевно ж, якщо йдеться про непублічні дипломатичні канали, то зусиллям і інших країн Європи вдалося домовитися про триденне перемир'я, про яке вчора написав президент Трамп. Ну і після того президент Зеленський випустив саркастичний указ, який багато хто охрестив як хибкування найвищого рівня стосовно Росії, про те, що президент України дозволяє провести парад на Красній площі в Москві, і при цьому було окреслено квадрат цієї Красної площі. Якщо подивитися на мапу, то це досить невеличка обмежена площа, яка безпосередньо бере до уваги суто Красну площу. Ну і все, що поза цим квадратом, насправді це прямокутник. Поза цим прямокутником, по суті, ну, залишається цим указом не заторкнутим. І з нами зараз на зв'язку військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України Владислав Селезньом, із яким поговоримо про результати перемовин і про те, що чого чекати нам далі, адже от вранці ми з Наталою відзначали, так, зачитували думки деяких слухачів та слухачок, і дехто непокоїться, що такі от жарти призведуть до відповіді Росії.
1: До ескалації.
0: До ескалації. Пане Владиславе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Зем. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Героям слава! Пане Владиславе, ну, хотілося б почути найперше вашу думку стосовно того, як розв'язалася інтрига, чи Україна завдаватиме ударів по параду 9 травня, тому що чимало, напевно, в Україні, можливо, і поза Україною, чекали, що Україна, ну, якщо не завдаватиме бойових ударів, то принаймні змусить пометушитися учасників параду, ну, і, можливо, хотіли побачити, як цей парад буде на всі біч розтікатися. Але, судячи з усього, парад таки відбудеться. Ваша думка?
1: Ну, по-перше, думки тих наших співгромадян, які сподівалися на певну присутність українських дронів чи ракет над Червоною площею російської столиці, це, ну, певна міра така емоційна складова очікування певних таких дій, які б мали б абсолютно чітко вказати і на місце Росії в світовій арені, і на місце кремлівського диктатора Володимира Путіна. Але сталося інше, стався унікальний за своєю суті указ президента України. Я зранку, чекаючи на розмову з вами, подивився деякі російські Z-пабліки. Там буквально істерія, адже настільки потужний інформаційний хід, який здійснила команда нашого президента, він вражає і нищить не менше, ніж той самий дрон, який прилетів в самісіньке серце російської столиці. Тут ми маємо розуміти таке. З одного боку, є заяви президента Російської Федерації про те, що з 0 годин 8 травня оголошується режим перемир'я, зупиняються усі бойові дії. А з іншого боку, є зведення від українського генерального штабу за минулу добу. І там йдеться про понад 200 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Активне застосування ворогом ствольної артилерії, дронів, навіть ракету ворог в наш бік запускав. Та й мартиролог російських втрат чималий за минулу добу. Тому я думаю, що говорити про те, що і цього разу Росія порушила взяти на себе зобов'язання, варто. Це не новина. Насправді, давайте згадаємо трохи історії. Проміжок часу між 14 та 22 роками Росія щонайменше 20 разів брала на себе відповідальність в рамках мирних угод та ініціатив. Щоразу ці угоди вона сама знищила буквально за декілька хвилин після того, як вони набували чинності. Я маю на увазі процеси, пов'язані з антитерористичною операцією, потім операція об'єднаних сил, тобто тішити себе ілюзіями, що ворог і цього разу буде дотримуватися, ми взятими на себе зобов'язаними. Мабуть, що не варто. Але те, що ми непоготові, і те, що ми дзеркально відповідаємо, це факт. І цей факт абсолютно красномовний, зважаючи на той мартиролог російських втрат, який стався за минулу добу.
3: Ну, і знаєте, у нас багато повідомлень з самого ранку щодо цього указу від наших слухачів. Слід сказати, що аудиторія поділилася приблизно навпіл. Деякі вважають, як вже Сергій сказав, що це небезпечні жарти, а натомість інша частина нашої аудиторії дуже хвалять Володимира Зеленського за цей указ, або там його команду, до речі. От мені, наприклад, дуже цікаво, хто реальний автор цього жарту, цього тролінгу у формі указу. І от слухач Артем нам пише, що Зеленський виграв конкурс капітанів. Ну, я нагадую, можливо, нашій молодій аудиторії, конкурс капітанів мається на увазі таку частину шоу КВН чи КВК, конкурсу як кмітливих і винахідливих. Це ще з радянських часів прийшло таке шоу, і на цьому шоу яскраво себе проявляв свого часу Володимир Зеленський в складі своєї команди 95-й квартал. Так от, я вважаю те, що це як частина когнітивної війни, яка ведеться у мізках кожної конкретної людини. І тут Зеленський завдав дуже такого потужного удару і справді, на мій погляд, виграв конкурс капітанів. Якщо от з вами про це ми поговоримо, про саме інформаційну війну, про когнітивну війну, і от на ваш погляд, який тут прорив, ну, якщо ви вже частково сказали про реакцію Z-пропагандистів, але як ви думаєте, чи наскільки, в принципі, може бути дієвим цей хід Володимира Зеленського в тій війні, яку ми називаємо когнітивною?
1: Я думаю, що тут варто нагадати нашій аудиторії той факт, що автор концепції гібридної агресії, яку Російська Федерація де-факто реалізує в рамках російсько-української війни, є нинішній очільник російського генштабу генерал Валерій Герасимов. Тобто він є фундатором і він застосовує цю опцію, намагаючись використовуючи гібридні складові, атакувати нашу країну. Про що йдеться? Не суто і виключно про військову чи економічний тиск. Йдеться в тому числі і про інформаційний тиск, який усі ми з вами проживаємо, відчуваємо, починаючи від подій лютого-березня 2014 року. Притки, маячня, виявлена неперевірена інформація, така, яка мала би сіяти розбрат, паніку та хаос в нашій країні, це досить потужний аргумент, який росіян треба видати їм належне, використовувати достатньо вдало та ефективно. Але тут, на цьому полі битви, ми точно не пасемо задніх. І, по-перше, ініціатива президента Володимира Зеленського щодо оголошення перемир'я, починаючи з 0 годин 6 травня, тобто на випередження, на відміну від нібито мирних ініціатив кремлівського диктатора, а потім указ, добровідомий указ президента Зеленського, фактично руйнує ті наративи, ту перевагу російських пропагандистів, якою вони так хизувалися. Ну, очевидно, що окрім політичних заяв, окрім певної риторики та інформаційних поцілів, ми маємо ще ресурси. Ресурси для того, щоб наносити удари в рамках дзеркальної відповіді на агресивні дії ворожої армії. Мартиролог російських страт продовжує зростати, але тут йде в першу чергу про поле бою. Але ще зверніть увагу, наскільки шириться географія прильотів українських дронів та ракет по території Російської Федерації. 1800 кілометрів від лінії державного кордону України, саме на таку відстань вже літають наші ракети та дрони, це стає певною мірою буденністю. І ключове, куди прилітають ці ракети? Вони прилітають в російські об'єкти оборонно-промислового комплексу, нафтопереробної промисловості, в об'єкти військової та військової інфраструктури. Тобто традиційно Україна нищить військовий та економічний потенціал російських окупантів, на відміну від росіян, які зазвичай воюють або з дитячими садочками, або руйнуючи просто цивільну інфраструктуру та житлові будинки звичайних українських мешканців.
0: Друзі, нагадуємо, що ви слухаєте Українське радіо, і ми спілкуємося із нашим гостем. Сьогодні це військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, водночас, попри те, що дійшли згоди про три дні перемир'я, так, про те, що Росія не дотримується, вочевидь, ми так само маємо це констатувати. Тобто у нас от станом на зараз тривога оголошена на території Луганської, Донецької, частини Харківської, Дніпропетровської областей, також Криму. От, але все-таки три дні перемир'я встановлено, і водночас ми не маємо забувати, що Росія планує продовжувати війну агресивно, і днями помічник Путіна Юрій Ушаков оголосив, що Росія, по суті, виходить із тристоронніх переговорів, які з ініціативи Трампа в 2025 році було започатковано. Пам'ятаємо, що Україна чекала на спецпосланців Трампа в Києві іще на початку весни, але через війну, яку США розпочали в Ірані, вони тоді не приїхали. Ось уже минуло понад 2 місяці. Нещодавно була заява, що наприкінці травня чи на початку червня чекає їх Київ в Україні. Але от Росія заявляє, що вона взагалі виходить із переговорів, допоки Україна не виведе свої війська із території Донеччини повністю. От така передумова навіть продовження переговорів. Як ви оцінюєте, тобто Росія собі фактично закриває шлях на відступ, тобто закриває шлях до переговорів, і цим дає зрозуміти, що воюватиме, продовжуватиме свою так звану СВО ще місяці, а можливо і роки?
1: Чи є це новина, що Росія не готова йти на поступки? Думаю, що ні. Ми бачимо, наскільки невдалими були усі попередні перемовні треки із залученням певних дієвих осіб, починаючи від мінського формату і, в принципі, на нинішньому треці, коли до цього процесу долучилися наші американські друзі та союзники. Ми маємо розуміти, що Путін та оточення прагне здобути все. Але чи має він ресурсні можливості для реалізації своїх планів? До прикладу, якщо ми згадаємо історію, пов'язану з прагненням Російської Федерації отримати повний контроль над всією територією Донецької області, а як відомо, зараз близько 20% цієї території знаходиться під ефективним контролем українського уряду, української армії. Бригадний генерал Павло Паліса представник президента сказав. Так, росіяни цілком можуть реалізувати цей кейс щодо повної окупації всієї Донецької області, але ресурсно для них ця історія буде надзвичайно затратна. Не лише тому, що вони будуть змушені витратити на цей процес щонайменше півтора роки. В рамках бойових дій на сході нашої країни вони втратять щонайменше 300 тисяч вбитими російських військовослужбовців і кількасот тисяч пораненими російських військовослужбовців. Надзвичайно висока ціна за ті квадратні кілометри української території, які так прагне здобути під контроль Володимир Путін та його оточення. І, в принципі, наш славний генерал абсолютно правий, бо в міській забудові, в промисловій забудові її вважається найбільш складним варіантом ведення бойових дій. Найбільше, що ми там на поготові, створена потужна мережа інженерно-фортифікаційних споруд, заміновані території, ділянки фронту пристріляні нашими гармашами. Тож для ворога точно легкої прогулянки не буде. І буквально один приклад. Починаючи від березня 24-го року виходить, триває бої в районі населеного пункту Часів Яр. Це невеличке шахтарське місце, місто, в якому до війни проживало десь 10 тисяч осіб. Тобто, уявіть собі, 2 роки, навіть більше, тривають бойові дії в цьому населеному пункті, і ворог нічого не може зробити там з нашим спротом. Ми можемо лише собі уявити, наскільки ресурсно затратними будуть дії ворога у разі, якщо він буде намагатися захопити міську агломерацію на Донеччині, яка включає в себе Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку.
0: Так, там 13 тисяч мешканців проживало, тому що моя сестра там безпосередньо мешкала до початку повномасштабної війни, тому я теж кілька разів на рік бував в Часів Ярі. Там канал, так, поділяє місто на 2 частини. Росіяни тривалий час не могли взяти цей канал, Сіверський Донець, Донбас він називається. Зрештою, вони його взяли, закріпилися в центральній частині міста, але західну частину, справді, дотепер не можуть остаточно взяти під контроль, тому тримається Часів Яр.
8: Пане Владиславе, поговоримо ще про те, що зараз відбувається на тимчасово окупованих землях України. Ну, зокрема, кожного разу, коли ми з вами спілкуємося, мені кортить поставити питання про те, що в тимчасово окупованому Криму відбувається, бо ви проходили військову службу у Криму і маєте, я сподіваюся, досі хороші джерела. Отже, от з яким, скажімо так, настроєм підходили до 9 травня, до такої дати окупанти на території окупованого Криму? Ну, загалом на півдні на тимчасово окупованих землях Запоріжжя, Херсонщини. Чому я це питаю? Тому що навіть і наші слухачі писали, от коментуючи указ президента про дозвіл проведення параду на Красній площі, що хорошим би подарунком було би руйнування Кримського мосту, так званого, так, незаконної цієї споруди. Що ви про це думаєте? Взагалі, що з тим мостом? Він яку зараз роль відіграє? Залишається помічним для російських окупаційних військ?
1: Крим для мене більше, ніж спогади про мою військову службу там, адже фактично з 3-річного віку я проживав в Криму, тобто лева частина моєго життя пройшла там. Що ж стосується тих процесів, які не відбуваються в тимчасово окупованому українському Криму, то вочевидь, що вони пов'язані з тим, що нині українські сили оборони системно та методично знищують ворожий військовий потенціал там. І так, насправді, мої джерела це підтверджують, адже буквально щоночі в різних куточках Криму по військових об'єктах та об'єктах військової інфраструктури прилітає. Прилітають невідомі добрі дрони та не менш добрі ракети, які руйнують військові бази, логістичні центри, осередки скупчення особового складу та техніки ворожої армії. Така собі Чорнобаївка 2.0 в контексті Кримського півострова. Ця теза абсолютно права на життя, адже ворог намагається максимально посилити протиповітряну компоненту своєї армії, що окупувала Крим. Вона наражається на смертельну небезпеку через дієві, прагматичні і достатньо ефективні дії української армії, які спрямовані в першу чергу на руйнацію систем радіолокаційного спостереження, що не дозволяє ворогу добре бачити наші дрони та ракети. З іншого боку, руйнуються об'єкти військової інфраструктури, що не менш важливо. Ми на нинішньому етапі почали нищити ворожі пускові установки, зокрема ракетний комплекс «Іскандер-М», які чимало дошкуляють південним регіонам нашої країни. Прилітає по об'єктах інфраструктурних окупаційної влади, що не менш важливо. І, в принципі, в безпеці ворог там себе почувати не може, бо, по-перше, ефективно працюють українські сили оборони, а по-друге, все це відбувається, в тому числі завдячуючи потужному партизанському руху. Як в Сімферополі, так і в Севастополі цей процес відбувається, і це безумовно важливо. Тим більше, що ворог, незважаючи на те, що докладає чимало ресурсних складових, неспроможний якісно організувати охорону та оборону Кримського півострова. До прикладу, постійне будівництво фортифікацій на узбережжі Чорного моря, йдеться про Чорноморський, і в Патарійський, Сімферопольський райони. Часто всі ці процеси буквально знищуються хвилями Чорного моря, бо фортифікації будувати на березі моря справа геть кепська, але ж кримчани добре знають, а окупанти мало розуміються на тому, що Чорне море бурхливе, зазвичай будь-які фортифікації, які будуються в прибережній смузі, вони руйнуються під час осінніх чи весняних штормів, які досить потужні і нищать все і вся, що не є дотичним до акваторії Чорного моря. Тим не менш, ворог вперто намагається посилити бойову компоненту на територію Криму, але ці ілюзії раз за разом нищить не лише кримська природа, а й українські сили оборони.
0: Ну і тут прикметно ще відзначити, що напередодні багатьох українців, надто вихідців із Маріуполя, потішили відео, які поширювали бійці Азову із гаслом «Азов повертається до Маріуполя», так? Тобто це низка відео, знятих з дрона, з дронів, які безпосередньо літали над Маріуполем, ну і вражали логістику, вражали певні інфраструктурні об'єкти на території міста Маріуполь. Загалом це все свідчить про те, що українські так звані удари середньої дальності або middle strike, вони починають дошкуляти неабияк окупантам, і логістику руйнуємо ми, так само і засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції на тимчасово окупованих територіях України, а також і на території Росії досить вправно. Яка зараз ситуація, пане Владиславе, якраз на тимчасово окупованих територіях України в сенсі логістики, забезпечення росіян? Чи тиск, який чинять українські збройні сили, дійсно посилюється?
1: Так, в рамках реалізації концепції middle strike ми насправді досягли чималих результатів. І, до речі, тут я рекомендую нашій аудиторії звернути увагу в щоранкових зведеннях від українського генерального штабу на кількість знищеної ворожої автомобільної та спеціалізованої техніки. Там щодоби ми бачимо цифру понад 200 одиниць. І тут йдеться не лише суто виключно про техніку переднього краю, багі, пристосовані автівки, мотоцикли, а йдеться про техніку логістичної чи то транспортної групи, яка перевозить матеріально-технічні засоби для забезпечення дій російських штурмовиків. І тут ми насправді досягли неймовірних результатів. Якщо раніше йшлося про створення кіл-зони українськими дроноводами на відстань 10, максимум 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то в рамках концепції middle strike маємо можливість атакувати ворожі об'єкти на відстанях до 100 кілометрів. І, звісно, в першу чергу поцілюючи по російських вантажівках, які перевозять все необхідне для російських штурмовиків. В російському пропагандистському середовищі буквально стоїть волання та така себе бентега через те, що українська армія має можливість реалізувати цю концепцію, а ворог і досі не придумав якусь ефективну систему протидії цим процесом. Тому і вишибаємо ми ворога всі ресурси, тому і відбувається сповільнення на деяких ділянках фронту дій ворожих військ, бо без ресурсів нічого зробити неможливо.
0: Що ж, це справді важливі висновки, і ми ще раз хочемо підкреслити, і 4 роки і 3 майже, так, 4 роки і майже 3 місяці повномасштабної війни позаду. Росія, яка планувала взяти Київ за 3 дні, яка, напевно, прагнула захопити, якщо не всю Україну, то 2/3 України і не помітити, зараз стікає кров'ю, неспроможна захопити і повністю Донецьку, Луганську області України. Що для Путіна, ну, було, напевно, принаймні приводом, так, захист так званого російськомовного населення Донеччини, Луганщини. Пане Владиславе, дякуємо вам за ранкову розмову. Нагадаємо, друзі, що із нами на зв'язку був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України. Сьогодні на календарі 9 травня, на годиннику 8:29. Це означає, що залишається 1.5 години до 10 години, саме з 10 години за київським часом указом президента України дозволено проведення параду на Красній площі у Росії, тож ми будемо відстежувати розвиток подій на політичному, на військовому фронті, ну і, звичайно, інформувати вас про повітряні тривоги, якщо такі з'являтимуться, адже довіряти Росії, ну, ми дуже добре знаємо, не випадає. Зараз випуск новин в етері Українського радіо.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Сили ППО знешкодили 34 дрони, якими ввечері атакувала Росія. На Чернігівщині збільшилась кількість загиблих через вечірню атаку росіян на ферму. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після прибуття до Москви поклав вінок до могили невідомого солдата біля стін Кремля і заявив, що він – чорна вівця в отарі Євросоюзу. Деталі за мить. І зараз діє тривога в низці областей попри перемир'я, а саме на Донеччині, Запоріжжі і в окремих районах на Харківщині та Дніпропетровщині. Будьте обережні. Від 18-ї вечора 8 травня росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» і понад 40 дронами, інформують повітряні сили. Сили ППО знешкодили 34 російські безпілотники на півдні, півночі та сході країни. Було влучання ракети і 9 ударних БПЛА в 6 місцях. На 2 місцях впали уламки. На Чернігівщині через вечірню атаку вчора загинули батько і син, ще одну людину травмовано. Прикордонне село в Новгород-Сіверському районі зазнало російської атаки. Через удари по сільгоспідприємству сталася пожежа. Загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік отримав травми. Рятувальники ліквідували пожежу. Раніше ми інформували про атаку 2 БПЛА «Герань» по селу Печенюги Новгород-Сіверської громади. За даними начальника РВА Олександра Сильверстова, ворог завдав ударів близько 19:40. Горів склад і ферма. Повністю знищено будівлю з комбікормом. На Покровському відтинку фронту в зоні відповідальності 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем, попри оголошене триденне перемир'я, обстріли з боку російських військ тривають, розповів у ефірі Суспільного офіцер бригади Тарас Мишак.
9: Насправді ніякого перемир'я немає і взагалі навіть не починалося воно. Тобто з нуля от годин вже 9 травня все в штатному режимі, обстріли артилерійські, їхні FPV-дрони працюють, тобто все стандартно, ніяких змін. Наскільки мені зрозуміло, то перемир'я більше стосується там дальніх ударів якихось, а на полі бою все відбувається так, як і було раніше.
3: Нагадаю, Україна та Росія за посередництва США встановили режим 9, 10 та 11 травня, повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський. Також він інформував про обмін полоненими 1000 на 1000, про який домовилися напередодні в рамках переговорного процесу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після прибуття до Москви поклав вінок до могили невідомого солдата біля стін Кремля і заявив, що є свого роду чорною вівцею в отарі Євросоюзу. Також він вважає, що війна РФ проти України незабаром закінчиться. Заяву очільника словацького уряду, яку він зробив напередодні, спілкуючись із журналістами, наводить Деннік Н. Серед іншого, Фіцо зазначив, що для нього важливі нормальні відносини між Братиславою і Москвою, і сказав, що хоче обговорити з російським лідером Путіним деякі практичні питання та передати певні меседжі від європолітиків.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Італії сьогодні відкривається Венеційське бієнале. Україна цьогоріч представить на ньому проєкт гарантії безпеки. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики і міністерка культури та комісарка українського павільйону Тетяна Бережна сказала Суспільному, що назва проєкту є прямим нагадуванням про міжнародні зобов'язання, які виявилися недостатніми під час повномасштабного російського вторгнення. І оскільки українська культура стала однією з цілей російської агресії, її захист тепер є питанням національної безпеки. Тому Україна буде добиватися усунення Росії від участі у бієнале, адже павільйон країни-агресорки таки відкрився, попри протести Єврокомісії та уряду та ряду учасників. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень у східній більшості північних центральних областей в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 20-25 градусів, на заході країни 13-18, на Київщині місцями короткочасний дощ, температура 20-25, у Києві 21-23, і зараз у столиці 10 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Більше новин вже о 9:00.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 35 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у київській студії працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. А в студії в Хмельницьку наша колега, журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо Інна Ніколаєва. І з Інною ми поговоримо, чим живе Хмельницький і область. Отже, перша історія, яку ми запланували обговорити, це про те, що на Хмельниччині висаджують енергетичну рослину. Отже, Інно, вітаю і розкажіть, що це за енергетична така рослина.
2: Доброго ранку, колеги. Вітаю слухачів Українського радіо. Так, це міскантус, багаторічна рослина. Проєкт реалізовує комунальне підприємство Теофіполі. Як повідомив селищний голова Михайло Тененев, висаджувати міскантус розпочали минулого року. Тоді засадили перші 8 гектарів. Зараз площі цієї рослини розширюють і заклали чергові 8 гектарів. А на наступний рік планують ще стільки ж. Ділянка, на якій висаджують рослину, вона забруднена, непридатна для сільського господарства, тому що ці землі знаходяться біля очисних споруд селища. Власне, саме для природного очищення цієї території обрали і міскантус. Коріння цієї рослини відновлює ґрунти, а її солому потім будуть використовувати як паливо. Про це розповів голова громадської організації «Бралий міскантус». Коріння цієї рослини відновлює ґрунти, а її солому потім будуть використовувати як паливо. Про це розповів голова громадської організації «Хмельницький енергетичний

0: Таким чином громада не тільки вирішує проблему очистки ґрунтів і забруднення річки, але вона отримує економічні вигоди від того, що тут буде зростати цінна біомаса, яке стане пальним.
1: Координатор проєкту Степан Кушнір також розповів, що проєкт реалізовують за кошти посольства Республіки Словенія в Україні. Торік отримали перший грант у розмірі 50 тисяч євро, а цьогоріч донори підтвердили дворічну підтримку у розмірі 140 тисяч євро. У межах гранту для громади закупили посадкову машину, посадковий матеріал, а наступного року планують придбати і косарку для міскантуса.
2: Ну, активні діячі, активісти на Хмельниччині, але не тільки безпосередньо вихідці з цього регіону. Тому що активність виявляють і приїжджі волонтери, як от, наприклад, волонтерка із Запоріжжя Олена Кресан, яка створила центр підтримки дружин та рідних військових. Розкажіть детальніше про цю ідею, ініціативу.
1: Я поспілкувалася із Оленою Кресан. Вона дружина військовослужбовця. У 22-му році переїхала із Запоріжжя до Хмельницького. І каже, що не мала такого кола спілкування, як раніше у рідному місті. Розповідає, що тоді її врятувала власна енергія. Саме вона підштовхнула її до дій, знайшла однодумців. І вже того ж року разом вони відкрили центр для вимушених переселенців. Там вже у неї з'явилися і друзі, і люди, з якими вона спілкується і досі. І водночас розуміла, що багатьом жінкам бракує можливостей, сміливості зробити перший крок, і вони залишаються наодинці зі своїми труднощами. Саме це усвідомлення стало поштовхом до створення центру «Яра». Як дружина військового, каже Олена, добре розуміє, через що доводиться проходити жінкам у час війни, і тому вирішила, має бути місце, де можна зібратися, поговорити, підтримати одна одну. І ось кілька місяців тому вони разом з командою знайшли приміщення, орендували власним коштом і зробили ремонт. І так з'явився простір для зустрічі і взаємної підтримки. Тут з жінками будуть працювати психолог, стиліст, спортивний тренер, а згодом планують залучити ще й лікарів і косметологів. Докладніше далі розповість сама Олена Кресан, пряма мова.
3: У нас будуть дівчата розділені все ж таки по категоріям. Дівчата, які отримали травму втрати. Це перша група, вона буде називатися «Дихати разом». З ними більше буде працювати психолог, з ними будуть працювати інші спеціалісти. Ми будемо потихеньку-потихеньку додавати фарбів, тобто в них пізніше з'явиться парфюмотерапія. В них, звісно, буде майстер-класи, вони будуть малювати, ліпити, тобто руками видавати цю біль. Інша група, ми будемо набирати 10 дівчат, ми зараз в пошуках, бо це для тих, хто поставив життя на паузу. І якісь мрії залишилися. І ми намагаємося їм сказати, що не може бути колись. Є тут і зараз. Буде група, де ми будемо просто приходити, у нас буде тема місяця. Наприклад, здоров'я. У нас в розробці є група без фільтрів. Це для дівчат-підлітків. В майбутньому хотіли б також групу створити і для хлопців-підлітків.
1: Ще додам, що Олена Кресан каже, що у багатьох країнах, зокрема в Сполучених Штатах і Великій Британії, жінки підтримують одна одну під час тривалих ротацій своїх чоловіків. Вони діляться досвідом, допомагають пережити складні періоди. А в Україні така культура лише формується. І саме тому, каже Олена, так важливо створювати ось такі подібні простори.
4: Ну, і ще одну цікаву історію ми запланували обговорити зі сфери культури, зі сфери мистецтва, ба більше оперного мистецтва. Які ж тут новини про розвиток оперного мистецтва саме на Хмельниччині, не в Києві, не в Одесі, де, ну, відомі оперні театри в Україні є, у Львові, а саме у Хмельницькому є новини.
1: Так, у Хмельницькому вперше поставлять, вперше в Україні, так я скажу, вперше поставлять оперу «Марія» композитора з Поділля Михайла Завадського. Про це розповіла диригентка Анастасія Врублевська в нашому етері. І цей мистецький проєкт вдасться реалізувати завдяки президентському гранту. Його сума становить майже 445 тисяч гривень. Декілька слів скажу про диригентку. Анастасія Врублевська народилася на Хмельниччині. Хмельниччині, але зараз проживає у Варшаві. Сьогодні вона працює в різних країнах Європи, зокрема в Німеччині, Бельгії, Польщі, Італії. Але водночас вона реалізовує проєкти і в Україні. Дріянка каже, що до ідеї постановки опери «Марії» вона йшла тривалий час. Кілька років тому, шукаючи ноти композиторів Поділля, вона випадково натрапила у Національній бібліотеці Польщі на вокальну збірку Михайла Завадського.

0: Спершу Анастасія подумала, що це звичайний вокальний твір, проте під час дослідження з'ясувалося, що йдеться про незавершену оперу. І це відкриття стало поштовхом до подальшої роботи. В архівах польських бібліотек Анастасія Вроблевська знайшла публікації про Михайла Завадського у тодішній пресі, які свідчать про його популярність. За її словами, існував навіть вислів «Від Бугу до Дніпра, всюди, де було фортепіано, знайдеш твори Міхала», тобто Михайла Завадського. Композитора називали третьою нотою до Шопена. Його музика звучала у салонах, домах, концертних залах, однак із часом його ім'я було майже забуте. Причину цього диригентка пояснює тим, що композитор опинився між двома культурними просторами. Російська імперія ігнорувала його як представника української тематики, а польська культура відсувала його як провінційного митця. Щодо майбутньої постановки Марії, диригентка зазначає, що це буде сучасне сценічне рішення, тому що тривалий час українській культурі нав'язували кліше шароварщини. До роботи над проєктом долучиться команда Хмельницької обласної філармонії, а прем'єру опери «Марія» планують на 1 жовтня, Міжнародний день музики.
1: Дякуємо вам за включення, дякуємо за важливі матеріали, які стосуються громадського, суспільного життя, ну а також і культурного життя на Хмельниччині. Це дуже змістовно і цікаво. Журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо Інна Ніколаєва була із нами на зв'язку. Ну а за мить, шановні друзі, ми ось так віртуально перенесемося на схід України.
2: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Журналістка регіональної редакції Українського радіо у Дніпрі Світлана Огнівенко готова долучитися до нашого етеру. Світлано, вітаю. Я так щойно сказав, ми перенесемося на схід України. Чи ви відносите себе до сходу, чи все-таки радше до центральної частини України?
3: Ну, на мою думку, я, от, наприклад, особисто я відношу себе до Сходу. Ми завжди кажемо «Схід області», або, наприклад, коли триває загроза обстрілів і пишуть, що загроза зі Сходу, то, значить, це буде Дніпропетровщина.
1: Ну, я теж.
3: Дніпро.
1: Дніпро і Дніпропетровська область зазвичай відносив радше до східної частини України, хоча траплялися мені вихідці з вашого регіону, які казали, та який Схід, ми центральна частина України. Менше з тим, розкажіть, яка у вас безпекова зараз ситуація, тому що бачу, що на території Синельниківського району насправді триває повітряна тривога.
3: Так, сьогодні під обстрілами були два райони Дніпропетровщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог атакував безпілотником Дубовиківську громаду Синельниківського району. Там загинув чоловік, пошкоджене аграрне підприємство та горів трактор. Також у Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією райцентр Марганицьку та Червоногригорівську громади. У Марганці загинув чоловік, ще двоє людей. Людей, жінка та чоловік поранені, там горів торгівельний кіоск, сталися пожежі, пошкоджені два приватні будинки, магазин, кафе, господарська споруда та газогін. І через складну безпекову ситуацію влада Марганця закликала жителів без потреби не пересуватися містом. Особливо небезпечно зараз користуватися приватним авто та громадським транспортом. Про це повідомляє Нікопольська районна військова адміністрація. Мешканців просять у разі загрози обстрілів залишатися в укриттях або дотримуватися правил двох стін, стежити за офіційними повідомленнями і не поширювати неперевірену інформацію. Я також хочу додати, що 150 кілометрів прифронтових доріг Дніпропетровщини вже накрили антидроновими сітками. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Їх зводять на автошляхах у прифронтових громадах, на яких ворог ледь не щодня полює на автівки, де саме їх потрібно встановлювати, визначають військові. Потрапляючи у пастку, FPV-дрон не вибухає, а заплутується в ній гвинтами або змінює напрямок руху. Роботи виконуються згідно з розроблених технічних рішень і в планах на найближчий час облаштувати ще 65 кілометрів сіток на Дніпропетровщині, колега.
4: Так, це надзвичайно величезна робота, 150 кілометрів доріг. Прям складно уявити, наскільки це важливо і такий величезний обсяг. Ну, а ми ще маємо з вами обговорити, що попри таку складну ситуацію безпекову на Дніпропетровщині, у Синельниківському районі деякі господарства таки розпочали посівну кампанію. Отже, розкажіть, будь ласка, як вона відбувається і чому, як наважуються аграрії, попри такий ризик, високий ризик, все ж таки розпочинати обробку землі?
3: Так, понівечені ангари, сівалки та комбайни, а на полях нерозірвані російські дрони. От саме у таких умовах починають посівну у прифронтових громадах на Синельниківщині. За словами аграріїв, більшість господарств вже вивезли техніку подалі від лінії фронту і покинули свої поля. Але є аграрії, які попри небезпеку розпочали вже посівну. Як розповів мені директор одного з господарств Сергій, його господарство нині обробляє землю під посів ячменю та пшениці. Однак каже, що роботу ускладнюють російські обстріли. І аби безпечно працювати на полях, їх постійно треба розчищати від нерозірваних бойових частин дронів. Я прошу послухати пряму мову.
5: Обломки тих самих незірваних шахедів, ланцетів, оце все ж залишається на полях. Практично на кожному ділянці є така штука. І по зарплатам, і людям, і пайщикам також вони багато хто надіється, має надію на те, що ми їм виплатимо за орендну плату. Вони бабушки, дідушки, вони практично виживають на щось цьому. А і так само ж людям також треба щось працювати, десь мати заробітну плату.
3: Господарство Сергія частково розбите, війська РФ розбомбили комбайн і декілька вантажних автівок. Зараз, щоб зберегти техніку, її розподілили по різних локаціях, щоб в одному місці не було скупчення техніки. Загалом, каже Сергій, у його господарстві через атаки РФ з 12 складів вціліли лише два. Аби відновити лише дахи, потрібно понад 3 мільйони гривень. Ось так, колеги, на прикладі одного з аграрних господарств можна зрозуміти, як працюють нині аграрії в полях у прифронтових районах. Колеги.
1: Спасибі, це вкрай важлива тема, і дякуємо, що ви наголошуєте, адже працювати потрібно, попри те, що це є небезпечно, але, звичайно, сподіваємося, що наші рільники убезпечуються і вживають цих необхідних заходів для того, щоб не наражатися зайвий раз на небезпеку. Ну і на сам кінець поговоримо про літо. Літо – це є час розваг, в тому числі і завдяки паркам атракціонів. Але в Україні подеколи, на жаль, трапляються різні нещасні випадки, пов'язані з атракціонами. Мені, наприклад, згадується трагедія, яка трапилася в Києві, коли порвався тролей над Дніпром. Ми про це теж в етері Українського радіо говорили. Ну і в Дніпрі комісія з питань готовності атракціонів розпочала роботу, так, перевіряє об'єкти. Що відомо?
3: Так, комісія вже розпочала роботу. Нині триває комплексна перевірка розважальних об'єктів у парку «Зелений Гай», а також перевіряють підприємців, які здійснюють комерційну діяльність на території зони відпочинку. Про це повідомляє міська рада Дніпра. Також спеціальна комісія перевіряє точки виносної торгівлі на наявність договорів про використання об'єктів благоустрою, відповідність фактично займаної площі, а також наявність засобів пожежогасіння та комплектів для надання першої медичної допомоги. Також обов'язково члени комісії звертають увагу на загальну чистоту та охайність не тільки самого розважального об'єкта або атракціону, а й на прилеглу до нього територію. І саме на підставі актів цих перевірок надається дозвіл на роботу підприємств протягом всього літнього сезону. І хочу зазначити, що перевірку вже пройшла популярна у Дніпрі дитяча ігрова кімната «Лабіринт». Міська рада повідомляє, що її власник надав усі необхідні документи, засоби пожежогасіння та аптечку. За запитами містян, найближчим часом там будуть встановлено додаткові розважальні
6: там, наприклад, батути. І я спілкувалася з відвідувачами взагалі парків Дніпра. Вони зазначають, що атракціони в парках новенькі, сучасні та яскраві. Утім, перевірка їх ще триває, вони не всі працюють. І відвідувачі без перевірок, без офіційного відкриття туди не ризикують ходити, колеги.
1: Ну і що, які настрої загалом зараз у мешканців Дніпра? Ну, ми розуміємо, що місто є досить близьким вже, на жаль, до лінії фронту, обстріли повсякчас. Який настрій у дніпрян?
6: Ну, хочу сказати, що те, що погіршується ситуація на сході Дніпропетровщини у прифронтових громадах, це вже почав відчувати і Дніпро, тому що вже майже не щодня ми перебуваємо під атакою російських військ. Але, знаєте, весна прийшла, літо попереду, все ж таки містяни знаходять собі силу жити, виходять гуляти і відвідують парки. І я хочу зазначити, що у нас у Дніпрі майже на кожній зупинці є бетонні укриття, в парках є бетонні укриття. І я бачу, що коли оголошують повітряну тривогу, загрозу балістики, люди переходять в укриття. Наприклад, минулого року такого не було. Минулого року не було таких інтенсивних обстрілів нашого міста. А цього року люди вже розуміють і починають вже ретельніше виконувати правила, коли оголошують повітряну тривогу, вже починають більш серйозніше відноситись до цього. Тому ось такі настрої. Але все ж таки весна, літо, хочеться жити, тому ось так і живемо.
4: Тим більше в такому прекрасному місті, як Дніпро.
1: Так, але з іншого боку, так, ми бачимо, як Росія невибірково обстрілює наші міста, на жаль, може просто по цивільних мешканцях, просто посеред вулиці гатити і кабами, і балістикою. Тому справді закликаємо в разі повітряної тривоги ховатися, прямувати до укриттів, щоб не наражати себе на небезпеку. Світлано, дякуємо за включення. Журналістка регіональної редакції України Українського радіо в Дніпрі Світлана Огнівенко була із нами на зв'язку. Друзі, на годиннику 8.54 ви слухаєте Українське радіо. Ще раз нагадуємо, що на території Синельниківського району, а також в Марганці і в Марганецькій громаді триває повітряна тривога, тож перебувайте в укриттях.
4: Ну, а я нагадаю, що після випуску новин у нас в ефірі буде цікава розмова, яку ми з Сергієм Стукановим записали з історикиню Тетяною Таїровою Яковлею про очікувану, довгоочікувану книжку про Богуна.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
7: Місто Рахів Закарпатської області – найвисокогірніше місто України – 430 метрів над рівнем моря. Розташоване у Закарпатській області, воно з усібіч оточене Карпатськими горами. Рахів також рекордсмен у номінації найбільшого перепаду висот між вулицями, який сягає 600 метрів. Найнижча вулиця пролягає на висоті 400 метрів, а найвища – 1000 метрів. Про походження назви Рахова існує кілька легенд, і одна із них пов'язана із опришками. Кажуть, саме тут, на території міста, вони рахували відібране золото в багатіїв та роздавали його бідним сім'ям. Інша версія теж пов'язана із рахунком. Нібито у цій місцевості зупинялися купці та рахували прибуток. А за третім варіантом, назва походить від імені Рах. Він був власником однієї садиби у місті. За офіційною версією, місто Рахів було засновано у 1447 році на перехресті шляхів із Галичини і Буковини до Румунії та Угорщини. Уже тоді місто мало власну печатку і герб, належало до володінь угорських королів. Водночас письмова згадка про це поселення відома ще із 910 року. У 1241-му почалося татаро-монгольське поневолення Рахова. Тоді 60-тисячна орда хана Батия перейшла через Карпати в Угорщину. За період свого панування татаро-монголи вогнем і мечем спустошили та зруйнували майже усі міста і села. А вже після їхнього відступу на Закарпаття повернулися угорські феодали. На початку 14 століття зароджується опришківський рух. Рахівчани брали активну участь у загонах народних месників Пинті, Івана Пискливого, Олекси Довбуша та інших, які грозою проносилися Карпатами. Пізніше, за часів панування на цих землях Австро-Угорщини, населення Рахова поповнилося німецькими колоністами. У 1918 році жителі містечка розпочали боротьбу за визволення та приєднання до території українського народу. Проте наступного року Рахів окупували румунські війська. У 1920-му місто увійшло до складу Чехословаччини, а у 1945-му разом із усім Закарпаттям було зайняте військами Червоної армії та увійшло до складу УРСР. Рахів називають столицею закарпатських гуцулів або ще гуцульським Парижем. Тут виготовляють трембіти, занесені до Книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у світі. Побачити їх, до речі, можна в музеї Карпатського біосферного заповідника.
2: Слухайте на українському радіо.
8: Сучасний бізнес працює в умовах високої конкуренції за увагу та прихильність клієнтів. Саме тому дедалі частіше компанії переглядають підходи до продажів і шукають інструменти, які допомагають краще розуміти потреби покупців та ефективніше комунікувати з ними. Що найбільше впливає на рішення людини купити товар чи послугу? Чому бізнесу важливо вміти ставити правильні запитання клієнтам, аби краще розуміти їхні потреби? І які техніки продажів показують найкращі результати? Про все це розповість Олег Демчик, президент клубу професійних перемовників, у програмі «Перспектива» у суботу, 9 травня, о 10-й після новин.
9: Лісові пожежі поширюються Україною. Які причини? Чи сприяє поширенню погода? В яких місцевостях складається найбільш небезпечна ситуація? Який характер поширення цих пожеж? На поверхні землі чи поверхівках дерев? Які варіанти гасіння чи обмеження поширення пожеж, особливо в умовах війни, якщо немає дощів? Які можуть бути наслідки для екологічної ситуації і стану повітря? Ці запитання Галина Бобій поставить професору кафедри лісництва Національного університету біоресурсів і природокористування, директору регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергію Зіпцеву у суботу, 9 травня, о 13:07.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Вночі 9 травня росіяни завдали удару по Сумщині. Сталася пожежа, зруйновано будинок, інформує ДСНС. На Херсонщині через російські обстріли минулої доби поранено 3 людей. Мінфін США оголосив про санкції проти 10 фізичних та юридичних осіб, які допомагали Ірану отримувати зброю та сировину для виробництва шахедів. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Донеччині, на Запоріжжі, а також в одному з районів Дніпропетровської і Харківської областей. Будьте уважні. Вночі 9 травня росіяни завдали удару по Сумщині. У Березівській громаді виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Через загрози повторних ударів фахівці ДСНС призупиняли роботи і прямували в укриття. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Григорова, за добу через обстріли є потерпіла. У Середонобузькій громаді через мінометний обстріл поранено 66-річну жінку, їй надали допомогу. Також очільник області написав про понад 20 обстрілів по 7 населених пунктах в 6 громадах області. Пошкоджено і приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури, вантажні автомобілі. В Березівській громаді через обстріл повністю зруйновано будинок та господарські споруди. Війська РФ минулої доби атакували 20 населених пунктів Херсонщини. Поранено 3 людей. Пошкоджено 2 приватні будинки, інформує керівник ОВА Олександр Прокудін. До 10 травня в Херсоні не ходитимуть тролейбуси. Їх замінили автобусами. Рух зупинили в понеділок через погіршення безпекової ситуації в районі розташування депо. Нині тролейбусів у місті залишилося 11. Як обходяться містяни, яким чином місцева влада планує захистити пасажирів від російських дронів? Ольга Ляшенко розповість.
2: Користуються маршрутними автобусами та ходять пішки. Нестачу у місті тролейбусів люди відчули, але до ситуації ставляться з розумінням.
3: Ходить транспорт, дякую Богу. Не ходить, ходить пішки. Хотілося б тролейбуси ходили, тому що це все накладно трошки нашим пенсіонерам.
4: Майже ми весь час ходимо пішки, наскільки це можливо, бо в такій ситуації дуже страшно, просто страшно. Що можна сісти в маршрутку і вже звідтіля не вийти.
2: Час перебування на маршруті для автобусів може бути скоригований через безпекову ситуацію. Михайло – водій маршрутного автобусу. Під атаками російської армії він та його пасажири були 5 разів. Останній випадок стався 7 травня у передмісті Херсона. Дрон чоловік побачив на детекторі, додав швидкості, щоб втекти від нього. За кілька хвилин перед автобусом влучив артилерійський снаряд.
5: Це осколки туди знайшли, який летів прямо мені в живот. Напротив мене, прямо над фарою.
2: Автобус пошкоджений та посічений уламками, але, говорить чоловік, після кожної атаки транспорт ремонтує швидко і знову виходить на маршрут.
5: До всього привикаєш, наче. А хто ж буде? Хтось дуже возить людей.
2: Загалом щодня на маршрути виїжджає 30 автобусів. Аби перевезення ставали більш безпечними, на підприємстві планують забезпечити громадський транспорт РЕБами. Також працюють над тим, щоб обладнати автобуси конструкціями з антидроновими сітками. За 7 днів травня 2026 року громадський транспорт російська армія атакувала 8 разів. Двоє працівників Херсонкомунтранссервісу, водій та електромеханік контактної мережі загинули. Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.
1: Президент Володимир Зеленський розраховує, що США забезпечить, аби Росія виконала домовленості про триденне перемир'я з 9 до 11 травня і провела обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Про це глава держави написав у соцмережах. Він підтвердив, що Україна за посередництва американської сторони домовилася із РФ про триденне перемир'я і обмін полоненими, деталі в прямій мові Володимира Зеленського.
6: Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому, в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони, ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну.
1: Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти 10 фізичних та юридичних осіб, які допомагали Ірану отримувати зброю і сировину для виробництва дронів типу «Шахет». Про це відомство інформує на своєму сайті. До санкційного списку додаються 10 людей та компаній, пов'язаних з країнами Східної Європи, Східної Азії та Близького Сходу. Йдеться про фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих у Білорусі, Китаї, Таїланді, Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами очільника американського Мінфіну Скотта Бесента, Вашингтон продовжує переслідувати тих, хто постачав іранським воякам зброю для використання проти Збройних сил США. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день у східних, більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ з грозою, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 50 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів. На заході 13-18. На Київщині місцями короткочасний дощ, температура 20-25, у Києві 21-23 градуси. І зараз у столиці температура 10 градусів. Такі новини на цей час. Наступний випуск о 9:30. Зустрінемось.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Привіт усім! Ви слухаєте Українське радіо або дивитеся нас на YouTube-каналі Українського радіо. Мене звати Наталя Соколенко, поруч зі мною при сусідньому мікрофоні Сергій Стуканов. Ми зараз будемо говорити про, напевно, найбільш очікувану книжкову прем'єру, а саме про книжку Тетяни Таїрової-Яковлєвої «Іван Теодорович Богун. Біографія». І з нами зараз на зв'язку авторка-історикиня Тетяна Таїрова-Яковлєва. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі, вітаємо вас на YouTube-каналі Українського радіо.
2: Вітаю вас і дякую за запрошення.
1: Мені здається, це надзвичайно цікава історія появи і самої книжки, і значною мірою, мені здається, вона ілюструє і ваш життєвий шлях. Адже ви народилися тоді, що це був Радянський Союз, якщо я не помиляюся, у Ленінграді, ну, цілком в оточенні російської культури, але, не побоюся цього слова, досить рано захопилися, дізналися про козака, нашого відомого полководця, полковника, наказного гетьмана Івана Богуна. І чому я не побоюся цього слова? Мені здається, що ви не просто захопилися, а закохалися в Богуна. Ну, принаймні, це випливає із того, як ви захоплено про нього розповідаєте і яку чудову книжку написали і писали її протягом скількох років, ви зараз скажете. Але скажіть, я правильно розумію те, що ви от настільки захопилися чи навіть закохалися Богуном, от, ну, живучи, ну, скажімо так, далеко від місця, де Богун жив, діяв, воював.
2: Так, але все ж таки я народилась в родині, яка б мала польське походження, польські коріння, і у нас дуже шанували історію Річі Посполітої. І з дитинства я читала Сінкевича, тобто знала про ці часи, і тоді вже була дуже зацікавлена постаті Богуна, але коли почала займатися історією вже в студентські роки в університеті, тоді почала вивчати його, можна сказати, науково, і ще студенткою знайшла обставини, як він загинув. Тобто так, це закохання майже з дитинства.
3: Ну, це надзвичайно цікаво, безперечно, нам, я думаю, як журналістам з України, і слухачам в даному разі українським, довідатися так про те, що і в Росії є шанувальники української історії. Пані Тетяно, я пропоную, щоб ми, напевно, поговорили про постать Івана Богуна і про те, як саме ви розповідаєте про нього в своїй книжці, але перед тим Наталя ж, напевно, все-таки розповість про те, що незабаром має відбутися в Україні презентація.
1: Так.
3: Ця книжка, яка щойно вийшла, і яка, насправді, ну, має певні тут пригоди в Україні, так?
1: Так, пані Тетяно, тільки з вашого дозволу я трошки додам до того, що Сергій про вас сказав. Ви виїхали з Росії на початку широкомасштабного вторгнення, і ба більше в передмові до книжки «Іван Теодорович Богун. Біографія». Ви пишете буквально таке: книжку написано у трагічні дні війни. Тому от розкажіть про історію написання цієї книжки. І, до речі, ви ж мені ще на одне питання не відповіли. Скільки часу, як довго ви писали книжку, бо мало яка книжка взагалі в історії, ну, скажімо так, письменства, досліджень пишеться аж так довго, як ви писали її про Богуна, чи точніше збирали інформацію, збирали матеріали для того, щоб написати вже її цю книжку, як я вже сказала, у трагічні дні війни.
2: Ну, я збирала матеріал для цієї книжки майже 40 років. Тобто, на початку своїх студентських студій і вже писала, я почала писати її якраз напередодні війни, 21-му році, і завершувала вже під час війни. І тоді я вже була в Європі і мала можливість багато попрацювати в польських архівах та інших європейських архівах і додати до того матеріалу, який я вже до цього часу мала. Але я хочу пояснити, чому це такий довгий час, тому що біографія людини, яка не була гетьманом, яка не була там королем або імператором, дуже важко писати, тому що треба збирати такі окремі частини пазла, щоб нарешті цей пазл вийшов. Тобто це такий дуже довгий
1: Ну, понад
2: час.
1: 40 років.
2: Ну так, майже 40.
1: Майже 40 років. Ви
2: Так.
1: збирали матеріали про Богуна, і я так розумію, все більше і більше ним захоплювалися в процесі. От я тримаю в руках зараз
2: Так.
1: вашу книжку «Іван Теодорович Богун. Біографія». І от уже починаючи із вступного слова, не можна не закохатися в Івана Богуна тим, хто ще не був в нього закоханий, от як, наприклад, я. Так? І от я беру вступне слово ваше, пані Тетяно. Дозвольте, я кілька рядків зачитаю вступного слова. Ну, щоб люди, які нас зараз чують або дивляться нас на YouTube-каналі, зрозуміли, от в якому стилі чи в якій інтонації, скажімо так, написана ця книжка. Вона, з одного боку, дуже така ґрунтовна, наукова. Тут зноски і посилання на різні архівні джерела, на інші джерела, ну, на кожній сторінці. Бо я дивлюся по 10, а то й більше цих зносок, тобто як наукова книжка вона зроблена. Але читається вона дуже, ну, дуже класно, я би сказала, легко. І надаватиметься, я думаю, всім, хто зможе її взяти в бібліотеці або придбати. Так от, вступне слово Тетяни Таїрової-Яковлєвої до книжки «Іван Теодорович Богун. Біографія». З юних років життя Івана Богуна минало в походах, облогах, атаках і боях. Богун сотні разів наражався на смертельну небезпеку під час битв, сутичок і вилазок, якими керував особисто. Під ним убивали коней. Він тонув у крижаній ополонці, на нього влаштовували засідки. Він діставав численні поранення, вороги вимагали видати його. Двічі зазнавав арешту, його засуджували на смерть у різних державах, різні государі. Те, що за таких умов Богунова блискуча кар'єра отамана, полковника, гетьмана, полководця та політика тривала майже 25 років, видається дивом, яке можна пояснити лише надзвичайним талантом полководця і небаченим заступництвом фортуни. Ну і так далі, я думаю, багато наших слухачів вже пройнялися і захочуть знайти цю книжку. І от, до речі, завтра в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, це тут на Грушевського, поблизу, до речі, неподалік нашої редакції Українського радіо, відбудеться презентація. Я так розумію, що ви будете брати участь онлайн, але у вас є чудова можливість запросити зараз на цю презентацію і розповісти, хто ж там буде, як буде побудована ця презентація, про що говоритимете. Тобто, ясно, що про кого? Про Богуна, але що саме хочете обговорити на цій презентації?
2: Ну, ми хочемо обговорити, що я дізналася під час, коли працювала над цією книжкою. Там буде багато знаних, відомих українських істориків, главує Драбович пан. Ну, тобто буде дуже цікава компанія. І я хочу підкреслити, що Богун був не тільки абсолютно неймовірним полководцем та військовим діячем, але також він був політиком європейського рівня і багато впливав на події не тільки України, Москви та Річі Посполітої, але також на інші європейські держави. Зокрема, він спілкувався зі Швецією і та іншими країнами. Тобто, це дуже цікава постать України, історії України, європейського рівня, яку треба вивчати, знати і якою можна пишатися.
3: Тут треба, я думаю, вже заглиблюючись якраз в біографію Івана Богуна, нагадати так, що це соратник Богдана Хмельницького. Народився він в 1618 році, загинув, помер в 1664 році, тобто, по суті, пліч-опліч з Богданом Хмельницьким воював за свободу козацької держави, війська Запорозького. Але хотілося б все-таки, напевно, кількома мазками, пані Тетяно, окреслити ключовий внесок, напевно, Івана Богуна, політичний, зокрема. Чому ми його пам'ятаємо? Через що ми маємо його шанувати і вивчати його спадщину? Я так розумію, що Іван Богун був одним із тих, хто відмовився присягати московському цареві, так, коли ідея єдності, коли ідея згоди, угоди між військом Запорозьким і Московським царством постала в 1654 році під час так званої Переяславської ради, потім були березневі статті опубліковані. Іван Богун не хотів, не волів під царя московського православного, так?
2: Ну, трошки не так, тому що якраз я в своїй книжці показую, що Богун, як і більшість політичних діячів України, в той час підтримав цю ідею і разом з Виговським та Хмельницьким присягав в Переяславі. Але дуже скоро він зрозумів, що це була помилка, і вже там за рік починає боротися проти Москви, і він був один таким з найбільш відомих лідерів, які протистояли московському впливу в Україні. І, зокрема, ці події, і багато з цього мені пощастило знайти в московських архівах документів, які розповідають про ці події, про які ніхто раніше не знав. Це 57-58 рік. Ну, і як потім Богун впливав на те, щоб наступним гетьманом став Іван Виговський, і потім вже Юрій Хмельницький. Він був дуже впливовим політичним діячом України і підтримував ідею незалежності. А незалежність, вільність України – це була для Богуна найголовніше подія, і це було для нього найголовніше в житті. І це чому, звичайно, треба його шанувати і пам'ятати.
1: Ну, а чи відображено в книзі, я тільки почала її читати, тому ще не дійшла, напевно, до цих місць, може їх там і нема, романтична, скажімо так, складова його біографії, чи подається у вашій книжці? Бо у фільмі Єжи Гофмана, ну, ясно, що образ втілював актор, який, на жаль, не підтримав Україну, а підтримав російську владу, тому не будемо його згадувати, але образ він такий створив романтичний, так? Тому розкажіть, будь ласка, чи є в вашій біографії оці, ну, романтичні сторони чи сторінки біографії Івана Богуна?
2: Ну, ми дуже мало знаємо про його сім'ю, його закохання, але ми знаємо, що вже в ці часи для всіх його і друзів, і ворогів він був такий справжній сармат, лицар, яким всі захоплювались, і він був романтичною фігурою ще за життя, і потім, вже в 18-19 столітті, він став таким найбільш романтичним героєм України. І в українських літописах, і навіть в польських працях. Тобто часів Хмельниччини, часів Козацької України Богов став найбільш романтичним героєм, тому що він ніколи не творив зло, він був дуже такий благородний, а він дуже добре поводився з ворогами, і це, звичайно, зробило з нього справжнього лицаря.
1: А чи був він вродливий в уявленнях тих часів, принаймні?
2: Ну так, всі кажуть, що так.
3: Всі кажуть, що був вродливий.
2: Ну і, звичайно, тому що він був дуже хоробрий і завжди був в перших рядах, і він завжди знаходив якісь можливості, щоб, ну, якщо не перемогти, то принаймні не щоб його товариші завжди знайшли який там шлях, щоб залишитися живими, і це з нього робило такого справжнього героя. І це дуже цікаво, тому що більшість головних подій Хмельницького, битва Вінниця, Монастирище, Берестечка, а потім Баток, Конотоп, це все Чуднів, це все події, в яких Богун був першою людиною, якими він керував, і завдяки йому Україна отримала ці перемоги.
3: Друзі, нагадаємо, що
2: ми
3: зараз, чуєте Тетяну Таїрову Яковлєву, авторку книжки про Івана Богуна, історикиню, і яка попрацювала в багатьох-багатьох архівах, і російських, і польських, і українських, вочевидь. Пані Тетяно, я так вважаю, напевно, гадаю, що ви дуже багато, як ви зазначили, невідомих раніше документів в науковий обіг запроваджуєте в темі Івана Богуна. Що, можливо, у вас от, з останніх таких знахідок архівних, що вас найбільше подивувало або здивувало, або стало для вас несподіванкою от, в біографії, в сторінках біографії Івана Богуна?
2: Ну, по-перше, напевно, його стосунки з Юрієм Немирічем, дуже такою цікавою політичною постацію в історії України.
3: І, ми додамо і тут, спроба... що у нас додамо, що ви можете, шановні друзі, зайти на ютуб-канал Українського радіо, і один із епізодів проєкту «Батьки-засновники», про який Наталя сьогодні згадувала, він якраз присвячений Юрію Немиричу, це соратник Івана Виговського, і фактично один із ідеологів переоблаштування Речі Посполитої, так, яка мала постати не як країна, не як держава двох народів польського і литовського, двох націй, але також і руський народ, тобто український мав долучитися. Так, Юрій Немирич. Пані Тетяно, це просто ми, сказати, наших слухачів спрямували на наш сайт, щоб вони більше довідалися про Юрія Немирича. Так, а от про його взаємини із Богуном, будь ласка, продовжуйте.
2: Ну, по-перше, вони разом воювали в Польщі, а проти Польщі разом з шведськими військами, а потім брали участь в перемовинах з шведським королем. І це якраз події, про які дуже мало відомо, і це, які, здається, для мене, як на мене, дуже важливі. Ну і, напевно, друге, це ми не знали, що було з Богуном на початку його кар'єри, де він був перший рік повстання. І, ну, і нарешті я знайшла документи московських архівів, які доводять, що він застав заарештуваний польською владою в 47-му році, і тільки на осені 48-го року був звільнений козацьким повстанням. Угу. І це чому він не брав участь в перших подіях.
1: Тому що він ще перебував в ув'язненні, так?
2: Так, він був пов'язаний. Але це дуже така цікава подія, тому що він був на службі польського короля, а змова московської влади та польської мала завершилась тим, що він отримав, він мав бути, ну, заарештований, і його хотіли знищити, і він мав вирок і від короля, і від царя.
1: Смертний вирок, так?
2: Смертний вирок,
1: пані Тетяно, але як він виплутувався із цих складних обставин, тут я вже закликаю пошукати цю книжку або звернутися
2: так,
1: до видавництва Кліо. Кліо або, це, і це дуже важливо, благодійний фонд «Бібліотечна країна» буде в 30 бібліотек поставить, передасть ці книжки. От про це, власне, завтра теж буде мова на презентації. Ну, завдяки меценатам, які оплатили цю доставку, тому в 30 бібліотеках, я так розумію, в усіх обласних центрах ця книжка буде. Пані Тетяно, дуже вам дякуємо. Дякуємо за книжку, дякуємо за підтримку України. Ну і ще раз нагадую, презентація книжки буде 6 травня в Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого о 17 годині. Вхід вільний. Приєднуйтесь до цікавої розмови із істориками. Залишайтеся з Українським радіо.
0: Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
6: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цю годину. Уряд підготував зміни до державного бюджету. Передбачено збільшення коштів на сектор безпеки і оборони, також підтримку критичної інфраструктури і регіонів завдяки кредиту ЄС. На Одещині влітку відкриють понад 30 пляжних зон з повноцінними укриттями. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Донеччині, в Запорізькій області і також в окремих районах на Харківщині і Дніпропетровщині. Будьте обережні. Спроби російських окупантів просунутися вглиб українських позицій на Покровському відтинку фронту українські захисники зупиняють, що на підступах, розповів в ефірі Суспільного офіцер 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем Тарас Мишак. За його словами, для просування ворог застосовує малі піхотні групи.
7: У нього нічого не виходить, ми виявляємо ці наміри і зупиняємо його значно раніше, ще до того, як вони доходять до нашої піхоти. Іноді їм вдається все-таки це зробити, і піхоті доводиться вступати в контактні бої. Так само працюють їхні дрони, їхні оптоволоконні дрони найчастіше, аналогові зараз працюють менше, тому що дуже велике подавлення і складно їх застосовувати. Артилерія, авіація їхня теж працює, на жаль, намагаються вибивати нашу логістику.
6: Уряд підготував зміни до державного бюджету на цей рік, де буде збільшено фінансування сектору безпеки і оборони на понад 1,5 трильйона гривень. Також підтримку критичної інфраструктури та регіонів завдяки погодженому кредиту Євросоюзу. Про це у соцмережах повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Очільниця українського уряду зазначила, що Україна очікує отримати першу частину позики Європейського Союзу у 2026 році розміром 45 мільярдів євро допомоги. А з цієї суми майже 32 мільярди євро планують спрямувати на оборону і безпеку, а більше 13 мільярдів – на покриття дефіциту державного бюджету. Прем'єрка додала, перший транш фінансової допомоги від європартнерів очікується вже у червні.
2: Новини на українському радіо.
6: В Одеській області влітку планують відкрити близько 36 пляжних зон, які будуть облаштовані повноцінними укриттями, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону. За його словами, всі розпорядження щодо обстеження пляжів, які подають заявки на відкриття сезону оздоровлення, вже підписані. Працюють відповідні комісії, як нададуть свої пропозиції щодо відкриття пляжів.
8: Тенденція щодо збільшення відкриття пляжів ми її бачимо. Якщо я не помиляюсь, в 23-му році, коли серпень місяць тільки було там на свій страх і ризик, ми відкрили 6 чи 8 пляжів, то уже в 25-му році загалом було відкрито 32 пляжі. Це ті пляжі, де обстежуються, де є повноцінні укриття, де можна буде більш безпечно. Ми це робимо виключно для того, щоб забезпечити як можна більше оздоровлення для наших військових, їх сімей і для наших громадян, які щодня потерпають. І щоб бізнес працював би, щоб поверталися назад наші підприємці, які десь релокувалися чи виїхали.
6: Підсумковий випуск «Суспільна новина» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
6: Сьогодні в день у східних, більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 20-25 градусів, на заході 13-18. На Київщині місцями короткочасний дощ, у Києві температура 21-23 градуси. Зараз у столиці 13 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 9:35 в Україні. Сьогодні на календарі 9 травня. І якщо раніше в цей день в Україні, так само як і в Росії, відзначався День перемоги, то впродовж останніх років, від 23-го року починаючи, ми не відзначаємо 9 травня День перемоги. Натомість ми відзначаємо 9 травня День Європи. Це пов'язано із важливою датою. В 1950 році саме в цей день було підписано декларацію Шумана, яка стала початком створення Європейського Союзу. Ну і Шумана, відповідно, називають одним із батьків-засновників Європейського Союзу. Отже, трапилося це 76 років тому. І подумки, ти знаєш, Наталю, подумки, я зараз в Брюсселі на так званому рондо Шумана, так, тобто кільце Шумана, де розташовані ключові інституції Європейського Союзу, і Європейська комісія там засідає, і Європейська Рада, і інші інституції, пов'язані із Європейським Союзом. А ми хочемо використати цей день, 9 травня, щоб поговорити про Європу, про її долю, про її присмерк, як був приблизно 100 років, понад 100 років тому написав видатний філософ і раціоналіст Освальд Шпенглер, так, його праці так і називалися «Присмерк Європи», або, як наш філософ Вахтанг Кебуладзе перекладає цю працю, «Захід Заходу». Ну, в даному разі Захід – це, напевно, ширше поняття, вона може включати і країни Північної Америки, як от США, Канаду, тому в даному разі все-таки, напевно, вдамося до перекладу «Присмерк Європи», поговоримо про те, чи Європа дійсно переживає присмерк, чи навпаки зараз є шанс для відродження і для того, щоб посісти належне і вагоме місце в світі, який швидко змінюється, в мінливому світі, де зростає потуга Китаю, де Росія прагне залишатися на арені, де Сполучені Штати Америки переживають турбулентність. І допоможе нам поговорити про Європу, наш сьогоднішній, де Росія прагне залишатися на арені, де Сполучені Штати Америки переживають турбулентність. І допоможе нам поговорити про Європу наш сьогоднішній гість, дипломат.

0: І трішки поговорили навіть про кавовий бізнес, про сферу обслуговування. І ми в більшості говорили про офлайн-продажі. Трішки зараз ще теж наведу такий приклад однієї історії. Знову ж таки, хоча це не мій випадок, але це була блогерка. Це було перед Великоднем. І тоді одна із мереж магазинів, вона створила такий невеличкий ажіотаж щодо фісташкового панетоне. Звісно, знаєте, от те, про що ви говорили наприкінці першої частини нашої розмови, коли там блогери починають знімати тіктоки, викладають це все в інстаграм, якісь пости, і це захоплює користувачів, споживачів, і всі хочуть придбати там, умовно кажучи, якусь певну каву чи той самий панетоне. Перед Великоднем це взагалі якась була історія із дивними великодніми кексами, пасками і усім цим. Ну, отже, з цим панетоном була така історія. Люди то почали, знаєте, купувати активно, і тут я в Ютубі натрапляю на відео однієї блогерки, за якою я стежу, і вона каже, знаєте, так от побачила, що є ось теж в інстаграмі побачила там сторіс чиюсь, що ось цей фісташковий панетон, не хочу купити, заходжу до магазину, який поруч з будинком, а в цій мережі, на жаль, немає. Ну, і починають писати, що так ви замовте онлайн. І вона говорить, ви знаєте, а інтерес не в тому, щоб можна замовити онлайн, інтерес в тому, щоб піти в магазин, умовно кажучи, як здобич вполювати цей панетоне, і зовсім з іншими відчуттями прийти додому. Тому що ми можемо будь-що і багато речей придбати онлайн. І навіть ті самі послуги, і ті самі продукти, і одяг, будь-що. А з точки зору, я не знаю, споживачів та споживачок, чи психології взагалі купівальної спроможності, будь-чого, як ви можете пояснити цю ситуацію? Чи потрібно, наприклад, самим бізнесам звертати увагу ось на такі речі, про таку ситуацію, про яку вам щойно писала?
1: Звичайно, якщо бізнес хоче заробляти гроші, то він має на все звертати увагу, що дасть йому гроші. І тут треба розуміти, що з приходом онлайну, на мій погляд, максимальний сильний такий ривок весь світ зробив з коронавірусом. Коли онлайн спочатку це були експерименти ентузіастів цього напрямку, цього способу споживання, а через заборону офлайн ходити в ресторани, в кав'ярні, по всьому світу забороняли це, обмежували, і от бізнесам треба було швидко щось робити і придумувати, як це продавати онлайн. І там працював звичайний дарвіновський принцип, якщо ти не змінився, ти не вижив як вид, ти просто як бізнес зупинив існування. Тому зараз, і ми це бачимо на своїх клієнтах, світ поділився на тих, хто хоче вчитися перемовинам онлайн, а хто офлайн. І одні не сприймають інших, а ті не сприймають перших. І ми працюємо і з тими, ми просто розділили осмислено ці напрямки, і це просто зовсім різні треки продажної воронки, маркетингових посилів, комунікації з людьми. Тому, якщо повернутись і сказати, як люди люблять споживати, да, дійсно, є ті, для кого похід в магазин, вибір товару, потримати в руках, підійти до каси, прийти з ним додому, це просто якась подія, це таке мікросвято, то для інших вони зовсім по-іншому дивляться на цей процес, і для них максимально це зручність, це от я замовив, швиденько оплатив, мені кур'єр приїхав, привіз, і все. Тому от тут я би як бізнесмен звертав увагу на два різних напрямки споживання, стиля споживання, і розробляв би і технології продажів, і технології комунікації продавця з клієнтом, бо є клієнти, які для мене, я такий олдскульний, для мене це, на жаль, але якщо дивитися неупереджено саме логікою, то так сталося, світ помінявся, тому ти маєш мати правила, як продавати онлайн, і там може бути, що продавець навіть слова не скаже клієнту, він буде тільки писати в якихось месенджерах, чи навіть не він писати, а якийсь агент штучного інтелекту сам буде розмовляти з людиною. А комусь треба людяності, щоб людина прийшла в офлайнову точку, і щоб з нею поспілкувалися, і емоційно якось обмінялися позитивними емоціями, і тоді людина і купить, і прийде ще раз, бо вона емоційно прив'язана.
0: Ой, ви згадали зараз про штучний інтелект, і дуже часто зараз натрапляю на рекламу, зокрема в соціальних мережах. Це різні напрямки взагалі і послуг, і товарів. І те, що я помітила, це тенденція, коли йде озвучка штучного інтелекту.

0: Я особисто, це моя суб'єктивна точка зору. Я таке не можу ні слухати, ні бачити, бо вже від, знаєте, від цього штучного інтелекту я розумію, що ми його інтегруємо в своє життя, його дуже багато. Але моя особиста точка зору, що це трішки вже втомлює, і в мене таке враження, що бізнес просто спрощує собі роботу. Можливо, деякі елементи роботи робить дешевшими, тому що не потрібно платити людям, а можна замінити штучним інтелектом. І я таке не хочу дивитися. Тобто, мене ця реклама не цікавить з точки зору того, що вона мене дратує. Це моя особиста позиція. Як ви вважаєте, якщо бізнес повністю довіряє свою рекламу, тобто рекламує себе завдяки лише штучному інтелекту, це так само і створений і візуальний, і аудіо, тобто весь контент, який може стосуватися саме реклами їхнього бізнесу, це нормально чи ні? От повністю розчинятися в сучасних технологіях.
1: Я розумію, що емоційно це може бути несприятливо, коли ти зробив кар'єру собі в якомусь напрямку, і ти розумієш якість цієї озвучки, цих переговорів, цих продажів. І коли ти дивишся на щось примітивне, то ти можеш не сприймати це. Так само, як не сприймався примітивізм в мистецтві, коли промальовували картини, реально людина була схожа майже на живу людину, а потім з'являлися якийсь кубізм чи ще щось, де людина – це набір якихось трикутників, кубіків і все таке інше. І представники старої школи це не сприймали, а нові споживачі, вони знаходили в цьому щось цікаве. Так само і в продажах, так само і в озвучці. Якщо є попит, то от бізнес, він буде реагувати на це і робити штучну озвучку, включати штучний інтелект. Асистенти на штучному інтелекті будуть продавати, якщо буде аудиторія, якій це заходить і яка це купує. Я би просто сказав, що треба розуміти, це буде працювати. Можу привести паралель, я зараз не згадаю прізвище цього чиновника західної компанії, яка виробляє зброю, він заявив, що от в Україні всі домогосподарки роблять дрони, і ви хочете цими дронами Україна замінити нашу там супердорогу і високоточну зброю. Якби йому не було образливо, що вони вкладали мільйони, мільярди і створювали дуже круту техніку, а тут умовно в гаражах паяють дрони, і вони ефективні, і вони приносять результат і наближають нашу перемогу, то от тут так само. Просто є технології набагато дешевші, набагато простіші, і вони також продають. Да, це не елегантсько, да, це не естетично, але продаж відбувається, і гроші з гаманця-покупця переходять в гаманець чи на рахунок продавця, і це просто факт. Тому треба просто розуміти, що світ буде рухатися, і якщо ви згадаєте, як зараз виглядають, вони це називають ресторани Макдональдс, то там же ви робите замовлення, просто підходячи к екрану і тикаючи пальцями по меню. Тобто ви зараз навіть не з людиною комунікуєте, ви на екрані, як на екрані телефону, вибираєте собі, що ви хочете, а потім підходите, вам просто видають ваше замовлення. Тому і тут також спрощено, і людський фактор викинуть з цієї цепочки подій.
0: Пане Олеже, я мала на увазі, що коли повністю бізнес покладається саме на всі технології, там на штучний інтелект, і при цьому мінімізується, взагалі зводиться до мінімуму участь людини, і от саме я про це говорила. Те, що технології нам потрібні, це 100%, без них ми не можемо далі рухатися, я не проти технологій, я абсолютно за. Тому тут, звичайно, що розуміння того, яким є наш сучасний світ, і ми послуговуємося цими технологіями, але нам мою особисту думку, що все одно людський фактор має бути присутній в тій чи певній мірі. Що ви вважаєте?
1: Так, повністю згоден. І я не люблю автоматичну комунікацію. Я сам люблю поспілкуватися з живою людиною. Тому я повністю з вами згоден. І я стараюся в своєму житті набагато більше, щоб було дотиків до бізнесу, до якихось моментів мого повсякденного життя, де я бачу людей, де я спілкуюся з людьми, де люди не токсичні, які на моїй хвилі, вони розуміють мене, я розумію їх, тому я спеціально більше створюю собі в світі навколо себе, щоб були такі ситуації. Я ходжу, купую до людей, я спілкуюся з продавцями, я спілкуюся з покупцями, це вже такий як клуб тих, хто любить поспілкуватися, тих, хто цінує відносини людські.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Олег Демчик, президент клубу професійних перемовників, і говоримо ми про те, які техніки продажів ефективні для сучасного бізнесу. Ви вже розповідали про кілька технік, які раніше працювали, ще й досі працюють, і вони іноді можуть бути навіть і токсичними, але є й сучасні підходи. Ще є така технологія, яка має назву спін. Що це таке, де, власне, використовують цю технологію, в чому полягає її суть?
1: Ця технологія, вона відносно молода. Її як технологію зібрали в описаний послідовність дій десь в 70-ті роки. Це було дослідження американців. Вони просто спілкувалися з відділами продажів найпотужніших американських компаній, які працюють в B2B секторі. І вони питали, а що ж ви робите такого, що вам вдається продати на мільйони-мільйони доларів? І от коли вони проаналізували, то вони прийшли до висновку, що правильні продавці, які закривають угоди на великі чеки, на великі суми, вони, по суті, те, про що ми з вами говорили в першій частині інтерв'ю, вони стають друзями для покупця. Коли вони не тиснуть на покупця, а вони готові слухати, готові зрозуміти, що відбувається у клієнта, і якщо те, що в них є продукт чи послуга, може допомогти клієнту, то тільки тоді вони роблять продажу. І якщо розкласти на етапи, що таке спін-продажі, це 4 етапи задавання питань співрозмовнику, щоб співрозмовник тобі розказував, як він живе, чи що він хоче, чи що відбувається в його житті. Перша літера S – ситуаційні питання, коли ми питаємо: «Привіт, друже, як справи?» Ну і людина розказує, ну, наприклад, що: «Та от знову не виспався, всю ніч нас бомбили, тривоги, свистіло за вікном, всю ніч провів в коридорі з дітьми, ну таке, треба трошки кави, щоб взбодритися». Це ситуаційні питання. Наступні питання П – це проблемні. Питаємо, а які в тебе є проблеми? Якщо ми правильно заходимо на клієнта і ми вже розуміємо його бізнес чи його ситуацію, то ми почуємо про проблеми на першому етапі, і на другому про проблеми ми просто поговоримо. Якщо на першому етапі, ну, наприклад, якась стабільна ситуація в бізнесі у людей, то нам скажуть: «Все чудово, ми супер розвиваємося», то продавець може натякнути: «Слухайте, а от в таких моментах, в таких ситуаціях, як у вас відбувається? Що ви робите? Чи є у вас такі ситуації, чи ні?» І якщо продавець гарно підготувався до зустрічі, він знає, з ким він спілкується, він знає, як там робиться бізнес і де можуть бути проблемні місця, то він своїм запитанням попадає в точку, в те, що у клієнта дійсно може бути не ідеально. І клієнт тоді починає з продавцем обговорювати: «Да, в нас таке є, ну от чи ми поки ніяк не вирішуємо, чи в нас там є якесь рішення». Наступний етап – імплікаційні питання, витягуючі. Тобто ми питаємо клієнта: «Ну і як ти справляєшся з цими проблемами?» Ну і клієнт чи каже, що в нього є якісь рішення, чи каже, що, ну, немає ще рішення, буду думати, чи буду шукати, а що ж зробити. І ось коли клієнт розуміє, що в нього є якесь проблемне місце в його діяльності, в його роботі, і в нього на даний момент немає свого рецепту, як це вирішити, то він вже готовий розглянути пропозиції, а що ви пропонуєте, щоб це виправити. І тут ми задаємо питання need payoff, тобто підштовхуючи, а чи хочеш ти, щоб виправити цю ситуацію? Ми якраз оце робимо, чи наш продукт це робить, чи наша послуга закриває оці складнощі. І клієнт при цьому, він не відчуває тиску на себе, що купи-купи. Навпаки, він відчуває, що ти розумієш мій стан, ти розумієш, де в мене є складнощі, проблеми, і в тебе навіть є рішення. І я вже зацікавлений, я готовий тебе послухати і розглянути твою пропозицію.
0: Пане Олеже, тут тому... якась вже психологія. Тут йдеться про те, що треба дійсно бути психологом чи психологиною для того, щоб використовувати ці методики. І це потрібно цьому ж вчитися. Так, і ми закриваємо ще четвертий етап.
1: Ми закриваємо четвертий етап. Це ми кажемо, що ну, друже, якщо ти хочеш, то от в нас от є. Чи от кава випий і ти прокинешся, чи наш генератор чекафлоу закриє проблеми, що відключається світло, і ти не можеш ані працювати, ані жити. Купуй наш екафлоу, буде тобі щастя. І от коли правильно продають спін-продажі, то він, по-перше, отримує друга, отримає людину, яка буде потім амбасадором цього бренду. Він буде ще й друзям розказувати, слухай, мені допомогли з моєю проблемою, вони мене вислухали і запропонували мені от таке рішення. Тому це більш правильні, лагідні, сучасні технології продажів. І тут дійсно ви підмітили, що продавець, він не виконує план, а він стає психологом, другом для своїх клієнтів, він їх розуміє, він їх чує, і він знає про кожного свого клієнта, що от тут їм ще зарано, а от через там півроку, через місяць їм може знадобитися те, що ми пропонуємо. Тому що от по тему, що ми спілкувалися, він розказував, що зараз не на часі, а потім вони готові розглянути.
0: Пане Олеже, чи ви бачили десь це? Чи зараз у нас впроваджується ця технологія? Чи ви помічали, що саме такий ефект ви можете отримати, десь скориставшись якимись там послугами або звернувшись до певної компанії?
1: Звичайно, по-перше, в нас всі продажі йдуть тільки через ПІН, бо нам він подобається, і ми таким чином прив'язуємо до себе людей, і в нас є конверсія, що деякі люди 2-3 роки думають, щоб до нас прийти, а потім такі приходять. Ми нікого не тягнемо насильно, і ми ні про кого не забуваємо. Ми про всіх пам'ятаємо.
0: Пане Олеже, я вам вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олег Демчик, президент клубу професійних перемовників, і говорили ми про те, які техніки продажів ефективні для сучасного бізнесу. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Українське радіо. Важливо знати.
3: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
4: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
2: Українське радіо.
3: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. З прифронтових населених пунктів Запорізької області останнім часом евакуаційний процес призупинився. Яка причина? Дізнаємося у випуску. СБУ затримало чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ до річниці 9 травня. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в кількох областях, а саме на Донеччині і Запоріжжі, а також двох районах на Харківщині та Дніпропетровщині. Будьте уважні. Із прифронтових населених пунктів Запорізької області останнім часом евакуаційний процес призупинився, розповіла в ефірі Суспільного юристка благодійного фонду «Схід СОС» у Запоріжжі Аліна Родіна. За її словами, це, зокрема, може бути пов'язано із покращенням погодних умов. Аліна Родіна додала, що ускладнює евакуаційний процес і відсутність можливості інформування населення про евакуацію.
6: Наприклад, такі села, знову ж таки, як Таврійське, Зарічне, Комишуваха, Новомиколаївка, місто Вільнянськ – вони по факту є прифронтовими і в них ведуться зони активних бойових дій. Але через неоголошення обов'язкової евакуації в цих населених пунктах люди мають певні сумніви щодо евакуації і не намагаються ще, поки це можливо, евакуюватися. Тому що, знову ж, посилення обстрілів, наявність і поява FPV-дронів, вона ускладнює евакуаційні процеси, вона ускладнює саму евакуаційну місію. На сьогоднішній день фіксуються випадки атаки FPV-дронів і на цивільне населення, і на гуманітарні місії.
5: СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на високопосадовця Військово-морських сил Збройних сил України за завданням Росії до річниці 9 травня. Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ. Згідно даних відомства, він планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військовика і розстріляти його із автомата. Чоловік отримав від куратора із РФ координати схоронів. Він використовував сумку з подвійним дном, щоб приховати зброю під час пересування містом. Агент РФ повідомили про підозру в державній зраді. Зараз чоловік перебуває під вартою. У Москві завершився парад Побєди. Впоралися за 45 хвилин. На параді в Москві війська безпілотних систем ЗСУ РФ пройшли Червоною площею, а також офіційно пройшли військові Північної Кореї. Про це пише телеграм-канал «Астра». Військовослужбовці КНДР брали участь у боях проти Збройних сил України у Курській області. А безпілотні війська вперше взяли участь у параді, і це зазначив диктор. Парад у Москві, що завжди був символом так званої величі, цьогоріч став найскромнішим за всю історію, констатує CNN. Без військової техніки через загрозу ударів українських дронів. У російській столиці розгорнули системи ППО, обмежили мобільний інтернет, зв'язок, а іноземним ЗМІ скасували акредитацію. До того ж, список іноземних гостей був дуже скромним порівняно із попередніми роками.
2: Новини на Українському радіо.
5: Складні реконструктивні операції обличчя зробили 24 військовим та цивільним в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Протягом 4 днів їх робила команда пластичних і щелепно-лицевих хірургів зі США, Канади та України. Операції безоплатні. Лікарі працювали у межах 7-ї міжнародної медичної місії фонду Face the Future Ukraine. Про це Суспільному розповів засновник і президент фонду Пітер Адамсон. З одним із прооперованих військовиків Андрієм Джичкою спілкувалася журналістка Наталія. Алі Весоловська.
7: Андрій Джичка з Івано-Франківська мобілізувався навесні 2023 року. Чоловік розповідає, що спочатку служив у ТЦК, а згодом потрапив до 92-го окремого протитанкового батальйону, де став оператором FPV-дронів. 29 грудня 2024 року під Покровськом внаслідок дронової атаки отримав важкі травми.
8: Під час евакуації нас накрили дронами. Ну, щоб працювали, то і відпрацювало по нас. Вогнепальний перелом відкритий правої руки, втрат та ока і відкрита голова. Ну і цілий в осколках. Мене виключило. Я пам'ятаю вже Івано-Франківськ, 4-й поверх, я прив'язаний, реанімаційна палата, мене капають.
7: Нині Андрій проходить черговий етап реконструктивного лікування. Це вже третя його операція у межах міжнародної медичної місії Face the Future.
8: Перша місія – це поставили пластину сюди, і протез очний поправили. І друга місія – це мені зробили ніс. І зараз планують його поправити назад, щоб я міг дихати. І мені казали, що три операції після цієї. От треба ніс вирівняти, бо він трошки косий. Вухо зробити, бо право вухо, глухе, барабанна перетинка, порвана.
7: Пластичний хірург зі Сполучених Штатів Америки Федерік Менік, який вперше приїхав на медичну місію в Україну, каже, раніше для відновлення форми носа пацієнта медики використали хрящ із ребра Андрія. Зараз, за його словами, медики намагалися не лише відновити зовнішній вигляд, а й повернути функціональність носа.
9: На цій місії треба доформувати ніс.
7: Зі слів засновника та президента фонду Face the Future Пітера Адамсона, до команди місії цього разу увійшли 6 хірургів і 7 медсестер із Канади та США. З них 5 мають українське коріння. Для реконструкції медики використовують тканини самого пацієнта. Наступний приїзд в Україну команда місії планує восени. Наталія Весоловська, Суспільне новини, Івано-Франківськ.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Сьогодні вдень у східних, більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів. На заході країни 13-18. На Київщині вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів. У Києві 21-23. І зараз у столиці температура 17 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година 7 хвилин в Україні. Сьогодні 9 травня. В студії працює Сергій Стуканов. І тим часом в Москві завершився так званий парад перемоги, присвячений 9 травня, присвячений завершенню Другої світової війни, ну або, як в Росії це називають, Велика вітчизняна війна. І це був найкоротший парад, військовий парад в історії Росії, який тривав 45 хвилин. Як ми дуже добре знаємо, там не було військової техніки, але була піша колона російських солдат, в тому числі і ті, які безпосередньо брали або беруть участь в війні проти України. Ну і ми так само дуже добре знаємо, що Україна не стала атакувати російський парад. Напередодні увечері було досягнуто домовленостей за посередництва Сполучених Штатів Америки про те, що перемир'я триватиме 3 дні, 9, 10 і 11 травня. Маємо вже повідомлення від нашого генштабу, що росіяни порушують перемир'я, але менше з тим, Україна утрималася від участі нашої техніки, наших дронів в російському параді. Треба розуміти, що ситуація із російським парадом цьогоріч склалася безумовно через те, що суттєвого розвитку набули українські технології, наше озброєння розвивалося, і про один із напрямків розвитку українських технологій, збройових технологій, нашого озброєння. Будемо зараз говорити із директором технологічної компанії Bluebird Tech. Борис Будеянський долучається до нашого етеру. Компанія Bluebird Tech – це виробник радіоелектроніки. Отже, передусім будемо говорити якраз про цей напрямок, про інновації, які впродовж останніх років і місяців з'являлися, і чого нам чекати далі з технічної точки зору. Пане Борисе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Доброго дня.
1: Ну, найперше, я би хотів, щоб ми кількома словами познайомили наших радіослухачів із компанією, яку ви очолюєте. Bluebird Tech, виникла вона на початку 23-го року. Так, спершу це була невеличка команда, але за ці вже понад 3 роки вона виросла до досить суттєвих розмірів, чи не так?
2: Так, дійсно, компанія у нас суттєво масштабувалася. Все це відбулося на старті того, що ми бачили потребу на фронті в дронах, і після цього вже почали експерименти з тим, що ще потрібно додати, який запит потрібно задовільнити для наших військових. І саме таким чином наша компанія Bluebird Tech почала з того, щоб починати саме процес виробництва дронів, потім до цього вже підключилися детектори дронів, і потім вже лінійку компанії, лінійку наших продуктів ми розширили до того, що у нас є і НРК, у нас є і РЕБи, у нас є інші продукти, які задовольняють попит наших українських військових. До цього часу ми і продовжуємо процес масштабування, ми шукаємо технологічні рішення, які створюємо, адаптуємо, масштабуємо і даємо можливість використовувати на полі бою.
1: Ну, не секрет, так, що сьогодні радіоелектроніка, захист РЕБ-системи відіграють вкрай важливу роль на полі бою, тому що це особливо стало актуально так впродовж останніх років, коли розвивається, в тому числі і ворог розвиває теж свою систему використання безпілотних систем, дронів. Розкажіть, який шлях пройшла Україна в розвитку своїх РЕБ-систем впродовж останніх років? Ну і, знову ж таки, на ваш погляд, згідно із вашою оцінкою, ми сьогодні випереджаємо росіян за цим параметром, чи у нас паритет станом на зараз?
2: Ми точно випереджаємо їх в тому, що наші рішення більш адаптивні, більш швидкі, і ми маємо можливість і пріоритет їх швидко масштабувати. Ми швидкі в наших рішеннях, бо ми маємо постійний зв'язок, ми швидко його адаптуємо. У них ця машина, вона досить складна в тому, що ті рішення, які вони собі створюють, вони їх уніфікують і закликають до великих виробників, які виробляють їх. А наш зв'язок, він в тому і сильний, що у нас є багато виробників, які максимально швидко свій зв'язок з військовими адаптують під технологічні рішення, і в тому ми і маємо перевагу. Наша політика змінилася з початку війни з того, що ми мали уніфіковані стратегії до цього, які там полягали в тому, щоб мати військові гармати, танки і інші великі засоби ураження. Але в цілому за ці роки політика дуже змінилася в тому, що швидкі рішення дозволяють нам приймати перевагу на полі бою, дозволяють нам рухатись швидше в тому, щоб мати багато шансів на ураження і багато шансів на те, щоб мати таку стратегічну перевагу. І в цьому є наш технологічний успіх, в тому, що наші швидкі рішення дозволили нам трохи випереджати ворога і мати над ним перевагу в такому сенсі.
1: Ну, от, ви знаєте, сьогодні 9 травня, так, це День Побідобєсія в Росії, якщо вживати цього терміна, досить прикметного і влучного, як на мене, який виник в самій Росії на початку цього сторіччя, йому вже понад 20 років, він описує якраз ось це шаленство, яке супроводжує відзначення дня закінчення так званої Великої Вітчизняної війни в Росії. Ну, і в рамках цього Побідобєсія трапилося мені от буквально кільканадцять хвилин тому відео, де десь на теренах безкраєї Росії в якомусь дитячому садочку теж провели свій військовий парад, тобто вирядили дітлахів, на них натягнули макети техніки, військової техніки, ну і ці діти, значить, марширували. Це діти там 4-5 років марширували спершу із макетами літаків, потім танки, потім, значить, там були ще якісь кораблі, ну і, зрештою, гармати. Ну і якщо навіть залишити за дужками божевілля цієї історії, яке росіяни, напевно, не усвідомлюють, то що впало мені у вічі, це те, наскільки все-таки вони от технологічно відстають, так? Тобто танки, значить, гармати. Ну, це явно не те, що зараз домінує вже на полі бою. Тобто тут пасувало би їм уже сказати, подумати якраз про безпілотні системи, про, як ви сказали, наземні роботизовані комплекси. От наша думка йде вперед. Розкажіть якраз, як змінилися запити за роки війни, от навіть на прикладі там вашої компанії, що, наприклад, в 23-му році користувалося попитом, мало попит, що вже зараз в 26-му році?
2: А дійсно, попит він змінюється, і якщо ми згадали тему про поради, ми розуміємо, що ці поради, які влаштовуються зараз з цими дітьми, які одягають такі макети, це дійсно від того, що ця техніка вже на полі бою, яка була застосована їм, вона в певній мірі вже знищена, і немає сенсу щось показувати на парадах, а їх системи також адаптуються, і у них теж є технологічні рішення, просто вони у них мають більш уніфікований характер. Наш характер в тому, що у нас дуже багато різних технологічних рішень, кожен виробник має досить великий арсенал, і в тому числі і Блюбертех має досить багато технологічних рішень, які ми пропонуємо на полі бою. На запити змінилися відповідно до потреб, які з'являються на фронті. На сьогодні це дуже великі запити, які ми там до цього часу не могли отримати, точніше не отримали в зв'язку з тим, що не було такої великої потреби. Це, як ми казали, великі наземні роботизовані комплекси і маленькі наземні роботизовані комплекси. І взагалі наша концепція, вона змінюється дуже сильно в тому плані, що пріоритет наш, як країни, в тому, щоб захистити вже не тільки життя військового, яке для нас є пріоритетним, а захищати вже технології. Тобто концепція наша повинна бути в тому, щоб технологія захищала технологію. Бо людське життя для нас в першу чергу, і ми маємо таку змінювати парадигму в тому, щоб життя, яке управляє технологією, воно було поза межами небезпеки, і щоб технологія захищала технологію. Тобто, коли робот захищає робота. За 2 роки до цього ми, звісно, таке уявлення ще не мали, бо у нас були інші реалії боїв, реалії того, що відбувається на фронті. Зараз вже парадигма змінюється, коли ми створюємо екосистеми, які в цілому повинні своєю ціллю мати тільки те, щоб захистити іншу технологію. Тому таким чином ми і хочемо рухатись.
1: Розкажіть детальніше про складові, про складники цієї екосистеми, як ви сказали, так, де технології захищають технології. От бачу серед вашої продукції, наприклад, дрон-детектор із прикметною назвою «Чуйка». Це портативна система раннього виявлення БПЛА, яка попереджає про загрозу до її наближення. От загалом розкажіть про те, як сьогодні можна захищатися від дронів, зокрема від FPV-дронів, так, які полюють і за піхотинцями, і за технікою, і ну там вражають позиції. Які сьогодні є от екосистеми, які складники цієї екосистеми, яка дозволяє захищатися?
2: Так, дрон-детектор «Чуйка» – це наш портативний дрон-детектор, який дозволяє зберігати життя, який дозволяє загрозу, яка виглядає у вигляді FPV-дрону, попередити, яка дає можливість нашим військовим просто розуміти, де перебуває дрон, на якій відстані він може перебувати, в якому напрямку він рухається, і за рахунок нашого дрон-детектора «Чуйка» 3.0 ми можемо розуміти, що життя наших військових постійно можуть зберігатися за рахунок їх можливості бачити, куди рухається дрон. І ціль наша наступна в тому, щоб створити з цього велику екосистему, яка може мати попередження, яка може попереджати в єдину інформаційну систему про загрози, і яка може це створювати таку, знаєте, систему, ешеловану систему безпеки, з якої складається взагалі порятунок життів наших військових. Ми в процесі створення цієї системи і бажаємо так, щоб ця екосистема, вона створювала смугу перешкоди для ураження наших військових, які будуть мати можливість і бачити, і мати можливість попереджати ранні ураження, і взагалі розуміти, що вони мають систему, яка складається з багатьох елементів захисту. Ну і, звісно, це і допомагає в тому, щоб мати певну перевагу для того, щоб попереджувати, для того, щоб уникати будь-яких загроз.
1: І з якими зараз викликами стикаються інженери, так, які виробляють зброю? Тобто, які, наприклад, труднощі найперше треба було вирішувати от впродовж останнього часу, знаходити якісь технологічні рішення?
2: Багато є нюансів з того, з чого складається виробничий процес. Не можу сказати, що є суттєві проблеми. Є тільки розуміння того, що коли відбувається масштабування, є запит в інженерних рішеннях, щоб покращувати наші вироби. І ми в тому сенсі шукаємо людей, шукаємо інженерів і шукаємо ще нові технологічні ідеї. Напевно, це складова велика, яка складається з цього запиту, що нам потрібні люди, нам потрібні технологічні рішення від інженерів, і ми шукаємо для цього інженерів. А другий момент, про який можна сказати, це компонентна база, від якої ми маємо ще певну залежність, коли, звісно, ми розуміємо, що ми виробляємо самі все для себе, це явно нам полегшує задачу, але в цілому є певний ризик складності технічного процесу в тому, що коли є залежність від компонентів, цей цикл трохи подовжується. І маємо на меті цей цикл максимально скоротити для того, щоб компонентна база, яка буде складатися з власних компонентів, вона не від чого не залежала, і ми самостійно відповідали за весь виробничий процес з цими компонентами.
1: Що чекає на українську зброю у майбутньому? Які технологічні рішення можна чекати? Якою мірою вже зараз, наприклад, використовуються технології штучного інтелекту? І де ви бачите простір для їх дальшого і глибшого впровадження?
2: Технології зараз вже на тому рівні, коли штучний інтелект досить швидко адаптується в наші рішення, і не можу сказати, що зараз це панацея для всього, що виробляється. Точно є куди ще працювати, допрацьовувати. Ми можемо опиратися в певних моментах на технології штучного інтелекту, це можна сказати і про донаведення, і про розпізнавання цілі, але тільки в поєднанні з людським ресурсом ми можемо казати про точну ефективність застосування штучного інтелекту. І якщо ми кажемо про розвиток українських технологій, то, як я і казав, це парадигма того, що технології захищають технології, тобто уникнення взагалі, точніше навіть не уникнення, а зменшення управління людиною, тобто щоб ми розуміли, що на певних етапах, коли військовий управляє механізмом захисту, він включений вже в цю велику екосистему, яка складається з багатьох чинників, як то детекція, як то подавлення, як то ураження, і все це складається з великої екосистеми, яка складається там з декількох факторів штучного інтелекту, який під'єднаний до системи, який може допомагати в управлінні. І в цілому, щоб ми розуміли, що ця система складається саме з таких чинників, які допомагають військовому і уникають взагалі будь-які ризики для небезпеки.
1: Цей рік, 2026, ймовірно, може стати переламним роком у сенсі відкриття українського експорту озброєння, так? Впродовж кількох років воно було заборонене, поза як попит нашого фронту, попит наших військ є досить суттєвим, але от зараз анонсуються певні рішення в цьому сенсі. Як ви гадаєте, де може бути передусім наш експорт затребуваний, наша зброя, і які саме технології, і, на ваш погляд, ми можемо експортувати?
2: Наша зброя, знаєте, як ми можемо казати про те, що наші продукти цікаві всім, але я думаю, що інтерес не тільки в наших продуктах, а й в нашому досвіді, який ми можемо також надавати з нашими продуктами. І саме в цьому і полягає досвід експорту, який ми будемо починати, в тому, що давати не тільки продукти, а й досвід використання таких продуктів. Якщо ми кажемо про саме які продукти ми можемо експортувати, звісно, що нам потрібно орієнтуватися на потреби фронту, на потреби держави, на те, що в першу чергу потрібно для держави, щоб визначати, які продукти можуть йти на експорт. Бо, звісно, тут є дві складові, які полягають в тому, що перша, коли ми починаємо експорт, це надходження до бюджету, і ми маємо можливість ці можливості також використовувати для збудування виробництва в Україні, для наповнення бюджету, для пошуку нових можливостей. Але і при тому ми повинні розуміти, що тільки технології, які зараз у нас не стоять в номер один застосування на фронту, можуть бути експортовані. Тобто те, що не має першої потреби для наших військових. Якщо ми зможемо такий пріоритет вибудовувати, звісно, що я вважаю, експорт буде для нас більш ефективним і більш дієвим з точки зору відкриття такої можливості.
1: А що саме, от на ваш погляд, тут що не є першою необхідністю на нашому фронті, відповідно, може стати статтями для експорту? У нас є хвилина.
2: Я думаю, що коли ми кажемо про дрони на автоволокні, я думаю, що точно західним партнерам вони зараз не потрібні, але для нас це перший пріоритет. НРК для них також цікаві, але немає для них першої потреби. І такі продукти, які зараз там на фронті у нас перші потреби, для них не потрібні. А якщо казати про технології, які вже були застосовані, там детектори дронів, та також для них це досвід, який може бути вже для них адаптований, і ми можемо такі продукти починати експортувати в певній мірі.
1: Пане Борисе, дякуємо за цікаву розмову. Спасибі, що поділилися. Дали нам можливість прочинити дверцята всередину українського виробничого процесу, якщо йдеться про виробництво зброї і, зокрема, радіоелектроніки, також її застосування на фронті. Директор технологічної компанії BlueBird Tech Борис Будеянський, друзі, був із нами на зв'язку. Ми говорили про розвиток українських технологій. Ну і ясна річ, будемо далі в дальших етерах цю тему порушувати і розвивати. 11:26 в Україні. В студії для вас працює Сергій Стуканов. Залишається за нами за кілька хвилин випуск новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
3: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
2: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
3: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
2: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
3: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
2: Запитуйте в аптеках України.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
6: Соціальна реклама.
8: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Суспільне новини на українському радіо.
9: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Сьогодні росіяни атакували з безпілотника жінку в Комишанах на Херсонщині. В лікарні помер заступник голови Краматорської райдержадміністрації Роман Сімашов, поранений внаслідок російського удару по місту 5 травня. 61-ша Венеційська бієнале відкривається сьогодні і триватиме до 22 листопада. Участь у ній беруть 100 країн. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Донеччині і в Запорізькій області, також в Богодухівському районі на Харківщині і в Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Будьте обережні. Сьогодні близько 9 години ранку росіяни атакували з безпілотника жінку у Комишанах на Херсонщині. Про це інформує обласна військова адміністрація. Через ворожий удар 56-річна місцева жителька дістала контузію, вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Постраждалі надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування. У лікарні помер заступник голови Краматорської райдержадміністрації Роман Сімашов, який постраждав через російський удар по місту 5 травня. Про це Краматорська міська рада повідомила у Фейсбуці. Йому було 46 років. Кількість загиблих внаслідок удару 5 травня зросла до 7 людей. Нагадаю, 5 травня росіяни завдали удару по Краматорську 3 авіабомбами. 13 людей дістали поранення. На тим часом 603 людини, з них сотню дітей, евакуювали за минулу добу з лінії фронту Донецької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі. За його словами, за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти області, поранено одну людину, пошкоджено приватні будинки, автомобілі, газогін, у Дружківці пошкоджено багатоповерхівку. На тимчасово окупованих росіянами територіях України було скасовано паради до 9 травня. Загарбники обмежились громадськими заходами на кшталт покладання квітів, автопробігів, маршів та іншого, розповів Суспільному керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, справжнє ставлення росіян до свята перемоги над нацизмом демонструють інші маркери, наприклад, стан кладовищ, де поховані полеглі у Другу світову війну воїни.
0: Якщо брати в Маріуполі, я так розумію, в Мелітополі плюс-мінус така сама ситуація і в Бердянську, ну, тобто на новоокупованих територіях, то всі цвинтарі, всі кладовища, за якими слідкували за часів українського контролю, там де поховані і бійці Червоної армії, які звільняли наші міста, і цивільні, які були вбиті під час нацистської окупації, тому що, наприклад, там на території Маріуполя існував, по суті, концтабір свого часу, от вони знаходяться в абсолютно занедбаному стані. Це демонструє найяскравіше справжнє відношення до дня перемоги росіян.
6: Новини на Українському радіо.
9: 61-ша Венеційська бієнале відкривається сьогодні і триватиме до 22 листопада. Участь у ній беруть 100 країн. Вперше свої виставки покажуть Катар, Сомалі, В'єтнам та ще ряд країн. Україна представляє проєкт гарантії безпеки, центральним об'єктом якого є скульптура Жанни Кадирової «Оригамі олень». А перед окупацією міста росіяни скульптуру вивезли. Вона стане символом невпевненості колишньої гарантії безпеки для України і непростої долі українських біженців, розповіла Суспільному культурна стратегиня та кураторка культурних проєктів Орнела Остапенко.
1: Було неймовірно важливо нагадати про те, що попередні гарантії безпеки, які нібито мали існувати, а саме Будапештський меморандум, він не працював. І, як, власне, говорить Жанна Кадирова про цю роботу, що єдине, що можна зараз зробити з папером, на якому написаний Будапештський меморандум, що зробіть з нього орігамі. Це єдине, чого він вартий. Інший момент, що це скульптура, яка була евакуйована з Покровську, так само, як багато українців проходить цей шлях евакуації.
9: Ну і про погоду. Сьогодні в день у східній більшості північних центральних областей в Карпатському регіоні короткочасний дощ, гроза. Температура 20-25 градусів, на заході 13-18, ну а у столиці зараз температура 17 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
6: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про те, що держава дала зелене світло експорту зброї. За словами президента Володимира Зеленського, усі ключові параметри вже затверджені. А координацію процесу братиме на себе РНБО. Україна пропонує партнерам формат «Drone Deals» – від дронів і ракет до софту інтеграції з іноземними системами. Водночас МЗС визначить країни, куди постачання буде заборонено. Спробуємо з'ясувати, чи зможе Україна втримати баланс між експортом і власною безпекою. Про це говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Віктор Таран, очільник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук». Вікторе, вітаю вас.
11: Вітаю вас.
10: Пане Вікторе, розпочнемо взагалі з часу, коли це рішення було ухвалене. В одному з дописів у себе на Фейсбук ви зазначали, точніше розпочинали цей допис тим, що, в принципі, рішення потрібне, але як мінімум на рік запізнилися з цим. Чому так? І врешті, ось це рішення зараз для нас, воно стратегічно важливе, воно може стати таким собі стратегічним проривом, чи радше це вже вимушений крок?
11: Особисто моя думка полягає в тому, що це рішенням є важливим, але запізнілим. Ця думка базується на оцінці, яку дають самі виробники у своїх публічних виступах. Бо якщо ми проаналізуємо виступи асоціацій там, Ради зброєрів, армади, науді та інших, то ми можемо побачити, що вони закликали відкрити цей ринок ще з кінця 2024 року. Чому? Тому що вони вже з одного боку мали достатньо цікавих рішень для того, аби бути цікавими на ринку зовнішньому для інших країн, А з іншого боку, вони наростили спроможності таким чином, що вони, по суті, вже закривали потребу ну, в своїм сегменті для Збройних сил України. А ще вони бачили ту конкуренцію, яка йде з боку наших прямих конкурентів. Ну, такий конкурент – це Московія або ж Росія, да? Тому що ми, по суті, зараз дві держави, які зараз рухаємося попереду в цій історії. І на відміну від України, ринок озброєння в Росії, він є відкритим. І якщо ви зараз візьмете будь-яку виставку військову, до речі, наприклад, в травні 5, 6, 7 йде велика виставка в Стамбулі, то там російські оборонпроми, російські дрони і НРК дуже гарно представлені по повній програмі. Очевидно, що, знаєте, кажуть, країнам, яким треба рішення, вони не будуть так сильно дивитися, там український дрон чи російський літає, збиває, працює, той Беремо. Працює. Особливо, якщо ми говоримо про такий майданчик, як Туреччина.
10: Попри те, що ви цією думкою закінчували один зі своїх дописів, я б хотів би, щоб ми це проговорили на початку фактично нашого етеру. Ви згадуєте про те, що варто чекати на реальні контракти, а не на меморандуми про співпрацю. Лише після цього можна буде вважати експорт відкритим. Ось відколи публічно було озвучено, що експорт ми відкриваємо, а чи були за цей час реальні контракти, про які ви писали? І чи найближчим часом взагалі варто таких очікувати? І з ким?
11: Про те, що ми Україна відкриє ринок озброєнь, ми чули від очільників нашої держави за останній рік ну не менше 3-4 разів. Це далеко не перша заява. Просто ця заява вона вже хоч з якоюсь конкретикою. Так? Ми чули від очільників нашої держави за останній рік ну не менше 3-4 разів. Це далеко не перша заява. Просто ця заява вона вже хоч з якоюсь конкретикою. Так? Що буде йти під егіду.

0: зерном єдиним. Повертаючись до тексту, автор далі розкриває, як же працює ця схема. Він каже, що для Росії сама крадіжка пшениці – це лише перший крок. Наступний крок – вже експорт товару – значно складніший, оскільки щодо Росії застосовано купу санкцій, як і ЄС, Сполучених Штатів і Сполученого Королівства. І з цієї причини Росія, звісно ж, використовує приховані методи експорту пшениці і маскує свої дії. Видання «Хаарец» відстежувало судна, які прибували до Ізраїлю протягом 23-го року. Це розслідування свідчить, що вони застосовували незвичні методи приховування, які ускладнювали відстеження своїх маршрутів і робили встановлення джерел вантажу неможливим. Зокрема, ці кораблі виходили в море і перевантажували секретно вантажі там. Ці балкери, які прибували до Ізраїлю, підозрювані ці балкери, не завантажували зерно в російських портах, а відпливали приблизно за 10 кілометрів від берега під час так званих операцій ship-to-ship, типу від корабля до корабля.
1: Коли... Ну, тобто формально санкції не порушували, в російський порт не заходили, а просто до російського корабля так. Десь в морі зустрілися, тихенько перевантажили з нього.
0: Так, із кишеньки в кишеньку. Угу. І автор зазначає, що ці операції відбувалися на південь від Керченської протоки, і в Чорному морі. Під час таких операцій кораблі вимикали свої транспондери, що взагалі заборонено правилами Міжнародної морської організації, для того, щоб їх неможливо було відстежити. Після того, як цей обмін відбувався, знову вмикали свої транспондери і рухалися до пункту призначення.
1: Сам по собі процес перевантаження товарів у відкритому морі не є незаконним, а в деяких випадках такі операції є необхідними. Але той факт, що судна вимикали саме свої ці GPS-датчики поблизу українських портів, а потім вмикали через кілька днів, коли вже були завантажені пшеницю, якраз посилює підозру, що вони отримували викрадене зерно із окупованих територій.
2: Ну, далі просто автор розглядає розвиток механізму приховування, тобто як росіяни все це робили. Насправді я від себе скажу, що матеріал доволі цікавий, але сама схема, вона детально розписана і трошки така, як на мене, складна, як вони це роблять, як вони обходять. Але тим не менше, на початку 2022 року до російського вторгнення в Україну України та Росія разом забезпечували третину світового постачання пшениці. Це була одна з ключових галузей української економіки. Але після початку війни український експорт різко скоротився через морську блокаду українських портів Росії. Потім російські сили окупували значні території вирощування зерна на півдні та сході України та, звісно ж, захопили великі обсяги зерна. Відтоді численні міжнародні розслідування показали, що Росія експортує викрадену українську пшеницю морем, переважно, звісно ж, до своїх союзників Сирії, Туреччини та Ірану.
0: Експерти з міжнародного права, як пише автор, говорять, що довільне вилучення майна в таких масштабах для немілітарних потреб взагалі є воєнним злочином, що важливо.
2: От, і тому продаж пшениці є одним із основних джерел фінансування по факту дорогої війни Росії проти України. І цей механізм експорту викраденої пшениці поступово розвивався і з часом ставав дедалі складнішим. Все. На початку війни Росія намагалась експортувати українську пшеницю через окуповані українські порти без приховування її походження. Але цей план провалився через міжнародну критику та відмову судновласників заходити в окуповані порти. І без можливості ось такого масштабного експорту запаси викраденого зерна в кримських сховищах почали накопичуватися. Місця більше немає, зерновий термінал Севастополя повністю переповнений, йдеться в документах. Але які лазівки знайшли росіяни, щоб обійти цю схему, можемо послухати.
3: Повільний експорт призвів до падіння доходів, і російська влада швидко почала шукати рішення. Одним із них було дозволити російським компаніям купувати зерно в українських фермерів, перевозити його до Росії залізницею та вантажівками і вже звідти експортувати на міжнародний ринок, змішуючи з російською пшеницею, експорт якої дозволений. Відстежити це буде неможливо, запевняли автори документів.
0: Автор також пише про реакцію ізраїльської сторони. Цитує одного з ізраїльських імпортерів зерна зі Східної Європи, який повідомив виданню, що російські постачальники стверджують, що це зерно походить з Сибіру і було доставлене на Захід залізницею. Це світньовідоме сибірське зерно.
1: Власне, про офіційну позицію, то видання звернулося до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з питанням, чому ця країна дозволяє контрабанду викраденого українського зерна з Росії? Чому не було вжито заходів заходів навіть після попередження про судно «Абінськ» і чи планує країна реагувати на підозріле судно, яке прибуло до Хайфи. У відповідь у міністерстві заявили: ми передали відповіді із цього питання нашим українським друзям дипломатичними та професійними каналами.
2: Просто підсумовуючи, це таке доволі дивне

0: Реакція зі сторони Ізраїлю, який підтримує Україну, тому вони по факту зараз приховують контрабанду українського зерна Росією.
1: Я б не сказав, що вони нас підтримують.
0: Тоді це ще більше викликає обурення зі сторони Ізраїлю. Добре, будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: Останній матеріал сьогоднішнього випуску від видання «Guardian». Автор тексту – пан Люк Гардінг. Він записав цю історію в місті Одеса. Люк Гардінг – британський журналіст і письменник. Він один із провідних міжнародних кореспондентів «Гардіана» і уже давно спеціалізується на темах Росії, війни в Україні, пише про спецслужби і міжнародну політику. Раніше він працював кореспондентом у Москві, але в 2011 році Росія фактично заборонила йому в'їзд через його критичні матеріали про Кремль. Люк Гардінг поспілкувався з українським бійцем, з українським воїном Вадимом Літуновим. Матеріал називається так. «Ти ж не один із наших, правда? Про те, як український солдат вижив після 2 тижнів у російському бліндажі».
1: З росіянином. Спойлер. Ага.
3: Так.
0: Історія, як на мене, дуже драматична. Я коли її читала, то намагалася зрозуміти, що взагалі до чого, тому що це якісь перепади, то туди, то туди. Розпочинається матеріал з того, що коли Вадим Літунов побачив укріплену позицію, після того, як його власну було знищено, він не усвідомлював, що вона належить ворогу. Бомбардування почалося одразу, наступного ранку після того, як Вадим Літунов прибув на передову. Воно тривало по 6 або 7 годин щодня, і росіяни били по бліндажу, де він ховався, дронами, камікадзе та мінометами. Після кожного удару Літунов і ще один український солдат Саша ремонтували пошкодження, гасили пожежі пляшками з сечею та повертали мішки з глиною на місце. Ворог знав, що ми там, і він намагався нас убити, говорить він.
3: Їх атакували різноманітним озброєнням, відправили, зокрема, Літунову і Саші бліндаж дрон «Молнія» з протитанковою міною. Вони витримали ще цей удар, а наступний раз міна впала прямо на їхній окоп. І Вадим Літунов подивився вгору і помітив, що в них вже все, немає більше даху, взагалі все знесло вибухом.
1: А Саші відірвало ноги, і він сказав: «Я зникаю».
0: Так, він намагався відкопати потім Сашу, але зрозумів, що той мертвий і вибрався на поверхню. З такими от емоціями, адреналіном крові, просто у шкарпетках, Літунов побіг у бік інших українських солдатів. Він біг і побачив укріплену позицію серед дерев. Вхід був прикритий ковдрою, і ось що ж там відбулося потім.
4: «Я почав кричати. Я думав, що там мої хлопці. Потім почув якийсь шум. Я зайшов у бліндаж і побачив чоловіка у формі, який націлив на мене автомат. Я сказав йому, що я з такої-то бригади, що нас розбомбили. Той чоловік сказав: "Заходь". Ну, я зайшов, а потім почув його акцент. Він був росіянин. Я сказав: "Ти ж не один із наших, правда? Будь ласка, не вбивай мене".
3: І далі автор описує, як протягом наступних 2 тижнів під землею розгорталася абсолютно сюрреалістична і дивовижна історія виживання, під час якої ці 2 солдатів почали знайомитися один з одним. Автор зазначає, що російські та українські військові рідко сидять і розмовляють під час війни, оскільки дрони літають все далі, а так звана кіл-зона, зона враження, розширилася до 25 кілометрів по обидва боки кордону. І наразі безпосередніх контактів і перестрілок на лінії фронту практично немає. І всі поранення і смерті наразі спричинені вибухами на відстані.
0: «Я зайшов у бліндаж і побачив чоловіка у формі, який націлив на мене автомат», говорить Вадим Літунов. Це був російський солдат Нікіта, який наказав Літунову зайти до маленького підземного приміщення і сказав при цьому: «Ну, ти без зброї, я не буду стріляти». Потім він показав українцю хрест, який зробив із 2 дерев'яних дощок. На ньому були написані слова «Спасі і сохрані». Його полонитель сказав, що він підпустить його наступного ранку, але він цього не зробив. І тому Літунов жив щомиті в очікуванні кулі. Що потім відбулося? Хто такий Вадим? Українець, 34-річний, молодший сержант із південного міста Одеса. Він на той момент зрозумів, що його єдиний шанс вижити – це маніпулювати своїм полонителем. Він вивчав колись психологію ще у підлітковому віці, і потім зрозумів, що Нікіта – наркозалежний і дрібний злочинець. Його звільнили з в'язниці, щоб він воював в Україні. Він утік з поля бою, потрапив у полон, а потім його знову відправили на фронт. Його командир, чеченець, віддавав накази по рації.
3: І цей Нікіта обшукав Літунова, обшукав його одяг і ремінь. Автор зазначає, що цей Нікіта вірив кремлівській пропаганді і думав, що українські військові наркомани з таємними GPS-трекерами, хотів щось цікавеньке у Вадима знайти. Він наполягав, звісно, що російська армія найкраща у світі, але насправді цей Нікіта Бідося був голодний, замерзлий і самотній. Їм раз на день російський мавік скидав на позицію 250 грамів пайка, пакет каші, варення і маленьку пляшку води. Вадим свідчить авторові, що цей Нікіта страждав від різких перепадів настрою, то він перетворювався буквально на маньяка, приставляв Вадимові пістолет до лоба, казав, я зараз тебе вб'ю. Той починав молитися, потім тиша, і він чув, як Нікіта відкладав той пістолет у бік. Він змінював своє рішення за секунду, і Вадим задається питанням, як це взагалі пояснити. Літунов вирішив прикинутися дурником. Він бачив, що Нікіта трохи недалекий, але зробив вигляд, що дурний я міг утекти, але не зробив цього, щоб він ще більше мені довіряв.
0: І що відбулося потім? Літунов каже, що почав втрачати розум, коли один з його пальців на нозі почернів від гангрени, і попросив Нікіту застрелити його назовні, щоб тіло знайшли і повернули родині. Він відмовився, розлютився, він боявся виходити, бо знав, що це небезпечно, говорить Вадим. Але у той же час його рідна бригада, 118-та, вважала, що Вадим найімовірніше загинув. Командир сказав про це його матері Ірині і сказав, що на 95% впевнений, що син не повернеться. Вона знепритомніла. Вадим говорить, моя мама маленька і крихка, вона просто завмерла. Але були інші родичі Вадима, які вперто вірили в те, що він живий. Можемо послухати.
4: Натомість дружина Літунова Олеся, у пари є 5-річний син Андрій, вірила, що він живий. Її чоловік був досвідченим бійцем, який записався до армії через кілька годин після путінського вторгнення у лютому 2022 року. Служив у підрозділі ППО і брав участь у звільненні Херсона. Вона продовжувала писати йому повідомлення в Телеграм.
1: У бліндажі Нікіта давав полоненому один квадратик шоколаду на день і ковпачок води. Росіянин почав скаржитися на жахливі умови, нестачу їжі і те, що його товариші змушені збирати дощову воду. Одного ранку він сказав мені, а може мені здатися тобі, розповів Літунов. Я відповів, немає потреби, але сказав йому, що умови хороші, триразове харчування, сигарети і Женевська конвенція. І ця розмова повторювалася 5 разів. Потім одного дня в нас закінчилася вода, Нікіта дуже хотів пити і сказав, я знаю місце. Ми вийшли в туман і почули гул дрона над нами. Він був український. Ми повісили табличку біля дерева, на ній був мій позивний «Картман» і номер бригади. Я став на коліна, показав на табличку і крикнув, що я український боєць.
3: Але бригада Літунова вирішила, що обидва солдати – це росіяни, і відправили ще один дрон, щоб їх убити. Той дрон розбився, а атаку другим дроном скасували лише після того, як командир переглянув соцмережі Літунова і зрозумів, що ця виснажена людина перед ними – це саме їхній зниклий товариш. Через півгодини з'явився ще один дрон. Вадим каже, я подумав, або це кінець, прямо зараз, або це початок нового життя. Їм з дрона скинули рацію, Літунов розповів їм про цього Нікіту. Він говорить, я намагався натякнути, що їм треба бути обережними. Це я полонений, не він, і моє життя залежить від його настрою. І ми одразу замовили їжу і воду.
0: Потім дрон скинув 4 пакети готової їжі, він сказав Нікіті, що не може ковтати, і віддав йому свою частку. Це знову була маніпуляція зі сторони Вадима. Він казав, що коли ситий, то добрий. Потім були ще доставки поганих сигарет. Тим часом російський дрон доставив пастку, колоду з вибухівкою всередині. Нікіті наказали встановити її в лісі. До останнього моменту Літунов він не знав, чи Нікіта справді здасться, чи підірве їх обох. Але однієї п'ятниці туман накрив позицію, і раптом з'явилась українська бронемашина. Обоє застрибнули всередину. Літунов досі без взуття. Він говорить, що знову я не вірив до останнього, що виберуся звідти.
3: Вони прибули до штабу бригади. Літунова обіймали і вітали, взагалі не вірячи, що він повернувся. Літунов сказав своєму командирові, що пообіцяв Нікіті, цьому росіянину, що з ним будуть поводитися добре. В цій статті ще опубліковане відео, на якому видно, як Нікіта, усміхнений з полегшенням, каже, що саме він взяв Вадима у полон. Вже на той момент, як він сам перебував в українському полоні. Цього Нікіту пригостили кавою зі згущеним молоком і додали туди 6 ложок цукру. За 2 години співробітники СБУ його забрали. Ймовірно, пише автор, його обміняють на українських військовополонених. Зазвичай росіян після повернення одразу відправляють назад на фронт.
1: А що ж з Літуновим? Він через цю гангрену втратив палець на нозі, зараз пересувається на милицях, проходить реабілітацію і воз'єднався зі своєю родиною в Одесі. Він сказав, що йому надзвичайно пощастило вижити, і це, цитата, диво, один шанс на мільйон, я був полоненим, але зрештою вийшов з полону і з полоненим. Навпаки, таке трапляється рідко.
3: Дивовижна історія.
1: Дивовижна історія. І на цій дивовижній історії будемо завершувати наш випуск. Дякуємо, що ви були з нами. З вами сьогодні були Віра Кравченко, Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Почуємось рівно за тиждень о цій же порі.
2: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Лісові пожежі поширюються Україною. Які причини? Чи сприяє поширенню погода? В яких місцевостях складається найбільш небезпечна ситуація? Який характер поширення цих пожеж? На поверхні землі чи поверхівках дерев? Які варіанти гасіння чи обмеження поширення пожеж, особливо в умовах війни, якщо немає дощів? Які можуть бути наслідки для екологічної ситуації і стану повітря? Ці запитання Галина Бобій поставить професору кафедри лісництва Національного університету біоресурсів і природокористування, директору регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергію Зіпцеву у суботу 9 травня о 13:07. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: На сайті

0: виконане є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
0: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі на видане написання висновку ТУ ЄСНАМ 2020 рік.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: Соціальна реклама.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Суд стягнув колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова понад 11 мільйонів гривень. Із прифронтових населених пунктів Запорізької області призупинився евакуаційний процес. Далі докладніше. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила стягнути із колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова понад 11 мільйонів гривень збитків. Про це повідомили прес-службі суду на своїй сторінці у Фейсбуці. Судді завершили розгляд апеляційної скарги «Укргазвидобування» на вирок, за яким Насірова визнано винуватим у зловживанні службовим становищем. Суд задовольнив апеляцію про відшкодування майнової шкоди, завдану внаслідок кримінального правопорушення у розмірі понад 11 мільйонів 248 тисяч гривень. Це рішення ще можуть оскаржити у касаційному кримінальному суді. Я ж зазначу, що Роман Насіров став відомий картатою ковдрою в залі суду. Торік засудили до 6 років в'язниці за ухвалення незаконних рішень на користь фірм колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Зокрема, його звинуватили у нелегальному розстроченні податкового боргу та рентної плати за використання надрами компанії, пов'язаними з Онищенком, що завдало державі збитків на суму близько 2 мільярдів гривень. Із прифронтових населених пунктів Запорізької області останнім часом евакуаційний процес призупинився, розповіла в ефірі Суспільного юристка благодійного фонду «Схід СОС» у Запоріжжі Аліна Родіна. За її словами, це, зокрема, може бути пов'язано із покращенням погодних умов. Аліна додала, що ускладнює евакуаційний процес відсутність можливості інформування населення про евакуацію.
4: Наприклад, такі села, знову ж таки, як Таврійське, Зарічне, Комишеваха, Новомиколаївка, місто Вільнянськ, вони по факту є прифронтовими і в них ведуться зони активних бойових дій. Але через неоголошення обов'язкової евакуації в цих населених пунктах люди мають певні сумніви щодо евакуації і не намагаються ще, поки це можливо, евакуюватися. Тому що, знову ж, посилення обстрілів, наявність і поява FPV-дронів, вона ускладнює евакуаційні процеси, вона ускладнює саму евакуаційну місію. Да, на сьогоднішній день фіксуються випадки атаки FPV-дронів і на цивільне населення, і на гуманітарні місії.
3: Міноборони розвиває напрям малої протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських дронів. Одним із нових рішень стала українська «Щі-турель», здатна автоматично виявляти та знищувати цілі. Про це йдеться у дописі міністра оборони Михайла Федорова у Телеграмі. Нову систему створив один із учасників платформи «Brave One». «Турель» вже пройшла бойове застосування. Система автоматично виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх та прораховує траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки. Наразі систему використовують понад 10 українських підрозділів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Студенти-архітектори із понад 15 країн розроблятимуть варіанти відбудови історичної пам'ятки у Харкові, розповідає архітектор-реставратор Віктор Дворніков. Пошкоджену внаслідок російського ракетного удару 200-річну садибу Павлових подали до участі у міжнародному проєкті. Яка перспектива відновлення будинку, дізнавалася Єлизавета Пшенична.
5: Історична будівля була пошкоджена у 2022 році внаслідок російського ракетного удару. За 4 роки стан її погіршився, розповідає архітектор-реставратор Віктор Дворніков.
6: Бачимо, що тут прогресуючі є деформації стін, тріщини розкриваються надалі, кладка сипеться, дах на очах просто руйнується.
5: Дворніков розповідає, що ця будівля була зведена на початку 19 століття у стилі класицизму. У Харкові таких залишилось декілька.
6: На цьому майдані раніше було невеличке озеро. Ще коли будувався Полтавський шлях, от на мапі є це озеро. Ділянка була наближена до центру, вона була цікава, і тому її викуповує родина Павлових. Це такі харківські підприємці відомі. І вони будують тут такий парадний маєток, який на початок 19 століття дійсно був таким чимось пафосним.
5: Щоб врятувати цю будівлю, у березні її подали на міжнародний конкурс Inspirely, де студенти-архітектори можуть запропонувати свої проєкти відновлення садиби, каже директор департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських.
0: Цей об'єкт передали студентам іноземного закладу, і це в них йде як більш дипломна робота. Ну і в той же час вона конкурсна. Студентам запропоновано, щоб кожен з них самостійно визначив майбутній вид використання цієї будівлі та можливі функції. Йде мова про саму будівлю, про її реставрацію з пристосуванням та прилеглу територію.
5: Коротовських каже, на відновлення цієї будівлі потрібно витратити близько 500 мільйонів гривень. За його словами, зараз у міста пріоритет – відбудова житлових будинків, тому для історичної пам'ятки шукають донорів. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби помірні дощі, подекуди грози. Вдень завтра у центральних та сумських областях, 12 травня у Карпатах, місцями значні дощі. Лише завтра на крайньому заході, сході та південному сході країни, 11 травня у більшості західних Вінницькій, Житомирській областях без опадів. Температура вночі 10-15, день 13-18 градусів, на сході та південному сході до 26 з плюсом. 11 і 12 травня вночі 5-12, день 17-22 градуси тепла. На Київщині завтра помірний, вдень по області місця значний дощ. Температура вночі 10-15, вдень 13-18 градусів. У Києві вночі та вдень синоптики прогнозують 13-15 градусів тепла. На цю ж пору у столиці 14 градусів. Тиск 739 мм. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо у суботу, 9 травня, 1536 день повномасштабної війни, яка є складовою великої війни, яку російська агресивна держава розпочала у 2014 році проти України. Стоїмо, боремося і разом наближаємо великий день української перемоги. Веде програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Інна Безміна, редакторка Єлизавета Махонюк. У нас, як і завжди, невеличка команда, але ми підготували для вас важливі теми для обговорення, а також події для того, аби їх оприлюднити. Починаємо ми, звичайно ж, нагадуючи, в який час живемо, але також нагадуємо, що, на жаль, і в цей час стаються катаклізми природні, які ускладнюють нам життя, попри те, що війна і російська агресія руйнує значною мірою і наші міста, і наші села, викошує своїми агресивними воєнними діями і наші ліси, забруднює наші ріки, заміновує наші землі, ну, а тут ще й додаються природні причини, природні умови. Зараз Україною поширюються лісові пожежі, це не новина, всі знають, кілька днів вже про це йдеться у медіа. Які причини цих пожеж? Адже вони розгорілися як у зоні відчуження, Чорнобильській зоні, так і на Закарпатті, так і на Чернігівщині. Чи сприяє цьому поширенню пожеж погода, чи все-таки якісь є людські фактори у цьому факті, так би мовити? Сергій Зіпцев, професор кафедри лісництва Національного університету біоресурсів природокористування України, директор регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж в ефірі Українського радіо. Пане Сергію, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Отже, я вже сказала, що ми знаємо, оці от географічні точки, де зараз фіксуються великі пожежі. Начебто зима була зі снігом і не така вже пересушена зараз земля. Хоча, хто знає, я не фахівець. Але ми знаємо також про атаку російських безпілотників, які спричинили масштабну лісову пожежу в Чорнобильській зоні. І спалахнула вона буквально позавчора, 7 травня. На місці виявили залишки двох БПЛА, орієнтовна площа займання, понад 1100 гектарів. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження. Ну і в Закарпатті також 5 травня спалахнула велика пожежа в Чернігівській області пожежі. Наскільки це могло статися природнім шляхом, чи росіяни з їхньою, вибачте, диявольською вдачею винайшли ще один спосіб руйнувати нашу державу в такій от манері?
2: Да, ну, треба зазначити, що вогонь вже давно використовується на лінії зіткнення, на лінії фронту, як частина бойових дій. Ось, це було і фосфорні там боєприпаси, які Росія по нашим лісам
1: вистрілювала. Згадаємо з моторошні ці відеокадри Серебрянського лісу, так? Це було щось таке, як згарище, як попелище. Навіть уявити собі, що це був ліс, було важко.
2: Да, я хочу сказати, що в 20-му році в Україні відбулися безпрецедентні пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження це 70 тисяч, більше 70 тисяч гектарів. І в Луганську більше 36 тисяч гектарів. І є великі підозри, що ці пожежі не виникли самостійно. Тому що тут як зрозуміти причину пожежі? Якщо вона йде від полів, від населених пунктів, від земель сільськогосподарського використання, це теоретично може бути землевласники, землекористувачі. І вони, звичайно, ми називаємо ці пожежі ландшафтні пожежі, тобто вона охоплює весь ландшафт, не лісова пожежа, а ландшафтна. Весь ландшафт, всі землі, землі запасу, землі там перелоги, сільськогосподарські землі, сінокоси. І в кінці кінців вони переходять в ліс. І от тоді вже вся Україна дізнається, що значить, великі пожежі, коли вони дійсно стають інтенсивними. Тобто я хочу сказати, що Для того, щоб зрозуміти причину, от якщо вона виникла в лісі, найчастіше це якраз от підпал, може бути, тому що більшість лісових пожеж виникла за межами лісів. А якщо в лісі, то це значить, оскільки в ліс зараз заборонено в'їзд в зв'язку з воєнним станом, і відповідно, от є можна думати, що це такий теракт або диверсія, якщо воно в центрі лісового масиву. А якщо воно рухалось там сільськогосподарськими землями, то і потім дійшло до лісу, то скоріш за все, що це недбалість або використання вогню у сільському господарстві.
1: Ну, але
2: Я
1: йдеться
2: хочу
1: саме
2: сказати.
1: про пожежі в лісах, про поля не повідомляють.
2: Але да, ну не тільки, якщо ви подивитеся на структуру земель, які пройдені оті ж 75 гектарів там в Карпатах,
1: Так,
2: то там
1: так.
2: не тільки ліси, там і землі сільськогосподарського. Також зона відчуження, вона там на 60% це ліси, на 40% це травостої. Ось і зараз також горить Чернігівщина біля 4000 гектарів прикордоння і Сумщина. Так що безумовно, що війна. Дрони, я тільки що от був Чернігівське надлісництво, і пожежа виникла. Буквально дрон впав, зірвався і пішла пожежа. І зараз треба подякувати і працівникам лісового господарства, і працівникам ДСНС, оскільки для них це подвійне навантаження. Зокрема, вони повинні ще слідкувати от під час атак за небом, за місцями падіння дронів. І навіть вночі виїжджати туди разом з поліцією, мінерами, демінерами. Я хочу сказати, що наш центр, регіональний східноєвропейський центр моніторингу пожеж, ми проводимо фіксацію всіх пожеж на території України, окупованих, неокупованих, лінії зіткнення Карпат з 24 лютого 2022 року, тобто з початку війни.
1: Так.
2: Ми фіксуємо кожну пожежу, і вже можна сказати, що за нашими даними, це дуже точні наукові дані. Група фахівців працює над цим, і вже більше 3 мільйонів гектарів українських земель пройдено от за роки війни, спалено вогнем, як ви сказали, лісів, ну не тільки лісів, травостоїв, заплав і багато чого. Ось, і ми рахуємо збитки, тобто вплив от, для того, щоб, скажімо, у випадку суда над Російською Федерацією, вплив оцих бойових дій на клімат, ми рахуємо викиди СО2 від пожеж, які пов'язані з війною. От ми всі ці пожежі, всі ці 3 мільйони гектарів, які там пройдено вогнем, ми ділимо на пов'язані з війною і не пов'язані, тобто падіння
1: Тобто,
2: дронів.
1: вибачте, я хочу
2: Да.
1: уточнити, ваші оці чіткі дані, вони будуть впливати саме на доказ впливу Росії на
2: Да,
1: екологічний
2: це
1: стан.
2: доказ впливу, да. Міністерство.
1: Про економіку не йдеться. Економічні збитки обраховує хтось інший.
2: Ні, да, це якраз вплив на клімат, і Міністерство економіки, сільського господарства і екології, воно публікує щорічний звіт на основі наших даних, там автор Ленард де Клерк, ну і всі ми, от щодо площ пожеж, скажімо, протягом війни, і скільки ж війна, безпосередньо війна, для того, щоб у випадку от, таких екоцидів, в судових справ якраз були наукові докази того, скільки які, а потім вже інша група там буде рахувати збитки. Це вже інше.
1: Пане
2: Ми просто
1: Сергію, і
2: говоримо про
1: якщо
2: це.
1: сьогодні аналізувати те, що ви вже маєте, ці дані, наскільки це вже загрозливо, ці дані, які ви маєте на сьогодні, наскільки вони вже можуть бути підставою для вироку в суді?
2: Вони вже можуть бути 100% підставами, тому що ми працюємо з юристами, ось, і вони розглядають це як докази, наукові докази. Відповідно, методика наша пройшла такий аналіз, чи вона наскільки це надійні дані. Ну, дані це надійні, НАСА, ось там статистика є. Певно. І відповідно, ми от з цієї точки зору якраз і працюємо для того, щоб були оці докази екоциду, тому що 3 мільйони гектарів земель, ну це велика
1: Так,
2: площа,
1: так.
2: скажімо, лісів у нас 9,6 мільйонів, тобто от порівняти, якщо з Польщею лісів. Ну, лісів там менше, лісів там десь до 300 тисяч гектарів. Але це теж, ну, що таке лісова пожежа? Вирощують працівники лісового господарства, вирощують 100 років, скажімо, дуб або 80 сосною. От пожежа в 60 років, вона нищить результати праці трьох поколінь лісівників
1: Так, ми
2: і
1: розуміємо. Пане
2: вимагає
1: Сергію, але
2: наступні три
1: дивіться, якщо
2: покоління,
1: думати
2: да.
1: над причинами цих пожеж, то, вочевидь, Чернігівщина чи зона відчуження могли десь постраждати від якихось уламків безпілотників, чи навіть умисне їх запущених спровокувати пожежу. А щодо Закарпаття, це природні явища?
2: Знаєте, 10 серпня 2022 року була велика пожежа в Карпатах на горі Савчин. Аналогічно оцієї була застосована авіація, там велика площа пожежі. Я хочу сказати, що це якраз дзвоник, про який ми вже багато разів згадали. Ну, не тільки ми, а в принципі науковці, кліматологи. Ось, що Україна вже вона не є тією країною, яка була в 90-ті роки, скажімо. Починаючи з 2015 року, у нас пожежі дуже стали інтенсивні, такі самі, як в Каліфорнії, скажімо, такі самі, як в Австралії, такі самі, як в Іспанії, в Італії. Тобто, за рахунок зміщення зон природних і оцих вітрів, про які ви сказали, наші пожежі стають дуже інтенсивні. І тому от Державне агентство лісових ресурсів розпочало 2 роки назад підготовку, унікальна, в принципі, ситуація лісових пожежних і керівників гасіння лісових пожеж для
1: Ага,
2: того,
1: тобто
2: щоб.
1: це пожежники, які враховують специфіку роботи саме в лісах, в горах, вочевидь,
2: Да,
1: так?
2: лісові пожежні,
1: Бо
2: тому
1: важко
2: що
1: доступних.
2: ДСНС. Да, ДСНС, понімаєте, ДСНС це ж міські пожежні, вони працюють з населенням, вони цивільний захист.
1: Так.
2: Вони працюють з об'єктами цивільного, там, будинками, промисловими підприємствами. А в лісі ніхто, крім працівників лісового господарства, не знає, власне, як туди доїхати на цю пожежу. В горах це взагалі катастрофа. І пожежа в горах під час війни це потрійна катастрофа. Тому що авіація, ну, ви бачили один літак, в нас то в Україні їх 2 було літака пожежних. Ось тому
1: А
2: це
1: гелікоптери допомагають?
2: гелікоптери. Якщо ви побачили, ну, що ж той літачок зробить на такій площі?
1: Ну так.
2: Нічого він не зробить, розумієте? Тому тут треба, от зі мною вже контактували представники комітету з природокористування і екології Верховної Ради України. І я їм сказав, що розумієте, ми вже на такій стадії, що нам треба, ну, серйозно відноситись до цього. Серйозно. Один літак, такі пожежі, ну, це нічого не зробить.
1: Тобто ви
2: Хоча
1: говорите про
2: треба
1: те, що нам
2: сказати, що
1: потрібна велика спеціальна техніка для гасіння саме лісових пожеж і
2: тут не
1: особливо в горах.
2: техніка, знаєте, треба просто люди, оці керівники гасіння, так званий термін, керівник гасіння лісових пожеж, який прийме швидкі і правильні рішення. По суті, що таке охорона лісів від пожеж? По суті, це повинна бути армійська структура, керівник, підлеглі, там, значить, пожежні. Техніка це саме як бойові дії. І треба дрони. От зараз піднімали дрони. Але це велика робота для того, щоб уявіть собі, от у нас скільки вчаться військові для того, щоб там бути на передовій. Да?
1: Дрони,
2: Вони
1: ви
2: там.
1: сказали, дрони уже можуть також використовуватися у пожежній роботі,
2: Так,
1: так?
2: для розвідки,
1: А,
2: да.
1: для
2: Але
1: розвідки.
2: я кажу, що треба багато вчитися. От військові, якщо ви там поспілкуєтесь з інструкторами, які вчать у польових таборах військових, скільки там вже це сучасна війна, і дуже вона складна. І так само оці пожежі, гірські пожежі, вони вимагають знання території, знання доріг, які там дороги, яка техніка пройде, скільки треба води. Чи водою треба гасити, чи не водою, чи треба вертольотом. І американці тут великий досвід мають. Ось, і можна просити. І європейці мають великий досвід, іспанці, португальці,
1: Пане Сергію, наскільки я розумію,
2: італійці.
1: ви кажете, що у тих місцях, де є великі лісові масиви і де потенційно можуть виникнути пожежі, мають бути стаціонарні пункти, де має бути зосереджена і техніка, і особовий склад пожежників, які мають контролювати цю ситуацію, можливо, якісь запобіжні заходи вживати, і бути готовими в потрібний момент саме в цьому пункті розгорнути командний пункт і за допомогою сучасної техніки гасити ці пожежі. А
2: Ну,
1: які
2: знаєте, от
1: так.
2: опорна техніка, знаєте, техніка є, і ці постійні пункти є. Це державні пожежно-рятувальні загони, ось, частини ДСНС, це лісові пожежні станції. Ця техніка є, ці люди є. Але я хочу сказати, що гасять пожежі в лісовому господарстві працівники лісового господарства. Що таке лісове господарство? Це посадка, от ви бачили
1: Так.
2: зараз лісокультурний сезон, створення лісових культур, догляд за лісовими культурами, там заготівля деревини, продаж деревини. Це зовсім не надзвичайна ситуація. Це якби, знаєте, от звичайних людей, нас з вами, які не підготовлені, відправить там в місця надзвичайних ситуацій. А що
1: Ну,
2: таке місце
1: так.
2: надзвичайної ситуації? Це загроза для життя,
1: Я розумію.
2: загроза для
1: Пане
2: здоров'я.
1: Сергій, у нас 3 хвилини, але я так розумію, що і створення цієї служби чи оснащення нового чи нових навичок це теж нагальна проблема і нагальне питання. Чи є якісь профілактичні, можливо, дії, які могли би зменшити ризик виникнення пожеж? Якщо є, от, наприклад, звернули увагу, під Києвом практично всі в'їзди-виїзди з лісу зараз переорані, тобто
2: Да,
1: обмежено
2: правильно.
1: доступ до
2: Це
1: особливо до
2: правильно.
1: тих лісів, де сосни ростуть. 2 хвилини, що може бути ще
2: Да, саме
1: ефективним?
2: головне, це треба звернутися, співпрацювати з громадами. Оскільки пожежі, якщо не війна, вони виникають від земель сільськогосподарського користування. Через економічну кризу більшість власників паїв вони використовують вогонь для того, щоб очистити свої землі від торішнього
1: Ну,
2: там
1: це стара
2: рослинних
1: проблема
2: залишків.
1: спалення бадилля, так.
2: Ось. То якщо громада візьметься, бо громада знає, хто фермер, громада знає, хто палить, громада знає, коли палить, все знають. Відповідно, тут вже не закон, не кримінальний кодекс, а просто якісь повинні бути правила, знаєте, моральне таке правило. Слухайте, ваш пай призвів до пожежі в 75 гектарів лісів, які приймали участь 1000 чоловік і 200 автомобілів. Вартість цього сіння з урахуванням літака – це мільйони. Тому давайте, якщо треба, от наш центр, ми можемо приїхати, навчити, як це робити безпечно. І це зараз дозволено, тобто спалювання за дозволом ДСНС і поліції можна в безпечну погоду робити. Це практика в усьому світі робиться. Тому навчання, от така пропаганда, тому що всі кажуть, що це лісівники. Ну це не лісівники, це
1: Звичайно.
2: люди, які живуть поряд, але лісівники гасять, розумієте,
1: Але
2: одні ті
1: лісівники
2: палять,
1: гасять. Так,
2: а
1: пане
2: лісівники
1: Сергію, ми
2: гасять.
1: зрозуміли. І мені здається,
2: Да,
1: тут ще
2: добре.
1: треба додати, звичайно, одну таку людську рису, яка іноді, просто поза інформаційним полем. Свідомість і усвідомлення проблеми загалом державної, не тільки мого особистого якогось его чи моїх проблем, чи моїх потреб, навіть так, як фермера чи як людину, яка обробляє свій город-сад. Просто розуміти, якої шкоди це може завдати загалом
2: І
1: громаді і
2: ліси
1: лісам, і
2: громади,
1: державі. Так.
2: вони дають користь
1: Дають,
2: громаді.
1: так,
2: Ліси
1: погоджуюсь.
2: дають користь, а
1: Все
2: зараз там будуть однорічні
1: згарища, так,
2: сіянці. Да.
1: попелище. Дякую. Будьмо свідомими, пам'ятаємо, ворог нищить наші ліси. Не додаваємо йому нашої допомоги. Сергій Зіпцев, професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дякую.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: виконане є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Як воюють між собою на землі, в небі і на морі російська і українська армії через 81 рік після перемоги над нацизмом у Другій світовій війні? Що спільного в стратегії, тактиці, застосуванні сил і засобів, ставленні до живої сили? А що принципово відрізняє сучасних противників у веденні бойових дій? Як змінювалися ці армії за більш як 4 роки повномасштабної війни? Про це Віталій Науменко буде говорити з доктором історичних наук, професором кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрієм Харуком у суботу 9 травня о 18:07.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. День Європи сьогодні відзначають в країнах ЄС і в Україні. На окупованих росіянами територіях України паради до 9 травня не проводять. Далі докладніше. День Європи сьогодні відзначають в країнах Євросоюзу і в Україні, зокрема. Ця дата символізує єдність, мир та спільні демократичні цінності. І Україна вже невід'ємна частина європейської родини, заявила президент на своїй сторінці у Телеграмі. За його словами, ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє. І тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде. Сама ж дата приурочена створенню Європейського Союзу. 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив план поглиблення співпраці у Європі, і це стало основою для проєкту європейської інтеграції. У Тернополі цього дня вже традиційно відзначають День Європи. На Майдані Волі тернополяни підняли прапори України та Євросоюзу. Оркестр 44-ї окремої бригади виконав державний гімн України та гімн Європи. Пам'ять людей, які загинули за Україну, вшанували хвилиною мовчання. На урочистостях, зокрема, побували голова Польського центру культури та освіти Петро Фрис та почесна консулка Угорщини в Україні Тетяна Зубак.
7: Я дійсно віддаю все для того, щоб Україна, власне, і Тернопіль, і область була в Європі, бо ми мусимо бути в Європі. Ми географічно просто збудовані до Європи. У нас інакшого виходу не може бути.
8: Цей день має дуже велике значення для кожного українця і того, хто цінує оті цінності, які якраз повідує Європейський Союз. І нам надзвичайно приємно, що ми долучилися до цього свята, що нас запросили, тому що насправді це ті цінності, які про права людини жити на своїй рідній землі під мирним небом поруч з іншими народами.
6: Парад у Москві на Красній площі завершився. Він тривав всього 45 хвилин без танків та важкої техніки, повідомило російське агентство «Інтерфакс». Цьогорічним парадом у Москві командував головнокомандувач сухопутних військ Росії Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя у 2022 році. Окремою колоною Червоної площі вперше офіційно пройшли солдати КНДР, які воювали в Курській області. Парад, що завжди був символом так званої величі Росії, цього року став найскромнішим за всю історію, повідомляє CNN. У російській столиці розгорнули системи протиповітряної оборони, обмежували мобільний інтернет та зв'язок. На окупованих росіянами територіях України паради до 9 травня не проводять. Загарбники обмежилися громадськими заходами на кшталт покладання квітів, автопробігів та маршів, розповів Суспільному керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, справжнє ставлення росіян до свята перемоги над нацизмом демонструють інші маркери. Наприклад, стан кладовищ, де поховані полеглі у Другу світову війну воїни.
0: Якщо брати в Маріуполі, я так розумію, в Мелітополі плюс-мінус така сама ситуація і в Бердянську, ну тобто на новоокупованих територіях, то всі цвинтарі, всі кладовища, за якими слідкували за часів українського контролю, там де поховані і бійці Червоної армії, які звільняли наші міста, і цивільні, які були вбиті під час нацистської окупації, тому що, наприклад, там на території Маріуполя існував по суті концтабір свого часу. От вони знаходяться в абсолютно занедбаному стані. Це демонструє найяскравіше справжнє відношення до дня до перемоги росіян.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
6: У наступні три доби помірні дощі, подекуди грози. В день завтра у центральних і сумських областях, 12 травня у Карпатах, місцями значні дощі. Лише завтра на крайньому заході, сході та південному сході країни. А 11 травня у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях без опадів. Температура вночі 10-15, в день 13-18 градусів. На сході та південному сході до 26 градусів. 11 і 12 травня вночі 5-12, в день 17-22 градуси тепла. На Київщині завтра помірний, в день по області місцями значний дощ. Температура вночі 10-15, в день 13-18 градусів. У Києві вночі та в день 13-15 тепла. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Це година 35 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Веде денну програму Галина Бабій. І ми зараз будемо обговорювати ще одну важливу тему, яка мала доволі таки потужну інформаційну прелюдію. Говорилося про те, що саме сьогодні, 9 травня, відкриється 61-ша Венеційська бієнале сучасного мистецтва. Головна тема у мінорних тонах. Український павільйон представлений проєктом «Гарантії безпеки», куратори Марта Кузьма та інші, і він розміщений в Джардіні. Український павільйон, авторка Жанна Кадирова, відома українська мисткиня, скульпторка, порушує питання геополітичних гарантій та ядерної роззброєння України, який був реалізований у двох місцях. Про це ми, сподіваюсь, поговоримо із нашим гостем, якого чекаємо в ефірі. Гість буде безпосередньо із Венеції, він там знаходиться. Ну, а також я хочу вам розказати, що насправді відкриття російського павільйону, проти якого так багато протестувала світова спільнота, свідомих митців, журналістів, які намагалися не допустити цього на Венеційській бієналі, вона була доволі гучною. 4 роки світова спільнота не допускала росіян як представників країни-агресора до участі у Венеційському бієналі. Але, як бачимо, цьогоріч щось сталося. Вочевидь, уже загрози такої, чи то сама Венеція, чи то загалом світова мистецька спільнота не бачить у появі росіян, чи то відновленої їх участі у бієналі. Ну, і, звичайно, це обурило всіх людей, які розуміють, чому росіян не треба допускати до будь-яких міжнародних спільнот, до будь-яких міжнародних акцій, а це означає, вочевидь, що треба сісти за один стіл із кривавим убивцею, або ж ручкатися з ним, або ж обмінюватися з ним думками, розуміючи, що такі самі росіяни, як і ті, хто приїхали в Венецію, вбивали людей в Бучі, руйнували землею, зрівняли Бахмут, убили тисячі маріупольців, і це місто зруйнували. Ну, ось ми зараз поговоримо із нашим довгоочікуваним гостем. Леонід Марущак, історик, голова громадської організації «Музей відкрито на ремонт», який є одним із організаторів українського павільйону на Венеційському бієналі, в нас в ефірі вже. Пане Леоніде, вітаю.
9: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякуємо, що ви погодилися з нами поговорити. Як то кажуть, будемо мати інформацію з перших уст із місця події. Отже, сьогодні заплановане офіційне відкриття. Венеційського бієнале. Скажіть, будь ласка, наскільки атмосфера зараз спокійна порівняно з тим, як ми бачили відкриття українського чи відкриття навіть оцього осоружного російського павільйону, яке супроводжувалося доволі таки потужними інформаційними подіями?
9: Ну, спокоєм тут ще не пахне, відверто кажучи, тому що на сьогодні, як і на вчора, заплановано низку акцій, протестів, які спрямовані проти участі Російської Федерації в цьогорічному бієнале. Є багато акцій і поза межами самого проведення бієнале, тому я думаю, що ця історія буде длитися ще як мінімум до понеділка. Mm-hmm. Але в будь-якому випадку нам дуже приємно, що до нашого павільйону є надзвичайна увага. Наше відкриття сталося 7 травня і була величезна кількість народу, і це були не лише українці, це було практично половина представники інших країн. До нас дуже багато доєдналося в цьому форматі представники інших павільйонів. Тому ми дуже раді тому, наскільки наш проект цього року привернув до себе уваги і до тематики, яку ми артикулюємо.
1: Отже, про тематику. Чи зрозуміла вона всім, хто зараз у Венеції? Ну, для мене, як для українки, все настільки, як то кажуть, тригерне, і все настільки торкається абсолютно закуточка душі моєї, як то кажуть, зраненою війною. Я розумію, чому цей олень оригамі підвішений. Я розумію, чому олень. Я розумію, чому учасники події в оранжевих жилетах, які символізують людей, рятівників. І розкажіть, будь ласка, про наш проєкт, який можна буде побачити на Венеційському бієналі.
9: Так, наш проєкт називається «Гарантії безпеки». Центральним об'єктом нашого павільйону є скульптура «Олень», яку зробила свого часу Жанна Кадирова з Денисом Рубаном для Покровська в парку «Ювілейний». Це було в 2019 році, перепрошую. І вже зовсім скоро, в 2024 році, наближення лінії фронту. Наша громада з Денисом Рубаном для Покровська в парку «Ювілейний». Це було в 2019 році, перепрошую. І вже зовсім скоро, в 2024 році, наближення лінії фронту. Наша громадська організація ініціювала

0: 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну. Цьому рішенню аплодували, його схвалили. Однак є і інший бік цієї медалі. Виключення РФ з Ради Європи означає, що тепер вона може не дотримуватися Конвенції з прав людини та не нести відповідальність за її порушення. Також на Росію не можна буде подати до Європейського суду з прав людини. Тобто, з одного боку покарали, а з іншого, так би мовити, розв'язали руки. Щоправда, в квітні 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. От як все це зрозуміти, як все це узагальнити?
1: Не дивлячись на те, що Росія і в 20-му, і в 21-му, і ще на початку 22-го року була членом повноправним Ради Європи, вже в ці роки Конвенція з прав людини не виконувалася через закон про те, що має переважно на території Росії внутрішні закони, а не міжнародні зобов'язання. Тому виключення Росії з Ради Європи, мені здається, воно запізнилося на багато-багато років, вже не впливало на те, що чи буде Росія виконувати рішення Європейського суду, чи не буде.
0: Нагадую, що це надзвичайний повноважний посол України Євген Перелиїн.
1: У нас є багато кейсів, я їх пам'ятаю з своєї практики, коли рішення Європейського суду щодо Росії, і це було не в частині економічно-соціальної, тому що і соціальне рішення Європейського суду і Україна не могла відразу виконати, а це були рішення безпекові, політичні, коли була засуджена Росія за дії на території, наприклад, Придністров'я. Не виконувалися. Так от, ми розглядали і до мене, і під час моєї каденції, і після рішення Європейського суду щодо Росії, її невиконання приписів суду, особливо на території Придністров'я і 14-ї армії, і Росія їх не виконувала. І всі були безсильні, нічого не могли зробити з цим.
0: Ну, натиснути якось
1: натиснути неможливо. Ні, можливо було, і вже тоді були радикальні. Ну, якщо країна не виконує статутні зобов'язання, порушує статутні зобов'язання через агресію, а в статуті Ради Європи написано, що мирна політика, в першу чергу, а не воєнна, озброєна і так далі. До тих пір, поки в 22-му році не прийняли рішення по виключенню, вона продовжувала бути квазіповноправним членом, повноправним, але не виконуючи жодних зобов'язань. Друге питання, яке я хотів сказати, треба подивитися, але те, що я знаю з своєї практики і те, що я читав, якщо злочин був скоєний під час членства і дії Конвенції з прав людини, а Конвенція з прав людини діяла в Росії на момент агресії 24 лютого, я кажу зараз про 22-й рік, то Європейський суд має всі підстави розглядати і приймати рішення проти Росії, тому що це був період, коли вона була повноправним членом. Ви сказали цілком доречно, що має бути створений міжнародний трибунал. Думаю, що це наш резервний варіант, який ми маємо тиснути і довести до кінця якомога скоріше. Хоча розумію, що це важко з точки зору швидкості, бо мають пройти всі процедури. Але це третій резервний варіант, де можуть наші громадяни постраждалі, або якщо родичі постраждали від агресії, скористатися і звернутися до європейських інституцій.
0: Ну, це дуже важливо розуміти і знати, тому що я розумію, що сьогодні українська правова система, вона перевантажена відкритими кримінальними впровадженнями щодо злочинів, скоєних Росією на українській території проти українських громадян.
1: Але Генеральна прокуратура дуже скрупульозно все це збирає для того, щоб представити докази в міжнародних судах або в інших інституціях.
0: Чи можна говорити, що 2014 року стався певний світоглядний

0: прорив, європейці побачили Росію такою, як вона є.
1: Думаю, що це сталося виключно через 8 років, в 2014 році. Ні, прорива тоді не було. Більш того, я працював активно з головою італійської делегації, колега Олексія Гончаренка і всіх наших депутатів, які беруть участь. Перед кожною сесією приходив до нього з тим, щоб поінформувати після 2014 року, які порушення прав відбуваються як на окупованій території Донбаса, так і в Криму. Чому? Тому що в Криму є, були і, на жаль, функціонують під окупаційною владою італійські помешкання. В Криму є декілька селищ, які були засновані після 15-16 століття. Це коли була Генуезька республіка. Є асоціація італійців Криму. Я демонстрував колезі, депутату італійського парламенту, всі порушення прав. Скільки кримських тар були заарештовані і без суда і слідства, або потім суд присудили 8, 10, 12 років. І в розмовах так, але
0: це неподобство,
1: але
0: так.
1: Коли приїздили вони до Страсбургу, то починалася звичайна страсбурзька ситуація. Не нашкодити своїй позиції, вже відступає на другий план тема цінності європейські порушення прав людини. І приїжджаючи, не знайшлося голосів і так далі, і так далі. Друге питання. Ми говорили про штучну міграцію, яку Росія намагається зробити для Європи. Ми ж не забуваємо, що з 2014 року була і російська агресія в Сирії. Скільки було бомбежок і так далі.
0: І скільки
1: так далі.
0: Біженців сирійських.
1: Скільки біженців. Так. І всі вони хлинули в Європу. Далі ми бачимо і бачили і в 20-му особливо році, і в 21-му, скільки мігрантів нелегалів через білоруський кордон йшло в Литву, в Польщу і так далі. Тобто це все політика і Рада Європи. От такий комітет питань міграції, а я знаю цей комітет, тому що я очолював такий же самий комітет в Комітеті міністрів. І ми співпрацювали з цим комітетом по міграції. Колишній голова ПАРЕ з Туреччини Чавушоглу Мавлут, він був головою цього комітету. І я йому показував, дивись, що і як відбувається. Я думаю, що до 22-го року і цей комітет навіть не розглядав міграцію як потенційну зброю от таких агресорів, як Росія. Зараз, можливо, вони зможуть зробити і доповідь, і рекомендацію або резолюцію, щоб європейські країни, Польща це знає, Литва це знає, але щоб це знали і інші європейські країни, які є членами Ради Європи. Тому, на моє глибоке переконання, можна сказати, до 22-го року одне сприйняття, одна політика, і після 22-го року, зокрема після дати агресії, вони схаменулися. Принаймні в Страсбурзі це точно. І в тому числі і завдяки активній позиції всієї української делегації. Я слідкую, мені цікаво, все ж таки 7,5 років віддано Страсбургу політичному життю в Раді Європи, тому я слідкую за нашою делегацією. Сьогодні вона найбільш активна. Я згадую, що перша українська делегація серед 12 членів і 12 заступників, тобто 24, тільки один володів іноземною мовою. В 94-95 роках це був Головатий, нинішній суддя Конституційного суду. А зараз, я дивлюся, виступають багато наших і французькою, і англійською мовою. А коли ти говориш на тій мові, на якій спілкуються і твої колеги з Європи, набагато легше доносити.
0: Звичайно. Я на сам кінець хотіла б запитати вас про роботу в Італії, тому що остання ваша каденція, це ви були надзвичайним повноважним послом України в Італії. Хочу почути вашу думку про італійців, про цю країну. Італійці, от своїй більшості, вони не розуміють, що у нас відбувається. Чимало з них взагалі про Україну нічого не знали до 24 лютого 22-го року. А от Росія має там чимало шанувальників і прихильників завдяки отаким, от як вони люблять це називати, культурним десантам і великим грошам, які витрачаються, власне, на промоцію тих заходів, які вони роблять.
1: Весь час, коли ми бідкаємося про те, що Росія нас обігрує в такій країні, як Італія, ми мусимо дивитися дивитися правді в очі. За радянських часів було стільки вкладено грошей в комуністичну партію Італії.
0: Вона була там потужна.
1: Треба просто згадати, що комуністична партія Італії була найчисельнішою партією комуністичною в усій Європі. Це були гроші Радянського Союзу. Не припинила це робити Росія і зараз через відомий орган, який називається Россотрудничество, який нарешті, хоч перша країна, це Азербайджан, видворили і закрили це відділення за те, що вони займалися шпигунством. От так і сказали. Третє, про те, що у них багато грошей і не жаліють, давайте визнавати правду, на те, щоб переписати історію. Наведу вам приклад. Ще до моєї каденції, але я розбирався, хотів змінити ситуацію, але не вийшло. Було запропоновано відремонтувати і наситити артефактами відомий музей Гоголя в Римі. Це було ще на рубеже 2007-2010 років. Як відомо, Гоголь багато своїх робіт написав саме в Римі. Україна поки шукала гроші і думала, хто профінансує, бо в державному бюджеті нема такого рядка і так далі. Це зробила країна-агресор. А якщо вони зробили це, то вони і прибіли табличку, яка говорила про те, що це русський письменник.
0: Так.
1: Друге питання у італійців – це головне, щоб не зіпсувати стосунки. От другий приклад, вже за моєї каденції. Ми знайшли будинок, де розміщувалося перше посольство УНР в Римі, а тоді було десь в 8 країнах, в Німеччині, у Франції, в Італії, в Польщі. Були наші посольства у 18-му році. Ми знайшли цей будинок, знайшли всі документи, отримали перший дозвіл на пам'ятну табличку від мерії, від всіх. І коли про це дізналися представники країни-агресора, не знаю вже, в мене немає фактів, які аргументи вони використали з тим, що комітет співвласників цього великого будинку, де було на першому поверсі нашого посольства, вони прийняли рішення, що ця табличка зіпсує їм
0: вигляд.
1: Далі вони сказали, що ми просто не хочемо зіпсовувати і не втручатися в політичну діяльність.
0: Ну, я думаю, тому, що і Берлусконі доклався дуже сильно.
1: Він мав персональні, це треба визнавати, дружні відносини з диктатором Путіним. Він ввів Путіна в велику вісімку, коли Путін став президентом і поїхав замість Єльцина на засідання Великої вісімки, його сприймали дуже обережно через його минуле КДБшне. 22-й рік зняв все з очей того, хто хоче побачити. Сьогодні італійський істеблішмент змінився. І це завдяки прем'єр-міністру Мелоні, завдяки тому, що немає того впливу, про який ви згадали, Берлусконі і його партії, і активна робота нашої громади в Італії,
0: так,
1: тому що її поважають, люблять, знають. Оце наша велика м'яка сила в Італії. Чемні, всі знають мову, підтримують Україну, весь час розповідають про Україну. Я думаю, що сприйняття України 20 років тому і зараз в Італії зовсім інше. Воно не те, яке б хотілося, але воно, це сприйняття, поступово змінюється.
0: Дякую вам надзвичайно за цю ґрунтовну розмову. І нагадаю нашим слухачам, що сьогоднішнім нашим гостем був надзвичайний повноважений посол, постійний представник України в Раді Європи в 2006-2010 роках Євген Перелигін. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: Важливо знати.
2: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Сили оборони не дають російським ДРГ просуватися вглиб. Від російського удару по Краматорську загинув заступник голови місцевої РДА. Про це та інше далі докладніше. Сили оборони не дають диверсійно-розвідувальним групам росіян просуватися вглиб території України на північному кордоні Харківщини та Сумщини. Про це у телемарафоні розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
4: Це в межах Краснопільської громади, Петінської, Юнаківської громади також. По напрямку Миропілля дещо останнім часом проглядається активність. Ну і це також Шосткинський район Сумської області. В межах Харківської області, ну, найбільш активно це все відбувається в межах Вовчанської громади. Ці штурмові групи не можуть досягти такого успіху, щоб там створити буферну зону або сіру зону, як вони до цього досить активно говорили. Просунутися вглиб території нашої країни суттєво противник не може.
3: День Європи сьогодні відзначають у країнах ЄС і в Україні, зокрема. Ця дата символізує єдність, мир та спільні демократичні цінності. І Україна вже невід'ємна частина європейської родини, заявив президент на своїй сторінці у Телеграмі. Сама ж дата приурочена створенню Європейського Союзу. 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман представив план поглиблення співпраці у Європі, і це стало основою для проєкту європейської інтеграції. У Тернополі цього дня уже традиційно відзначають День Європи. На Майдані Волі тернополяни підняли прапори України та Євросоюзу. Оркестр 44-ї окремої бригади виконав державний гімн України та гімн Європи. Пам'ять людей, які загинули за Україною, вшанували хвилиною мовчання. На урочистостях, зокрема, побували голова Польського центру культури і освіти Петро Фрис та почесна консулка Угорщини у Тернополі Тетяна Чубак.
5: Я дійсно віддаю все для того, щоб Україна, власне, і Тернопіль, і область була в Європі, бо ми мусимо бути в Європі. Ми географічно просто збудовані до Європи. У нас інакшого виходу не може бути.
6: Цей день має дуже велике значення для кожного українця і того, хто цінує оті цінності, які якраз сповідує Європейський Союз. І нам надзвичайно приємно, що ми долучилися до цього свята, що нас запросили, тому що насправді це ті цінності, які про права людини жити на своїй рідній землі, під мирним небом, поруч з іншими народами.
3: Від російського удару по Краматорську загинув заступник голови місцевої РДА Роман Сімашов. Про це йдеться у дописі Краматорської районної державної адміністрації у Фейсбуці. У райадміністрації повідомили, що посадовець помер 8 травня від поранень, отриманих під час російського удару по місту 5 травня. У Краматорській РДА зазначили, що Сімашов багато років займався питаннями житлово-комунального господарства та забезпеченням стабільної роботи систем життєзабезпечення. Печення громад району. Загиблому було 46 років. Нагадаємо, 5 травня російські війська завдали удару по центру Краматорська фугасними авіабомбами. За даними влади, окупанти атакували житлову забудову та цивільних людей. У той день унаслідок удару загинули щонайменше 6 людей, ще кілька зазнали поранень.
2: Новини на Українському радіо.
3: Толоку на сап-бордах організували на річці Горинь поблизу села Решуцьк на Рівненщині. Шанувальники цього виду спорту зібралися, аби прибрати сміття з води та берегів, яке залишають після відпочинку люди. Ольга Данилишина розповість докладніше.
7: Ірина Лінкевич спускає сапборд на воду біля берега Горині. Сьогодні, каже, замість звичайного сплаву збиратимуть сміття, яке залишають відпочивальники.
8: Організовуючи сплави, катаючись по річках, ми бачимо, наскільки вони забруднені. Забруднені саме від життєдіяльності людей, а ще найбільше це відбувається саме після зими. Ой-ой-ой, скільки тут всього.
7: Долучився до прибирання водойми рівнянин Руслан Балащак.
9: Я збираю сміття на річках, на природі, ну вже давно і завжди. Бо дуже люблю
0: красу природи. Маю четверо дітей. Хочеться їм показувати чистоту. Сміття цьому дуже заважає.
7: Толоки на сапбордах Ірина разом із командою організовують з 2022 року.
8: Ми постійно їздимо і прибираємо, але цього недостатньо, тому що ми можемо забрати тільки маленький з собою пакетик, тому що сап займає не так багато місця, щоб положити щось. Тому організовуються такі спеціальні толоки, де ми тільки прибираємо.
7: Прибирають не лише Горинь, а й інші водойми області.
8: Наша сьогоднішня ціль – почати з цього місця, почати з цього завалу. Можливо, і приберемо цей завал, якщо буде можливість. Ну і так само приберемо далі до Хотина по берегах річку, що будемо бачити.
0: Де буваємо, де бачимо якісь проблеми, там ми стараємося по мірі можливості щось для того зробити. На озерах, скрізь на природі, на воді ти відчуваєш себе якби в другому вимірі.
7: Ірина та її друзі й надалі планують волонтерити та закликають всіх небайдужих долучитися до прибирання водойм. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні помірний, вдень у центральних сумських областях місцями значний дощ, подекуди гроза. На крайньому заході вночі і на сході країни без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на крайньому заході країни 5-10 градусів, вдень плюс 13, плюс 18, на сході 21-26 градусів. На Київщині завтра місцями значний дощ, температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 13 плюс 18 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. «Два кольори» – проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Подружжя Євгена та Галини Степанових ніколи не залишається без уваги в натовпі. Хочеш, не хочеш, а обернешся, щоб ще раз подивитися на цю пару. Весь секрет у зрості. Галина вища за Євгена майже на 43 сантиметри. Подружжя навіть потрапило до Національного реєстру рекордів у номінації «Найбільша різниця у зрості сімейної пари». Ще більше фурору викликають Степанови, коли вони з'являються на людях зі своїми синами – чотирирічним Марком та Матвієм, які ще трішки і наздоженуть татуся в зрості.
2: Два кольори. Кохання у час війни.
1: Євген Степанов усвідомив, що він не такий, як усі, десь років 3-4. Батьки намагалися лікувати сина. Їздили на консультації до різноманітних фахівців, кололи гормони, домовилися про складну операцію і навіть потрапили на Кубу для лікування. Але все це не надто допомогло.
9: Народився в Києві, потім десь через півроку бабуся отримала квартиру, ми переїхали жити у Вишневе. З самого дитинства я живу у Вишневе. Мама бухгалтер. Тато, я не пам'ятаю, як це називалось, його фах, вони вчились типу в економічному. Він працював прорабом, займався сільською діяльністю, полями. Мама казала, що зразу замітили, що не достає сантиметрів до стандартної норми, буквально 4 чи скількох сантиметрів, і думали, що це там поріз кінцівок чи ще щось таке. Тобто зразу на це якби звернули увагу. Але так якби я начебто і розвивався, якби і ріс там до якогось періоду. Але вже, напевно, не так, як всі інші діти. Я просто себе завжди так ставив, що були маленькі, на мене боялись. В садочку і в школі. Діти, звичайно, звертали увагу, причому і булінг був, і всяке було, але просто як ти на це дивишся і як ти до цього відносишся. Я якби міг взяти кирпич і 11-класнику кинути голову. Звісно, потім він мене отак взяв і кинув. То інша історія, мене чуть зі школи потім не вигнали. Мене багато разів хотіли вигнати зі школи, і слава Богу, у них це не вдалося. Я не знаю, може раз 20. У мене було 2 щоденника. Один щоденник за поведінку. Я був бешкетником самого дитинства. І вони писали мою поведінку, як я себе вів. І потім вони підписувалися, і вдома я давав батькам, щоб вони підписувалися. Хоча я до 5 класу вчився відмінно, моя фотографія висіла на дошці пошани, я вчився в музичній школі, ну там недовго. А в 5 класі вже був перший привід в міліцію за вимагання. У дітей там у якихось щось мені подобалось, я собі забирав. Я вже не пам'ятаю конкретно що. Прийшла поліція, познайомився з дитячим міліціонером. Так, по чуть-чуть, уже не раз я потім пересікався з поліцією. Я вже в 6 років курив цигарки в тягу, як дорослі люди. Напевно, перший раз я напився іменно горілки вже в 9 років, чи в 10. Ну, до того таке слаба алкоголка, це ніхто так не замічав, бо я скритно це робив, я в селі здебільшого це робив, коли там канікули, то все. А так там, коли курив з паличкою, заїдав насінням, дружив там і гуляв здебільшого з дорослішими за себе людьми, і так якось, і навчився.
1: Євген Степанов хотів бути слідчим або актором. Але після школи він не зміг вступити на омріяний фах. Отримав відповідь, що для людей з інвалідністю на ці спеціальності місць немає. На той момент Євген уже активно вживав алкоголь, наркотики та грав в азартні ігри. Йому не хотілося вчитися, але під тиском батьків погодився.
9: Спеціальність документознавства та інформаційна діяльність. Поступив в університет України, 2 роки я там провчився на заочному факультеті. Я вживав алкоголь і наркотики. І мене ректор вигнав без права на відновлення, того, що я обматюкав там весь деканат. Потім проректора по виховній роботі. Попалась мені ще на вулиці дружина ректора. Я не знаю, вона була з якимись високопоставленими людьми. Мене чуть не посадили. Я отримав умовний термін. Та я забрав у знайомий телефон і пропив його за 70 гривень. Я потім їй вернув, новий телефон купив, все в коробочці, але вже, це не рахується, скажімо так. Це один із епізодів, а у мене їх було багато, просто десь щось заминалося, десь якось відкупався. Я весь час дружив з такими людьми вже потім, 20 років відсиділи. Я теж хотів посидіти, але коли приходила така можливість, то я всячески цього уникав. У мене були проблеми з поліцією. Час від часу з бандитами. І до мене приходять, як мене знайти, саме легше. І якщо що, зразу розуміли, де кого шукати. І в мене потім, були всяка параноя вже. Один раз білочка від алкоголю, один раз від наркотиків. І це постійно, такий стан. Я вже шукав вихід. І в мене потім один раз, це було Різдво, щось ми там святкували, випивали, курили траву. І я не пам'ятаю, я проснувся у нас в Боярці, в районній лікарні. У мене тут руки всі обколоті, сині, шукали вини, а у мене нема від мого цього минулого життя. І я приїхав додому, пам'ятаю, як зараз вийшов на під'їзд з сигаретою. Я так курю і кажу: Боже, якщо ти є, або кажу, допоможи мені, спаси мене, або нехай я умру і не буду псувати нікому життя. І з того часу, як я це бачу, в моє життя почали приходити люди віруючі, які розказували мені за Бога. Інші мої знайомі друзі, з якими я раніше займався поганими справами, теж якимось чином змінили своє життя і теж мені розказували.
1: Нові друзі допомогли Євгену Степанову потрапити в християнський реабілітаційний центр. Чоловік розповідає, що вийшов звідти іншою людиною. Вирішив продовжити навчання. Прийшов до навчального закладу, звідки його вигнали, і почав проситися назад.
9: Я приїхав в деканат, до свого декана, сказав, що я змінив своє життя, я вже не вживаю там алкоголь, наркотики, вірю в Бога. І вона сказала, я буду особисто ходатайствувати перед ректором, щоб тебе відновили. Але, каже, якщо навіть тебе відновлять, то це буде з осені. І то, каже, не так, як ми тебе вигнали з другого курсу, з другого семестру, а з першого семестру, я думаю, хоч так. Але через 2 тижні я приїхав, вона каже, я поговорила з ректором, він не проти, все, ми тебе відновлюємо. І можеш відновлюватися ось через пару тижнів, і на той же самий виходить семестр, як тебе було виключено. Але якби я один рік упустив, пропустив, скажімо так, і вже попав в іншу групу. І коли я туди прийшов, викладачі то не помінялися, викладачі то пам'ятали мене, ким я був, вони знали, за що мене вигнали. Всі студенти, які зі мною вже вчились, вони ще не знали. І я їм кажу, я буду вступати на магістратуру. Викладачі посміялися. Ну, так потім і вийшло, що я вступив. І потім ці викладачі ще до мене зверталися. Я у себе в Вишневому став депутатом з 2015 року по 2020. Я був депутатом, і вони до мене зверталися, тому що їм потрібно проводити профорієнтацію по школам. І я їм якби допомагав, організовував, щоб вони могли проводити такі зустрічі. Також потім я вступив в університет культури київський. Там я закінчив режисуру естради та масових свят.
1: Життя Євгена Степанова потроху налагодилось. Його почали запрошувати на зйомки, ведучим на різноманітні заходи. На той момент чоловік уже встановив свій перший рекорд. Маючи зріст 107 сантиметрів, він офіційно став найнижчим актором України. Попри усю незручність малого зросту, Євген зізнається, що ця особливість йому навіть допомогла. Підкреслила його унікальність.
9: Я як став віруючим, я пам'ятаю, я хотів їздити за кермом, але щоб їздити за кермом, ну, треба ж, типу, бути високим чи як там. І ми в церкві почали молитися, щоб, ну, щоб я виріс. Але я зрозумів потім, що якщо ж я виріс, то я втрачу свою унікальність і вже не буду таким популярним там і необхідним актором. Тому я сказав, все, хватить, досить, ми більше молитися за це не будемо. Потім я як отримав права і став їздити на автомобілі і вже років 7 їжджу.
1: Євген живе цікавим життям. Вважає, якщо є можливості, треба їх використовувати. Так, у 2015 році чоловік вирішив балотуватися в депутати на місцевих виборах у рідному Вишневому. І виграв. Люди повірили йому і проголосували.
9: Під під'їздами плитка, дитячі майданчики, світло, ремонт під'їздах, заміна кабін ліфтів. То, що у нас воно було в такому занедбаному стані, утеплення будинків, ну, і інші там проекти, які були в місті. Здебільшого я приходив там, ну, просили, тому що треба було виписувати якісь депутатські акти там, хтось там матеріальну допомогу потребував, хтось якісь інші там питання, а це все підписують і пишуть депутати.
1: З кожним днем популярність Євгена росла. Для повного щастя йому не вистачало лише коханої, але і та невдовзі знайшлася.
9: З пані Галиною ми були знайомі якийсь час, ми познайомились в церкві. Я приїжджав до свого друга на весілля і там побачив пані Галину. Ну так, мільком, а потім уже другий раз, я коли приїжджав в гості до свого друга, його дружини, і його дружина, щоб мені не було скучно, взяла з собою подругу. Ми йшли, типу, в кафе там, ну, на каву чи на ще на щось там. І його дружина взяла з собою подружку. Хоча Галина тоді мені потім казала, що вони не зовсім і дружили. Якось взяла її з собою, і так ми познайомились. А потім, ну, ми деякий час так там переписували щось, я її вітав з днем народження, там, як вона каже тепер, я пролайкав усі її фотографії. І от у кожного було, типу, своє життя. Я там якісь відносини теж будував там з іншою дівчиною спілкуватися. І я Богу сказав, Боже, а вона була невіруюча та дівчина. Я сказав Богу, Бог, щоб я не наробив в житті помилок, давай так, нехай та дівчина, яка від тебе, яка має бути моєю дружиною, нехай вона перша мені признається в своїх почуттях. Деякий час молився і потім теж кажу, щоб я кажу, Боже, від тебе не відстану, поки ти мені не даси відповідь стосовно моєї дружини. Я пам'ятаю, десь 5 ранку, якраз був в затоці, мені сниться сон. Мені такий, як кадри з кінофільму, така чорно-біла стрічка. Автомобіль ти купив по вірі. А я мріяв купити автомобіль, щоб поставити його в таксі, щоб він працював. Але це було дуже багато грошей, і я думав, хоча б назбирати на перший взнос, щоб взяти кредит і так зробити. Але так вийшло, Бог мене благословив, я поїхав в Турцію, 3 місяці попрацював і заробив собі, ну, на автомобіль. І він каже, автомобіль ти отримав, якби, по вірі. Потім другий кадр. Депутатом ти став по вірі. Тому, ну, мені прийшло таке, ну, мій розум, серце, бажання стати депутатом. Ну, я зрозумів, що це мені Бог це каже. Я, ну, в молитві кажу Богу, Бог, ну, якби, який депутат, я був алкоголіком, наркоманом, там, п'яний валявся, мене люди бачили, це ж всі мої сусіди, це люди мене знають, який депутат, мене ніхто не вибере. А він мені каже, це не ти, типу, йдеш, це я тебе посилаю. І з того часу, як я це прийняв, я тоді виграв вибори серед 14 кандидатів у себе на окрузі, я зайняв 1-е місце. І всередині партії за мене проголосувала найбільша кількість виборців. Це 35, нас здається, було кандидатів. І я став депутатом. І третій кадр. Я бачу себе зі спини, бачу, я тримаю дівчину за руку. І так от кадр, і такий голос, ну, я ж не бачу там лице. Ну, я розумію, що це я, тому що я маленький, і дівчина, ну, дружина моя, ну, якби, вища. І такий голос, Вір, і все, я просинаюсь.
1: А дівчині з того віщого сну ніяких видій не було. Галина спокійно собі жила, працювала. У неї саме закінчилися попередні стосунки, а тут Євген почав писати у соцмережах.
10: Я родом з міста Андрушівка, Житомирської області. Дитинство добре у мене пройшло, я була спокійною, слухняною. Відмінницею в школі, навчалась в музичній школі паралельно з загальноосвітньою школою. Мама в мене на заводі, хлібзаводі працювала. Тато, я не пам'ятаю, ну тому що вони розійшлися, коли ще була маленька. Хотіла співачкою стати. Ну, після коледжу отримала вищу освіту і працювала вже після закінчення викладачем у школі мистецтв. 5 років працювала з дітками, все добре було. Але потім в мене з'явилася можливість отримувати більшу зарплату, тому я відрізала свою довгу косу, продала, вивчилася на майстра по нарощуванню вій і працювала в салоні краси поруч із школою мистецтв. Були хлопці, навіть кілька разів заміж збиралася. Один раз навіть за 2 тижні до весілля відмінила весілля. Просто не складалось. Далі, ну якось, як казав Євген, ми спілкувалися через соціальні мережі, і я бачила, що він небайдужий, тому що там на всі свята вітає, всі фото, відео лайкає. І одного вечора так у нас якась суперечка була, ми довго-довго переписувалися, і от коли людина там відповідає якесь речення, і воно зрозуміло, там крапка чи кома. І кожного разу, коли я відписувала, він мені відписував і так наче робив, щоб я продовжувала розмову. Ну, це було дуже довго. Ми спілкувалися, і я думаю, ну, цей хлопець уже набри, треба щось з ним зав'язувати. І я йому кажу, ну, як ти думаєш, з нас вийде гарна сімейна пара? Він такий, ну, я думаю, з нас вийде справжній приклад християнської сім'ї. Ну, і так переписувалися.
9: Писав, не знаю, чому я так відповів майже замужній дівчині, бо вона якраз збиралась заміж.
10: Та я написала, я вже не маю хлопця і заміж не виходжу. Він каже, ну все, тоді тебе є хлопець, і запросив мене на побачення, і так ми почали з ним жити. Я через Євгена нікого не кидала. То я його не кинула, просто ми розійшлися.
9: Ну там вже все було готове до весілля, щоб
10: да.
9: Розуміло.
10: Ну це 2 тижні, там вже все було. Навіть потім гості, які були запрошені з моєї сторони, мені писали, ми ж уже подарунки покупували, там одна сім'я. Склались, купили правильну машинку, з моєї сторони там якісь теж комбайни і пишуть, що ж ми тепер будемо з цими подарунками робити? Це весілля мало бути дуже задовго до Євгена, я навіть не пам'ятаю, чи я його тоді знала на той час. Потім після нього ми просто дружили, ну, зустрічалися з хлопцем, і да, ми якраз в той період розійшлися, і якраз це десь, можливо, кілька тижнів Євген мені там почав писати.
1: Коли Галина познайомилася з Євгеном, його невисокий зріст її не бентежив. Щоправда, дівчина зовсім не думала про якісь романтичні стосунки з ним. Але коли Євген запропонував їй руку і серце, задумалася.
10: Просто як друг, ну дуже прикольно навіть мати такого друга, знайомого, дуже цікавий. А як чоловіка я взагалі далеко тоді не розглядала. Ну вже коли він зробив пропозицію мені вийти заміж. Приїхав в гості, ми вже якийсь час з ним спілкувалися. Він приїхав на день народження нашої спільної знайомої. І на день народження тоді він зробив мені пропозицію. Це було час Різдва. Ми зайшли на територію церкви, там був вертеп. Женя попросив там чоловіка одного сфотографувати нас. І щось він там поки відвернувся, я щось дивилася, він цей час виймає каблучку і робить мені пропозицію прям у вертепі. Ну, я сказала, я подумаю.
9: Ні, вона сказала, можна я подумаю? Кажу, ні.
10: А, ну тоді да. Ну, я сказала, згодна. Що робити вже? У вертепі не відмовляє, що людині старався.
9: Як буза там не було. Щоб ви розуміли, я їй зробив пропозицію через пару місяців після того, як ми почали зустрічатися. Я так швидко, в принципі, не планував, але мені мій, ну, якби друг, моїй там домашній групі в церкві лідер, він мені каже, а як ви так, типу, будуєте, ну, там, щось, ти кажеш, я люблю всяке таке, а, ну, де це, ну, якби, правові такі, типу, плащені, хто ви друг другу? От, іди, балакай з пастером. Ну, якраз ми там планували йти з хлопцями в баню, і там був пастер. Я кажу, пастер, ну, так, він каже, роби пропозицію. Кажу, хорошо. І це десь якраз було ж день народження, ну, нашої спільної подруги. Ну, як, вона була спочатку Галіною подруга, а потім стала спільна. Ну, я купив каблучку, все, її запланував. Я думав, десь там, ну, зробити. А потім я її, ну, якби так технічно вивів, типу, погуляти.
11: Технічно вивів.
9: Так. І, ну, зробив пропозицію. Але, щоб ви розуміли, до того ж там у неї, ми вже говорили про те, що заміж там збиралися всяке таке. Але після того, як я зробив пропозицію, ще троє зробило. Уже після мене. А мене запитала, можна я подумаю? Я кажу, ні. Вона сказала, я згодна.
11: Я хотіла, щоб мені робили пропозицію із золотою каблучкою і з червоними трояндами. І хлопці, з якими я зустрічалася до цього, якось перший взагалі на стадіоні ми гуляли, він такий, вийдеш за мене заміж? Я така не зрозуміла, чи це пропозиція, чи то ні. Ну і саме з ним мало бути весілля. Потім ще робили пропозицію срібною каблучкою. Ну, у мене саме був такий пункт, саме ця золота каблучка має бути, і от саме за цього хлопця вийду заміж. Ну, і він зробив мені пропозицію золотою каблучкою з діамантиком маленьким. До цього ж було срібно, і в мене був цей пункт, що має бути саме золота каблучка. Ну, для мене це було як підтвердження.
1: Галина зізнається, що коли відповіла згодою на пропозицію Євгена стати його дружиною, не відчувала шаленого кохання. Була симпатія, повага і почуття відповідальності. Кохання з'явилося пізніше. Рідні дівчини спочатку були здивовані її вибором, але згодом прийняли Євгена.
11: По мірі того, як я піклувалась, служила, робила якісь вчинки, росло моє кохання. Євгена моя сім'я не знала до того часу, поки він не зробив мені пропозицію. От в день, коли він зробив пропозицію і він виставив фото в соціальні мережі, вже ж мої сестри, у яких є теж соціальні мережі, вони це побачили, показали мамі. І вже там через кілька днів мама вже говорила, казала, що це, як таке може бути. Бути, взагалі, яка це може бути сім'я, я вас там взагалі не бачу сім'ї. Сестри мої менші, ну, просто шоковані були і переговорювалися між собою. А друзі наші, спільні друзі, ну, прикольно, позитивно вони поставились до цього. Всі разом на весіллі гуляли. І зараз ми гарно дружимо з усіма. Тобто, друзі в нас хороші і надійні.
9: Мама каже, ти що прикалуєшся? Який чоловік? Он там, подивись на того, він може і город копати, і так далі, і так далі. А сестра каже, ти що, прикол якийсь чи що?
11: Ну, от це було їхнє таке ставлення, їхня позиція. Але вони не відмовляли, тому що, ну, не розуміли, я доросла людина, і переконувати мене в чомусь немає сенсу. Було десь 100 людей.
9: У нас були самі поважні люди.
11: Самі поважні. Були самі рідні, близькі, сукня, костюм, подарунки. У мене в сім'ї, я саме старшого, в мене ще три сестри і брат, і вже всі три сестри заміжні, вже є діти, але одно і в мене було весілля, так що дідусь там був, ну всі родичі були, все це було як традиційно красиво. Пастир був, Жені теж з його сім'ї це було єдине весілля, тому що сестра в нього ще є потім, але ну вони просто розписалися. В нас це було так. Ну, я не скажу, що це було пишно, але це було весілля.
9: Ну, нас приходили вітати мер, депутат, ну я ж тоді був депутатом, і ще ми приймали участь якраз тоді в проєкті в одному, і ми навіть не могли ні фотографій виставити, ні відео. Я навіть сказав, ну там, і ведучому, і всім гостям, щоб вони з нами там можуть фоткатися, все, але не виставляти, тому що ми якби по проєкту, ми не маємо права засвітитися до того, як вийде він, коротше, в ефір.
1: Галина розуміла, що після весілля побут і майбутні діти будуть у її зоні відповідальності. Євген був дуже зайнятим. На той момент він уже став доволі популярним, знімався і вів усілякі заходи. Але Галина також на додачу до хатніх справ мала постійну роботу.
11: Звичайно, з перших днів я працювала, ще до того, як вийшла заміж, я працювала. Я розвивалася в сфері краси, я орендувала кабінет, в мене були свої клієнти, я нарощувала віки, брівки оформлювала і так працювала до декретної відпустки. Депутатство – це ж благодійність, йому за це не платили гроші, тому що це ж міська рада. А так він ще працював як актор, аніматор.
9: Я ж ніколи не залишав, ну, якби, свою діяльність. Я був депутатом, а, наприклад, ввечері я там працював вночі в ресторані, там, де відпочивали депутати Верховної Ради і так далі, там, футболісти, а я, якби, працював в костюмі там аніматора, хоча я був депутатом. Для мене ніколи депутатство це не було там якимось, типу, я такий крутий там чи ще ж. Я завжди робив свою, ну, акторську діяльність, роботу, тому що я її люблю. І деякі цього не розуміли, типу, вони рахували, що це приниження. Якщо я депутат, а я там десь аніматором когось, ну, розважаю, А для мене це навпаки, це моя діяльність, це моє життя. Ну, для мене депутатство не так важливо, як моя діяльність, актора. Просто то, що я підв'язався під це, і люди в мене повірили, підтримали, і я мав просто зробити те, заради чого ви мене туди послали, заради те, то, що треба було нам зробити.
2: Два кольори. Слухаєте Українське радіо. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько, вітаю вас. Активність російської армії на фронті напередодні була рекордною. Петер Мадяр офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини. Про це та інше – далі докладніше. Попри оголошення режиму припинення вогню, росіяни від початку доби вже 51 раз здійснили спроби штурмів українських позицій. Речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону розповів, що активність російської армії на фронті напередодні була рекордною. Ворог вдвічі більше атакував на усіх напрямках. За минулу добу відбулося 245 бойових зіткнень. Зараз ворог перегруповується, каже Трегубов.
12: Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації, в тому числі цього разу нормально. Виглядає на те, що ось росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом. Мова йде про ротаційні дії, про поновлення атакувальних спроможностей, про завезення боєприпасів, про будь-що, що не стосується безпосереднього атак та обстрілів.
3: Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про триденний режим тиші між Росією та Україною, починаючи з 9 травня. Також він повідомив про домовленості щодо обміну військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».
2: Новини на Українському радіо.
3: Парад у Москві тривав всього 45 хвилин без танків та важкої техніки, повідомило російське агентство «Інтерфакс». Цьогорічним парадом у Москві командував головнокомандувач сухопутних військ РФ Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя у 2022 році. Окремою колоною Червоної площею вперше офіційно пройшли солдати КНДР, які воювали у Курській області. Парад, що завжди був символом так званої «величі Росії», цього року став найскромнішим за всю історію, повідомляє CNN. У російській столиці розгорнули системи ППО, обмежили мобільний інтернет і зв'язок, а іноземним ЗМІ обмежили акредитацію та висвітлення параду. До того ж, список іноземних гостей був дуже скромним порівняно з попередніми роками. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес у телемарафоні назвав страх Кремля потужним сигналом.
13: Fear. Страх, що його відчуває Кремль стосовно того, що може статися над Москвою у цю дату, це потужний сигнал. Сигнал про успіх, якого досягнула Україна. Сама ідея проведення параду із цим острахом якоїсь атаки в центрі Москви – це вже шокуючий результат для росіян. Це війна, яка повернулася до них додому, як цього раніше ніколи не було.
3: Новим прем'єр-міністром Угорщини офіційно став Петер Мадяр. Сьогодні відбулося перше засідання нового парламенту, на якому лідера партії-переможця ТИСА Петера Мадяра обрали новим прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє Reuters. Під час свого виступу новообраний прем'єр пообіцяв зміни в Угорщині, якою протягом останніх 16 років керував Віктор Орбан. Також він повторив, що країна обирає західну проєвропейську орієнтацію зовнішньої політики. Спікером парламенту стала заступниця голови партії ТИСА Агнеш Форстхофер. Одним із перших її рішень стало повернення прапора Євросоюзу на будівлю парламенту уперше за 12 років. Попередній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не був присутній на інавгураційній сесії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощ, подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на крайньому заході країни 5-10 тепла, вдень плюс 13, плюс 18 градусів. На сході та південному сході країни 21-26 градусів. Зараз у столиці 19 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: «Два кольори» – проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Подружжя Степанових завжди хотіло дітей. Кілька вагітностей Галини закінчилися невдало, але третя спроба виявилася дуже успішною. На початку 2022 року Степанови стали батьками близнюків – Марка та Матвія.
9: У нас була
10: трубна вагітність, це вніматочна. Трубна вагітність перша була, це через рік після весілля. Мені тоді зробили операцію, розрізали живіт, це було дуже складно, і я дуже довго потім відходила від цього всього. А потім через рік завагітняли, все нормально, нормальна вагітність, ну, але я просто не була готова ні фізично, ні душевно, ніяк. І це марла дитина. Мені тоді теж почистилися, робили операції. Мені дуже складно відходити від наркозів, дуже погано. І потім вже я боялася вагітність, якщо чесно. Ми вже почали їздити, здавати якісь аналізи, обстеження робили, тому що ну, лікарі, до яких я приходила, казали, не муч себе, ні в якому разі ти більше не вагітні, або там від донора хорошого, або це треба дорогуючі мільйонні робити різні обстеження. Ну, реально, для чого себе мучити, як операції робити, різати і все таке інше. Я тоді дуже боялася вагітні, тому що ну реально це дуже складно. Фізично і душевно все це переносити, переживати. Але Женя сказала, грошей немає, ніякі аналізи ми робити не будемо. Молимося, віримо Богу, Бог благословить, здорову, хорошу дитину, все буде добре. І я так з вірою.
9: А ми ж консультувалися з генетиком, там всяке таке, і вона нам каже, ну 50 на 50, що у вас, ну, типу, можуть народитися маленькі, можуть ні. Це ви так не узнаєте, типу, треба робити цей еко. Там тоді можна відділити, підсаджуємо там, відділяємо те, що типу неправильно, ну таке щось.
10: Через кілька тижнів після того, як я дізналася, що я вагітна, я прийшла до лікаря і кажу, ось у мене була трубна вагітність, у мене була завмерла вагітність, ось два тижні тому я вітрянкою захворіла, і скажіть мені, є там, хто у мене живий, там у мене зараз, чи, ну, чи як там взагалі ситуація. І лікар, яка робить УЗД-обстеження, дивиться уважно, дивиться, а потім така каже, о боже, я така, що там, така, у вас двійня. Я з самого дитинства хотіла, щоб у мене було двоє хлопчиків, дві. Близнята, однакові, що були. І я навіть записала в блокноті їхні імена. І вона, лікар, яка каже, що їх там двоє, вона каже, вам сказати хто? Я кажу, там хлопчики. Вона каже, да, там хлопчики. У мене якось такий був період, коли я там хотіла, щоб тебе було. Я пам'ятаю, був якийсь період, коли я вже там вийшла заміж, вже мамі побудували красивий великий будинок. Я така думаю, ну, великі такі масштабні мрії, всі поздійснювались. Думаю, от якби в мене ще хлопчики двійнята, щоб мене родились, ну точно, Бог є, все, тоді вже нічого мені не треба, вже всі мрії здійснилися. І я коли вийшла вже від лікаря, приходжу до Жені, кажу, там таке, він каже, що там, двоє? Я кажу, да, двоє. Коли ми вже обирали імена, я відкрила свій блокнот, у якому в мене було записано, що саме я хочу, щоб хлопчики були Марк і Матвій, двійнята.
1: Хлопчики народилися здоровими на 37-му тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину. За кілька тижнів перебування в пологовому родина Степанових стала улюбленицею медзакладу.
9: Я ж мав бути присутнім на пологах, але мені кажуть, так як операція, ви не будете на пологах, якби були ну звичайні пологи, тоді так, а так ні. Мене там посадили в кімнату, і я там чекав. От і потім принесли Матвія. поклали на мене. Ну, і мені кажуть, що це якби другий син, ну, щоб він на вас там полежав, всяке таке. А меншого зараз, ну, меншого мається на увазі по розмірам і по росту, і по вазі, зараз там вимірюють, обстежують, тому що він меншенький, він має бути там під, більш під пильнішим наглядом і так далі. От, і отак от я лежав, він плакав, я так лежав, і в мене навіть там відео є. І потім привезли Марка на такому, типу, столику. Ми там пробули місяць. Ми по всіх цих, коротше, етажах їздили. Я там теж жив, коли на роботі не був. Ну, треба було допомагати. Або там моя мама, або я, то ми були завжди там. Ну, проте ще корона, так, цей, то там були певні, якби, обмеження, треба було тести здавати. Ну, це такі формальності. А так все нормально, ну. Я ж кажу, я там і жив, ну, якби, біля, ну, тому що у нас двійня, ну, така, якби, ситуація, що хтось, ну, має допомагати. От, я там молочко грів, годував їх, всім, чим міг, теж, ну, допомагав. Підгрузки там замінювати. Ну, і по дому я теж допомагаю. То Галя прибільшує, що це. Там, за, там продукти я купую.
14: Так, да, правда.
9: Техніку купую. Ну, там більше здебільшого Галя, звісно, але щось я теж все-таки роблю. Я можу все. Ну, типу, бо просто я буваю відволічусь десь. І воно згорить, чи ще щось.
14: Або, знаєте, я кажу, приготуй щось таке, щоб можна було їсти. Він накидає в каструлю яблука, молоко, картошку, таке все-все-все накидає, все. Це моє коронне блюдо. Я кажу, ти хоча б в Ютубі подивись, як що готувати. Не треба мені то Ютуб, я сам це знаю. Я що там, професіонал.
1: Але не встигли Степанови насолодитися батьківством, як почалося повномасштабне вторгнення росіян. Дітям було по 2 місяці. Вибухи, тривожні новини, нерозуміння, як діяти далі.
9: Я беру свого друга, він десь 2 метри ростом, але в нього перша група по зору інвалідності, і ми йдемо з ним, записуємося в територіальну оборону, беремо там молотки чи що, бо нам щось там підвали, ну щось там, я не пам'ятаю, думали, може замок де треба там зняти, ну таке, щоб ці бомбосховища. Потім ми зібралися, зібрали дітей, їдемо в село, це 45 кілометрів від Києва. Ну, і там поки, тупо, базуємося. Над нами ракети літають. І там, ну, ми були десь...
14: До 8 березня.
9: Ми там молимося, там ще приїхали наші родичі, знайомі. Ми там молимося, готуємо коктейлі, ці молотова, чи як правильно. От, всяке таке, там плануємо, як ми будемо зустрічати наших сусідів, які на нас напали. Допомагаємо там, ну, активно територіальній обороні, фінансово. Моя тетя мені каже, вам треба виїжджати. От ми будемо їхати за кордон і виїдьте з нами. Ну, жінки мається на вас. От, я кажу, куди їхати? Нікуди ми не будемо їхати. Якби. І до того ми спілкувалися, що там хтось розказував за Німеччину. І я так для себе, що ну, Німеччина – непоганий варіант. Але я ще не думав, що ми будемо кудись там їхати. І якось я написав своєму другу, а він пастор в Рівному. Я кажу, просто як справи. Він мені каже, можу допомогти виїхати в Німеччину. Ну, я типу не планував. А я це сприйняв як знак. От, я швидко, ну, Галя щось там не хотіла, якась, коротше, я заставив, і ми виїхали в Німеччину. Це у нас були такі періоди, і перше таке несприйняття, що я її заставив, друге, потім звідти вона не хотіла виїжджати, я вивчив мову до рівня B1, тобто я ходив на всі терміни, ну терміни це у них прийоми, зустрічі. Я ходив на всі прийоми, зустрічі там, ну, в МРЕО, ну, по-нашому, або в лікарню, або в джоб-центр, це центр зайнятості. Ну, усі зустрічі я вже проводив сам. Я ще не так прямо знав, але я йшов і пробував спілкуватися, якби в мене не виходило, але всюди сам. І так нормально все виходило, що... Тому що я просто зрозумів, що кожен раз когось просить, це у когось не виходить. Пробував спілкуватися, якби в мене не виходило, але всюди сам. І так нормально все виходило, що... Тому що я просто зрозумів, що кожен раз когось просить, це у когось не виходить, хтось не може, ще щось, ну, на

0: Зрозуміло, що ну все, я вже нікуди не виїзна. Ну, мені не то, що одна дитина, це дві дитини. Мені потрібно було якось для того, щоб не згоріти емоційно. Десь між цим усім просто шукати якийсь свій світ і в цьому світі жити, бо це реально можна чокнутися. Ну, дуже складно. Особисто мені було дуже складно, коли раніше я могла собі спокійно піти в туалет, помитися, спокійно там почитати. То зараз мені потрібно вишукувати, випрошувати хвилинку, щоб збігати швиденько в туалет чи в душ, тому що ну діти плачуть. Чи чоловік, а що, я не можу нічого з ними зробити. І, ну, мені було дуже складно. Мені хотілося, були моменти, коли мені хотілося прикакошити, чесно. І, ну, в таких моментах я розуміла, що, ну, якщо вбити його не виходить, розійтися не виходить, то приходиться набиратися терпіння і десь випрацьовується довго терпіння. Не можу сказати, що прям любов випрацьовує, але довго терпіння це точно випрацьовувати. Ну, десь в нього теж це спрацьовує, що він, ну, він розуміє всю цю ситуацію, але він не в змозі нічого зробити. І зараз уже 4 роки і кілька місяців. Зараз уже, звісно, він може з ними піти, погуляти і все інше. А коли вони були малесенькі, ну, це жесть була. Зараз уже, звичайно, вже можна їм і телефони дати, і піти кудись погуляти. Зараз вони вже бувають навіть дні, коли чоловік їх бере і може просто на цілий день поїхати в якісь розважальні центри і з ними гратися, вже їм не дуже це потрібно.
1: Ну, і ми ж тоді, коли почалася війна, ми переїхали туди, і там Галя була сама з дітьми, а я мав там їздити по цим всім службам, шукати, грубо кажучи, їжу і всяке таке, ну, і медицину. Все було з цієї сторони на мені, і там я мав це робити. Ну, і ми постійно ж жили десь в чужих умовах.
0: Тобто, в нашому випадку, після народження дітей, якби була стороння допомога, більше грошей, напевно, було б краще. А так, із того, що ну, все було настільки так ну, складно стиснуто з усіх боків, то досить складно було. Ну, зараз ми вже вирівнюємося.
2: Хоч родина більш-менш адаптувалася у Німеччині, через 3 роки Степанови таки вирішили повернутися до України. Тут Євген відразу поринув в свою давню стихію – акторство. Ще й почав дітей привчати до свого ремесла.
1: Зйомки – це їхня робота. Я їм плачу за це гроші. Давайте повернемось назад. До того, як вони народились, я знав, що вони будуть акторами. І я запланував, що вони будуть з самого дитинства самі себе забезпечувати. Ще, звісно, це не зовсім так, але коли вони народилися, вже в перший місяць, здається, вони вже знімали серіалі вдвох. По-моєму, у них, я не пам'ятаю, гонорари були по $100 на той час. Ну, там, я не пам'ятаю, годину вони, може, знімалися. Ну, і зараз вони зі мною знімаються кожну суботу. Вони отримують за це гроші. Або те, що, ну, ми з ними домовимося. Вони мені кажуть, я хочу собі халат Бетмена, наприклад. Або там Спайдермена, неважливо. Окей, ось, знімаєшся, ми купуємо. Тобто вони розуміють, що для того, щоб щось купити, вони мають працювати. От у них є свої гроші. Вони знають, що у мене є там, наприклад, гроші. Вони на щось збирають гроші. І вони знають, що зйомка – це дорівнює гроші. У них є мотивація. І я їх привчаю з дитинства до того, що треба працювати. Працювати, як на мене, найприбутковіша і найлегша справа – це в їхньому віці зйомки. І в подальшому це для них може стати професією, способом заробітку грошей. Тим паче, якщо вони не проти, їм це подобається. Це займає у нас не так багато часу. І для мене, якби це... Плюс я викладаю кожен день, ну, якби відео, підтримую, ну, там, аудиторію, охват.
2: Євген, Галина, а також Марко та Матвій уже звикли до пильних поглядів, коли вони з'являються десь серед людей. Оточуючі навіть не намагаються приховати свою цікавість до родини Степанових. Але їм це навіть до вподоби, адже популярність родини росте.
0: Якщо зараз прийти в метро, то почнуть пальцями тикати, озиратися. Тому що, ну, це так здається, що багато хто знає, багато хто бачив. Але насправді, якщо десь якесь відео потрапляє, то всі такі, а вони пара? Та ну, не може бути. Може це брат, сестра? Та це спеціально для відео вони так зняті.
1: Та багато коментів.
0: Не вірять, що ми пара. А ще й діти в нас є, де взагалі не може бути. 100% це діти не його.
1: А, наняли актерів для зйомок.
0: Ну, або, ну, да, ладно, хай це буде сім'я, ладно, там, в нього якась там діамантова шахта, вона заради грошей з нього вийшла заміж, ну, діти 100% це не його.
1: Ой, да там багато писали в коментарях.
0: В очі ні, хто ж таке в очі? В коментарі пишуть під відео.
1: Один раз була така ситуація, це знайома, якраз яка тримала цей салон краси, каже, прийшла до мене клієнтка і каже, що за мене, що я начебто чоловік не її, а її мами, любовник. І розказує таку історію цій же ж дівчинці, а вона манікюр її робить. Вона каже, да ви що гоніть, я в них на свадьбі була. Та що ти розказуєш? Каже, я лучше знаю. Тобто, про що тут, ну, якби...

0: Вилакать.
1: Напевно, вже імунітет випрацювався.
0: Якщо ти публічна людина, якщо ти цим займаєшся, то потрібно бути до цього готовим.
1: Просто ми знаємо, хто є ми насправді. Ну, а все те, що вони говорять, це просто, ну, смішно. Це собі говорять.
2: Зараз Євген та Галина Степанови зайняті ще одним своїм дітищем. Вони будують інклюзивно-культурний простір «Країна гномів». Тут планується кафе, готель, ферма, арт-простір, інші локації, через які мешканці країни гномів будуть взаємодіяти з дітьми. Поки ідея на стадії підготовки документів, але Галина уже робить кроки до її втілення. Виготовляє пастилу, чай, шоколад, які планує там продавати. Садить на локаціях різноманітні рослини. На вакансії уже є кандидати маленького зросту, але подружжя зазначає, що вони завжди відкриті до співпраці. Над програмою працювали Вікторія Будан, Василь Панченко та Олена Григорович.
3: Два кольори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: В Україні 17:50, ви на хвилях українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. Кілька хвилин для озвучення абсолютно необхідної в унісон із сьогоднішнім днем інформації. «Тріумф і трагедія. Політичний портрет Йосипа Сталіна. Фундаментальна двотомна біографія радянського диктатора, написана відомим радянським істориком генерал-лейтенантом Дмитром Волкогоновим наприкінці перебудови, радянської перебудови. Тодішнє радянське суспільство, яке жило в атмосфері тотальної вічної брехні, вперше відчуло реальний панічний страх і шок, ознайомившися з деякими фрагментами, не всіма, розсекречених архівів. Архівна, як кажуть, принада дуже швидко після того, як владу перебрав Володимир Путін, закрилась. Отже, власне, можна було сказати, що вперше було продемонстровано критичний погляд на особистість Йосипа Сталіна, одного з радянських тиранів і бузовірів, який знищив багато мільйонів радянських людей, в тому числі мільйони українців. І описано трагедію народу та тріумф влади, заснованої на репресіях. Як кажуть, відлига Єльцина, який перебрав правління Російської Федерації після розпаду Радянської імперії, тривала недовго і дуже швидко змінилася правлінням чергового диктатора вже пострадянського періоду Володимира Путіна. Відтак все описане в фундаментальній праці Дмитра Волкогонова, воно знову повернулось. Повернулись традиції підлості, брехні, цинізму, бахвальства, роздуття, як кажуть, щік країни бензоколонки, яка ні на що не спроможна, яка не спроможна підвищити життєві стандарти свого населення. А має, як кажуть, в рукаві, висловлюючись мовою Дональда Трампа, лише один козир – це ядерну зброю, ядерний жупел, яким постійно погрожує передусім Україні і натякає на те, що може застосувати ядерну зброю всьому світу. І, власне, осучаснюючи те, що я сказав із сьогоднішнім днем, можна сказати, що сьогодні Російська Федерація відчула реальну ганьбу і приниження, несамовите приниження і несамовиту ганьбу. Якщо порівнювати той парад, який був за Бориса Єльцина у 1995 році, тоді на Красній площі були глави 56, уявіть собі цю цифру, 56 держав. Був президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон, президент Франції Франсуа Міттеран, лідер Китаю Цзян Цзіпін. Було 15 тисяч війська плюс техніка. І порівнюючи із сьогоднішнім днем, парад тривав так званий 45 хвилин у вічному страху перед українськими далекобійними дронами. на фоні, я сказав би, видатного політичного тролінгу від президента України Володимира Зеленського, який напередодні видав указ, в якому прямо йшлося про те, що, враховуючи численні прохання з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня 2026 року, постановляє дозволити 9 травня 2026 року провести парад у Москві. Більшого приниження Російська Федерація, очевидно, і не знала, і навряд чи таке приниження буде після правління Путіна. Я думаю, вони не скоро отямляться. Свідченням того, що це було приниження, є дописи деяких зе-воєнкорів. Путін, іди, Путін зникне, Путін це ганьба, ганьба від Зеленського, від твого ворога. Я трошки так перекладаю те, що було написано на цих плакатах, але по факту все залишається абсолютно, як кажуть, правильним і точним. 45-хвилинне видовище під назвою «Військовий парад» без танків, без військової техніки. Лише один президент, президент союзника Російської Федерації, Галицької Народно-Демократичної Республіки. І на цьому це дійство завершується. Далі Путін буде виконувати тристороннє перемир'я, обіцяне Дональду Трампу. Ну, а далі, очевидно, його людожерські наміри стосовно України знову поновляться. Тримайте порох сухим, нам до цього не звикати. Але російська ганьба нікуди не зникне.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: знати більше про штучний інтелект.
1: Штучний інтелект вже перестав бути лише технологією майбутнього. Сьогодні він визначає нові стандарти в роботі, освіті та повсякденному житті. Штучний інтелект активно змінює підходи до аналізу інформації, управління бізнес-процесами та особистого розвитку, стаючи потужним інструментом в різних сферах. Перші кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені у 1956-му на Дартмутській конференції, коли термін «Artificial Intelligence» уперше з'явився в науковому обігу. Тоді ідея машин, здатних самостійно аналізувати та ухвалювати рішення, здавалася фантастичною. Однак із розвитком нейронних мереж, збільшенням обчислювальних потужностей та появою великих даних, алгоритми штучного інтелекту почали успішно розв'язувати складні завдання, зокрема розпізнавати мовлення та аналізувати великі обсяги інформації. Значний прорив стався в 2022-му із появою генеративних моделей, які зробили штучний інтелект масовим, доступним і готовим до використання без спеціальних знань. Нині штучний інтелект потужно впливає на освіту, медицину, фінансову сферу, промисловість і медіа. Він істотно збільшує людські можливості, адже не обмежений робочим часом чи обсягом пам'яті. Може цілодобово обробляти великі обсяги даних. Його вплив на економіку можна порівняти з революцією, яку свого часу спричинила поява інтернету. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту несе й низку ризиків. Галюцинації моделей, помилкові, але впевнені відповіді. Надмірна залежність користувачів від автоматизації, питання приватності, упередженість в даних та втрата критичних навичок. Сучасні системи штучного інтелекту не функціонують повністю автономно. Головним залишається людський контроль. Експерти підкреслюють, що майбутнє цієї технології залежить від запровадження етичних стандартів та відповідального регулювання. Штучний інтелект охоплює десятки напрямків – від текстової генерації, зображень, програмування, музики і відео до маркетингу та освіти. Агрегатори дозволяють поєднувати різні моделі в одному інтерфейсі, що значно спрощує робочі процеси. Для окремих завдань можна скористатися штучним інтелектом з різними можливостями. В освіті штучний інтелект допомагає пояснювати складні теми, знаходити помилки і структурувати матеріали. Водночас він не повинен замінювати самостійну роботу учнів. Інтелектуальні інструменти посилюють креативність та мислення, але ефективність їхнього використання залежить від балансу між автоматизацією та людською участю. Штучний інтелект залишається інструментом, і його користь визначається тим, хто та як ним користується.
0: Слухайте на українському радіо.
2: Як воюють між собою на землі, в небі і на морі російська і українська армії через 81 рік після перемоги над нацизмом у Другій світовій війні? Що спільного в стратегії, тактиці, застосуванні сил і засобів, ставленні до живої сили? А що принципово відрізняє сучасних противників у веденні бойових дій? Як змінювалися ці армії за більш як 4 роки повномасштабної війни? Про це Віталій Науменко буде говорити з доктором історичних наук, професором кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрієм Харуком у суботу 9 травня о 18:07.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Ядерна лихоманка. З Росії знову лунають погрози про можливість застосування ядерної зброї. Наскільки вони реальні? Тим часом доля ядерної програми Ірану і накопичених матеріалів залишається невідомою. Чи зберігає Іран потенціал і чи має таке бажання отримати ядерну зброю? Про це Віталій Науменко запитає народного депутата України 5 скликань, міністра охорони довкілля та ядерної безпеки у 1992-1998 роках Юрія Костенка у суботу 9 травня о 18:35.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Під Вовчанськом на Харківщині штурмовики «Хартії» прорвали російську оборону. Лубінець назвав неприпустимим використання балаклав працівниками ТЦК. Про це та інше – далі докладніше. Під Вовчанськом на Харківщині штурмовики «Хартії» прорвали російську оборону та зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту. Про це у Фейсбуці повідомив 23-й штурмовий полк НГУ «Хартія». За інформацією військовиків, операція тривала протягом квітня-травня. Штурмові групи змогли перетнути лінію бойового зіткнення на одному з найскладніших відтинків фронту. Основним завданням було вибити ворога з укріплень та розширити зону контролю. Про ситуацію поблизу Вовчанська та Липців розповів в ефірі телемарафону речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
4: Там доволі неприємна ситуація, просто тому, що росіяни донищують просто залишки всього, що стоять. У самому місті Вовчанське маю на увазі всіх стін, всіх якихось будівель, які можуть ще використовуватися, і намагаються остаточно витиснити українців з південно-східного району міста та пройти і на Липці, і на Вовчанські хутори в тому числі. І ці спроби купуються, наростити там інтенсивність у росіян не виходить особливо, але це постійний такий глупий наглий тиск.
3: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав неприпустимим використання балаклав працівниками ТЦК під час мобілізаційних заходів. Посадові особи центрів комплектування повинні бути належним чином ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення, як того вимагає закон України, наголосив омбудсмен. Відповідний його допис з'явився у Телеграмі. Лубінець розповів, що офіс омбудсмена практично щодня отримує звернення громадян щодо дій окремих представників ТЦК та СП. Один із таких випадків стався у Дніпрі. Там у лікарні у комі перебуває чоловік, який, за словами працівників ТЦК, під час мобілізаційних заходів упав та вдарився головою. Розпочато досудове розслідування за статтею про необережне тяжке тілесне ушкодження. Омбудсмен уже звернувся до прокуратури з вимогою забезпечити повне та неупереджене розслідування та перевірити, чи дотримувалися представники ТЦК та СП вимог законодавства під час здійснення заходів оповіщення. День Європи сьогодні відзначають у країнах ЄС і в Україні, зокрема. Ця дата символізує єдність, мир та спільні демократичні цінності. І Україна вже невід'ємна частина європейської родини, заявив президент на своїй сторінці у Телеграмі. Сама ж дата приурочена створенню Європейського Союзу. Привітав українців з Днем Європи очільник Європейської Ради Антоніо Кошта. Відео оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці.
5: Шановні громадяни України, сьогодні я звертаюся до вас як до майбутніх членів сім'ї Європейського Союзу. У День Європи ми відзначаємо наш спільний європейський проєкт, коли наші засновники обрали єдність замість розбрату та співпрацю замість конфлікту. Вони вирішили побудувати майбутнє миру, свободи та процвітання на руїнах Другої світової війни. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість якнайшвидше зробити наступні кроки у процесі вашого вступу. Разом ми побудуємо спільне європейське майбутнє.
2: Новини на Українському радіо.
3: В одному з дошкільних закладів у Львові працює єдиний у місті вихователь-чоловік. Олегу Гібляку 33 роки, з яких 12 він працює з дітьми. Чоловік – батько двох дітей. Він зізнається, що саме любов до дітей та бажання навчити їх новому, пізнавати світ через гру привело в професію і надихає до щоденної роботи. Побувала у дитсадочку кореспондентка Людмила Гринюк.
6: Діти молодшої групи, яким по 3-4 роки, готуються до першого святкового виступу. Перед урочистостями настанови від вихователя.
7: Гарно з вами, голосно співаємо для наших матусь, так? Бо ми для них свято робимо. Віршики розказуємо голосно так, що вас батьки чули, так? Що, як ми будемо їх вітати. І завжди що? Ми усміхаємося, правда?
6: У 2014 році студент факультету фізичної культури і спорту Олег Єбляк отримав пропозицію роботи в садочку. Відтак почав займатися фізичним вихованням дошкільнят. Але в закладі на той час бракувало вихователів. І директорка почала просити Олега про підміну, коли колеги йшли на лікарняну.
7: Я один день попробував, два дні, ну і так. Як получалося, я зрозумів, що фізінструктором я не дуже хочу, а вихователем якось воно мені до душі було. Більше спілкування з дітьми, щось їм розказати, дати.
0: Мою заночку, так, так, так, ручками поплечена, лес.
1: Сучасний, він дослухається, він шукає щось таке у дітях, яке би їх дуже зацікавлювало. Він йде много з дітьми, він чує мене як керівника, він намагається працювати також з колегами паралельно, і це мені цілковито підходить, що є отака гармонія. Діти, батьки, колеги.
6: Зі слів директорки, батьки часто дивуються, що вихователь – чоловік. Вагається, чи справиться з її дітьми, але, як показує 12-річний досвід Олега Петровича, у результаті всі задоволені.
8: Моїй дитині дуже подобається, він з радістю йде. Я вважаю, що це тільки позитивно впливає на діток.
6: Людмила Гринюк, Суспільне новини, Львів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощ, подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на крайньому заході країни 5-10 градусів, в день плюс 13-плюс 18. На сході та південному сході 21-26 градусів тепла, на цю мить у столиці плюс 19. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працює Віталій Науменко, 7 хвилин на 19-й. Далі будемо говорити, кажуть, на злобу дня. Ті дні, які традиційно супроводжують першу декаду травня, спонукають нас до роздумів, до осмислення і, безумовно, до висновків. Я хотів би почати цю розмову, співрозмовника я назву буквально за кілька секунд, із короткого нагадування про дві події, між якими 12 років в умовах рашистської війни. Майже 12 років. 24 серпня 2014 року Донецьк тимчасово окупований проросійськими бойовиками, дика спека і центральна вулиця, центральний проспект українського, одного з найбільших обласних центрів. Цією дорогою ганьби, як назвали це проросійські бойовики, воно ведуть українських військовополонених. В колонії підполковник, один з командирів підрозділу кіборгів, який до останнього захищав Донецький аеропорт, а потім потрапив у полон, герой України, підполковник Олег Кузьміних, до слова, рідний брат Олега Кузьміна Сергій Кузьміних, чинний депутат Ради 9, фракція політичної партії «Слуга народу», проти якого ведеться слідство в незаконному збагаченні під час війни, так до слова. І через 12 років інша подія, Красна площадь у Москві, Красна площа і так званий парад «Побіда Бесія», який тривав 45 хвилин і обернувся, очевидно, найбільшою політичною ганьбою і небаченим приниженням рашистського диктатора Путіна. Дві події, які спонукають до роздумів і дають відповідь на питання, хто проти кого воює, хто герой, а хто носить інші в лапках почесні титули і звання. Далі будемо говорити про те, які уроки ми зробили після здобуття незалежності в частині технічного переозброєння, які новації застосовуємо в стратегії, тактиці, застосуванні сили засобів, ставлення до живої сили, і чим вигідно відрізняємося в цих означених питаннях від рашистського війська. Як ми змінилися і як змінилися Збройні сили України за майже вже п'ятий рік повномасштабної рашистської війни. З нами на зв'язку доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. Пане Андрію, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Я думаю, що хотілося б почути вашу авторитетну думку стосовно того, чому ми були свідками на Красній площі сьогодні. Я думаю, це потребує довгого і довгого коментування. А може й не дуже довгого, а може короткого.
2: Ну, власне, ми бачили черговий приклад того, що ми вже з повним правом можемо назвати навіть не стільки ідеологією, скільки культом. Тому що побідобєсія в Росії вже перетворилося в культ із своїми обрядами, із своїми офіційно затвердженими символами, починаючи від знамені Побєди і закінчуючи Георгіївською стрічкою. Це все у них нормативно-законодавчо закріплено з відповідними ритуалами. І один з цих ритуалів – це, власне, оцей парад Побєди, який проводиться, ну, як ми знаємо, щороку, хоча коли були живі справжні ветерани, ми знаємо, що вперше День Побєди в Совєтському Союзі святкували тільки в 1965 році, тобто через 20 років після перемоги, бо ну, було розуміння того, що все-таки це далося дуже великими жертвами. Потім, коли потрібно було відповідне ідеологічне підкріплення, то почали відзначати це. Причому, ну, я пам'ятаю з свого дитячого підліткового віку, що припало на 80-ті роки, День Побєди за Совєтів був, умовно кажучи, третім за рангом святом після Дня Великої Октябрьської соціалістичної революції і після 1 травня. От. На третьому місці йшов День Победи, тоді не було демонстрацій трудящих, як в тих два інших свята, а такі більш скромні заходи. В Росії, у Російській Федерації, коли з'явилася потреба формувати якусь нову державну ідеологію, запропонувати якусь мету для населення, нічого кращого, ніж звернутися в минуле, влада не змогла запропонувати. Відповідно, у них формується оцей поступово з року в рік формується дуже потужний культ Побєдобєсія, і обростає цими різними ритуалами і символами, як кожен релігійний культ. Тобто ми були свідками чергового такого квазірелігійного чи псевдорелігійного заходу, ритуалу поклоніння, ритуалу демонстрації вірнопідданства перед верховним правителем Росії, і одночасно він вже фактично виконує функцію верховного жерця, да, ось цього культу, якщо провести такі паралелі.
1: Пане Андрію, якщо називати речі своїми іменами, я думаю, що незважаючи на 80 років, які фактично пройшли в путінській Росії, та сама атмосфера тотального страху, тотальної недовіри, тотальної брехні, яка була під час правління його одного з його попередників, радянського диктатора Йосипа Сталіна перед Другою світовою війною, фактично. Погоджуєтеся, що направду це так?
2: Бачите, росіяни мали шанс. Росіяни мали шанс в 90-х, в середині 90-х. От, коли в них формувалось громадянське суспільство, коли, ну, те ж саме, зрештою, громадянське суспільство змусило владу припинити Першу Чеченську війну. Ми це мусимо пам'ятати. Коли в них були ті ж самі комітети солдатських матерів, які протестували проти цієї війни. Але суспільство цей шанс втратило. Воно віддало можливість жити в нормальній демократичній країні за ілюзорну можливість відновити імперію. Права свої віддало за ілюзію величі. Ну і тепер розплачується. Тобто це не означає, що Росія лінійно існувала як країна без демократичних свобод і з авторитарним тоталітарним режимом. Цей тоталітарний режим, він формувався вже от в 21-му фактично столітті, чи на останні роки останнього десятиліття 20-го століття. От вони мали шанс. Вони мали шанс, але цей шанс, як біблійна фраза говорить, продав першородство за сочевичну юшку, так? І десь в старому заповіті таке є. От і тут приблизно так само.
1: Навіть побіжний погляд на те, чи можуть бути повноцінні збройні сили, демократичні, сучасні, технологічні в умовах диктатури, воно, шановні радіослухачі, якщо проводити, повторюся, навіть побіжний аналіз, воно суто риторичне. Сьогодні на параді на Росії поставили керувати Андрія Мордвячова, одного з головних любителів м'ясних штурмів російської армії. Його ім'я особливо часто згадували під час боїв за Маріуполь. Пізніше в кампаніях на Авдіївському напрямку, де росіяни місяцями йшли на штурм, не рахуючи втрат. Нагадує безумні дії радянського маршала Жукова, мобілізацію чорнорубашечників. Тут, на Київщині, після звільнення радянської армії столиці України.
2: Ну, не чорнорубашечники, а чорносвитники. Чорносорочечники.
1: Чорносвитники.
2: В Італії, так.
1: Так, чорносвитки, так. Тобто абсолютно нівелюється роль особистості, і це можна назвати тим самим історичним, я сказав, ремейком, повторенням того самого досвіду. В їхніх підходах, очевидно, нічого не змінюється, ну, крім технологічної складової. Це треба визнати до певної міри.
2: Ну так, дійсно, людське життя в Російській імперії, які назви вона б не носила, ніколи не цінувалося. От завжди як ще Меншиков Петру Першому казав, що солдат жаліти, от коней шкода, за них деньги плачені, а солдат баби і що наражають. І оце баби і що наражають, у них ну, є одним з однією з підвалин їхньої політики і їхньої, в тому числі і військової теорії. Ну, але тут, якщо вже знов-таки йти за певними аналогіями, то ми опинилися в ситуації навіть от зараз, в нинішній війні, це ситуація навіть не Другої світової війни, а ситуація Першої світової війни. От це той же самий позиційний тупик, це ті ж самі штурмові дії піхоти, які вирішують долю успіху на тій чи іншій ділянці. Ясно, що це на іншому технологічному рівні, але в принципі ми от скотилися навіть не до Другої, а до Першої світової війни в способах ведення бойових дій.
1: Чим ми відрізняємося, якщо говорити про висновки, які ми зробили, і Російська Федерація Україна після розпаду тоталітарної радянської імперії в частині розбудови збройних сил одне від одного на цьому етапі?
2: Після розпаду тоталітарної радянської імперії ми дуже довгий час знаходились в стані законсервованому, в стані, коли збройні сили існували не як збройні сили самостійної держави, а як уламок цього совєтської армії. І аж до початку 21-го століття, а в деяких аспектах і довше, ми не могли цього переламати. Наше воєнно-політичне керівництво не мало стимулу для того, щоб змінювати якісь підходи, бо виборці від цього від них не вимагали. Не вимагали просто виборці. От я не можу уявити собі ситуацію в 90-х роках чи у 2000-х, коли б наші виборці віддали голоси за політичну силу, яка на перший план поставила обороноздатність країни. Обороноздатність завжди була в останніх рядках пріоритету. А до цього додаємо ще нашу горизвісну багатовекторність з невизначеністю, куди йти, на схід чи на захід, чи лишатися посередині. Я і думаю, як багато моїх співвітчизників, заздрістю дивимось на країни Балтії, на країни колишньої організації Варшавського договору, які давно вже інтегровані в західні структури. Ми ж цього не зробили. Не зробили, тому що влада не бачила в цьому потреби, а виборці цього від влади не вимагали. І фактично реформування, а якщо говорити правильніше, відродження Збройних сил у нас почалося з 2014 року, коли виникла нагальна потреба все-таки відновлювати Збройні сили для захисту від зовнішньої агресії, для виконання прямих функцій Збройних сил. Як ці процеси проходили, ми всі чудово знаємо, пам'ятаємо, наскільки складними, болісними вони були. Були поразки, були і перемоги, були славні моменти. І зрештою можна стверджувати, що до лютого 2022 року, попри усі недопрацювання, які в цей час були, наші Збройні Сили підійшли достатньо боєздатними. Можна стверджувати, що Росія, атакувавши Україну, вперше зіткнулася з армією, яка перебувала на тому ж самому технологічному рівні, що й армія російська. Довелося ввести росіянам симетричні бойові дії, чого ніколи раніше вони не робили. Чи в Чечні, чи в Сирії, це були асиметричні бойові дії проти суперника, який не був регулярною армією, з усіма, ну, скажімо, наслідками, які з цього випливають. Ми переважали росіян, перш за все, за духом, за мотивацією, і переважаємо і далі. Переважали в технічних аспектах, в засобах комунікації, в засобах обміну інформацією. Ну, та ж сама наша кропива знаменита, і Дельта, і інші інформаційні системи, які успішно використовуються, і які росіяни, чи аналоги, яких росіяни тільки значно пізніше вже там почали створювати, відпрацьовувати. Безпілотні літальні апарати, наземні, надводні, підводні безпілотники. Це все, власне, наші досягнення. Ну, але тут знову я не можу не згадати одну з моїх улюблених цитат з Льюїса Керрола і «Аліси в країні чудес». Щоб лишатись на місці, треба бігти дуже швидко. А щоб кудись дістатись, треба бігти ще удвічі швидше. Зараз ми біжимо, зараз ми змагаємося з росіянами, власне, в цьому, в технологічному, організаційному сенсі. Бо підходи до організації бойових дій на тактичному, на оперативному, навіть на стратегічному рівні, хоча на стратегічному рівні меншою мірою, вони безперервно змінюється. І нам потрібно швидко бігти, нам потрібно швидко змінюватися, адаптуватися. Наші збройні сили, наш оборонно-промисловий комплекс демонструють таку здатність до адаптації, до швидких змін. І, власне, в цьому є запорука нашої перемоги, майбутньої перемоги.
1: Пане Андрію, з вами важко не погодитися. Я хотів би лише додати, що крім огріхів стратегічного кшталту на зразок того ж самого сумнозвісного Будапештського меморандуму, коли ми повірили, що ядерне роззброєння обіцяє нам золоті чи молочні ріки з кисельними, як кажуть, берегами, повелися на це. Тепер пожинаємо наслідки. На сайті «Слово і діло» я часто згадую титанічну роботу колег. Є стаття, радив би нашим слухачам, якщо вони хочуть детальніше знати про проблеми реформування Збройних сил України після розпаду тоталітарно-радянської імперії. Є стаття «Хто скільки військового майна з міністрів оборони розпродав». Там цифри жахливі просто. Якщо сумувати все те розпродане і, як кажуть, обміняне військове обладнання, устаткування, очевидно, ним можна було позброїти блок НАТО, напевно, не менше.
2: Можна я одну репліку тільки додам?
1: Будь ласка.
2: Не треба дивитися, скільки розпродали. Треба дивитися, скільки купили. Тому що розпродавати можна. Зброя, яка надлишкова, яка не вписується в нашу оборонну доктрину, яка є застаріла, можна розпродавати. Тільки взамін треба купувати сучасне. А нічого не купували. І фактично в тому причина, що ми мусили воювати на початку широкомасштабного вторгнення, вже не кажучи про АТО і ООС, зброєю часів совєтських, випуску найновішого, це 1991 року.
1: Це зворотний бік медалі.
2: Ми мали чудові плани, починаючи з тієї ж самої, хоча б те, що я теж завжди наводжу, візія повітряних сил 2035, представлена у 2020 році, де передбачалася закупівля і зенітних ракетних комплексів типу «Насамс», і сучасних літаків-мисливців «Гріпен» або F-16, але жодного кроку до цього практично не було зроблено. Продавали, так. Продаж озброєння не є проблемою. Проблемою є тоді, коли не закупляється замість цього нова сучасна зброя.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Наумко. З нами на зв'язку доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. Які висновки в частині реформування Збройних сил на етапі широкомасштабної війни проти Путінської Російської Федерації ми зробили? Пане Андрію, коли ми говоримо про Другу світову війну, є абсолютно жахливі задокументовані цифри. В Другій світовій війні Україна водночас перемогла і програла, перемогла адже у військах країн переможців Радянського Союзу, США, Великої Британії, Франції воювало понад 6 мільйонів українців. Це колосальна військова потуга. А програла, бо звільнивши Німеччину від коричневої диктатури, не давши їй можливість відновити нормальне життя, сама залишилася в лищатах червоної диктатури. Вирватися з них вдалося лише 1991 року. Загалом у лавах Червоної армії загинуло близько 3 3 мільйонів українців. Це загиблі в бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні. Як виглядала Україна після завершення бойових дій?
2: Я тут тільки ще одну репліку додам.
1: Так.
2: Ми вже не перший рік обстоюємо те, що армія, верніше перемога, має визначатися датами не 1941-1945, а 1939-1945. І ви називали цифри загиблих в лавах Червоної армії, а згадаймо іще і тих, які полягли у війні проти нацистів у лавах війська польського у вересні 1939 року. Тема для мене особисто дуже особиста, бо мій дідусь у вересні 1939 року потрапив в полон саме з лав польської армії. І до 1945 року перебував в німецькому полоні. От. Ми це не повинні забувати. Власне, цей чинник. Безумовно, проблема України і українців в тому, що ми не були суб'єктом міжнародної політики. От. Польща, попри те, що вона була окупована, вона зберегла свою суб'єктність, і навіть та ж сама комуністична Польща все-таки була державою, хоч і з обмеженим суверенітетом, але окремою від Совєтського Союзу. Ми суб'єктом не стали, ми лишилися об'єктом, лишилися під окупацією. Одна окупація змінилася другою. Відома фраза, що перемога над Німеччиною – це була перемога, коли ми над Бухенвальдом, власне. І ось про це ми повинні пам'ятати, що ці всі жертви значною мірою зумовлені тим, що Україна не відстояла свою самостійність, наш народ не відстояв свою самостійність ще у перших визвольних змаганнях. Так все тягне одне за другим.
1: Пане Андрію, 30 секунд у нас до завершення нашого аналізу. Чи можна сказати, що російська війна стала і стає точкою остаточного розриву України і з радянським тоталітарним минулим, і з радянською воєнною школою? Будь ласка, 20 секунд у вас на відповідь.
2: Це не точка, це процес. І процес цей почався ще раніше, ще з 2014 року. Він триває зараз, і можна сказати, що йде до свого логічного завершення процесу цей розриву.
1: Будемо сподіватися, цей шлях дуже важкий, обставлений багатьма чинниками, які часто грають проти нас, але він об'єктивний і такий, що врешті-решт посилить наші оборонні, безпекові, політичні і інші можливості. Доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Гарок був в прямому ефірі Українського радіо. Дякую.
0: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Безпекова ситуація у Херсоні не покращилась. Київський метрополітен перегляне алгоритми використання дефібриляторів. Про це та інше далі докладніше. Безпекова ситуація у Херсоні не покращилась, незважаючи на оголошене триденне перемир'я. У передмісті Комишани є поранені унаслідок скиду з дронів. Про це Суспільному розповіла депутатка Херсонської обласної ради Оксана Погомій.
4: У нас немає арти, але у нас літають дрони, вони не прекращають літати. У нас сьогодні вже в селищі Камишани були прильоти, скиди, верніше, з дронів, і вже є поранені люди. Менше, звісно, ніж це було там вчора або позавчора, але як такового дня тиші, я би сказала, що немає.
3: Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про триденне припинення вогню між Росією та Україною, починаючи з 9 травня. Також він повідомив про домовленість щодо обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Президент України заявив, що Україна погоджується не бити по Червоній площі у Москві, де проходить російський парад, оскільки життя українських військовополонених важливіші. Проте наголосив, що наша держава під час режиму тиші – застосовуватиме дзеркальні заходи щодо ворога. Припинення вогню між Україною і РФ може тривати довше, аніж три дні – 9, 10 та 11 травня. Про це президент США Дональд Трамп сказав журналістам, повідомляє кореспондентка Суспільного.
5: Я хотів би, щоб це припинилося. Росія, Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських життів. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця – це божевілля. Тож це цілком можливо.
6: Пане президенте, чи це Путін попросив про перемир'я?
5: Ні, ні, я попросив, і президент Путін погодився. Президент Зеленський погодився. Обидва охоче. І у нас є невеликий проміжок часу, протягом якого вони не будуть вбивати людей. Це дуже добре. Вони також погодилися повернути по тисячі з кожної сторони тисячу полонених.
6: Ви плануєте знову поговорити з ними і спробувати переконати їх?
5: Так, я це зроблю. Я хотів би бачити значне продовження.
0: Новини на Українському радіо.
3: Київський метрополітен перегляне алгоритми використання дефібриляторів після смерті чоловіка на станції Політехнічний інститут. Так, в компанії відреагували на нещасний випадок. Відповідний допис з'явився на сторінці метрополітену у Фейсбуці. Там зауважили, що ситуація викликала суспільний резонанс та показала, що потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодії служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках. Наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції. Нагадаю, у Києві біля метро Політехнічний інститут помер чоловік. Очевидці намагалися взяти на станції підземки дефібрилятор для реанімаційних заходів, але працівники метро їм відмовили. Додам, автоматичні зовнішні дефібрилятори з'явилися на станціях київського метро у 2020 році. За цей час їх десятки разів використовували для надання домедичної допомоги, і вони вже неодноразово допомагали рятувати життя пасажирів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні дощ, подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на крайньому заході країни 5-10 градусів, вдень плюс 13, плюс 18. На сході та південному сході країни 21-26 градусів тепла. На Київщині завтра місцями значний дощ, температура вночі 10-15, вдень 13-18 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір, в студії працює Віталій Науменко, 18.35. І зараз ще до вашої уваги, шановні радіослухачі, дуже важлива тема. Тема, яку розпочали не ми, але актуальність якої то стрибає різко вгору, то... Так само, як кажуть, йде донизу. Це погрози Російської Федерації, не перші, але останнім часом динаміка пожвавлюється, це видно не озброєним оком, погрози про можливість застосування ядерної зброї. На фоні дуже серйозних проблем в російській економіці і на фоні відсутності реальних успіхів на фронті. Для прикладу, військові аналітики кажуть, щоб окупувати ту частину Донеччини, яку сьогодні можна захищають Збройні Сили України, де потужна система фортифікацій, рашистам знадобиться не менше 2 років. Будемо сподіватися, що цього ніколи не буде. До цього справа не дійде. Навпаки, Збройні Сили України будуть лише повертати втрачені тимчасово території. Отже, про можливість застосування Москвою ядерної зброї, наскільки ці погрози реальні, і так само принагідно обговоримо, проаналізуємо ядерний трек Ісламської Республіки Іран, яка його доля і доля накопичених нинішнім режимом ядерних матеріалів, яка залишається невідомою. На прямому зв'язку зі студією народний депутат України 5 скликань, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки 1992-1998 років Юрій Костенко. Юрій Івановичу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
7: Доброго вечора і слава Україні.
1: Героям слава. Бачите, ми з вами регулярно, і мої колеги з вами регулярно проводять програми. Ми весь час говоримо про Будапештський меморандум, про те, що ситуація могла бути абсолютно іншою, тому що тут розрахунок простий. Якби у нас було щось із арсеналу ядерної зброї, навіть ті ж тактичні ракети, очевидно б, рашистів би це стримувало. І це була б не зброя нападу, а зброя захисту. Така сама приблизно, яка є сьогодні в арсеналі Великої Британії і Франції. Двох держав, двох членів НАТО, які на європейському континенті мають цю ядерну зброю. Погоджуєтеся з цим, що відправна точка для наших міркувань – це все одно Будапештські меморандуми та стратегічна помилка, яка була тоді зроблена, на яку ми тепер намагаємося виправити в різний спосіб?
7: По-перше, і головне уточнення, це не була стратегічна помилка українського вищого керівництва, я маю на увазі президента, екс-президента Кравчука, а це було пряме порушення тих рішень, які стосувалися ядерної зброї, які ухвалювалися українським парламентом. Тому що всі ці рішення мали силу закону і відповідно до Конституції виконавча влада на чолі з Кравчуком повинна була виконувати ці рішення. Коротко нагадаю, що за рішення. Верховна Рада вже в 92-му році ухвалила постановою, це квітнева постанова 92-го року, ухвалила рішення, що ми будемо рухатися до без'ядерного статусу, але із урахуванням низки вимог. В першу чергу, це наявності фінансових ресурсів, тих технологічних можливостей знищувати ядерну зброю і багато іншого. Але саме головне, при наявності міжнародних гарантій безпеки без'ядерній Україні. Сполучені Штати Америки на цю постанову вже в грудні 92-го року відповіли. Це була нота Держдепу Сполучених Штатів Америки, датована 15 грудня 1992 року, що Сполучені Штати Америки готові співпрацювати із Україною у темі ядерного роззброєння, і гарантією безпеки для України може стати повноправне членство у НАТО. Тобто, стратегія українського парламенту, яка називалася «Ефективне роззброєння», полягала в тому, що поступово, знищуючи ядерну зброю Україна, це третій ядерний потенціал світу, ставати все більш інтегрованими у загальноєвропейську систему безпеки, тобто в НАТО і в Європейський Союз. Це рішення парламенту квітневе було остаточно затверджено ратифікацію договору «Старт-1» про часткове скорочення стратегічних наступальних озброєнь, яке Верховна Рада ухвалила в 93-му році у листопаді місяці. Згідно із цим уже законом, який мала виконувати виконавча влада на чолі з Кравчуком, Україна буде знищувати лише 36% стратегічних носіїв і 42% ядерних боєголовок. Все інше, що стосується ядерних озброєнь України, повинно було реалізовуватися в плані без'ядерності уже за новими угодами і за новими термінами, які будуть встановлені під час переговорів. Саме головне, що такого роду рішення Україні дозволяло проводити процес ядерного роззброєння десятиліттями, а то і довше, і наявність на нашій території ядерних боєголовок під міжнародним контролем, на що погоджувалися Сполучені Штати Америки, однозначно б ніколи не дозволило Росії навіть планувати війну проти України. Я вже не кажу про широкомасштабну агресію чи анексію Криму, які відбулися 14 та 22 року. Отже, мій висновок такий, що Будапештський меморандум – це вже наслідок творчості виконавчої влади, яка порушення рішень українського парламенту не зробила нічого для того, щоб реалізувати ці рішення, і для того, щоб ядерна зброя десь у далекосяжній перспективі українська ядерна зброя могла бути трансформована у повноправне членство НАТО і ядерну парасолю США та інших європейських ядерних країн, Франції та Британії. Ось якою була стратегія українського парламенту, і всю цю стратегію Росія знищила через впливи з боку як владних інституцій Росії, так і тих агентів, яких в коридорі української влади завжди не бракувало. Тому не треба прив'язувати помилки, називати їх тим більше стратегічними, які допускала виконавча влада в плані деядеризації України. Якщо говорити про сьогоднішнє законодавство, це все називається державна зрада високопосадовців.
1: Я якраз хотів вас запитати, як ми повинні з юридично-правової точки зору оцінювати ті події, коли чи не на той момент президент проігнорував колективне рішення найвищого законодавчого органу держави. Ви своєю відповіддю розставили всі крапки над і. Це державна зрада.
7: Так.
1: Який, тим не менше, не дали ходу, і це, так би мовити, цей трек так і залишився в такому стані, в якому він, власне, перебуває і досі. Ну, продали, ну, обговорюємо, ну, роззброїлися. Ну, повірили. А тепер доходить до, як кажуть, геополітичних, я не знаю, парадоксів. Наближені кола кажуть, що під час перемовин делегації ісламського, як кажуть, геополітичних, я не знаю, парадоксів. Наближені кола кажуть, що під час перемовин делегації Ісламської Республіки Іран за

0: люмінів підбираються, щоб була максимальна якісна картинка з останнього ряду. Ну, по звуку ми взагалі маньяки. 20 компаній ми перебрали, щоб вибрати найоптимальніший варіант. Ну, тобто, для нас кіно, в першу чергу, магія, тому, звісно, ми в кожній своїй дії так і ставимося до нашої роботи.
1: Але в цій магії є ще вибір, який можуть робити ті, хто лікується, проходить реабілітацію, і, можливо, такі запити вам вони називають. Чи формуєте ви, скажімо, перелік тих кінопродуктів, які подаються в таких от кінопросторах, за запитом військових? Що вони обирають? Як реагують загалом?
0: Дивіться, велике питання, буду старатися коротенько. В портфелі тура, як я вже зазначив, більше 120 українських національних фільмів. Звісно, ми працюємо як асоціація «Дивись українське» виключно з українським кіноконтентом, кінопродуктом. Які у нас правила? Це ж специфічні заклади, все-таки медичні заклади. Частина з них, вони спрямовані на різні функції оздоровлення, в тому числі психологічні. Тому ми надаємо лонг-ліст нашого портфеля туру «Кіно заради перемоги», тобто абсолютно легального погодженого правовласниками контенту для показів в межах цього туру. І головні психологи і відповідальні лікарі самі обирають, що вони, здається, доцільно показати в межах там нашої спільної діяльності. І коли вони вже обирають, то ми дивимося, який фільм обрано. Ми вже стараємося привести їм акторів цього фільму, режисерів для спілкування. Тобто йде така постійна системна робота.
2: І тут я дозволю собі трошечки розвинути оцю тему. Ви вже випередили моє запитання, що психологи переглядають програму. Я просто стикався з схожою трохи проблемою, коли йшлося про терапевтичну музику. І коли дивишся на це, ну так, поверхово, то здається, та господи, вся музика прекрасна, вся музика терапевтична, став собі добірку найкращих творів Баха, Шуберта, Моцарта, Бетховена, там кого завгодно, і терапевтуйся по саме скільки хочеш. Доходить діло до практики, там різкий акорд тригернуло, там якась тема взагалі інфернальна, хтось злякався, ну злякався це я, звісно, перебільшую зараз, але дійсно, психічні процеси, вони складні. І виявляється, що слухання красивої музики – це одна історія, а терапія – це зовсім інша історія. Я підозрюю, що з кіно так само. Ну і в цьому контексті про психологів вже сказали. А от як таку терапію сприймають власне її реципієнти? Чи маєте ви вже та ви ж напевне маєте відгуки? Чи для всіх працює?
0: Ну, постійно маємо відгуки, тільки в квітні ми зробили 63 події. Ми в дуже в активній фазі, в активних комунікаціях. Дивіться, дуже все дуже просто. Якщо б щось було системний збої, чи програма мала б якісь там недосконалості, вона б миттєво закрилася. Ніхто не хоче ризикувати здоров'ям наших воїнів. Навпаки, запити тільки збільшуються. Да? Це для мене певний маяк. Щодо терапії, ви абсолютно праві, пане Романе, це дуже специфічна методологія. Не можна все, що завгодно, назвати арт-терапією з сумним обличчям. Якщо ти не нюхав практики, то краще там повчися перед тим, як. Тому ми кожен свій крок погоджуємо з головним лікарем медичного закладу, з головним психологом, і вже підлаштовуємося під їх бачення, бо вони найбільш тонко, найбільш фахово розуміють процеси, які відбуваються з воїнами на лікуванні, на реабілітації.
1: І жодних суперечок ніколи не виникає, ну, принаймні, узгоджень, що ось є такий перелік, а вони кажуть, ні, ось конкретно там цю стрічку або якусь зустріч організувати, от зараз можна, завтра ні.
0: Дивіться, це постійна робота. Ви би знали, скільки у нас заходів відмінилося від тривог, від якихось специфічних нюансів, які генерує ця клята війна. Але ми знаємо, де ми працюємо. Ну, від того, що ми плануємо, по факту втілюється там 70%, решта або переноситься, або уточнюється. А ідеала не існує в цій моделі, та й взагалі в світі його важко знайти. Але на то і є, знаєте, сумління, працьовитість і бажання допомогти. Це постійний діалог, він виснажує, не знаю, нескінченно. Це по 500 контактів в день команда тура робить для того, щоб зорганізувати ці покази, погодити участь амбасадорів, щоб все вчасно все включалося. і таке інше.
2: Знаєте, пане Андрію, я от зараз, думаючи про ці кінопростори, які ви відкриваєте при лікарнях, взагалі перша моя асоціація була така, що, знаєте, раніше при кожній лікарні можна було побачити маленьку цибулинку якоїсь церкви, бо скрізь ці каплички, де можна помолитися за здоров'я, а тепер от ще й

0: дивно просто, як така світська альтернатива свого роду. Але питання, власне, не про це. Ми, коли говоримо про українське кіно, частенько можна почути репліку від творців чи від продюсерів, що мало екранів. Їх, в принципі, мало, навіть для блокбастерів. Мережа могла б бути більша, тому що люди нам часто от Viber пишуть, що а у нас немає кінотеатру, ми не можемо те, про що ви розповідаєте, подивитися. Для українського кіна тим більше. І щось мені підказує, що ви, в принципі, можете ж це, напевне, законектити з загальною кінопрокатною мережею і просто додати українських екранів для українського кіна, раз уже у вас там такі якісні кіносистеми стоять.
1: Пане Роман, ідея абсолютно правильна, але це соціальний проєкт. Жодної копійки ми за все, за всю війну, звісно, з цього не брали у військових, тим більше. Да? Це терапевтичний соціальний проєкт. Рахуйте, що він класифікується як морально-психологічна підтримка. Да, екрани ми збільшуємо, але вони не для заробляння грошей, вони для реабілітації через культуру. І тут важливо додати, що ці простори, вони ж не тільки там сфокусовані виключно на кіно. По факту це готовий майданчик для будь-яких, не знаю, презентацій, концертів, спілкування, імпрес, театральних виступів, чого завгодно. Ми по факту створюємо майданчики для такого творчого дотику. А оскільки наша асоціація «Дивись українське» профільно займається кіно, звісно, ми це розвиваємо все через кіно.
2: Наскільки ви особисто залучені, якщо йдеться про спілкування з тими, хто на реабілітації, захисники, захисниці, звільнені з полону військові, дуже багато людей з різними травмами, з різними особистими історіями, і ви, ну скажімо так, маєте команду, яка і спілкування проводить, і організацію, і, до речі, а скільки міст охоплюють такі простори?
1: Це 7 областей України, угу, статусом на зараз 11 кінопросторів.
2: 11. Так ви особисто залучені? На якому етапі, в якому процесі?
1: Звісно, залучений. Дивіться, всі перші контакти, стратегічні домовленості, долучення меценатів – все це не мені. Команда працює над технічним втіленням і наповненням тура, подальшим функціонуванням тура, тобто кінопоказів, приїзд амбасадорів.
2: Ну, я маю на увазі, знаєте, такі особисті якісь контакти, знайомства, зустрічі, які можуть далі...
0: Що без Різоля не працює?
1: Дивіться, ну я в Києві максимум 10 днів на місяць, решта я у відрядженнях. Але у нас же є невміняємий досвід. Наша функція організаційна. Наша функція зробити, втілити це в життя, знайти меценатів. Тут нас, як завжди, допомагає наша репутація, да, що меценати знаходяться, підтримують все це. Ось, але спілкуватися, я тільки коротко на початку заходів, коротко розповідаю про тур, про місію тура і тихенько йду в бік. Спілкуються наші амбасадори. Uh-huh. Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Богдан Бінюк, Ахтепсій Тиблаєв, Олесь Санін, Михайло Єлєнка, там Олеся Брагулєць, Ісаєнка, Наталія Половинка, В'ячеслав Долженко, Сергій Фоменко, Тарас Компаніченко, Ольга Сумська, Володимир Тихий, Павло Остріков, Володимир Іван Яценко. Більше 100 кінематографістів постійно з нами їздять в тур, постійно ходять на ці зустрічі, за що я надзвичайно вдячний цим видатним і шляхетним людям.
0: Що зараз з кіновиробництвом для кіна, яке от можна показувати і треба показувати в таких центрах? Наскільки воно інтенсивне, чи, можливо, наскільки воно просіло, якщо ми говоримо про там падіння економіки через повномасштабну війну?
1: Пане Роман, ми це нівелюємо. Ми нівелюємо, по-перше, в портфелі тура 120+ українських фільмів, в різні роки створених, від класики українського поетичного кіно до «Ти космос». І мало того, довіра до нашої асоціації дозволяє нам показувати прем'єрні навіть фільми, чи допрем'єрні, ну не знаю, виходить в прокат «Втомлені», вибачте, воно з цих фільмів був вже показаний в межах нашого тура більше 20 разів, і група активно їздила якраз по медичним закладам, по закладам майбутніх офіцерів. Тобто ми це регулюємо через наш власний менеджмент, і ми, ну, як його, ці провали, чи там якісь негаразди, ми нівелюємо через нашу фаховість.
2: Якщо говорити про стратегію, яка є в кожної людини, яка щось планує, щось втілює, то зазвичай не тільки сьогоденням, але і в майбутнє зазирають, принаймні, якщо говорити про живучість таких ініціатив після війни, наприклад. Якими ви бачите, в такому ж форматі, чи змінюватимуться, чи як ляже?
1: Дивіться, на жаль, я не бачу, що попит на цей напрямок буде знижуватися. Терапія нам ще дуже-дуже через культуру дуже-дуже довго буде потрібна. Можна сказати, що ми просто випередили цей тренд і запустили такий, знаєте, прецедент раніше, ніж все це було усвідомлено. Але тут важливо додати, що потреби значно більше. Да? Ми в рік відкриваємо 5-6. Це максимум наших можливостей для одної маленької асоціації. Потреби, по нашому розумінню, вони близько 140-150 просторів по всій країні. Ми зараз думаємо над масштабуванням. Ми в діалогі з Генштабом, з Міністерством оборони. Тобто ми зараз думаємо про якесь системне поширення, але тут треба точно нам присутність держави, бо максимум нашої спроможності як інституції впирається в 5-6 просторів на рік.
0: Я в цьому місці завжди побоююся, коли державна присутність фінансова розмиває експертність приватної або громадської ініціативи. Що може застрахувати вас від такого?
1: Як я вже сказав, поки в створенні кінопросторів жодної державної копійки немає. Дивіться, ми ж передаємо методологію. Нам, до речі, навіть в цьому проєкті ми не торкаємося грошей. Ми самі створили модель, де меценат напряму сплачує обладнання і передає в користування медичному закладу. Фахівці нашої асоціації зосереджені на тому, щоб якісно все змонтувати, інсталювати, запустити в експлуатацію, навчити місцевий персонал керувати цим комплексом. Ось саме ми пропонуємо до поширення ту модель, яку ми створили за крайні 2 роки, і перевідали її на практиці. Звісно, Роман, я знаю, про що ви кажете, я сам цього побоююсь. Не знаю, з іншого боку, стучить вам, відкриють, під лежачий камінь вода не тече, я маю спробувати масштабувати.
0: Речі, які нам повідомляє народна мудрість. Пане Андрію, дякуємо щиро за бесіду і за вашу невгамовну енергію, з якою ви пхаєте цього воза вперед. Продюсер, голова правління асоціації «Дивись українське» Андрій Різоль був з нами на зв'язку, а в студії Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Ісландія та Польща підтвердили готовність приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо російської агресії проти України. Вони збільшили кількість підтверджень від держав-учасниць до 17 і дозволили Україні офіційно подолати мінімально необхідний поріг країн-членів Ради Європи, необхідний для винесення відповідної угоди на голосування. Мова про розширену часткову угоду щодо управлінського комітету спеціального трибуналу, яку тепер можуть винести на розгляд і затвердити під час міністерської зустрічі Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі 14-15 травня. До слова, минуло менше року відтоді, як 9 травня 2025 року Україна фактично дала старт створенню трибуналу, зібравши у Львові міністрів закордонних справ європейських держав. Наразі завершені усі головні правові процедури, необхідні для запуску цього механізму. Нагадаємо, що в листопаді 2022-го Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій йдеться про створення спеціального трибуналу за фактом російської агресії. Однак таке рішення мала підтримати кожна окрема країна на національному рівні. У листопаді 2023-го Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про реєстр збитків, завданих Росією. У березні 2024-го у Києві відкрили офіс реєстру збитків, завданих РФ. А вже за рік міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії військово-політичного керівництва Росії проти України, який працюватиме в Гаазі. Спецтрибунал хочуть створити, бо Міжнародний кримінальний суд та інші наявні інституції наразі не мають повноважень розглядати справи про злочин агресії, на чому наполягає Україна.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько, вітаю вас. У Чорнобильській зоні триває масштабна лісова пожежа. Представниця України на Євробаченні провела другу репетицію свого номера. Про це та інше – далі докладніше. Від початку доби на фронті відбулося 51 боєзіткнення, з них 10 на північно-слобожанському і курському напрямках. На південно-слобожанському напрямку ворог 7 разів намагався покращити своє положення, 7 разів на Костянтинівському напрямку, 17 на Покровському та 13 на Гуляйпільському. Бої відбулися і поблизу Лиманська. Про ситуацію на Лиманському відтинку фронту в ефірі Суспільного розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.
4: Противник намагається використовувати припинення вогню для того, щоб затягувати свої свіжі сили поближче до лінії бойового зіткнення, намагається закидувати все новий особовий склад, який намагається наближатися до лінії бойового зіткнення, намагається накопичуватися там з метою подальших спроб штурмових дій. Не дозволяємо противнику наближатися до наших позицій, не дозволяємо йому проводити накопичення з подальшою можливістю проведення штурмових дій. Обстріли тривають, противник застосовує артилерію, активно застосовує свої безпілотні системи, молній повітрі на Лиманському напрямку дуже багато.
3: Одна людина загинула, ще одну поранено унаслідок російських ударів по Дніпропетровщині. Армія РФ атакувала два райони області безпілотниками. Пошкоджені багатоквартирний будинок та ліцей. Про це написав у телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Також били окупанти по цивільних на Херсонщині. Там унаслідок російських атак загинула жінка. Трьох осіб поранено. Про це у телеграмі повідомила Херсонська обласна прокуратура. Двоє людей загинули у селі Печенюги на Чернігівщині унаслідок атаки російського дрона вчора ввечері. Від села до кордону з Росією 20 кілометрів. Росіяни завдали удару по мирних жителях, коли діяло так зване перемир'я. Тетяна Лось побувала у Печенюгах.
5: Ферма в селі Печенюги. Загиблі були батько 1955 року народження та син 1977 року народження. Батько не працював на фермі. Він зустрічав сина з роботи за прохідною, щоб відвезти до себе додому. Садити город наступного дня, розповідає працівник ферми Микола Кравченко.
6: Батько його лежав, обгорівши. Телефон згорів, телефон лежить. А син тут лежав. Просив, щоб помогли.
5: Чоловік розповідає, того вечора мав вихідний. Був за 500 метрів від ферми, коли побачив, як на удар заходить перший безпілотник. Тривога, каже він, пролунала буквально за хвилину до атаки.
6: Вони летіли не минутой. Летіли з тої сторони, як Владимировка, зі сторони Гремяча, один за одним.
5: Після влучання першого він поїхав на ферму. Каже, подумав, що можуть бути поранені і потрібна буде допомога. Син загиблого був ще при свідомості, але дуже обгорів та був посічений осколками. Помер 49-річний чоловік у лікарні вночі. Загиблих могло бути більше, говорить Микола Кравченко.
6: А якщо б чуть-чуть раніше, там на час, де тут було б, чоловік би 10 пожертв.
5: Поранень зазнав і охоронець ферми, який у момент удару був на прохідній. Він встиг відбігти далі. Наразі чоловік у лікарні. Удари безпілотників прийшлись по двох складах. Один дерев'яний, порожній, згорів майже повністю. Другий палав і наступного дня.
6: Сіно було.
7: Сіно.
6: Да. Сіно грапала. Ну, лежало, що скиди укривали.
5: Вибуховою хвилею пошкоджені ще один порожній склад та житлові будинки, розташовані неподалік ферми.
6: Там усілі вікна повилітали, кого двері.
5: Нагадаємо, що Росія оголосила перемир'я з 8 до 10 травня. До російського кордону від села близько 20 кілометрів. Тетяна Лось, Суспільне новини, Чернігів.
3: У Чорнобильській зоні триває масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив лісові масиви у кількох районах, зокрема поблизу річки Прип'ять. На сторінці Чорнобильського заповідника у Фейсбуці повідомили, що станом на 17-ту годину вогнем охоплено близько 1200 гектарів території. Поширенню полум'я сприяють посушлива погода та сильні пориви вітру. До гасіння залучено 374 вогнеборці, з них 253 рятувальники ДСНС. У дописі ситуацію назвали контрольованою та повідомили, що радіаційний фон залишається у межах норми. Нагадаю, за даними агентства з управління зоною відчуження, масштабна пожежа виникла 7 травня унаслідок атаки російських безпілотників. На місці загоряння було виявлено залишки двох ворожих БПЛА.
2: Новини на Українському радіо.
3: Представниця України на Євробаченні Лелека провела у суботу другу репетицію свого номера, з яким виступить у другому півфіналі 14 травня. Як розповіла директорка департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксана Скібінська, команда співачки хоче показати як автентичну українську культуру, тому на сцені уперше з'явиться бандура, так і сучасну її сторону. Неабияке значення матиме і сценічний костюм виконавиці.
0: Його підготувала українська дизайнерка Лілія Літковська. І це костюм, який відображає в собі лелеку, тому що елементом є крило, яке спускається від корсету і на підлогу. В кольорах саме птаха лелеки. Нам дуже хочеться показати, а хто ж така лелека? Це слово не знають тут українські наші. Нам хочеться донести до європейської аудиторії, що це цей наш птах український, який от має так багато символізму в нашій традиційній українській культурі. Нам хочеться і показати дуже сучасну декорацію, яка буде взаємодіяти із артистом.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощ, подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на крайньому заході країни 5-10 тепла, вдень плюс 13, плюс 18, на сході до 26 градусів тепла. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері будемо говорити про Малі. А якщо офіційно, то Республіку Малі. Це держава в північно-західній Африці. Вона, до речі, межує з Мавританією, Гвінеєю та ще низкою країн. А ви можете поставити цілком слушне запитання. Боже мій, чому ми будемо говорити про таку далеку державу? Що там такого важливого відбувається і що може якось впливати на Україну? Цілком слушне запитання, але я думаю, що те, що далі ви почуєте, точно не залишить вас байдужими. Тим паче з нами на зв'язку заступник головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Євген Бодрацький. Вітаю, Євгене, ще раз. Дякую, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Ось пан Євген нещодавно якраз робив такий величезний аналітичний розклад подій, що ж відбувається в Малі, і серед іншого зазначав, що Росія роками будувала там, в цій країні, свій головний африканський форпост. Але якраз таки останні тижні показали, що у них не просто все зазнає краху, там просто летить все шкереберть. Чому так відбувається? Чому найманці Кремля з російсько-африканського корпусу зазнають просто нищівних поразок у пустелі? Хто такі повстанці Таурегі? Я думаю, що час від часу ви чуєте про них, можливо, читаєте на різних ресурсах. І як вони взагалі змогли переграти регулярні війська та військово-приватну компанію, про це говоритимемо далі з паном Євгенем. Пане Євгене, будь ласка, скажіть, що відбувалося в Малі наприкінці квітня і що маємо на сьогодні в травні? І чому нам варто стежити за цими подіями і говорити про це в Україні? Прошу.
2: Ну, власне, наприкінці квітня, на початку травня події в Малі почали доволі стрімко розгортатись. Вони переважно залежали від того, що непримиримі, скажімо так, вороги там і опоненти, якраз згадані вами туарегі, це така народність на півночі Республіки Малі, зійшлася в союзі з ісламськими радикалами, з якими раніше вони не дуже дружили. І вирішили піти наступом на провладні війська, тобто малійську армію. В Малі наразі вже там кілька, там майже десятиліття при владі хунта військова. Mm-hmm. Тому, коли оці непримиримі союзники в лапках разом почали тиснути на хунту, з якою разом дружить російський африканський корпус, теж вам згадано, я думаю, ми пізніше уточнимо, що це і як це. Виявилось, що російські найманці, які перебували в Малі, не дуже то можуть воювати навіть проти таких розрізнених, начебто, і напівтуземних, яким здається, ворогів, тобто опонентів. За ці кілька тижнів росіяни от буквально нещодавно вже пішли з третьої бази. Тобто їх витискали з однієї бази, з другої бази, тепер вони вже пішли з третьої бази, і все йде до того, що, скоріш за все, чисельність російсько-африканського корпусу буде в Малі зменшуватись загалом.
1: Так. Я б ще трішечки коротко хотів би пояснити нашим слухачам і про країну, і взагалі про африканський такий регіон, як Сахель. Ось цей якраз Малі, країна з цього регіону, а сам регіон, він досить таки багатий на корисні копалини і серед іншого на рідкісно-земельні метали. Взагалі у країнах цього регіону видобувають дуже багато всього, від золота, урану до нафти і різних фосфатів. І зрозуміло, що навколо ось цих покладів виростають відповідні і галузі функціонують навіть країни. І що цікаво, якраз таки Російська Федерація вочевидь роками, якщо не десятиліттями, намагалася формувати в Африці і на континенті і серед іншого в цьому регіоні Сахель свої стратегічні впливи і цілі. І безумовно, що ресурси. Тож тільки через ресурси цікаві країна, Республіка Малі, для росіян? І взагалі, чому вони там перебували? І перебувають поки що?
2: Ну, вони перебувають там, тому що, перш за все, їм цікаві золото, тому що Малі є третьою за видобутком золота країну Африки, тобто доволі багато на ці залежі, та і плюс рідкісноземельні метали, такі як літій, і багато того, що дуже потрібно для сучасної техніки, а почасти росіянам зараз, на превеликий жаль, для зброї, яка летить в нас, для ракети, для якоїсь високотехнологічної зброї. Тому їх зацікавленість у перебуванні у Малі, ну, вона якби логічно пояснюється. Та? Тільки єдина проблема, що раніше малійську владу дуже сильно намагалася оберігати Франція, яка свого часу була метрополією, а Малі була колонією Франції. Та? А потім на це місце росіяни вирішили якби вакуум цей закрити, який утворився після того, як Франція звідти пішла. І домовились з військовою хунтою, яка нині при владі у Малі, що вони таким, якби, знаєте, як в нас в 90-ті говорили, не люблю цю лексику, але таким, знаєте, дахом, кришею таким, якби, стали для оцієї хунти. Тобто приїхали і максимально їх намагались там вчити, інструктувати. І це все відбувалось спочатку негласно, тому що, по суті своїй, там працювала приватна військова компанія «Вагнер», так, у нас, сумно відома за подіями в Україні. Та коли в Пригожина мятіж не вдався, і Путін з ним розправився, то на місце от якраз цього ПВК «Вагнер» в Малі замінили структурами, які назвали російський африканський корпус. Насправді це просто держава у виді Міністерства оборони Російської Федерації, замінила вивіску. Тобто від найманців вони їх замінили на якби офіційне представництво російської влади, яка намагається допомогти владі Малі. І як ми бачимо, допомога саме російської влади у вигляді корпусів Міністерства оборони в них не так добре виходить, навіть як в них раніше виходило руками приватної військової компанії «Вагнер».
1: Отже, якщо трішки так коротко резюмувати, цей сепаратистський рух таурегів, джихадисти з групи підтримки ісламу та мусульман, вони зараз витісняють і протистоять російському африканському корпусу і військовим з цієї хунти, яка поки що при владі в Малі. Як повідомляють колеги з Le Monde, 6 травня російські найманці та армія уряду почали відступ зі стратегічно важливого міста на півночі Малі. І це вже зрозуміло, що було після втечі з Кідаля 26 квітня, про що ви згадували. Хочеться зрозуміти, ось вони зараз намагаються витіснити, так? Ну, кудись женуть, грубо кажучи, ось ці урядові війська, війська цієї хунти і африканський корпус. Яка надмета зараз руху таурегів і ось цих джихадистів? Взагалі, хто їх координує, контролює, спонсорує? І врешті, а чому ті ж таки росіяни і військові хунти не можуть протистояти?
2: Ну, направду, дивіться, тут же ж ситуація не зовсім лінійна. Тобто для нас вона лінійна в плані тому, що росіяни, росіян кудись витискають, їх б'ють. Для нас це, звісно, дуже сильно приємно. Але якщо говорити про те, власне, що таке Малі, і туареги, і оці джихадистські організації, то там хороших хлопців нема взагалі. Ну, тобто про це треба забути. Так. Тому що, з одного боку, в нас якби хунта, а з другого, ну, ці, наприклад, ісламські радикали, вони представлені двома групами, не буду сильно там в назви вкидуватися, але скажу тільки то, що одна з них є такою франшизою такої відомої терористичної організації «Аль-Каїда», а інша є франшизою відомої організації «Ісламська держава», «ІДІЛ». Ну, тобто, ні одні, ні другі, ну, навряд нам би були приємними або там союзниками якимись в якомусь мирному житті, та? Але от вони якби домовились, що їм треба витіснити хунту, тому що хунта там вдавалась до етнічних чисток і всього того, що часто, на превеликий жаль, відбувається в Африці. Мета в них різна. От в тому то й проблема, що цей союз дуже крихкий. І умовно, якщо туареги, які переважно представлені якраз на півночі держави, вони свого часу доволі давно заявляють про настрої на автономію, верніше, не так, про суверенітет, тобто незалежність держави Азават, ну це на півночі країни, вони хочуть утворити державу Азават, яка буде якби, якби їхньою державою, державою туарегів. Ісламська держава і Аль-Каїда, вони, в принципі, хочуть скинути владу в Малі і хочуть, якби, сісти на потоки. І, тобто, як ви розумієте, трошки різні в них цілі. І в певний момент я підозрюю, що в них буде непроста розмова між собою. І це все може вилитись в не в просто якесь таке протистояння, де ми бачимо якісь достатньо такі структуровані форми, тобто структурованих якихось опонентів, та? А в певний момент ця вся історія може просто впасти в якусь велику громадянську війну, на превеликий жаль. Але, ну, великою складовою з того, якщо це станеться, то це значить, що росіян там вже точно не буде.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, з нами зараз на зв'язку перебуває Євген Будерацький, заступник головного редактора інтернет-видання «Українська правда». Даруйте, Євгене, за певне спрощення, але одні погані хлопці в Малі, які протистояли іншим поганим хлопцям в Малі, ситуативно з ними об'єдналися і зараз протистоять ще одним поганим хлопцям з Малі, які дружать з росіянами у вигляді російсько-африканського корпусу. Нашої аудиторії може постати цілком слушне запитання. Друзі, а чому ми так багато часу приділяємо цій ситуації, що відбувається в Малі? І якщо росіян звідти виженуть, в якому вони форматі там не перебували? Російського африканського корпусу, групи, як свого часу, Вагнера. А що це дає нам? Чому за цим варто стежити?
2: Ну, по-перше, це буде свідченням того, що росіяни самі фактично програють Африку, влізши в війну з Україною. Якщо в двох словах так само спробувати спрощувати, та колись вони зайшли туди і були вагомою силою, зараз так. Вони заходять, переважні свої самі військові спроможності вони виділили в Україну, тому там, якби, по такому залишковому принципу вони туди надсилають людей, такі, знаєте, як у відрядження якісь, та тому от професійну армію вони втрачають і тому не можуть навіть в Африці свої інтереси якісь відстоювати. Це перш за все, це показник того, що Росія втрачає свої позиції в Африці, які, до речі, досить довго і так м'яко намагаються освоїти і промацати, наприклад, головне управління розвідки української, про що періодично саме заявляє, та? З одного боку. А з другого боку, оті самі рідкісно-земельні метали росіяни просто не будуть мати змоги їх контролювати, тому що по суті, коли всі ці африканські уряди, яким надає допомогу Росія у вигляді військової підтримки, та вони одразу майже завжди за це платять. Тобто, а платять переважно якраз от тими всіми штуками, про які ви згадували десь на початку, коли ви говорили, рідкісно-земельні метали, діаманти, там є Центральна Африканська Республіка, де вони там всі діамантові копальні фактично там рекетують, я би так сказав. Та? Тут вони золоті копальні тримали під своїм дахом. Ну, тобто, вони будуть втрачати те, що вони, що для них зараз важливо. Тобто, рідкісно-земельні метали, золото, діаманти – це все ті речі, які їм допомагають не тільки вплив мати, а ще й мати гроші. Гроші, яким зараз в російському бюджеті потроху-потроху починає не вистачати. Воно, наче, здається, маленькі якісь такі цифри, так? Але, наприклад, уявіть, якщо їх свого часу витіснили з Сирії декілька, ну, минулого року, так. Тепер їх витискають з Малі. І тут зрозуміло, що ті всі інші країни, які бачать в Росії велику військову потугу, та вони трошки інакше будуть на них дивитись, і не факт, що їм буде вдаватись домовитись з якимись урядами про от той мною згаданий такий дах. Та? І тобто, що хтось з тих урядів буде їх закликати підтримати там владу якимсь чином, тому що просто побачити декілька прикладів, коли росіяни просто не воюють, а тікають.
1: До речі, можна ж пригадати, що в 2020 році, точніше, так, 2020 рік, це був три держави цього регіону Сахелю, якраз у них були переговори, серед них якраз і Республіка Малі була, і вони визнали Росію чи не єдиним таким гарантом безпеки, так? І там Москва виставлялася, Москву, точніше, виставляли як звільнення від панування Заходу, як ніби вони звільнили тиск від НАТО і так далі. Ну, а зараз бачимо, що ну самі біжать. Ще один матеріал доводилося мені бачити в україномовному перекладі від The Namibian, де кілька аналітиків зазначають, що все-таки в короткостроковій перспективі ось ця хунта, про яку ми з вами згадували, збереже контроль над головними містами, над державними установами. Взагалі, як зараз можна описати, наскільки швидко вдається, як ми, знову ж таки, говорили, одним поганим хлопцям, які об'єдналися з іншими, гнати третіх і четвертих подалі? Хто контролює зараз взагалі країну, столицю, великі міста, і як відбувається зараз ось цей наступ? Наскільки взагалі інтенсивний?
2: Ну, дивіться, тут же ж найбільша проблема в Малі, що там не можна малювати так карти, як, наприклад, малюють в нас. Угу. Там Deep State не спрацює.
1: Не працює,
2: ну, тому
1: та.
2: Що дуже багато... Не працює абсолютно, тому що там дуже багато пустельних таких відрізків, та? І, по суті, дуже часто вся боротьба в основному відбувається десь, коли там звідки з'являються повстанці, та? І десь біля міста, біля населеного пункту. Це, до речі, на відео дуже часто видно, там, угу. Як просто звідкись хлопці на мотоциклах приїхали десь там з піску, та? Великого. З одного боку, це перше, та? Тому малювати карти так сильно не можна. По-друге, це історично поділена територія, це не можна сказати, що це якийсь малійський народ. От як в нас там є український народ, та? Там, українські громадяни, в них з тим трохи складніше, ну, тому що там дуже багато народностей, і, власне, ну, якби, туареги теж якби підтвердження тому, що є певні народності, які не дуже хочуть перебувати в цій державі Малі загалом. І от на півночі є от якраз туареги, якби в центрі країни, верніше так, от згаданий вами Сахель, це така напівпустеля, де стикаються там інтереси скотерів і землеробів там, і дуже все так по-бандитськи, там, ну, така територія такого рекету великого. Та? А на півдні там оця головна артерія протікає річка Нігер в країні, ну і так як багато де в Африці, навколо цієї річки, в долині цієї річки є оце все економічне життя, торгове життя, сільське господарство, адміністрація, і власне така, і власне ми говоримо, що саме там столиця, і тобто ця хунта, вона в столиці зараз, в Бамако, вона знаходиться, і я думаю, що той експерт, то ЗМІ, яке ви цитували з приводу того, що, скоріш за все, короткострокова хунта втримається при владі, отакий тиск в цих груп, двох цих теж поганих хлопців, та? Він просто може змусити якийсь до внутрішнього конфлікту власне всередині цієї структури хунти, та? І на основі цих всіх таких от поганих хлопців звідусіль може з'явитися, звісно, в хорошому варіанті, може з'явитися щось демократичне. Але враховуючи, що в Малі Захід не дуже люблять і вважають демократію не самою правильною формою, саме тому, що її якби насаджує, як вони їм здається, Захід, то тут поки що, як на мене, поки я би був більш песимістичним в сценаріях, в плані того, що хунта може той втримається при владі, можливо, вона й втримає столицю, але ну якогось спокою в Малі очікувати, на жаль, не слід.
1: Та можемо припустити, що Кремль свого часу обіцяв ось цим країнам і серед іншого Республіці Малі захист режимів, контроль над територією, боєздатність. Ну, все те, що в принципі зберегло будь-який режим, але який був би прихильним до Москви на цій території. Зараз бачимо, що ну навряд чи ж летять десь з Російської Федерації літаки, борти з військовими, щоб вберегти ці режими. Чому цього не відбувається? Уряди африканські побачили ж, так, який вигляд має російська, ну, умовна надійність. До речі, в матеріалі з Washington Post про це йшлося, так, що свого часу ось Москва ж покинула Башара Асада в Сирії. Ну, і тут бачимо, ну, момент, що 24-й рік, грудень, так, пам'ятаємо, коли повстанці якраз підійшли до Дамаска. Не зробивши тоді жодної якоїсь серйозної спроби, так, підтримати. Зараз вони поводяться фактично дзеркально тільки в Малі.
2: Я б не зовсім сказав, що саме так. Ну, тут не зовсім дзеркально, так би мовити. Тому що, якщо в Сирії все-таки не було такої переваги, от переваги такої етнічної, як є у туарегів, там, в Малі, наприклад. Тому що, так, можна там замінити в умовному такому рівнянні там туарегів на курдів, якщо брати Сирію, та але в курдів не така не настільки стабільна позиція в межах Сирії, як умовно в туарегів наразі в Малі, та. Але якщо говорити про продовжити аналогію про дзеркалочку з Сирією, так, є певні нотки, тому що власне Росія ж не тікає з країни, і я так розумію, що ісламські оці от угруповування радикальні, вони скоріш за все отримали якісь настанови від своїх там, я не знаю, співбратів, чи як це назвати, та в тому числі і ті, які були в Сирії, що з росіянами можна домовитись, і власне це ми і бачимо. Тому що якщо під час першої сутички росіяни навіть втрачали там і вертольоти, і їм колони розносили, тобто в них були втрати, але вони вступали в бої, то потім пізніше вийшло так, що з другої і третьої бази по суті росіяни виходили самі, тобто і їх хтось випускав. Тобто ці саме ісламські ісламські радикали разом з туарегами, вони просто давали росіянам вийти. Але як ми бачимо, наприклад, по Сирії є маленький нюанс. Росія базу свою так і не прибрала з Сирії. Тобто розмовляти з Росією, я так зрозумів, що ісламським радикалам порадили з Росією все-таки розмовляти. І, власне, вони розмовляють, але просто те, що їхній вплив і вага в цьому регіоні, ну, прям дує авторитет, дуже сильно буде підмочений.
1: Євгене, дякую вам безмежно, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо, що так доступно про складні події, які відбуваються в Республіці Малі, розповіли, розтлумачили. Нагадаю нашим слухачам, заступник головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Євген Бодрацький був щойно на зв'язку. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо, стежимо за всім і максимально оперативно повідомляємо вам.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 10 травня о 12:07.
4: Подружжя ветеранів з Дніпра викупили млин у селі Лошнів на Тернопільщині і зараз реставрують його, перетворюючи на реабілітаційний центр. Він радо вітатиме гостей у Європейські дні млинів у середині травня. Історію свого млина і свого захоплення млинами розповість дружина, фермерка, громадська діячка, ветеранка Євгенія Молчанова. Спілкуватися із гостею буду я, Роман Коляда, 11 травня о 14:07 на Українському радіо.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Покровськ на Донеччині завезли 90-ту танкову дивізію РФ. Київський метрополітен перегляне алгоритми використання дефібриляторів після смерті чоловіка на станції. Про це та інше – далі докладніше. У Покровську на Донеччині, де тривають найзапекліші бої, зафіксували присутність 90-ї танкової дивізії РФ. Окупанти використовують Покровськ для накопичення особового складу та техніки, щоб надалі провести наступальні дії. Про це повідомляють бійці 7-го корпусу десантно-штурмових військ на своїй сторінці у Фейсбуці. Спроби російських солдатів просунутися у глиб українських позицій на Покровському відтинку фронту українські захисники зупиняють ще на підступах, розповіли в ефірі Суспільного офіцер 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем Тарас Мишак.
7: У нього нічого не виходить. Ми виявляємо ці наміри і зупиняємо його значно раніше, ще до того, як вони доходять до нашої піхоти. Іноді їм вдається все-таки це зробити, і піхоті доводиться вступати в контактні бої. Так само працюють їхні дрони, їхні оптоволоконні дрони найчастіше, аналогові зараз працюють менше, тому що дуже велике подавлення і складно їх застосовувати. Артилерія, авіація їхня теж працює, на жаль, намагаються вибивати нашу логістику.
6: Київський метрополітен перегляне алгоритми використання дефібриляторів після смерті чоловіка на станції Політехнічний інститут. Так, у компанії відреагували на нещасний випадок, який стався напередодні у столиці. Відповідний допис з'явився на сторінці метрополітену у Фейсбуці. Докладніше – у сюжеті кореспондента Суспільного Станіслава Свирида.
8: Громадянина, за даними медиків, сталася зупинка серця. Він впав обличчям донизу. Тут перехожі вже почали йому надавати першу допомогу. Серед них була й Наталія Бойко, яка фактично є тренеркою з тактичної медицини та медицини першої допомоги. Вона одразу почала реанімувати цю людину. Також вона одразу попросила перехожих викликати швидку та сходити до метро за дефібрилятором, аби за допомогою нього реанімувати його.
9: Відразу подивилась на його стан, відповідно оцінила, чи він свідомості і чи він дихає. Дихання в нього не було. Тобто це класичні ознаки того, що в людини раптова зупинка кровообіга, і за протоколами Європейської ради реанімації, Всеукраїнської ради реанімації, треба якомога швидше розпочинати серцево-легеневу реанімацію. І обов'язково, якщо в доступі є автоматичний зовнішній дефібрилятор, його використовувати. Почала, власне, серцево-легеневу реанімацію, почала робити компресії на грудну клітку постраждалого і попросила, щоб хтось сходив в метрополітен і приніс автоматичний зовнішній дефібрилятор. На жаль, реанімація не була успішною. Медики констатували смерть. Шанси на порятунок в нього були набагато вищими, якби було застосоване автоматичний зовнішній дефібрилятор.
8: Окрім того, нам вдалося поспілкуватися є з однією очевидицею. Це Наталія Шмарко. Вона була саме тою людиною, яка перша побігла до метрополітену, до станції Політехнічний інститут за дефібрилятором, де їй фактично відмовили. Відмовив її працівник поліції та працівник метрополітену, зазначивши, що це фактично власність метрополітену, і вони не можуть їй видати його на руки, аби винести за територію метро.
10: Пані Наталія, яка робила непрямий масаж серця, вона сказала, що потрібен дефібрилятор. Я побігла до метро, тому що метро тут поруч, підійшла до чергового поліцейського по станції, повідомила, що біля смарт-плази людина, в якої, ймовірно, зупинка серця, що ми робимо непрямий масаж серця, і нам потрібен дефібрилятор. На що він дуже невпевнено почав відповідати, що це власність метро, вони не можуть його надати. Я кажу, але ми рятуємо людину. Він каже, ні, ми не можемо надати.
8: Також метрополітен відповів на наш запит, а також він цей запит виклали і на своїй сторінці Facebook.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
6: Завтра в Україні дощ, подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на крайньому заході країни 5-10 градусів, вдень плюс 13, плюс 18. На сході та південному сході до 26 градусів тепла, на цю мить у столиці плюс 16. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. І зараз будемо говорити про мирні перемовини, про надії на ту країну, від якої багато що залежить. Поки що можна сказати, що дві війни, одна війна Російської Федерації проти України, широкомасштабна війна, тільки оцей останній трек, який триває вже п'ятий рік, і війна на Близькому Сході. Дві війни, до яких прикута увага всього світу. Від їхнього завершення надто багато залежить. Та, що на Близькому Сході, за заявами 47-го президента США, ніби вже завершена, хоча ми є свідками того, що це завершення, воно умовне, якщо не сказати, що воно пустопорожнє, тому що сторони знову обмінялися ударами, і знову американська адміністрація заявила, що це не війна, а нагадування Ірану, хто є хто, що Сполучені Штати контролюють ситуацію і З усіма наслідками, що звідси випливають. Але мова про інше. В обох цих війнах як найактивнішу участь бере Китайська Народна Республіка, або, простіше сказати, Китай. І, власне, від позиції Піднебесної багато в чому залежить. І завершення війни в Україні, і розуміння того, що буде на Близькому Сході. 14-15 травня в Пекіні планується зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Зустріч, яка мала відбутися раніше, але була через війну на Близькому Сході, перенесена. Будемо говорити про те, чого чекати від цих перемовин, чому Дональд Трамп аж з таким нетерпінням очікує на цю зустріч, які наслідки матиме ця зустріч, і що саме в вигляді чого одержить Україна, коли йдеться про російсько-українську війну. На зв'язку зі студією експерт зі Східної Азії, старший аналітик Центру «Нова Європа» Наталія Бутирська. Пані Наталія, вітаю вас.
12: Вітаю всіх слухачів.
11: А чим ви пояснюєте ейфорію і піднесений настрій Дональда Трампа? Тільки мова заходить про цю зустріч з товаришем Сі, у нього з'являються ніби додаткові бацили оптимізму, я сказав би так. Ви можете раціонально пояснити, чому? Чого він очікує?
12: Якщо ви хочете про раціональність, то я, мені здається, теж не можу пояснити, тому що Дональд Трамп, ми бачимо з вами тяжіння до авторитарних лідерів, певний пієтет, тому що він і про Путіна говорить час від часу, як про людину, з яким він дуже гарно ладить, і про Кім Чен Іна, і Сі Цзіньпіня. Така тенденція у нього. Це з одного боку. З другого боку, це і частина ведення дипломатичної гри, тому що хочеться підкреслити, як вони гарно мають такі гарні відносини двосторонні між Сі Цзіньпінем та ним, бо це ж, знову таки, він тяжіє до розмов на рівні лідерів. Він любить більше двосторонню дипломатію. Тому, от як ми спостерігаємо, в нього відносини з певними лідерами мають значення і в контексті відносин міждержавного характеру, тобто його бачення. Напередодні переговори, які є важливими для Сполучених Штатів Америки, для Дональда Трампа, також, бо йому важливо продемонструвати успіх на тлі тих невдач, які останнім часом спіткали, тому що в будь-якому випадку, ну, якщо ми беремо про такі, знаєте, позитивні речі, то Дональд Трамп і не говорить, в Ірані пішло не так, він на це сподівався, не така перемога. І про закінчення війни, про яке ви нагадали, коли вони говорять, то ми ж не бачимо з вами закінчення війни в Ємені, ось на Близькому Сході. То тут от частина його таких власних формулювань, але тут і підігріти таку, знаєте, позитивну нотку напередодні перемовини з Китаєм, це важливо, як він вважає.
11: Зрозуміло. Ну, іншими словами, якщо так поетично говорити, то пташки одного гнізда. Колись наш колега, журналіст Віталій Портніков, сказав, що Трамп, очевидно, заздрить Путіну, і не тільки Путіну, в тій частині, що у Путіна необмежені повноваження, і він править Московією вже майже невдовзі три десятки років. Єдина відмінність між Трампом Трампом і Путіним полягає в тому, що і Трамп не проти сповідувати такий авторитарний стиль, але не може, тому що за Конституцією Сполучених Штатів це абсолютно неможливо. США – це колиска демократії, 4 липня 250 років Сполучені Штати будуть відзначати, і такий момент авторитарний, він просто виключається. Є дуже серйозні запобіжники, які це стримують. Запобіжники саме на Росії, таких запобіжників немає. Звідси всі ці диктаторські, я сказав би, прояви, і фактично це фашистська диктатура в чистому вигляді, абсолютно. Сьогоднішня Російська Федерація. Якщо досліджувати і говорити про основні моменти, про які, можливо, і, напевно, йтиметься на цій зустрічі Трампа і товариша Сі. Трамп прагне укласти велику і красиву угоду з Китаєм. Про майстерність укладання угод Трампа можна багато говорити. Я думаю, англійське слово «deal», воно стане, очевидно, словом чи 26-го, чи вже стало, можливо, чи 27-го року з подачі Дональда Трампа. Це слово ключове, воно фігурує абсолютно в усіх зведеннях про його діяльність. Можна, пані Наталія, говорити, що сторони все-таки, попри серйозні розбіжності, вони знайдуть політичну волю і буде підписано, нехай і, можливо, пустопорожнє, наповнене обіцянками, але спільне комюніке, якийсь документ, який буде продемонстрований загалу, як ви думаєте?
12: Я думаю, що на рахунок якогось документу, як ви правильно оцінили, все-таки я схильна думати, що сторони повинні напрацювати певний документ, який мав би підписатися, тому що зустріч планувалася дуже довго. Зустріч має стати вінцем якихось домовленостей, тому що вона іще й перекладалась. І це не тільки один раз, про який ми згадували на початку квітня через події в Ірані. Але ми нагадаємо, що, наприклад, спершу не збиралися зустрітися в жовтні, коли Трамп їхав до Південної Кореї на саміт АПЕК. Потім вони говорили, зокрема, Трамп сам говорив про січень. І з огляду на це, тут все-таки мова йде про те, що американці та китайці працюють над якоюсь базою домовленості, які вони мають укласти. Тому що на даний момент їхні відносини перебувають, особливо їхня така торгівельна суперечка, вона перебуває на тактичній паузі. Тому принаймні на рівні якихось тактичних домовленостей щодо торгівлі вони мають вийти на те, що повинні проілюструвати світу. Тобто я не схильна говорити і абсолютно не оптимістична на рахунок таких, знаєте, заяв, де, тому що в певних експертних колах говориться про те, що Трамп і Сі, коли вони зустрінуться, вони зроблять дуже велику угоду, яка визначить усе в відносинах між двома країнами, мало не поділять світ і мало посадять Росію за стіл переговорів. Тобто я не схильна думати про це. Між ними настільки багато суперечок, настільки серйозна недовіра, що тут би було б навіть успіхом, якби вони уклали угоду на рівні якогось розуміння, яким чином вони будуть рухатися в контексті тарифів, і також замирили, скажімо так, оцю ситуацію. Для Трампа, наприклад, важливо, щоб Китай погодився купувати агропродукцію, це про його виборців, зокрема, тому що агросектор і та ж соя, вона була спрямована на китайський ринок. Купівля Боїнгів, тобто це, знаєте, про те, що Трамп може в пилу такого великого досягнення подати своїм громадянам про такі великі серйозні торгівельні угоди. Далі, для Китаю дуже важливо обговорити питання Тайваню. Це просто головний камінь їхніх суперечок, і Китай про це не приховує, що їхні відносини з американцями вибудовуються навколо тайванського питання. З огляду на те, що Трамп виглядає таким, який готовий укладати певні угоди, або навіть ламати певні такі усталені принципи, Китай дуже хотів би витребувати, виманити, як би там не сказали, зміну підходу до Тайваню. Зокрема, в формулюваннях. Йому би хотілося, щоб Трамп, наприклад, сказав про те, що вони не підтримують суверенітет Тайваню. І це дало б привід, наприклад, Китаю більше тиснути на Тайвань, вже з огляду на цю зміну дипломатичну, як на власну територію. Тому що гра слів, вона має значення, і статус-кво, який підтримують Сполучені Штати Америки, теж для Тайваню важливий, для Китаю він такий фактор, який викликає роздратування. Наприклад, Китай би хотів домогтися, аби Сполучені Штати Америки не продавали зброю Тайваню, особливо обіцяна зброя, тому що було прийняте рішення через Сенат про те, що вони продадуть Тайваню на 11 мільярдів зброї, а потім були ще додаткові рішення, і так близько до 20 мільярдів різних видів озброєння. Для Китаю це про форму стримування з боку Тайваню, це про форму певного такого прагнення до суверенітету, тобто це теж такий подразник, а Китаю це про форму стримування з боку Тайваню, це про форму певного такого прагнення до суверенітету, тобто це теж такий подразник. І,

0: Це спільний інтерес і Трампа, тому що він, як ми бачимо, використовує різні методи, аби відкрити Ормузьку протоку, і вони не зовсім спрацьовують. Це певним чином інтерес Китаю, тому що порушена торгівля світова, це наносить шкоду багатьом країнам, Китаю зокрема. Наскільки він включиться в це, ну, тут вже питання дискусії, питання власних розрахунків, тому що ми бачимо, що Китай начебто і відіграє якусь таку, знаєте, закулісну гру, але при цьому не в'язується в цей конфлікт, тому що не хоче брати на себе відповідальність.
1: Пані Наталя, вам не здається, що позиція Китаю, вона абсолютно чітко окреслена, вона розрахована з урахуванням досвіду Російської Федерації і її бездарної війни проти України на те, щоб зробити правильні висновки і просто в китайському стилі вичікувати. Притча оця про мавпу, яка високо на горі сидить і з задоволенням, я сказав би садомазохістським, спостерігає за тим, як б'ються до крові, до смертовбивства два тигри внизу в долині. Ну, можна продовжувати ці алегоричні так пошуки. От, але Китай нарощує м'язи і не на цьому етапі, тому що у китайського керівництва є чітка абсолютно парадигма дій. До такого-то року вийти на перше місце в світовій економіці і для цього зміцнити військово-промисловий комплекс. Зараз Китай поступається все-таки дуже сильно за кількістю ядерних боєзарядів Сполученим Штатам Америки. Тому вичікувати і робити свою справу. Отак.
0: В питаннях Ірану я би не сказала, що Китай зовсім очікує, тому що все-таки війна на Близькому Сході, вона вдарила по економічних інтересах Китаю. Незважаючи на те, що він готувався до цього, він найбільш стійко цей час переносить, але тим не менше, Китай все-таки не зацікавлений в певних формах цього протистояння, бо є в нього і зацікавленість, але тим не менше, він не готовий теж брати на себе відповідальність і зупиняти цю війну. Тому що оця подвійна гра Китаю в регіоні, вона вимагає від нього дуже серйозного підходу. Подвійна гра це про те, що в нього є інтереси із країнами Перської затоки, і бізнес-інтереси, і більш широкий геополітичний контекст. І Іран для нього є і важливим економічним партнером, енергетичним партнером, а ще це ще лакмусовий папір на здатність Ірану захистити, на здатність Китаю захистити Іран, тому що він не зацікавлений в зміні влади в Ірані, або, наприклад, прийшли якісь проєвропейські сили. Тобто тут ці обставини вимагають від Китаю підлаштовуватись під ту стратегію, це ж далекосяжна стратегія, так? Але обставини, які складалися, вони не зовсім такі, які Китай сам провокував. Так? Це вже обставини такі геополітичні, де він вже свою політику проводить.
1: Безумовно. Ну, у мене є до вас два питання. Я думаю, можна їх пропустити. Чи можна порівняти цю торговельну війну з двома важковаговиками на ринку? Безумовно, можна. І чи варто очікувати на якісь зміни в торговельному плані? Думаю, стиснувши зуби, сторони будуть все-таки змушені шукати якісь компромісні варіанти і щодо мита, і щодо інших економічних преференцій, тому що, наприклад, Сполучені Штати не можуть обійтися без рідкісно-земельних металів. Я нагадаю нашим слухачам, півроку тому ми вели репортаж, як і багато світових мовників, українське радіо, про прес-конференцію Трампа, на якому він хизувався літаком, якого вже шостого покоління, так, F-47. Так от, значна частина компонентів цього диво-літака – це рідкісно-земельні метали. Світовий ринок рідкісно-земельних металів значною мірою чи переважно контролює Китай. Так що з Китаєм, Сполученим Штатам треба не сваритися, а треба якимось чином природнім нормально комунікувати. Пані Наталя, якщо говорити про український трек, що можна сказати? Чи знайдеться місце для України в порядку денному? Не може виникнути такий варіант, що Україна в обмін на Тайвань або щось таке, що кожна із сторін буде видавати за свою перемогу. Які ваші міркування?
0: Я думаю, що це дуже легкий такий підхід, коли хтось в обмін на когось. Ну, давайте ми подивимося, як Трамп зустрівся з Путіним і про щось вони домовились на Алясці, тому що Росія постійно апелює до тих домовленостей. Так? І там було продаж певних інтересів, ну, як мінімум, до Донбасу. Але Україна не піддалася на цей тиск. Тому, коли говорять, наприклад, що Трамп і Сі Цзіньпінь домовляться про якісь там Україна взамін на Тайвань, це дуже спрощене міркування і воно дуже далеке від реальності. Тому що ну, одна зустріч з такою низкою проблем, вона, звісно, що не вирішить і не змінить підходів. І, ну, зрештою, наприклад, навіть в питаннях Тайваню, хоча Тайвань дуже переживає за можливість якихось таких килимів,

0: домовленостей, поступок з боку Трампа, але тим не менше в Сполучених Штатах Америки є ще низка політичних кіл, які зовсім по-іншому дивляться на питання Тайваню, відповідно, і на поступки, які Трампа є межі, які він може допустити у поступках. Щодо російсько-української війни, то я б теж не говорила про те, що от вони домовляться натиснути на Путіна. Тут у них настільки розходяться стратегічні інтереси і стратегічне бачення, ну, такому на глобальному рівні, що отак спрощувати питання, ну, це занадто легко. Звісно, що в процесі перемовин буде обговорюватися російсько-українська війна. Але, ви знаєте, якщо б, наприклад, ми говорили восени про це питання, то, наприклад, більше є, було б простору для обговорення. Але зараз, коли наріжним каменем для Трампа є і Іран, і Ормузька протока, і він, як ми бачимо, навіть в їхньому дипломатичному треку питання російсько-української війни, воно відсунуте. А найголовніше – це вибори, до яких Трамп іде, в нього мають бути такі особисті швидкі перемоги. Тому я не думаю, що після цієї зустрічі ми з вами почуємо щось таке, що буде, що наблизить закінчення російської агресії проти України. Обговоритись буде, звісно.
1: Ну, якщо я вас, шановна пані Наталія, правильно зрозумів, тобто це буде важлива зустріч, безумовно, після тривалої паузи. Ми пам'ятаємо, якщо не помиляюся по пам'яті, епохальний візит тодішнього держсекретаря Сполучених Штатів Генрі Кіссінджера до Китаю, здається, 1972 рік, який був справжнім проривом американо-китайських взаєминах і налаштував китайське керівництво тоді абсолютно чітко проти Радянського Союзу. Потім були різні моменти, пов'язані із Ден Сяопіном, якого вважають батьком китайських реформ, але цей почин не був підтриманий, і Китай чим далі тим більше перетворювався на, я сказав би, такий мілітаризований варіант. Варіант країни, яка не має спадковості в політиці, тому що практично товариш Сі, він нагадує рухи товариша Путіна за кількістю років перебування при владі. Тобто ротації там, яка притаманна західним демократіям, як не було, і навряд чи вона з'явиться. В чому відмінність західного і східного стилів, так би мовити, ведення політики? Зустріч буде важливою, от будуть укладені якісь документи, і сторони, принаймні, на загал, вони будуть зберігати видимість таких нормальних цивілізованих відносин. Хоча основна боротьба, пані Наталія, думаю, буде вестися під спудна. Китай буде, я повертаюся до свого розуміння моменту, буде нарощувати дуже стрімко м'язи, передусім військові.
0: Ну, так, безумовно, ми повинні розуміти, що дійсно це дві економіки світу, які дуже серйозно випереджають інші країни. Вони визначають напрям взаємодії або напрям протистояння у світовій економіці. Відповідно, вони визначають напрям взаємодії чи протистояння на геополітичному рівні. Тому от така зустріч, звісно, що матиме вплив в будь-якому випадку на світ. Тому що від того, як вона пройде, якщо вона пройде і сторони намагатимуться, ну, принаймні, домовившись про щось, видавати це за велику перемогу, то, звісно, підуть певні сигнали для світу, що боротьба між двома, списи, принаймні, сховані між двома сторонами, це дасть певний спокій такий. В разі, якщо не буде домовленості і сторони, наприклад, знаєте, несподівано посваряться, то тоді, звісно, що це буде мати, знову ж таки, серйозний вплив назовні. Але ми повинні розуміти, дійсно, що якщо навіть і вийдуть на якісь домовленості, Китай та Сполучені Штати для Америки для себе усвідомлюють, думали, що вони є конкурентами. І та їхня залежність, взаємозалежність, яка вибудовувалася десятиріччями зараз, є певним таким тягарем для кожної сторони. І вони намагаються її позбутися. Сполучені Штати Америки зі свого боку нарощують свої можливості в технологічній сфері, навіть у сфері вибудовування ланцюгів постачання, де вони б не залежали, особливо в критичних сферах від Китаю. Китай розуміє, що залежність від західних технологій, від американських технологій, яка і досі для нього є ще таким важливим елементом, вона дуже руйнівна, і тому Китай взяв зараз для себе політику самозабезпечення, покладання на свої власні сили. І оце технологічне розмежування між двома країнами, воно зараз є ціллю для обох. І відповідно, в майбутньому ми можемо з вами не побачити гарячу фазу протистояння між двома країнами, і це важливо, якби так і не відбулося, тому що такий конфлікт би приніс дуже серйозну шкоду світі. Але тим не менше, те, що що оця конкуренція буде мати різні форми і спади, і підйоми, і ця конкуренція буде діяти між двома країнами і матиме вплив на інші країни, які взаємозав'язані, взаємоприв'язані як до США, так і до Китаю, і союзники США, і не союзники. Оце все буде визначати, знаєте, рівень взаємодії або рівень певного протистояння на світовому рівні і визначати напрямок нашого існування найближчі десятиріччя.
1: В ефірі Українського радіо був експерт зі Східної Азії, старший аналітик Центру Нова Європа Наталія Бутельська. Пані Наталія, дякуємо за, як завжди, цікавий, розлогий, дуже потрібний аналіз для розуміння того, що може нас очікувати в сфері політики високої і протистояння двох найбільших економік світу. Після цього візиту буде зрозуміло, чи буде візит-відповідь товариша Сі до Сполучених Штатів Америки. Поживемо, побачимо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Соціальна реклама.
5: Важливо знати. В Україні спростили процедуру припинення права власності на житло, яке було зруйноване внаслідок війни. Такі заходи є необхідними для отримання грошової компенсації за державною програмою «Є-відновлення», повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що тепер для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості достатньо витягу із реєстру пошкодженого та знищеного майна, яке можна отримати у нотаріуса чи місцевої ради. Такий документ є необхідним, якщо після обстеження знищеного житла комісія не видала копію акта. Отримати виписку з реєстру можна в будь-якого нотаріуса, який має до нього доступ. Також таку виписку видає місцева влада громади, де розташоване зруйноване житло. У міністерстві нагадують, що припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви уклали угоду купівлі-продажу.
2: Слухайте на Українському радіо.
6: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 10 травня о 12:07.
7: Які перспективи мирної угоди на Близькому Сході? Та як на неї може вплинути майбутня поїздка Дональда Трампа до Пекіна? А ще ситуація на нафтовому ринку, українські дронові санкції проти Росії і дедалі більший дефіцит енергоресурсів. Про поточні політичні події, важливі тенденції та наслідки для світової економіки говоритимуть Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня, о 18:07.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір, студії працює Віталій Науменко. Суспільне новини прямо зараз продовжать аналіз найважливіших подій сьогоднішнього дня. Поки що можна сказати, вибухи в Запоріжжі, окупанти продовжують ігнорувати перемир'я і фіксується підвищення активність військово-транспортної авіації російського війська.
2: Вітаю, це Суспільне новини. І з підсумками суботи у студії Людмила Павленко розповімо про найголовніше на цей час. Півсотні боїв на фронті у перший день режиму тиші між Росією та Україною. Загалом він триватиме 3 дні. Розповімо, як росіяни дотримуються своєї обіцянки. Парад у Москві без військової техніки. Перед диктатором Путіним марширували, зокрема, громадяни Північної Кореї. У зоні відчуження досі палає, вогонь вже пройшов 1200 гектарів. Приборкати пожежу намагаються до 400 рятувальників. Майже 50% бджолосімей цьогоріч загинули на пасіках Полтавщини. Серед можливих причин – вибухи і холодна весна. Чи вплине це на врожай і ціну меду? Обмін військовополоненими 1000 на 1000 погодила Україна з Росією за американського посередництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі. Саме це стало додатковим аргументом не атакувати російський парад. Цитую, Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. І додав, 9, 10 та 11 травня має бути встановлений режим тиші. Також глава держави підписав указ, яким дозволив провести 9 травня парад у Москві. У тексті йдеться, що в цей час Красну площу не планують включати до можливих цілей для ураження силами оборони. Прес-секретар Кремля Пісков назвав документ дурним жартом і додав, що продовження перемир'я між Україною та Росією до 11 травня – це ініціатива президента США Дональда Трампа. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп у соцмережі True Social написав, що Україна та Росія за посередництва США погодили триденне перемир'я на 9, 10 та 11 травня. Мова йде про припинення бойових дій на цей період та обмін полоненими.
3: Це не Путін просив мене про режим припинення вогню, це я його просив. А він погодився. Президент Зеленський теж зголосився. У нас буде короткий період часу, коли не буде смертей. Це дуже добре. Вони також погодилися обмінятися полоненими. Я б хотів бачити велике продовження цієї угоди, аби війна скінчилася.
2: Найкоротший парад в історії Росії пройшов у Москві. Тривав він 45 хвилин. Не залучали військову техніку, передає агенція Reuters. Натомість на цивільних авто їздили очільники армії окупантів. Марширували військові армії окупанта, зокрема і громадяни Північної Кореї. Серед гостей на трибуні білоруський диктатор Лукашенко, король Малайзії та президент Лаосу. До Москви приїхав також прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Утім, у параді участі не брав. Зранку у столиці країни-агресорки не працював інтернет. Не допустили до висвітлення ходи і іноземних журналістів. Попри оголошене перемир'я, одна людина загинула, ще одна поранена протягом дня на Дніпропетровщині. Ворог атакував безпілотниками на Синельниківщині. Росіяни вбили жінку, ще одну поранили на Нікопольщині. Атакували безпілотниками. Про таке у телеграмі сповістив керівник Дніпропетровщини Олександр Ганжа. Він додав, що ще 2 людей окупанти вбили і 2 поранили під час нічної атаки по Нікопольщині. На Запоріжжі загинув чоловік, ще 2 людей шпиталізували після ранкової атаки російського FPV-дрона на автомобіль у Пологівському районі, повідомив у телеграмі керівник регіону Іван Федоров. На фронті з початку доби відбулося 51 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб у соцмережах. Там додали найгарячіше біля Гуляйполя на Запоріжжі та біля Покровська на Донеччині. Про ситуацію на Покровському напрямку Суспільному розповів старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак.
4: Ні, насправді ніякого перемир'я немає і взагалі навіть не починалося воно. Тобто з 0 години вже 9 травня все в штатному режимі, обстріли артилерійські, їхні FPV-дрони працюють. Тобто все стандартно, ніяких змін. Наскільки мені зрозуміло, то перемир'я більше стосується там дальніх ударів якихось, а на полі бою все відбувається так, як і було раніше.
2: Кореспонденти Суспільного побували у прифронтових Слов'янську та Краматорську та запитали місцевих, чи вірять вони у перемир'я.
0: Перемир'я вряд ли буде, но я в это мало верю. А за два месяца, да, усилились. Налеты постоянно, вот последний месяц, вот это вот сейчас неделя.
5: Не, не будет, и дальше вообще не продлится. Так оно как было, так и будет. Очень опасно стало жить. И с обстрелами, а с дронами особенно. Раньше ж такого их не было, массово. Просто иногда рой, слышишь, рой летает.
6: Они не соблюдают, они ж хотели вот на 9 мая, чтобы это, но все равно ж... По Краматорску ж прилет был. Ну, они не захотели перемирия, и мы не захочем перемирия. Шахеды летают, то купюры вот эти кидают, то еще что-то кидают тяжелее.
7: Надежда хоть есть, чтобы как-то какое-то было, но хотелось бы, чтобы это все закончилось, бы столько погибло и мирных, и военных наших. Летают очень много всего. Страшно очень. Очень страшно за детей, за взрослых, ну, в принципе, за близких.
8: Я за перемирие, конечно. Будет соблюдаться. Ну, а то, кто его знает? Да надо навсегда его делать. Не на долгий срок, а на полностью, если уже делать, так уже делать.
9: Я думаю, что не будет ни перемирия, и война будет очень долго.
10: Я так больше склонен, что та сторона не приемлет этого. Они... неадекватные. Если вот я смотрю по Славянску, страдают все школы практически, пострадали больницы. Это, разве это адекватно?
2: До Святогірська на Донеччині фронт наблизився вже на відстань до 10 кілометрів. До повномасштабного вторгнення він був курортним містечком. Нині тут зруйновані будинки, інфраструктура та дороги. У місті побувала знімальна група «Суспільне Донбас».
11: Працюємо сьогодні в місті Святогірськ. Це північ Донецької області і колись курортне містечко, розташоване на берегах річки Сіверський Донець в Сосновому лісі. Тут було багато санаторіїв, приватних готелів. Місто взагалі жило завдяки туризму. Зараз воно сильно пошкоджено внаслідок російських бомбардувань. Росіяни застосовують як авіабомби, так і дрони.
12: Ну, на жаль, це вже постійна присутність отаких подібних моментів. Це дрон був на оптиковолокні, він був по машині. Ми, в принципі, просимо комунальників обривати і вчимо, як це робити. Тобто робиться петелька, на петельку нажимається, все.
11: Застосовують дистанційне мінування, скидають міни з дронів. Ми сьогодні чули, попри перемир'я, вибух однієї з таких мін. Попри оголошене перемир'я, чути роботу артилерії, хоча не таку пожвавлену, як це буває щодня в Святогірську. В місті залишається близько 500 людей, частина з них живе в будинках, які ще вціліли, частина з них живе у Святогірській лаврі.
13: Сьогодні чую, ходить мужик якийсь і кричить по вулиці: евакуація, евакуація. Ну а куди його? Ну нікуди ж. Кругом же ж стріляють. А я одна, у мене немає ні родичів, ні знайомих, щоб так кудись поїхати. Ну, а знаєте, в 90 років взяти сумочку і кудись поїхати на вокзал.
14: Вам 90 років?
13: Ну.
11: Електрику постійно обриває російськими обстрілами, то... місцева влада намагається якось ремонтувати це разом з працівниками ДТЕК. Воду люди набирають в криницях, які є по місту. Працює ще декілька магазинів, але треба розуміти, що продукти в них завозять під обстрілами.
14: У нас почта не робить, магазин два працює. От этот магазин працює, і ще там один возле п'ятиэтажки працює магазин. Ну, почта не робить. Как видите, что у нас за обстановка, обстрелы. Ну вот, как-то выживаем.
15: Аптека.
14: Гуманитарку дают. Нет, аптеки у нас нету.
15: А если не треба лікарі чи до лікаря, як робите?
14: Ну, на данный момент, покуда у нас свои лекарства.
11: Коли немає електрики, то працюють генератори, але заправок в місті давно немає, то бензин для генераторів теж треба завозити здалеку. Наразі від Святогірська до лінії бойового зіткнення залишається близько 10 кілометрів. Андрій Крамченков, Суспільне новини, Донеччина.
2: У польському селі Осека, що неподалік з Калінінградською областю РФ, виявили дрон із написами кирилицею. Про це повідомили видання RMF-24 із посиланням на місцеву поліцію. За інформацією журналістів, пристрій оснащений камерою і не схожий на цивільний дрон. Припускають, що безпілотник міг прилетіти з Росії, утім слідчі поки це не можуть підтвердити.
16: Цей об'єкт сьогодні знайшов випадковий перехожий на полі в селі Осіка. Ця особа натрапила на об'єкт і повідомила про знахідку. Вся територія була оточена поліцією. Про виявлення об'єкта було повідомлено інші служби – військових, військову поліцію, прокуратуру та пожежну команду.
2: У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до катувань у незаконній тюрмі «Ізоляція», що на тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. За даними слідства, у 2017-2019 роках чоловік співпрацював з так званим Міністерством Держбезпеки ДНР. За свідченнями колишніх бранців, він був помічником керівника ізоляції, катував ув'язнених, чинив психологічний тиск та принижував людей. Наразі встановили щонайменше 9 потерпілих, кажуть в Офісі Генпрокурора. Розслідування в Україні завершили у 2021 році, справу спрямували до суду, але обвинувачений на той час виїхав до Франції та намагався отримати статус біженця. Після звернення українських прокурорів та громадських організацій, правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження, взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Петер Мадяр склав присягу і офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини. Цим завершилась ера правління угорського лідера Віктора Орбана, що тривала 16 років, пише BBC. Партія Мадяра Тиса на чергових виборах отримала конституційну більшість – 141 мандат зі 199. У своїй промові Мадяр закликав чинного президента країни Тамаша Шуюка піти у відставку і пообіцяв не наслідувати свого попередника Віктора Орбана.
17: Угорська історія – це застереження для кожного прем'єр-міністра. Застереження про те, що влада минає. Проте наслідки наших рішень залишаються з нами протягом поколінь. Країну можна підняти кількома мужніми та чесними рішеннями, але її також можна зруйнувати егоїзмом, гординою, короткозорістю чи обмеженістю. Саме тому я хочу чітко заявити тут, у Домі угорської демократії та конституційності. Я не буду панувати в Угорщині, я буду служити своїй батьківщині.
2: Далі урочистості перенеслись на площу перед парламентом Угорщини. Тисячі угорців зібрались там, щоб підтримати новопризначеного прем'єра країни. Раніше Петер Мадяр запросив усіх угорців прийти до парламенту, щоб влаштувати, цитую, «вечірку на честь зміни режиму в країні». Найбільше шрадів інавгурації Мадяра Жолт Гегедюш, новий міністр охорони здоров'я Угорщини, станцював під пісню «The Hanging Tree» із фільму «Голодні ігри». Подібне він також робив 12 квітня, коли святкував перемогу своєї партії на виборах. До нього приєднались і інші урядовці. Президент Володимир Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра із початком роботи на посаді. Він заявив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини. Також назвав символічним, що інавгурація Мадяра відбулась у День Європи. В Італії заарештували колишнього посла в Узбекистані. П'єр Габріеля Пападія де Ботіні ді Сантан'єзе підозрюють у незаконній видачі шенгенських віз громадянам РФ через посольство у Ташкенті. Як пише газета «Да Република», фігурант справи перебував на дипломатичній посаді із грудня 2024 до грудня 2025 року. Схему він нібито організував разом із громадянкою Італії російського походження Тетяною Таракановою. За свої послуги експосол та його помічниця вимагали від 4 до 16 тисяч євро з однієї особи. Масштабна лісова пожежа у зоні відчуження досі триває. Про це повідомляє ДСНС Київщини. Вогонь пройшов територією у 1200 гектарів. Це можна порівняти з територією приблизно 1700 футбольних полів. Сухе повітря, спека та сильний вітер лише ускладнюють гасіння. Полум'я швидко перекидається з ділянки на ділянку. На місці працюють 374 рятувальники. Попри складні умови, пожежу вдається тримати під контролем. Нагадаю, напередодні речник ДСНС України Олександр Хорунжий сказав Суспільному, що забруднення повітря радіацією немає і його весь час моніторять. Напередодні у Києві помер чоловік поблизу станції метро Політехнічний інститут. Йому намагалися допомогти перехожі. Звернулися до працівників метро по дефібрилятор, але ті відмовили. У ситуації розбирався Станіслав Сварит.
18: Місце фактичної смерті того громадянина, який був звичайним прихожим, за даними медика, зупинка серця. А після того, як це сталося, він впав обличчям донизу. Тут перехожі вже почали йому надавати першу допомогу. Серед них була є Наталія Бойко, яка фактично є тренеркою з тактичної медицини та медицини першої допомоги. Вона одразу почала реанімувати цю людину. А також вона одразу попросила перехожих викликатися в швидку та сходити до метро за дефібрилятором, аби за допомогою нього допомогти людині та реанімувати його. Тож, більше нам вдалося сьогодні поспілкуватися з пані Наталією. Вона наразі перебуває у Львові, але ми змогли зв'язатися з нею за допомогою відеоконференц-зв'язку. Тож, що вона нам розповіла, можете послухати зараз.
19: Відразу скомунікувала з людьми, які були поруч зі мною, чи викликав хтось з бригади екстреної медичної допомоги. Вони дійсно викликали і попросили, щоб хтось сходив в метрополітен і приніс автоматичний зовнішній дефібрилятор. На жаль, постраждалий реанімація була успішною по ітогу. Тобто, на жаль, медики констатували смерть. Це прикра ситуація, бо шанси на порятунок в нього були набагато вищими, якби було застосоване автоматичний зовнішній дефібрилятор.
18: Крім того, нам вдалося поспілкуватися є з однією очевидицею. Це Наталія Шмарко. Вона була саме тою людиною, яка перша побігла до метрополітену, до станції Політехнічний інститут за дефібрилятором, де їй фактично відмовили. Відмовив їй працівник поліції та працівник метрополітену, зазначивши, що це фактично власність метрополітену, і вони не можуть їй видати його на руки, аби винести за територію метро. Тож, що вона нам розповіла, можете послухати зараз буквально від неї.
20: По станції повідомила, що біля смарт-плази людина, в якої, ймовірно, зупинка серця, що ми робимо непрямий масаж серця і нам потрібен дефібрилятор. На що він дуже невпевнено почав відповідати, що це власність метро, вони не можуть його надати. Я кажу, але ми рятуємо людину, тому що людині зараз стало зле. Він каже, ні, ми не можемо надати.
18: Також метрополітен відповів на наш запит. Ми в них запитали, чому саме така ситуація. А також він цей запит виклав і на своїй сторінці Фейсбук. Тож я хочу процитувати частину цього запису. Буквально наразі триває збір інформації для всіх працівників, які були на станції, аби детально опрацювати хронологію подій та обставини. За результатами буде переглянуто чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції, зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч зі станцією метрополітену.
21: Станіслав Свирид, Олександр Совато, Максим Терещенко. Суспільне новини.
2: Поки рятувальники ще прямували до місця російського удару кабами по Запоріжжю, допомогу пораненим уже надавали двоє підлітків. 17-річний Олександр та 14-річний Ростислав. Вони під час ворожої атаки 5 травня виносили людей з палаючої будівлі, накладали турнікети та допомагали евакуйовувати поранених. Деталі у сюжеті Суспільного.
22: На цьому відео 17-річний Олександр Казар'ян допомагає виносити на ношах чоловіка, який дістав поранень внаслідок російської атаки кабами по Запоріжжю. Олександр розповідає, 5 травня близько 16 години почув вибухи. Коли побачив густий дим неподалік дому, одразу побіг до місця влучання попри небезпеку повторних ударів.
23: Прибіжав сюди, побачив людей та почав допомагати. Була дуже велика пожежа, лежали люди, дуже тяжкі крики та така напряга дуже сильна.
22: Разом із працівниками СТО, в яку поцілили окупанти, хлопець витягував людей із охопленої вогнем будівлі та переносив їх у безпечне місце. Згодом почав надавати першу домедичну допомогу пораненим.
23: У мужчини був пневмоторакс, посічення всього тіла, важкі опіки спини. Я його привів в стабільне бокове положення. Масовної кровотечі для турникету не виявив. Та ми його евакуували з пожежі.
22: На місці удару Олександр зустрів свого друга, 14-річного Ростислава Пачковського. Той прибіг сюди раніше та вже допомагав пораненим.
0: Чую свист і 4 вибухи. Потім бачу густий дим чорний і йду на вибух. Потім приходжу, дивлюсь, тут все горить, люди кричать, допоможіть, допоможіть. З Олександром же ж і допомагали. Він же проходив курси до медичної допомоги, і він говорив, що робити, я робив.
22: Саме знання з домедичної допомоги допомогли хлопцям не розгубитися у перші хвилини після удару. Ростислав каже, діяв інтуїтивно та виконував вказівки дорослих. Разом підлітки евакуювали близько 9 поранених. Нагадаємо, 5 травня військові РФ вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Внаслідок цієї атаки загинуло 12 людей, 46 дістали поранень. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Півсотні людей зібралися у Луцьку на акцію проти прийняття нового цивільного кодексу, розповіла Суспільному координаторка регіонального розвитку громадської організації «Інсайт» Яна Лис. Саме ця організація організувала протест. Учасники маршу вимагали від депутатів провести загальноукраїнське обговорення. За даними поліції, мітинг відбувся без погодження з органами місцевого самоврядування.
1: Вони дискримінують жінок, і це просто там є кричущі моменти. Вони дискримінують ЛГБТ-людей, дітей, військових, сприяють дерибану землі. І проблема цивільного кодексу в тому, що його прийняли кулуарно влада, вона не порадилася з людьми. Вони навіть там зазіхають на те, щоб військовим обмежити доступ до їхніх соціальних акаунтів.
3: Це от слово «доброзвичайність», «аморальна поведінка». Хто буде виносити вердикт і хто буде нас оцінювати?
2: Нагадаю, 28 квітня Верховна Рада схвалила проєкт нового цивільного кодексу у першому читанні. Протести тривають кілька днів. За словами протестувальників, у документі багато дискримінаційних норм. Зокрема, щодо жінок, дітей, людей з інвалідністю та ЛГБТК+ спільноти. Один із співавторів документу, депутат Володимир Ватрас, сказав Суспільному, що до другого читання документ допрацюють. Німецька якість у житомирських багатоповерхівках. 2 багатоквартирних будинки у Житомирі стали енергоощадними за допомогою іноземних донорів. Як звичайному ОСББ вдалося зменшити цифри у платіжках за комунальні послуги і зберегти тепло в оселях. Дивіться у сюжеті.
4: Цей будинок, який ми сьогодні оглянули, з моєї точки зору, з точки зору GIZ, є дуже важливим прикладом тих заходів, які є відчутними щодо покращення ситуації з енергоефективністю в будівлях України.
24: Ці будинки пройшли енергомодернізацію у межах державної програми «Енергодім» з 2022 по 2025 рік. 13 лютого 2026 року Валерій Остапчук розповів Суспільному, що у межах проєкту зробили індивідуальний тепловий пункт. Утеплили фасад колишнього гуртожитку та замінили труби.
25: Ось це місце, в якому ми знаходимося зараз. Колись воно так виглядало. Замінені повністю труби, вони утеплені, ці труби. Значить, ось оця штука, вона відповідає за теплоносій, який заходить в будинок. На вулиці стоїть датчик погоди. Воно прижимає теплоносій, змішується подача з обраткою. У нас економія вийшла 55%.
24: Також утеплили балкони та дахи, говорить Віталій. Замінили в місцях загального користування стояки, встановили радіатори у під'їзді.
26: Коли я питала своїх колег, вони за двохкімнатну квартиру платять з той самий кубатурою, платять, наприклад, 2500 за тепло. А ми платимо, я платила 800, 1000, це була максимальна, при температурі мінус 21 на вулиці, в кімнаті було 22-21 градуси, взагалі чудово, тому що я живу на першому поверсі.
24: На цьому зупинятися не збираємось, каже Валерій Остапчук. Чоловік розповів, що планує встановити сонячні панелі на дахах будинків, а також повторно взяти участь у програмі «Енергодім», щоб замінити радіатори у квартирах.
25: Для того, щоб могла людина регулювати і ще додатково економити.
24: Єгор Фаренюк, директор фонду енергоефективності, розповів, що загальна вартість робіт становила близько 45 мільйонів гривень. Де 70% від цієї суми виплатив фонд енергоефективності, 10% – міська рада, а решта дофінансовували мешканці будинку.
5: Виглядає абсолютно як новобудова. Тут зроблені всі обов'язкові заходи під по програмі фонду енергоефективності «Енергодім».
6: Ми пережили надскладну зиму цього року. І тепер ми, звісно, маємо готуватися до наступної. І одним із рішень є енергоефективні будинки. Адже заощадження сягатимуть рівня 50% від загальних витрат на енергоносії для мешканців, які скористалися перевагами фонду.
24: Ілона Касаткіна, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.
2: На пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей. Як розповіла Суспільному голова обласного об'єднання «Полтавський пасічник» Наталія Сенчук, причиною масової загибелі можуть бути вибухи та погіршення повітря, бо комахам потрібна тиша і спокій. А холодна весна ще й сповільнила розвиток бджолосімей. Чи очікувати урожаю меду та скільки він буде коштувати, дізнавались кореспонденти Суспільного.
7: Бджоляр Олексій Пікалов оглядає вулик на своїй пасіці. Перевіряє наявність кормів та стан бджолиної сім'ї.
8: Уже три дні у нас погода наладилась. Ми бачимо, що в даних комірках у нас є свіжий мед. Зараз ми цю рамочку вже їм підкинемо в гніздо.
7: Цьогоріч на пасіці Олексія з 200 бджолосімей лишилося близько 130. Втрати становлять близько 40%. За словами пасічника, це була найгірша зимівля за останні 10 років.
8: Пов'язую це з аномально холодною весною. Слабі сім'ї не змогли наростити потомство собі, заміну для подальшого весняного розвитку. Слабі сім'ї дуже зносилися за холодну зиму і додатково пішло навантаження на них же і весною, вони просто не змогли пережити.
7: Загалом на пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей, розповіла Наталія Сенчук.
9: Десь у лютому місяці, в березні, почалися чомусь вони гинути. Ніхто цього не знав причини, але багато в деякого пасічників і 20 сімей загинули до 50. Наприклад, якщо брати Сумську область, то повідомили хлопці, що десь 70% бджолиних сімей загинуло.
7: Пов'язують пасічники масову загибель комах також із воєнними діями.
9: Мабуть, оці взриви, мабуть, оці прильоти так само бджіл турбують. Вони люблять тишину, коли вони в клубі, наприклад. Вони, звичайно, цього взриву розпадаються, а потім бджоли, які без клуба, вони захолоняють і все.
7: Сповільнила розвиток бджолосімей ще й цьогорічна холодна весна. Урожай меду буде за сприятливої погоди в травні та влітку. Вартість його зростатиме.
8: Будемо сподіватися, що вже не будуть таких морозів, щоб там акація не померзла, щоб всі медоноси, які будуть цвісти, щоб вони, скажімо так, нормально відцвілись, і це компенсувало отакі наші втрати ранньою весною. Можливо, на 50% ще зросте ціна, тому що оптова ціна закупівлі меду підвищилася.
7: За словами Олексія Пікалова, через холодну весну сезон збору меду цього року зміститься на тиждень-два. Оксана Іванова, Богдан Казирі та Анатолій Кикоць. Суспільне новини, Полтава.
2: День Європи відзначають у країнах ЄС та Україні. Дата символізує єдність, мир та спільні демократичні цінності. Україна – невід'ємна частина європейської родини, написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. Додав, що ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде. Кінець цитати. Щодо самої дати, 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман представив план поглиблення співпраці в Європі. І це стало основою для проєкту європейської інтеграції у майбутньому. Із Днем Європи українців привітав голова Європейської ради Антоніо Кошта. Відео оприлюднив на сторінці у Фейсбуці.
10: Dear citizens of Ukraine, Шановні громадяни України, сьогодні я звертаюся до вас як до майбутніх членів сім'ї Європейського Союзу. У День Європи ми відзначаємо наш спільний європейський проєкт, коли наші засновники обрали єдність замість розбрату та співпрацю замість конфлікту. Вони вирішили побудувати майбутнє миру, свободи та процвітання на руїнах Другої світової війни. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість якнайшвидше зробити наступні кроки у процесі вашого вступу. Разом ми побудуємо спільне європейське майбутнє.
2: Дякую, що були з нами. Тихого і спокійного нам усім вечора.
11: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Далі говоримо про роботів. Ми в такий спосіб реагуємо на прикметну заяву, яка пролунала днями з вуст радника в Офісі Президента України Михайла Подоляка, який, коментуючи тему міграції, про те, із яких країн потрібно буде залучати мігрантам в Україні для того, щоб вирішити демографічну проблему, в тому числі і брак робочих рук, сказав про те, що не квапмося залучати велику кількість мігрантів. На думку Подоляка, в жодній країні це не спрацювало в належний спосіб, адже, каже Михайло Подоляк, насправді потрібно приглянутися ближче до технологій штучного інтелекту, а також робототехніки. І успіх, прогрес в цих царинах настільки є стрімким, що це може насправді стати вирішенням, несподіваним вирішенням, яке прийде звідти, звідки, можливо, і не чекали. Отже, роботи будуть замість людей вирішувати низку проблем. Наскільки це реалістично, говоримо зараз із нашим гостем. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова громадської організації Офіс міграційної політики. Пане Василю, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю ваших слухачів.
1: Пане Василю, ну от дійсно, питання, яке порушив Подоляк, воно стосується і робочої сили, і стосується міграційної політики. Ви причетні до обох цих сфер. Розкажіть, будь ласка, як ви сприйняли заяву Подоляка?
2: Гарна заява. Чому б ні? Можемо сподіватися, що колись проблему вирішать роботи, вирішить штучний інтелект. Але що ми будемо робити зараз? Не колись, в майбутньому, а саме зараз, коли 75% українського бізнесу вже заявляє про те, що їм не вистачає робочих рук. Якщо в нас критична нестача людей в будівництві, логістики, нестача людей в сільському господарстві, нам не вистачає лікарів, медичних сестер, нам навіть не вистачає вчителів, ми можемо чекати. Колись в нас з'явиться роботи, колись в нас штучний інтелект все це замінить, це відбудеться колись. А що робити сьогодні? От відповіді на це питання я від пана Подоляка, на жаль, не почув.
3: Ну, ми вам поставимо це питання, а що робити сьогодні?
2: На мій погляд, ми опиняємося в ситуації критичної нестачі робочих рук. Ми опиняємось в ситуації, коли відтік людей з України все рівно буде продовжуватись. У нас все рівно, в зв'язку з тим, що військові дії не закінчуються і невідомо взагалі, коли вони закінчаться, ми будемо так само втрачати молодь. Потенційно кожен місяць війни – це додаткові долі відсотка людей, котрі приймають рішення залишатися за кордоном і не повертатися. Зрозуміло, що в першу чергу ми після закінчення, я підкреслю, після закінчення війни, повинні зробити все, аби повернулося в Україну якомога більше українців. Але наша оцінка полягає в тому, що близько 70% навряд чи вже повернеться. Ми чітко розуміємо, що після закінчення війни в нас почнеться нова хвиля міграції з України. Це буде трудова міграція, коли люди будуть їхати або до своїх родин, або дійсно будуть їхати там працювати. Тому це буде трудова міграція. І ось таки, в такій ситуації проблема нестачі робочих рук ще посилиться. І тому як один з елементів – це дійсно запрошення іноземців, котрі можуть приїхати до нас хоча б у галузь будівництва. По будівництві в нас ситуація така, що нам там постійно не вистачало робочих рук і далі не буде вистачати.
1: Ну от стосовно браку робочих рук, так, тут є декілька міркувань. По-перше, в нас близько мільйона людей зараз залучені до лав Збройних сил України. Ну, вочевидь, навіть якщо завершиться війна, там тотального повернення людей із армії, напевно, не відбудеться. Так, у нас, наскільки ми пам'ятаємо, ті плани завершення війни, які обговорюються, то вони передбачають, що у нас має зберегтися численна армія, яка буде спроможна убезпечити, унеможливити повторну агресію, навіть якісь думки росіян про повторну агресію, так, тому очікувати, що прямо одразу сотні тисяч вийдуть на ринок праці, напевно, не випадає. З іншого боку, ви вважаєте, що і з-за кордону люди не надто охоче вертатимуться до України, навпаки, може бути ще одна хвиля міграції за кордон. Тут тому справді постає питання, де брати робочі руки. Ну, ми зараз про роботів поговоримо детальніше, але все-таки в кількох словах, якщо йдеться, наприклад, про залучення людей із інших країн, то які країни, на ваш погляд, є для нас тут пріоритетними, прийнятними і навіть бажаними?
2: Це дуже серйозне питання. Відповіді на це питання простої просто не існує. Поясню чому. Насправді я не знаю, як і більшість людей в нашій країні, яку саме економіку ми будемо будувати після війни. Бо ми не знаємо, коли, на яких умовах закінчиться ця війна. Поясню. Ми можемо будувати просту сирєву сировинну економіку, де не потрібні висококваліфіковані кадри. Або ми будемо будувати високотехнологічну економіку. Наприклад, ми будемо будувати міжзоряні кораблі. І таке, чому б ні? У нас колись була дуже гарна ракетна школа, і я думаю, що зараз у зв'язку з військовими діями вона тільки посилюється, розвивається, і ми можемо стати таким собі хабом, який буде будувати нові ракети для міжзоряних польотів. Будемо про це мріяти. Так ось тоді нам будуть потрібні люди зовсім з іншою кваліфікацією, зовсім з інших країн. Нам будуть потрібні інженери з Німеччини, нам будуть потрібні айтішники з Силіконової долини Сполучених Штатів, нам будуть потрібні фінансисти з Великобританії. І ось тому відповіді якоїсь конкретної немає, бо ми не розуміємо, яку ж країну після війни ми будемо будувати. І виходячи з цього, надати відповідь про те, що нам будуть потрібні мешканці, фахівці з Німеччини чи звичайні різнороби з Бангладешу, ну такої відповіді просто не може бути. Але закривати питання нестачі робочих рук, хто це може бути, з яких країн, як не дивно, в першу чергу нам повинна на це питання відповісти Служба безпеки України. Бо є перелік країн міграційного ризику, з яких країн ми не можемо взагалі залучати людей до нас, бо це може нести загрозу безпеці нашої країни.
3: Росія передовсім, так?
2: Ну, не тільки. Загалом в переліку таких країн їх майже 90.
3: Ого.
2: Так, щоб зрозуміли.
3: Ого.
2: Да,
1: і, тобто це, по суті, половина. Ну, у нас близько 200 є країн, так, в Організації Об'єднаних Націй.
2: Біля 200.
1: Тобто це майже половина, кожна друга країна для нас так, є небажаною. Ну, в принципі, це логічно,
2: саме так.
1: Напевно. Десь так.
2: Саме так. І виходячи саме з цього, ми повинні все ж таки зрозуміти, з яких країн нам дозволять насправді залучати людей, а потім вже запускати цей процес.
1: Ну, а потім вже запускати цей процес і другий аспект – це думати про роботів і про використання штучного інтелекту, тому що, судячи з усього, найперше, штучний інтелект зараз відбирає роботи саме там, де потрібна творча праця, там, де потрібні якраз певні технологічні, в тому числі, знання. От, наприклад, якщо казати про 25-й рік, то скажу, що поширення штучного інтелекту найбільше вплинуло на креативні професії, офісну роботу, IT-сферу, освіту та обслуговування клієнтів, дизайнери, копірайтери та музиканти стикнулися із автоматизацією рутинних творчих задач, адже штучний інтелект тепер генерує контент, ілюстрації та музичні композиції.
3: Хоча на початку епохи роботизації була ідея, що якраз таку просту робочу працю замінять роботи, хоча це досі, ну якщо ми зайдемо десь на Нову пошту, так, то ми побачимо, що все ж таки працівники перетягують важкі ці бандеролі, а не роботи, бо це поки що все ще дуже дорого. А я, знаєш, Сергій, згадала, у нас в гостях був журналіст, наш колега з Німеччини Роман Гончаренко, і от він розповідав, що штучний інтелект забрав у нього частину роботи, бо він, крім того, що є журналістом, ведучим, він також озвучував рекламні ролики. То тепер штучний інтелект відібрав у нього цю роботу, озвучує краще.
1: Ну, ще... лишив йому?
3: Ні, ні зарплати. Так, тобто він вже не озвучує рекламні ролики, тому що штучний інтелект це робить швидше, дешевше і, як він сам зізнається, якісніше. І ми продовжуємо цю розмову із нашим співрозмовником на зв'язку зі студією Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова громадської організації «Офіс міграційної політики». Пане Василю, в яких сферах штучний інтелект швидше замінює людину, які були прогнози футурологів, що радше замінять, швидше замінять роботи якісь сфери людей в сферах, де потрібна фізична сила, переносити вантажі, щось там кахлі класти і так далі. Але поки що ці прогнози не справджуються. Штучний інтелект замінює швидше людей у творчих професіях, ну, наприклад, там дизайнери, консультанти, тощо. За вашими спостереженнями, в українському бізнесі, в українських компаніях, як швидко і за якими напрямками відбувається заміна людей штучним інтелектом?
2: Дуже гарне питання. Я хотів його одразу прокоментувати такою новиною. Є американська компанія Oracle. Це компанія, яка займається розробкою корпоративного програмного забезпечення та хмарних рішень. Так ось з'явилася нещодавно новина, що вони звільнили 18% своїх працівників. Мова йде про тисячі людей, більше 10 тисяч співробітників вони звільнили. Звільнили вони розробників, інженерів, вони звільнили тих, хто виконував дуже серйозну роботу по розробці цих продуктів. Як це відбувається в Україні? Приблизно те саме. Ми вже зараз розуміємо, що можна автоматизувати дуже багато процесів. Можна в дійсності скоротити співробітників, котрі займалися типовими рішеннями. Можна в дійсності скорочувати людей, котрі мали відношення до реклами, до маркетингу. Мова йде про скорочення, в тому числі юристів, бухгалтерів і таке інше. Тобто це тренд, який дозволить в якійсь мірі зменшити потребу в людях, котрі раніше працювали в офісах. Але яким чином можна автоматизувати роботу сантехніка? Ну, мені поки що це не зрозуміло. Яким чином можна автоматизувати роботу енергетика, котра працює з фізичними енергомережами, мені теж не зрозуміло. Чи можна автоматизувати роботу викладача або вище, або в школі? Це теж величезне питання, бо дистанційне навчання, фактично, це і була така собі перша спроба зменшити контакт безпосередньо з викладачем. І це призвело до того, що якість освіти, на жаль, в нас дуже суттєво впала. Тобто будуть ті галузі, які можна автоматизувати, і будуть ті галузі, котрі автоматизувати найближчі роки, якщо не десятиліття, на мій погляд, буде просто неможливо. Або ми опинимось в світі, де контакт з людиною буде вважатися за таку собі привілею. І у галузі, наприклад, освіти, якась частина людей, скоріш за все, величезна кількість людей буде отримувати освіту саме за допомогою штучного інтелекту, але більш якісною буде вважатися саме освіта, котра буде відбуватися в старовинному режимі від людини до людини. Нас попереду чекають дуже багато змін. Я думаю, що цей світ буде дуже цікавим.
3: Так, і послуги загалом не тільки освітні, скажімо, медичні, юридичні, які людина зможе отримувати офлайн, тобто безпосередньо від іншої людини, будуть, кажуть футурологи, ознакою багатства, а відповідно послуги онлайн, ну от для всіх інших.
1: Ну тут насправді цікаво, що чекає, яке майбутнє чекає, наприклад, перекладачів, так, тому що із розвитком великих мовних моделей переклад стає справді автоматизованим, і тут людина насправді може навіть і не впоратися так якісно, як робить це зараз вже штучний інтелект. Я, знаєте, колега, якраз минулого тижня завершив курс в Київ Медіа Скул, який називався «Стійкість медіа в епоху штучного інтелекту, тобто про те, як українські медіа і медіа за кордоном вже починають запроваджувати і використовувати інструменти штучного інтелекту. Знайомилися ми і з досвідом провідних українських редакцій, але також із досвідом, наприклад, Deutsche Welle або The Economist. І висновок, який хочеться після того зробити, він, напевно, десь проміжний. Тобто, станом на зараз не можна сказати, що штучний інтелект замінить журналістів, але достеменно вже можна сказати, що журналісти, які користуються інструментами штучного інтелекту, вже заміняють і замінять тих журналістів, які не користуються. Так, тобто, все одно, це пов'язано також із етикою, етичною політикою редакції, все одно людина остаточно вирішує, там, який саме матеріал, наприклад, потрапляє на сайт, або певні рішення ухвалює людина наприкінці стосовно того чи іншого тексту, але те, що штучний інтелект вже може там допомагати із редагуванням текстів, із пропозиціями щодо того, який заголовок, наприклад, для цієї статті буде найбільш привабливим для аудиторії і, відповідно, приверне більшу увагу, штучний інтелект тут уже цілком активно використовується. Тому, повертаючись до нашої теми, пане Василю, мені здається, тут дійсно треба, напевно, що все-таки брати до уваги, що ми говоримо з одного боку про це тут дійсно треба, напевно, що все-таки мати брати до уваги, що ми говоримо з одного боку про штучний інтелект, так, а з іншого боку

0: або стягнення аліментів. Це окремі категорії, вони не об'єднуються з розірванням шлюбів.
1: Угу.
0: Це всі окремі види справ. Тобто, по суті, одне розлучення може привести від 3 до 5 судових процесів. Мінімум.
2: Аж 5?
0: Ну так. Ну дивіться, розлучення, аліменти, додаткові витрати, поділ майна подружжя, домашнє насилля, якщо є, вселення, виселення. Тобто там, дуже багато може бути категорій різних.
1: Продовження терміну для примирення подружжя, от в оновленому цивільному кодексі, скільки там, до півроку,
2: збільшується
1: час. А за цей час, чи знову таке з практики, бувають випадки, коли встигають, умовно кажучи, вивести кошти, переписати майно, розібратися там з якимись речами, які потім можуть стати перешкодою.
0: Ви круто підкована журналістка, тому що насправді не всі юристи взагалі про це думають. Тому що на даний час судова практика така: майно ділиться, яке було на час розірвання шлюбу. Якщо в питанні розірвання шлюбу в цьому процесі не було встановлено, що люди почали раніше не проживати разом. За мою практику, ми жодну пару в суді не примирили, навіть якщо давали термін на примирення. Це зараз є, але по сьогоднішній практиці це там 1-3 місяці максимум. Півроку, як на мене, це достатньо багато. То, хоча, наприклад, у Норвегії, щоб розлучитися, треба рік проживати окремо, якщо в тебе є діти. В деяких американських штатах також. Але для України це нонсенс, враховуючи, що у нас і так великий рівень терпимості. Тому, як на мене, це порушення прямої норми Конституції, де написано, що ніхто не може бути змушений перебувати у шлюбі. Якщо людина хоче не розлучатися, вона зможе знайти підхід, ну, якби не подавати позов або забрати його. У мене є сім'ї, де ми подали позов, потім забрали. Але щоб примирятися в процесі, цього жодного разу не було. Навпаки, ці процеси використовують, що а я не дам тобі розлучення, а я змушу тебе це, а тобі треба, а я цього не зроблю.
2: Це ж фактично насильство. Я вже не кажу про випадки, коли людина продовжує перебувати в шлюбі, продовжує перебувати в спільному житлі, і це множить, ну, фізичне сімейне насильство.
0: Абсолютно, та, насильство множить. Тому, як на мене, це невірно. Крім того, що в нас і так зараз дуже перевантажена судова система, не вистачає персоналу в судах, і, по суті, якщо справа призначається раз на місяць, це ідеально, а зазвичай справа призначається раз у 2-3 місяці. Тому от вам і строк на примирення. Ти подав, наприклад, сьогодні травень, ти подав у травні позов на розірвання шлюбу, якщо і тебе розлучать в серпні, це тобі пощастить, тому що зараз починається літній період, відпустка суддів 40 днів плюс, потім ще навчання, а може бути і вересень, і жовтень, поки воно вступить в силу.
2: Ну там же реально, наскільки я пам'ятаю формулювання, то там і можна і визнати позов на шлюб на будь-якому етапі процесу, і відкликати позов на шлюб.
0: Абсолютно,
2: на
0: і це спрощене провадження. Та, і це спрощене провадження. Можна написати заяву, щоб призначили справу до розгляду, можна не призначати. Тобто це, по суті, ну, розлучення, якщо почитати, проаналізувати, які подають позови, це, по суті, формальна історія зараз в Україні.
1: Переформульовуючи, чи є життя після, ось цю цитату, щодо розлучення, чи після розлучення є шанс укласти щасливий шлюб, і знову таки, що каже ваша практика?
0: Моя практика каже, що хоч розлучення – це маленька смерть, але після нього може бути довге щасливе життя. На мій погляд адвокатський, коли мені кажуть, я розлучаю, я завжди кажу, вітаю вас, тому що одна нещаслива родина може породити дві щасливі родини. Ми маємо не жити з дефіциту, ми маємо обирати, що краще для моїх дітей сьогодні, щоб вони бачили, як мене б'ють і принижують, чи як те, що я зробила крок на вихід і спробувала дати собі шанс на краще життя. У нас життя таке, що цінність дуже сильно підвищилася. І якщо у людини є шанс хоча б день пожити вільним життям або дати собі шанс на нові стосунки, то чому не б не скористатися?
2: Запитують наші слухачі в Вайбері, коли буде визнаний церковний шлюб. А тут я ж поширше поставлю запитання, хоч не так багато часу. Взагалі, роль церкви від 0 до 10 як може змінитися? Тому що з одного боку світське суспільство, з іншого боку, ставлення церкви до одностатевих пар, наприклад, чи там до того ж бостонського шлюбу, ми ще про нього сьогодні не поговорили, але воно зрозуміло, яке негативне. Церква, я так думаю, що навряд чи колись це прийме, але реалії суспільні інакші. От що з цим робити?
0: Там був захід на це саме в цьому проєкті, але від нього відмовилися про церковний шлюб для того, щоб не утотожнювати це. Але я можу дати пораду, що, по суті, церковний шлюб ми можемо замінити як цивільним шлюбом. Тому, якщо є люди, які мають посвідчення церкви, це буде доказом у справі про встановлення факту спільного проживання. Якщо він буде встановлений, це буде прирівнено до звичайного офіційного шлюбу. Тому тут вихід є юридичними

0: механізм є. Якщо ми будемо зараз далі нагромаджувати, є реальні проблеми, які не вирішені ні в сьогоднішньому сімейному кодексі, ні в тому, яку пропонує зробити Рада. Тому я закликаю суспільство не стояти осторонь. Я дуже вдячна вам за те, що ви піднімаєте ці теми. Ми маємо якось впливати, щоб законодавство розвивалося, але в дусі сьогоднішнього розвитку, і щоб практики писали законодавство, а не теоретики, тому що ми і далі будемо відв'язані від реального життя.
1: Спрощення процесу, онлайн-шлюб, онлайн-розлучення. Яку роль відіграють?
0: Я вважаю, що це класно. Тому що, по-перше, це дає можливість тим громадянам, які виїхали, скористатися адміністративними послугами в Україні. Це наповнення державної казни. Хто хоче одружитися, одружиться. Хто не хоче, не розлучиться. Тому ми маємо відпустити ричаг тиску. І дати багато класних механізмів. От хочуть зробити, щоб нотаріуси могли реєструвати певні дії. Це класно. Чим простіше процес, чим більше перекладення відповідальності на людину, чим більше в нас буде розвиток в сімейному законодавстві.
2: Дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову, пані Катерино. Сімейна адвокатка, письменниця Катерина Власюк була гостею студії. Гадаю, почули ми достатньо на цьому етапі, так би мовити, отримали матеріал для роздумів. А з гостею спілкувалися Олена Зелі Інченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Дякую.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Тривала відсутність людини без жодних відомостей про неї – це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю, або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також, якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну, але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови. Якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
3: Українське радіо.
5: Перша година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці знищують ДРГ на північному кордоні Харківщини та Сумщини. У Подільському районі столиці чоловік під час сварки відкрив вогонь з травматичного пістолета. Далі подробиці. Сили оборони не дають диверсійно-розвідувальним групам росіян просуватися вглиб території України на північному кордоні Харківщини та Сумщини. Про це у телемарафоні розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
7: Це в межах Краснопільської громади, Петінської, Юнаківської громади також. По напрямку Миропілля дещо останнім часом проглядається активність. Ну і це також Шосткинський район Сумської області. В межах Харківської області, ну, найбільш активно це все відбувається в межах Вовчанської громади. Ці штурмові групи не можуть досягти такого успіху, щоб там створити буферну зону або сіру зону, як вони до цього досить активно говорили. Просунутися вглиб території нашої країни суттєво противник не може.
6: У Подільському районі столиці поліцейські затримали чоловіка, який під час бійки вчинив стрілянину. Про це повідомляє поліція Києва у телеграмі. Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілий перебуває у задовільному стані. У Львові затримали чоловіка, який взяв у заручники дівчинку. Про це повідомляє поліція Львівської області у Фейсбуці. Побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч, та приставив їй до шиї ніж. Спільними діями поліцейський та військовослужбовці ТЦК затримали зловмисника та звільнили 13-річну львів'янку. На щастя, дівчина не постраждала.
3: Новини на Українському радіо.
6: Музика. Лос-Анджелесі 31 травня відкриється масштабна виставка, присвячена Мерілін Монро, приурочена до сторіччя з дня народження легендарної ікони Голлівуду. Виставка в Академічному музеї кіно охопить ключові моменти життя зірки. Відвідувачам покажуть особисті речі, включаючи останній чек акторки, рідкісні фотографії, взуття та прикраси. А 1 червня, в день, коли Мерілін Монро мало б виповнитись 100 років, особисті речі акторки виставлять на аукціон, розповів старший директор аукціонного дому Heritage Auctions Брайан Чейнс. Колекція, що десятиліттями залишалася поза публічним доступом, містить одяг, прикраси, листи, рукописні нотатки, картини та поезію зірки.
8: Один із моїх улюблених експонатів – це вовняний костюм Крістіан Діор, який вона носила під час медового місяця з Джоді Маджо. Він неймовірно елегантний. Такий костюм чудово виглядав би у сучасній моді. Мені дуже подобається його крій і те, як він підкреслював її фігуру.
6: Нагадаю, що наразі повітряна тривога триває вже у Донецькій та Запорізькій областях, а також Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському районах та місті Харків Харківської області. А також оголошено повітряну тривогу у Синельниківському районі, місті Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
9: Погода.
6: Сьогодні в Україні помірний вдень, в центральних Сумській областях місцями значний дощ. Подекуди грози, на крайньому заході вночі і на сході країни без опадів. Температура вночі 10-15 тепла, на крайньому заході країни 5-10 тепла, вдень 13-18. На сході та південному сході 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Ми продовжуємо знайомити вас, наші шановні радіослухачі, з найважливішими моментами і світової геополітики, і подій в Україні. З єдиною метою, аби ви, зіставивши різноманітну, різнородну інформацію, самостійно дійшли об'єктивних висновків щодо предмету розмови. Коли дуже чогось хочеться, але не виходить, ну що ж, тоді допомагають, як кажуть, на часі хитрощі. Саме такий момент, або про такий момент повідомляють світові ЗМІ, зокрема Об'єднані Арабські Емірати та покупці нафти таємно провели через Ормузьку протоку декілька танкерів, джерело агенція Reuters. А щоб прослизнути непоміченими, на танкерах правильно вимкнули системи відстеження місця перебування. Наскільки це може впливати, цей локальний випадок, і чи вплине він на загальну ситуацію з нафтою? На зв'язку зі студією президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Пане Михайло, мої вітання.
2: Вітаю вас і слухачів Українського радіо.
1: Ви знаєте, я подумав про те, що, очевидно, корпус вартових ісламської революції, який є головною злою демонічною силою в сучасному Ірані і зберігає цей автократичний режим, очевидно, будуть серйозні розбірки. Ті люди, які мали бути, як кажуть, на службі і уважно відстежувати прохід суден, вони проспали, я так розумію. І тепер питання в тому, які види покарання їх чекають. Чи я помиляюся, так до слова?
2: Ну, не знаю, які види покарань їх чекають. Я би не перебільшував ролі значення цього випадку. Це такі не особливо то якісь хитрі хитрощі. На жаль, практика вимикання транспондерів автоматичної системи ідентифікації, вона дуже поширена і поширилась вона от завдяки діям росіян, які свої танкери, які перевозять їхню нафту, якраз використовують цей маневр. Тому тут насправді нічого хитрого немає. Думаю, що дійсно ситуація виглядала таким чином. Ну, ми ж не знаємо, там повідомлення не було. Може, метеоумови були якісь такі, що не було там видимості, і пропустили ці танкери, проморгали їх. А може, й бачили, але не могли уразити. Це ж теж якби може бути і такий варіант. Окрім того, якщо танкер чи будь-яке судно вимкнуло транспондер, то це не означає, що воно стало невидимим. Воно просто перестало надавати інформацію про ну, ту базову, яка щосекунди там оновлюється, вона одна й те ж саме, що координати, що за судно, звідки вийшло, куди йде вантаж на борту, і інформація про те, там, якби коли судно було випущено, там, ну і так далі. Тому виключений транспондер не означає невидимості судна. Тобто, звичайний активний радар буде бачити це судно. Тим більше, коли мова йде про танкер, а тим більше, що, як правило, в Перській затоці ходять не просто там звичайні танкери, як правило, це супертанкери, те, що називається так пересічно, або ULCC, або VLCC, тобто з такою дедвейтом там порядка під 300 тисяч тонн і більше на борт можуть взяти. Тому їх видно, тим більше, що Ормуз якби не є таким уже надзвичайно широким, це не Берінгова протока там, от, і не Червоне море, тобто побачити цей танкер за нормальних метеоумов не буде так складно. Тому я думаю, що може бути ситуація, яка як вона показова з точки зору ось таких того, що Ормуз не прохідний, а тут раптом кілька танкерів пройшли. Але далі ми бачимо, що ситуація може в принципі зазнати змін, бачачи те, що корпус вартових ісламської революції так чи інакше зберіг там ще певні вогневі засоби і періодично ними користається. Але разом з тим ми бачимо, що і Сполучені Штати, американські сили дислоковані там, от пару танкерів днями трошки пошкодили, оскільки вони там несанкціоновано, так мовити, йшли під завантаження в іранські порти. Тому тут швидше десь, можливо, коли зараз були повідомлення, що знову буде черговий обмін там взаємними пропозиціями через пакистанських посередників, то, можливо, домовляться, що на принципі взаємного неураження От, але знову ж таки, ну певна ймовірність є цього, але я не оцінював би її надто високо.
1: Пане Михайле, ну якщо фіналізувати цей момент нашої розмови, очевидно, що те, що вдалося один раз, навряд чи вдасться вдруге і втретє, висновки тими, хто проспав.
2: Ну, час від часу так. Може вдаватися там, час від часу, але це якби не міняє кардинально ситуацію. Тому що загрози зберігаються, поки не досягнута якась там домовленість на тих чи інших умовах, поки Трамп не оголосить там чергову перемогу, от, і ситуація якось стабілізується. Поки що нічого на це не вказує. Емірати мають можливість, і вони користуються цією можливістю, ну, обходити Ормуз, використовуючи той нафтопровід, який вони збудували там ще 12-го року, Шан Фуджейра з виходом прямо в Оманську затоку, в Аравійське море, ну і в Індійське.
1: Ну і там. Саме цим пояснюється їх недавня дуже, як сказав, акція, яка наробила багато галасу, вихід із цієї групи ОПЕКу.
2: Ну, вихід з ОПЕКу, якби це ми зараз побачили, от що це достатньо крупний гравець покинув ОПЕК, але ОПЕК тріщала по швах уже добрий там десяток років, тому що, власне, поява формату ОПЕК плюс це якраз було вимушеним кроком, ініційованим там, зрештою, так чи інакше, саудитами, оскільки сам базовий формат ОПЕК уже був нефункціональним, бо вони десь впливали на третину глобального ринку нафти, от, і якби не могли диктувати умови, там, скажімо, як це було там півстоліття тому назад. Тому вирішили розширити цей формат, і так з'явився ОПЕК плюс, залучивши там Росію, Казахстан як найбільш потужних гравців теж, і з тим, щоб десь приблизно половину світового ринку нафти не контролювати. Ну і деякий час це вдавалось. Ну, власне кажучи, впродовж другої половини минулого і зараз. Хоча, знову ж таки, слід згадати, що за цей час ОПЕК покинули і Еквадор, і Катар, і Ангола. Вони, звичайно, не були такими гравцями, як Об'єднані Арабські Емірати, але факт показовий, тим не менше. І з цієї точки зору, якби Емірати в силу їхніх там протиріч і внутрішньоарабських, передусім з основним гравцем Саудівської Аравії, вони якби вирішили зрештою перейти в самостійну гру, оскільки лідер ОПЕК та й ОПЕК плюс, так само Саудівська Аравія, вона, в принципі, позначила достатньо відверто ще в вересні 24-го року, я на це не раз звертав увагу, і, здається, в ефірі українського радіо, що вони чітко, Бін Салман позначив, що низка країн в форматі ОПЕК плюс, ну, якби ведуть нечесну політику, тобто формально ніби дотримуючись квот, які узгоджуються там щоквартально практично на рівні під час зустрічей у Відні, в штаб-квартирі. Але фактично вони порушують ці квоти. І тоді було названо, в принципі, трьох основних винуватців. Це Росія, Казахстан, ну і Ірак. От. І всім потрібні гроші, і всі якби пояснюють тим, що там, ну, трошки порушили. Ну і тому, а це призвело зрештою до того, що коли що саудити відчули себе, ну, дискримінованими в цьому форматі. От, і якби Бін Салман тоді чітко казав, що з нового 2025 року Саудівська Аравія змінює свою політику на глобальному нафтовому ринку і буде працювати над розширенням своєї частки. А що це означає? Це означає, що вони будуть більше нафти видобувати, експортувати, у них такі можливості є, і зрештою це призведе до зниження ціни на нафту. Що, власне, відбувалось протягом всього 25-го року, за винятком червня місяця, коли мала місце там ірано-ізраїльська перепалка, знову ж таки. От. А зараз ситуація якби така, що, звісно, кожний тягне цю ковдру на себе, тому що арабським країнам Перської затоки усім потрібні гроші. Всі зазнали і продовжують зазнавати втрат. І це втрати вже не просто там не до видобута і не до експортована нафта на світовий ринок, але так само мова йде і про низку іншої продукції, там, ну, те, що стосується Катару, насправді, там, те, що стосується скрапленого газу, чи те, що стосується виробництва мінеральних добрив, там, ну, і так далі. Тому, звісно, якби за рахунок чого можна в умовах, коли логістика нормально не працює, значить, потрібно знаходити якісь обхідні варіанти, коли шлях через Ормуз проблематичний з точки зору вогневого ураження, ну, тоді починають якби думати про те, щоб збільшити тропровідне транспортування. Я думаю, стратегічно будуть працювати і Саудити, і Емірати над тим, щоб розширити тропровідні потужності, бо і Саудівська Аравія має нафтопровід схід-захід з виходом на термінал Янбу в Червоному морі. Ну, як я зазначив, Емірати також мають з виходу Абшан Фуджейра. От. Тому, якби, але це те, що швидко не вплине на глобальний нафтовий ринок, тому що для реалізації таких проєктів розширення нафтопровідних потужностей, ну, це не місяці, це так потрібно там.
1: Ну, одним словом, цілий нафтовий детектив, пане Михайло, і шановні радіослухачі, нафта як потужний засіб ведення війни, її використання різними сторонами, так чи прямо, чи опосередковано задіяними у військових операціях. Ну, і частина країн, яка зазнає найбільших збитків, оскільки знаходиться достатньо далеко від зони бойових дій, від зони нафтовидобутку, і тепер припинення постачання регулярного нафти загрожує дуже серйозними проблемами для економік цих країн. До речі, коли ми говоримо про цю акцію, проведену Об'єднаними Арабськими Еміратами і їхніми друзями, насправді це не якась нова розробка, допомога, от вимкнення трекерів, місця знаходження, аби уникнути атак Ірану. Вона використовувалася, ця тактика, самим Іраном для обходу санкцій США щодо експорту нафти. Так що Об'єднані Арабські Емірати всього-навсього пішли прокладеною Іраном доріжкою. Пане Михайло, а якщо дивитися на цю ситуацію з точки зору, скажімо так, стратегії розвитку світової економіки, тобто глобально, Трамп заявив, що війну завершено, те, що сьогодні там Сполучені Штати відповіли на іранські удари, це не продовження війни, це окреме нагадування іранському режиму, про те, хто тут, як кажуть, сильніший. Так тлумачать це американські посадові особи. Які варіанти розвитку подій ви передбачаєте? Тобто, що нас очікує в плані завершення війни і відновлення нормальної торгівлі, в тому числі Ормузькою протокою?
2: Звісно, можна виходити з того, що якось воно та відновиться, але питання – коли? І на яких умовах. Поки що нічого не проглядається подібного, попри там всі бравурні заяви Трампа, що він переміг і не раз, і війна завершена. Ну, ми ж розуміємо, що насправді війна не завершена. От. Просто відбулось зниження бойових дій до такого рівня мінімального, але воєнні ризики зберігаються. Тобто трафік, звичайний, не відновлений. І це та ситуація, яка, в принципі, до певної міри влаштовує і Іран. Так, він потерпає від цього теж. Але з точки зору там впливу демонстрації своєї потуги і те, що демонстрації того, що, мовляв, американцям не вдалося, як говорив Трамп, знищити іранську цивілізацію, от, ну, вони готові будуть продовжувати ось таку, зберігати таке становище, тим більше, що це теж дає високі ціни на нафту. І тому ситуація, вона може, такий сценарій, який на сьогодні виглядає найбільш ймовірним, це те, що, ну, приблизно так, от як в Бабель-Мандебській протоці і в Червоному морі. Себто нібито там з хуситами й покінчили, але насправді ні. Насправді вони періодично там теж уражають якесь судно, чи то контейнеровоз, чи що там. От. І вони якби знизили інтенсивність впливів своїх, але вони нікуди не щезли. От. Так само і тут може бути, тим більше, що, як ми бачимо, попри, знову ж таки, американські заяви, ну, далеко не всі вогневі засоби ураження знищені в Ірані. І я думаю, що корпус вартових слав революції, якби те, чим вони зараз зайняті, це тим, що відновити те, що можливо відновити, да, от з тим, щоб продовжити ось ці впливи. Тому так чи інакше, впродовж якихось тижнів там чи місяців навряд чи ми отримаємо нормалізацію ситуації в Перській затоці і в Ормузі. Ну, тому якби ось так воно виглядає. А якогось дива не трапиться. Тут уже треба розуміти. І чим більше Трамп на цю тему висловлюється, він висловлюється майже щоденно, ну, тим менша ймовірність, що вдасться досягти відновлення ось того статус-кво до 28 лютого поточного року.
1: Реалії такі, що чим більше слів, як кажуть, виходить з вуст Дональда Фредовича, тим менше їм, очевидно, вірять. Тому що він сам себе, так би мовити, вже або всіх нас привчив до того, що він один з вечора, інший зранку, інший ввечері, зовсім інший зранку, і ніхто не знає, що коїться в його голові. І з таким, я сказав би, доробком Сполучені Штати підходять до дуже визначної дати в національній історії 4 липня, 250 років утворення передової на цей момент демократії, передової демократичної потуги. Щоб там не було, Сполучені Штати залишаються демократичною країною за своїм устроєм. Ну і ми з вами говоримо. Я, до речі, хотів сказати, що за даними навіть американської розвідки, 70% балістичних ракет Ірану вдалося зберегти. Зараз вони стрімко доремонтовують чи доводять до пуття те, що не так сильно пошкоджене, і так само налагоджують виробництво, продовжують виробництво нових ракет. В цьому їм активно допомагають, зокрема, і Китай, ну і, очевидно, Російська Федерація, незважаючи на те, що рашистам не вистачає грошей на війну. Нещодавно, ми про це говорили в ефірах, були опубліковані шокуючі дані про кількість балістичних ракет, які зосередила Московія. Цифри вражаючі. І, до речі, от я слухаю вас, пане Михайло, і читаю паралельно, трошки відволікаючися, повідомлення, яке з'явилося на інтернет-ресурсах про те, що наступні дні вони можуть бути дуже серйозними, повідомляє речник повітряних сил, Збройних сил України, полковник Ігнат, тому що очікується наймасованіші атаки російської авіації, Російської Федерації проти України, при тому, що запаси балістичних ракет і ракет-перехоплювачів у нас бажають, я не буду говорити, їх немає, це не відповідає дійсності, але вони критично малі і залишають бажати значно кращого. Якраз через оцю війну, в тому числі, і розв'язану Сполученими Штатами, Ізраїлем на Близькому Сході. Так що про це треба пам'ятати. Все на світі має початок і причинно наслідковий зв'язок. Тобто, я так розумію, що спокою, пане Михайло, в цьому районі чекати доведеться дуже довго.
2: Ну, поки що ті прогнози, які є на сьогодні, так мовити, оптимістичний сценарій, і, до речі, це співпадає, поки що співпадає з прогнозом Пентагону там десь середні березня, що десь до кінця серпня все це якби буде тривати. Але судячи з того, що ми зараз маємо, травень, ну, схоже на те, що воно триватиме так і як мінімум до кінця року. Що стосується того, що ви повідомили там, ну, я не знаю. Мені здається, що, напевне, не завжди варто говорити в такому дусі, в якому прозвучала заява речника повітряних сил полковника Ігната. От. Тому що, в принципі, це грає на посилення загальної нервозності. І, відповідно, саме цього і хоче якраз своїми різними і ПСО ворог. От. Ну, що, ми не в курсі в цілому про те, що є проблеми з ракетами перехоплювачами. То вони ж на сьогодні з'явились навіть і за кращих часів. Ми пам'ятаємо, були випадки, коли, власне, були там збої по графіку постачання і мали проблеми. Тобто не потрібно ворогу підказувати. А те, що росіяни готують чергову масовану комбіновану атаку, ну, ми знаємо, що вони це періодично роблять там, якщо не щотижня, то там раз на 10 днів чи на 2 тижні. Тому тут теж якби нічого нового немає. Ну і погрози їхні, які вони звучали. Ну, зрозуміло, що до певної міри вони можуть їх реалізовувати, але не раз так бувало, що попри заявлені там якісь масовані, комбіновані там атаки з великою кількістю засобів повітряного нападу, ну, потім виявлялося, що це далеко не так. Тому ворог, в принципі, продовжує діяти в інформаційному середовищі, і тут, якби, я думаю, що не потрібно йому допомагати в цьому контексті.
1: Ще на один геополітичний виверт від Дональда Фредовича. Трамп проголосив 8 травня в Україні. Цей день відзначається як день пам'яті і перемоги. До 23-го року, до початку широкомасштабної війни, День пам'яті і примирення, а от Трамп проголосив 8 травня небагато немало днем перемоги Сполучених Штатів над тиранією та злом у Європі під час Другої світової війни. Тобто поразки, як кажуть, один відповідальний, а у перемоги багато дуже батьків, як в тому афоризмі. Ну, але я думаю, що всі ми зацікавлені в тому, щоб війни закінчувалися або скорочувалися, і щоб тих людей, лідерів автократичних режимів, які розв'язують ці криваві війни, які обертаються смертями десятків мільйонів людей, карали своєчасно, не тоді, коли починається війна, а набагато-набагато раніше, що позбавить потім від подальших витрат, як кажуть, і цих самих смертей. Будемо сподіватися все-таки, що якісь висновки з історичних циклів ми робимо. На зв'язку зі студією був президент Центру глобалістик і стратегія 21 Михайло Гончар. Дякую.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І ми будемо говорити про те, що відбувалося впродовж останніх днів, передусім в інформаційному просторі, коли Україна і Росія обмінювалися повідомленнями напередодні Дня перемоги в Росії. Зрештою, ми знаємо, що завдяки зусиллям, посередницьким зусиллям Сполучених Штатів Америки і, напевно ж, якщо йдеться про непублічні дипломатичні канали, то зусиллями інших країн Європи вдалося домовитися про триденне перемир'я, про яке написав президент Трамп. Ну і після того президент Зеленський випустив саркастичний указ, який багато хто охрестив як хибкування найвищого рівня стосовно Росії, про те, що президент України дозволяє провести парад на Красній площі в Москві, і при цьому було окреслено квадрат цієї Красної площі. Якщо подивитися на мапу, то це досить невеличка обмежена площа, яка безпосередньо бере до уваги суто Красну площу. Ну і все, що поза цим квадратом, насправді це прямокутник. Поза цим прямокутником, по суті, ну, залишається цим указом не заторкнутим. І з нами зараз на зв'язку військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України Владислав Селезньов, із яким поговоримо про результати перемовин і про те, що чого чекати нам далі. Пане Владиславе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
4: Друзі, вітаю вас навзаєм. Слава Україні!
5: Героям слава!
3: Героям слава! Пане Владиславе, ну, хотілося би почути найперше вашу думку стосовно того, як розв'язалася інтрига, тому що чимало, напевно, в Україні, можливо, і поза Україною, чекали, що Україна, ну, якщо не завдаватиме бойових ударів, то принаймні змусить пометушитися учасників параду, ну, і, можливо, хотіли побачити, як цей парад буде на всі біч розтікатися.
4: Ну, по-перше, думки тих наших громадян, які сподівалися на певну присутність українських дронів чи ракет над Червоною площею російської столиці, це, ну, певна міра така емоційна складова очікування певних таких дій, які б мали б абсолютно чітко вказати і на місце Росії в світовій арені, і на місце кремлівського диктатора Володимира Путіна. Але сталося інше, стався унікальний за своєю суті указ президента України. Я зранку, чекаючи на розмову з вами, подивився деякі російські Z пабліки. Там буквально істерія, адже настільки потужний інформаційний хід, який здійснила команда нашого президента, він вражає і нищить не менше, ніж той самий дрон, який прилетів в самісіньке серце російської столиці. Тут ми маємо розуміти таке. З одного боку, є заяви президента Російської Федерації про те, що з 0 годин 8 травня оголошується режим перемир'я, зупиняється усі бойові дії. А з іншого боку, є зведення від українського генерального штабу. І там йдеться про понад 200 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Активне застосування ворогом ствольної артилерії, дронів, навіть ракету ворог в наш бік запускав. Та й мартиролог російських втрат чималий. Тому я думаю, що говорити про те, що і цього разу Росія порушила взяти на себе зобов'язання, варто. Це не новина. Насправді, давайте згадаємо трохи історії. Проміжок часу між 14 та 22 роками Росія щонайменше 20 разів брала на себе відповідальність в рамках мирних угод та ініціатив. Щоразу ці угоди вона сама знищила буквально за декілька хвилин після того, як вони набували чинності. Я маю на увазі процеси, пов'язані з антитерористичною операцією, потім операція об'єднаних сил, тобто тішити себе ілюзіями, що ворог і цього разу буде дотримуватися взяти на себе зобов'язання. Мабуть, що не варто. Але те, що ми напоготові, і те, що ми дзеркально відповідаємо, це факт. І цей факт абсолютно красномовний, зважаючи на той мартиролог російських втрат, який стався за минулу добу.
5: І, знаєте, у нас багато повідомлень щодо цього указу від наших слухачів. Слід сказати, що аудиторія поділилася приблизно навпіл. Деякі вважають, як вже Сергій сказав, що це небезпечні жарти. А натомість інша частина нашої аудиторії дуже хвалять Володимира Зеленського за цей указ, або там його команду, до речі. От мені, наприклад, дуже цікаво, хто реальний автор цього жарту, цього тролінгу у формі указу. І от слухач Артем нам пише, що Зеленський виграв конкурс капітанів. Ну, я нагадую, можливо, наші молоді аудиторії, конкурс капітанів мається на увазі таку частину шоу КВН чи КВК, конкурсу як кмітливих і винахідливих. Це ще з радянських часів прийшло таке шоу, і на цьому шоу яскраво себе проявляв свого часу Володимир Зеленський в складі своєї команди «95 квартал». Так от, я вважаю те, що це як частина когнітивної війни, яка ведеться у мізках кожної конкретної людини. І тут Зеленський завдав дуже такого потужного удару і справді, на мій погляд, виграв конкурс капітанів. Якщо от з вами про це ми поговоримо, про саме інформаційну війну, про когнітивну війну, і от на ваш погляд, який тут прорив, ну, якщо ви вже частково сказали про реакцію Z-пропагандистів, але як ви думаєте, чи наскільки, в принципі, може бути дієвим цей хід Володимира Зеленського в тій війні, яку ми називаємо когнітивною?
4: Я думаю, що тут варто нагадати нашій аудиторії той факт, що автор концепції гібридної агресії, яку Російська Федерація де-факто реалізує в рамках російсько-української війни, є нинішній очільник російського генштабу генерал Валерій Герасимов. Тобто він є фундатором, і він застосовує цю опцію, намагаючись, використовуючи гібридні складові, атакувати нашу країну. Про що йдеться? Не суто і виключно про військову чи економічний тиск. Йдеться в тому числі і про інформаційний тиск, який усі ми з вами проживаємо, відчуваємо, почитаючи від подій лютого-березня 2014 року. Плітки, метчня, виклина, неперевірена інформація, така, яка мала би сіти розбрат, паніку та хаос в нашій країні, це досить потужний аргумент, який росіянам треба віддати їм належне, використовувати достатньо вдало та ефективно. Але тут, на цьому полі битви, ми точно не пасемо задніх. І, по-перше, ініціатива президента Володимира Зеленського щодо оголошення перемир'я, починаючи з 0 годин 6 травня, тобто на випередження, на відміну від нібито мирних ініціатив кремлівського диктатора, потім указ, добре відомий указ президента Зеленського, фактично руйнує ті наративи, ту перевагу російських пропагандистів, якою вони так хизувалися. Ну, і очевидно, що окрім політичних заяв, окрім певної риторики та інформаційних посилів, ми маємо ще ресурси. Ресурси для того, щоб наносити удари в рамках дзеркальної відповіді на агресивні дії ворожої армії. Мартиролог російських страт продовжує зростати, але тут йде в першу чергу про поле бою. Але ще зверніть увагу, наскільки шириться географія прильотів українських дронів та ракет по території Російської Федерації. 1800 кілометрів від лінії державного кордону України, саме на таку відстань вже літають наші ракети та дрони, це стає певною мірою буденністю. І ключове, куди прилітають ці ракети? Вони прилітають в російські об'єкти оборонно-промислового комплексу, нафтопереробної промисловості, в об'єкти військової та військової інфраструктури. То традиційно Україна нищить військовий та економічний потенціал російських окупантів, на відміну від росіян, які зазвичай воюють або з дитячими садочками, або руйнуючи просто цивільну інфраструктуру та житлові будинки звичайних українських мешканців.
3: Друзі, нагадуємо, що ви слухаєте Українське радіо, і ми спілкуємося із нашим гостем. Сьогодні це військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, водночас, попри те, що дійшли згоди про 3 дні перемир'я, так, про те, що Росія не дотримується, вочевидь, ми так само маємо це констатувати, але все-таки 3 дні перемир'я встановлено, і водночас ми не маємо забувати, що Росія планує продовжувати війну агресивно, і днями помічник Путіна Юрій Ушаков оголосив, що Росія, по суті, виходить із тристоронніх переговорів, які з ініціативи Трампа в 2025 році було започатковано. Пам'ятаємо, що Україна чекала на спецпосланців Трампа в Києві іще на початку весни, але через війну, яку США розпочали в Ірані, вони тоді не приїхали. Ось уже минуло понад 2 місяці. Нещодавно була заява, що наприкінці травня чи на початку червня чекає їх Київ в Україні. Але от Росія заявляє, що вона взагалі виходить із переговорів, допоки Україна не виведе свої війська із території Донеччини повністю. От така передумова навіть продовження переговорів. Як ви оцінюєте, тобто Росія собі фактично закриває шлях на відступ, тобто закриває шлях до переговорів, і цим дає зрозуміти, що воюватиме, продовжуватиме свою так звану СВО ще місяці, а можливо і роки?
4: Чи є це новина, що Росія не готова йти на поступки? Думаю, що ні. Ми бачимо, наскільки невдалими були усі попередні перемовні треки із залученням певних дієвих осіб, починаючи від мінського формату і, в принципі, на нинішньому треці, коли до цього процесу долучилися наші американські друзі та союзники. Ми маємо розуміти, що Путін та оточення прагне здобути все. Але чи має він ресурсні можливості для реалізації своїх планів? До прикладу, якщо ми згадаємо історію, пов'язану з прагненням Російської Федерації отримати повний контроль над всією територією Донецької області, а як відомо, зараз близько 20% цієї території знаходиться під ефективним контролем українського уряду, української армії. Бригадний генерал Павло Паліса, представник президента, сказав: так, росіяни цілком спроможні реалізувати цей кейс щодо повної окупації всієї Донецької області, але ресурсна для них ця історія буде надзвичайно затратна. Не лише тому, що вони будуть змушені витратити на цей процес щонайменше 1,5 роки. В рамках бойових дій на сході нашої країни вони втратять щонайменше 300 тисяч вбитими російських військовослужбовців і кількасот тисяч пораненими російських військовослужбовців. Надзвичайно висока ціна за ті квадратні кілометри української території, які так прагне здобути під контроль Володимир Путін та його оточення. І, в принципі, наш славний генерал абсолютно правий, бо в міській забудові, в промисловій забудові її вважається найбільш складним варіантом ведення бойових дій. Найбільше, що ми там напоготові, створена потужна мережа інженерно-фортифікаційних споруд, заміновані території, ділянки фронту пристріляні нашими гармашами. Тож для ворога точно легкої прогулянки не буде. І буквально один приклад. Починаючи від березня 24-го року, виходить, триває бої в районі населеного пункту Часів-Яр. Це невеличке шахтарське місто, в якому до війни проживало десь 10 тисяч осіб. Тобто, уявіть собі, 2 роки, навіть більше, тривають бойові дії в цьому населеному пункті, і ворог нічого не може зробити там з нашим спротом. Ми можемо лише собі уявити, наскільки ресурсно затратними будуть дії ворога у разі, якщо він буде намагатись захопити міську агломерацію на Донеччині, яка включає в себе Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку.
3: Так, там 13 тисяч мешканців проживало, тому що моя сестра там безпосередньо мешкала до початку повномасштабної війни, тому я теж кілька разів на рік бував в Часів'ярі. Там канал, так, поділяє місто на дві частини. Росіяни тривалий час не могли взяти цей канал, Сіверський Донець, Донбас він називається. Зрештою, вони його взяли, закріпилися в центральній частині міста, але західну частину, справді, дотепер не можуть остаточно взяти під контроль, тому тримається Часів'яр.
5: Пане Владиславе, поговоримо ще про те, що зараз відбувається на тимчасово окупованих землях України. Ну, зокрема, кожного разу, коли ми з вами спілкуємося, мені кортить поставити питання про те, що в тимчасово окупованому Криму відбувається, бо ви проходили військову службу у Криму і маєте, я сподіваюся, досі хороші джерела. Отже, от з яким, скажімо так, настроєм підходили до 9 травня, до такої дати окупанти на території окупованого Криму, ну, загалом на півдні, на тимчасово окупованих землях Запоріжжя, Херсонщини. Чому я це питаю? Тому що навіть і наші слухачі писали, от коментуючи указ президента про дозвіл проведення параду на Красній площі, що хорошим би подарунком було би руйнування Кримського мосту, так званого, так, незаконної цієї споруди. Що ви про це думаєте? Взагалі, що з тим мостом? Він яку зараз роль відіграє? Залишається помічним для російських окупаційних військ?
4: Крим для мене більше, ніж спогади про мою військову службу там, адже фактично з 3-річного віку я проживав в Криму, тобто велика частина мого життя пройшла там. Що ж стосується тих процесів, які не відбуваються в тимчасово окупованому українському Криму, то вочевидь, що вони пов'язані з тим, що нині українські сили оборони системно та методично знищують ворожий військовий потенціал там. І так, насправді, мої джерела це підтверджують, адже ну, буквально щоночі в різних куточках Криму по військових об'єктах та об'єктах військової інфраструктури прилітає. Прилітають невідомі добрі дрони та не менш добрі ракети, які руйнують військові бази, логістичні центри, осередки скупчення особового складу та техніки ворожої армії. Така собі Чорнобаївка 2.0. В контексті Кримського півострова. Ця теза абсолютно права на життя, адже ворог намагається максимально посилити протиповітряну компоненту своєї армії, що окупувала Крим. Вона наражається на смертельну небезпеку через дієві, прагматичні і достатньо ефективні дії української армії, які спрямовані в першу чергу на руйнацію систем радіолокаційного спостереження, що не дозволяє ворогу добре бачити наші дрони та ракети. З іншого боку, руйнуються об'єкти військової інфраструктури, що не менш важливо. Ми на нинішньому етапі почали нищити ворожі пускові установки, зокрема ракетний комплекс «Іскандер-М», які чимало дошкуляють південним регіонам нашої країни. Прилітає по об'єктах інфраструктурних окупаційної влади, що не менш важливо. І, в принципі, в безпеці ворог там себе почувати не може, бо, по-перше, ефективно працюють українські сили оборони, а по-друге, все це відбувається, в тому числі завдячуючи потужному партизанському руху. Як в Сімферополі, так і в Севастополі цей процес відбувається, і це безумовно важливо. Тим більше, що ворог, незважаючи на те, що докладає чимало ресурсних складових, неспроможний якісно організувати охорону та оборону Кримського півострова. До прикладу, постійне будівництво фортифікацій на узбережжі Чорного моря, йдеться про Чорноморський, і в Патарійський, Сімферопольський райони. Часто всі ці процеси буквально знищуються хвилями Чорного моря, бо фортифікації будувати на березі моря справа геть кепська, але ж кримчани добре знають, а окупанти мало розуміються на тому, що Чорне море бурхливе, зазвичай будь-які фортифікації, які будуються в прибережній смузі, вони руйнуються під час осінніх чи весняних штормів, які досить потужні і нищать все і вся, що не є дотичним до акваторії Чорного моря. Тим не менш, ворог вперто намагається посилити бойову компоненту на територію Криму, але ці ілюзії раз за разом нищить не лише кримська природа, а й українські сили оборони.
3: Ну і тут прикметно ще відзначити, що напередодні багатьох українців, надто вихідців із Маріуполя, потішили відео, які поширювали бійці Азову із гаслом «Азов повертається до Маріуполя». Так? Тобто це низка відео, знятих з дрона, з дронів, які безпосередньо літали над Маріуполем, ну і вражали логістику, вражали певні інфраструктурні об'єкти на території міста Маріуполь. Загалом це все свідчить про те, що українські так звані удари середньої дальності або middle strike, вони починають дошкуляти неабияк окупантам, і логістику руйнуємо ми так само і засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції на тимчасово окупованих територіях України, а також і на території Росії досить вправно. Яка зараз ситуація, пане Владиславе, якраз на тимчасово окупованих територіях України в сенсі логістики, забезпечення росіян? Чи тиск, який чинять українські збройні сили, дійсно посилюється?
4: Так, в рамках реалізації концепції middle strike ми насправді досягли чималих результатів. І, до речі, тут я рекомендую нашій аудиторії звернути увагу в щоранкових зведеннях від українського генерального штабу на кількість знищеної ворожої автомобільної та спеціалізованої техніки. Там щодоби ми бачимо цифру понад 200 одиниць. І тут йдеться не лише суто виключно про техніку переднього краю, багі, пристосовані автівки, мотоцикли, а йдеться про техніку логістичної чи то транспортної групи, яка перевозить матеріально-технічні засоби для забезпечення дії російських штурмовиків. І тут ми насправді досягли неймовірних результатів. Якщо раніше йшлося про створення кіл-зони українськими дроноводами на відстань 10, максимум 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то в рамках концепції мідлстрайків маємо можливість атакувати ворожі об'єкти на відстанях до 100 кілометрів. І, звісно, в першу чергу поцілюючи по російських вантажівках, які перевозять все необхідне для російських штурмовиків. В російському пропагандистському середовищі буквально стоїть волання та така себе бентега через те, що українська армія має можливість реалізувати цю концепцію, а ворог і досі не придумав якусь ефективну систему протидії цим процесом. Тому і вишибаємо ми ворога всі ресурси, тому і відбувається сповільнення на деяких ділянках фронту дії ворожих військ, бо без ресурсів нічого зробити неможливо.
3: Що ж, це справді важливі висновки, і ми ще раз хочемо підкреслити, і 4 роки і 3 майже, так, 4 роки і майже 3 місяці повномасштабної війни позаду. Росія, яка планувала взяти Київ за 3 дні, яка, напевно, прагнула захопити, якщо не всю Україну, то 2/3 України і не помітити, зараз стікає кров'ю, неспроможна захопити і повністю Донецьку, Луганську області України. Що для Путіна, ну, було, напевно, принаймні приводом, так, захист так званого російськомовного населення Донеччини, Луганщини. Пане Владиславе, дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, друзі, що із нами на зв'язку був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України. Лишайтеся із умову. Нагадаємо, друзі, що із нами на зв'язку був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України. Лишайтеся із українським радіо.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Штурмовики Хартії прорвали російську оборону під Вовчанськом. Студенти-архітектори з понад 15 країн розроблятимуть варіанти відбудови 200-річної садиби Павлових у Харкові. Далі подробиці. Під Вовчанськом на Харківщині штурмовики Хартії прорвали російську оборону та зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту. Про це у Фейсбук повідомив 23-й штурмовий полк 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». За інформацією військових, операція тривала протягом квітня-травня 2026-го. Про ситуацію поблизу Вовчанська та Липців розповів в ефірі телемарафону речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
4: Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації, в тому числі цього разу нормально. Ну, виглядає на те, що ось росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом. Мова йде про ротаційні дії, про поновлення атакувальних спроможностей, про завезення боєприпасів, про будь-що, що не стосується безпосереднього атак та обстрілів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Студенти-архітектори з понад 15 країн історичної пам'ятки у Харкові будуть розробляти, перепрошую, варіанти відбудови 200-річної садиби Павлових у Харкові, яка була знищена росіянами. Яка перспектива відновлення будинку, дізнавалася Єлизавета Пшенична.
5: Історична будівля була пошкоджена у 2022 році внаслідок російського ракетного удару. За 4 роки стан її погіршився, розповідає архітектор-реставратор Віктор Дворніков.
6: Бачимо, що тут прогресуючі є деформації стін, тріщини розкриваються надалі, кладка сипеться, дах на очах просто руйнується.
5: Дворніков розповідає, що ця будівля була зведена на початку 19 століття у стилі класицизму. У Харкові таких залишилось декілька.
6: На цьому майдані раніше було невеличке озеро, ще коли будувався Полтавський шлях, от на мапі є це озеро. Ділянка була наближена до центру, вона була цікава, і тому її викуповує родина Павлових. Це такі харківські підприємці відомі. І вони будують тут такий парадний маєток, який на початок 19 століття дійсно був таким чимось пафосним.
5: Щоб врятувати цю будівлю, у березні її подали на міжнародний конкурс «Inspirely», де студенти-архітектори можуть запропонувати свої проєкти відновлення садиби, каже директор департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських.
7: Цей об'єкт передали студентам іноземного закладу, і це в них йде як більш дипломна робота. Ну і в той же час вона конкурсна. Студентам запропоновано, щоб кожен з них самостійно визначив майбутній вид використання цієї будівлі та можливі функції. Йде мова про саму будівлю, про її реставрацію з пристосуванням та прилеглу територію.
5: Коротовських каже, на відновлення цієї будівлі потрібно витратити близько 500 мільйонів гривень. За його словами, зараз у міста пріоритет – відбудова житлових будинків. Тому для історичної пам'ятки шукають донорів. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірний вдень, центральних Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози. На крайньому заході вночі і на сході країни без опадів. Температура вночі 10-15 тепла, на крайньому заході країни 5-10 тепла, а вдень 13-18 на сході та південному сході 21-26. На Київщині сьогодні місцями значний дощ. Температура вдень 13-18 градусів. У Києві вночі та вдень 13-15 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 10 травня о 12:07.
8: У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Бути хорошою мамою і водночас залишатися успішною та самодостатньою жінкою. Чи можливо це сьогодні в нашій країні? І чому необхідно дбати про себе, щоб підтримувати дитину? Валентина Троян говоритиме про це з практикуючою психологинею, тренеркою програми «Батьківство без стресу», координаторкою платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр волонтер» Оксаною Шароварою. В неділю, 10 травня о 13:07.
2: Вони боронять Україну.
9: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
10: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
11: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
12: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
8: Які перспективи мирної угоди на Близькому Сході? Та як на неї може вплинути майбутня поїздка Дональда Трампа до Пекіна? А ще ситуація на нафтовому ринку, українські дронові санкції проти Росії і дедалі більший дефіцит енергоресурсів. Про поточні політичні події, важливі тенденції та наслідки для світової економіки говоритимуть Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня о 18:07.
13: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
14: Ілон, все гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8:00 вечора до 7:00 ранку.
13: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
14: Угу.
13: І вам не дамо.
15: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
13: Із 4 травня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
14: Щоб дня на радіо Промінь.
16: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
17: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
2: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Зараз ми поговоримо про безпечне і якісне харчування у навчальних закладах, зокрема у школах, тому що це питання на порядку денному. Зараз уряд виділив 421 мільйон гривень на шкільні їдальні. І ми вирішили звернути увагу на те, а які стандарти існують в Україні, наскільки вони відрізняються від стандартів, що існують в інших державах, що на це впливає, як змінюються і хто, можливо, на цей процес має вплив з погляду того, що мають їсти діти, наскільки це їм смакує. Отже, про роль батьків, фудблогерів, соцмереж у цьому процесі також ми говоримо із нашим гостем. А до студії Українського радіо завітав лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук, член Асоціації дієтологів України, експерт з громадського здоров'я Отто Стойка.
2: Вітаємо, дякуємо, що завітали наживо до нашої студії поговорити на таку приємну тему. І знаєте, я хочу спершу окреслити поле для нашої розмови, і воно для мене знаходиться між двома такими крайніми полюсами. Перший полюс – це все, що я знаю і вже говорив неодноразово в українському, в етері Українського радіо, і навіть сам намагався готувати про національну кухню. А вона в нас дуже різноманітна, з регіональними особливостями, з такими стравами, про які тільки думати починаєш, в тебе вже ж там шлунковий сік виділяється. Все це дуже красиво, різноманітно, локальні продукти, slow food, до ці всі модні речі. Це з одного боку. З іншого боку, спогади мого тата, який казав, каже, тако забіжиш з футбола, з поля, окраєць хліба відламав, в мішок з цукром вмочив, в воду, значить, з'їв і ще на півдня побіг в поле бігати в футбол. Де між цими крайніми точками знаходимося ми сьогодні?
3: Ми знаходимося між цими дійсно крайніми точками і в культурі, в тому числі, від харчування на виживання. От цукор з хлібом, да, це з цього. Я пам'ятаю, там моя одна знайома бабуся розповідала, як вона після поля ввечері приходила, з'їдала буханець хліба і трьохлітрову банку молока. Вона називала ще чверть, в них так називалося. І не відчувала насичення. Я до того, що люди настільки виснажувалися і настільки не було, що їсти, да, то от хліб свій, молоко своє і все. Це, тобто це їжа на виживання. На жаль, ці традиції навіть зберігаються зараз, коли є різноманіття. Тобто про це теж можна говорити. І, на жаль, не дуже в нас здорова їжа сільська, хоча їжа довгожителів – це сільська їжа з городини. От. І друга крайність, да, коли люди щось дуже хочуть знайти ексклюзивне, щось таке вигадують і теж на цьому собі можуть нашкодити. Тобто от ця здорова середина, вона ну завжди, якби її треба тримати в полі уваги.
1: Повертаюся до шкіл і, зокрема, опираючись на ваші слова про сільську їжу, міста, села. Якщо навіть є стандарти визначені, виходять з тих продуктів, які є. У селах, ну, навіть починаючи від нібито здорових, там, скажімо, овочів, фруктів, всього, що є в доступі, разом із тим, там є перенасичення не дуже здоровими, там, жирами, смальці, все, що може використовуватися. Стандарти унеможливлюють доступ до того, що може шкодити дітям?
3: Ну, стандарти де є? Там, де є організована кухня, да? Ну, скажімо, от шкільна, да, кухня. Тобто, знову ж таки, можемо говорити про те, що дійсно стандарти покращилися, і різноманітня різних страв, і продуктів, і більше можливості готувати, бо обладнання змінюють кваліфікацію кухарів. Тобто, це все дуже важливо і, ну, якби, воно зрозуміле, тобто, його можна організувати. І тепер питання, а як в сім'ях, як батьки, як бабусі, які в основному буває готують і політику сімейну впроваджують харчування, тому що батькам нема коли, і вони працюють. Тобто, ну, тут бачите, от такий от з двох сторін. Ну, наприклад, зразу почну з прикладу, я зараз якраз по школах провожу заняття з учнями «5 кроків здорового харчування». Це ініціатива першої леді з приводу шкільного харчування. Один з компонентів – це от освіта дітей. Так, ми малюємо там тарілку, здорового харчування, ну, це от якщо 5-6 класи брати, і кажу, от прийдіть додому, повісьте на холодильник, перевірте, чи є у вас ці продукти, чи нема, поговоріть з батьками, щоб купити ці продукти. Тобто я до того, що вплив з одного боку освіти на сім'ю, з іншого боку є сім'ї, де теж достатньо організовано здорове харчування, і діти мають себе почувати теж комфортно в школі з такими батьками.
1: А оці харчові звички, вони, скажімо так, генетично визначені ментальними якимись рисами окреслені, чи це суто технічний чи механічний процес, коли дитина росте в сім'ї і знає, що там, наприклад, зранку не снідають, а ввечері добре наїдаються, чи навпаки, дуже все помірно і розділене, роздроблене, як і слід на там кілька прийомів їжі?
3: Ну, якщо людина, скажімо так, не дуже замислюється над харчуванням, зростає, то, безумовно, саме основний вплив – це як вона звикла з дитинства харчуватися і які там страви, або, ну, якщо вони доступні, да, або її там бабуся, наприклад, вчить готувати, і вона так потім зростає, готує, згадує своє дитинство, і приємно це. З іншого боку, люди, ну, можуть і змінюють свої звички протягом всього життя. Тобто, це, скажімо,
1: це
3: не догма, да. От, але в цьому є і пастка в тому, що люди бувають дуже себе в цьому і виснажують, і доходять, буває, до розладів харчової поведінки. От тому, наприклад, коли ми з дітьми говоримо, я не кажу, чого, ну, намагаюсь не казати таких слів, чого не можна їсти, а кажу про те, що треба їсти, да, і що можна зменшувати кількість, наприклад. Тобто, все, ну, тобто, щоб було такий розумний підхід, по-перше, і, по-друге, не відлякувати, бо, безумовно, діти з різних сімей, десь є навіть сім'ї, да, там дуже слідкують за харчуванням, десь не слідкують, і от треба якось усереднено дати хоча б основи здоров'я.
2: От тут якраз це цікавий момент, тому що в межах одного класу найчастіше сходяться люди з дуже різних культур, з різних або дуже різних майнових станів. Ну, про харчові звички сформовані там бабусею з раннього дитинства. Бабуся може бути взагалі з іншого регіону, вона щось привезла локальне, і це одна дитина в класі, а решта взагалі таких нас не знають. Чий вплив тут сильніший? Чи школи і оцього вчительського авторитету, чи, скажімо, просто добре поставленого харчування, що діти якби приймають ці правила гри, чи школа насправді не може це значною мірою змінити, і те, що в школі пропонується для дитячого харчування, потім несеться в харчові відходи. Я свого часу, там, скажімо, на початку 2000-х бачив такі картини переповнених баків з відходами, що просто в мене, як у колись ГАЗДи, викликало це жах, оскільки продукту переводиться.
3: Я думаю, що найбільша роль, починаючи з підліткового віку, відіграє харчова індустрія. Тому що...
2: Ні одне, не друге, а третє. Реклама.
3: Я, буває, часто починаю бесіду з учнями з такого питання. А скільки коштує звичайна капуста? І вони плутаються в показаннях. Ну, безумовно. Ну, дорослі теж можуть плутатися, я розумію. Тобто, це, ну, знову ж таки, після цього я навіть не коментую, наприклад, а задаю питання, а скільки коштують чіпси? От. І тут теж бувають різні ціни, але вже називаються більш реальні, ну, реалістичні цифри. Потім я, наприклад, питаю, чи бачили ви рекламу чіпсів? От, ну, тобто, бачите...
1: Але це їжа, яку можна купити і з'їсти. Капусту ти ж не понесеш і не гристимеш дорогою. Розумієте?
3: О, так, тут ми вже про питання, це говоримо. Так. А що треба зробити, якщо ви купили капусту? Принести, помити, пошинкувати, да, чи порізати. А чим ми ріжемо? Ножем. Ніж має бути гострий, да, треба вміти їм користуватися, або шинковка і так далі. Тобто, ну, знову ж таки, я дорослим я задаю теж просте питання, в таких популярних лекціях кажу, а у вас на кухні гострі ножі чи ні? А що таке? Ну, це показник, чи готуєте ви вдома, і робите ви з овочами щось, да? Навіть на борщ треба щось порізати, і коли вам зручно різати, ви будете це робити. Якщо не зручно, як казала мені одна там інтерв'юєрка, я якраз досліджував харчування, вона каже, що ну, вона сама живе вдома, комп'ютерщиця, і ну, там 30 чимось років їй, вона каже, я люблю капусту. І що, я кажу, купуєте? Ні. Ну, що я буду з нею робити з цим вілком в холодильнику? Я купую вже готову там, ну, чи тушковану якусь там. Тобто, бачите, нема навичок навіть готувати. Хоча людина працює вдома і, ну, якби...
1: Але є гроші знати, купувати, бо дорожче коштує, коли воно свіжо приготовлене якимось. Нагадаю, що з лікарем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Отто Стойка ми говоримо про безпечне та якісне харчування у закладах освіти. І, зрештою, танцюючи словесно довкола стандартів, давайте зараз спробуємо окреслити, які стандарти існують на сьогодні в Україні, що змінюється в них з часом, які тенденції відбуваються?
3: Ну, в першу чергу, дійсно, обмеження йде по солі, цукру, їх менше. Ну, я так, для прикладу, скажу те, що на слух легше уявити. Якщо раніше до реформи це було 15-18 грам цукру на один прийом їжі основний, там, на обід, то зараз це 7,5 грам. Тобто в 2-2,5 рази менше. І солі це було десь 7-9 грамів, зараз грам півтора на прийом їжі.
1: Але це ж під час приготування, я так розумію, контролюють. А якщо сільничка на столі, і дитина собі досолить і компенсує ту різницю?
3: Ну, от тут, да, тут не повинні діти досалювати, і це, до речі, один з моментів таких, як кампанія зменшення споживання солі. Приберіть сіль зі столу. Це така, ну, загальна була навіть в Ізраїлі кампанія. Бо в нас в середньому 12,5 граму солі вживають при не нормі, а при верхній межі в 5 грамів. Причому це не значить, що те, що ми солимо, а це значить ковбаси, сир, хліб. Це, ну, перероблені продукти, я вже не кажу там, ну, про чіпси.
2: Найпростіший підсилювач смаку.
3: Да, вже, да. І оце все за рахунок цього, навіть не досалюючи, да, людина скаже, я не досолю. Якщо вона це все активно споживає, вона перебирає точно сіль. Причому іноді так хибно називають норма 5 грамів. Не норма 5, норма до 5 грамів. Якщо в 20 разів менше ми будемо споживати солі, от уявимо собі, тобто там мінімум, да, там 0,2, то це теж норма. Тобто фізіологічно нам достатньо мало треба солі. Дійсно, як ви кажете, головне, що це підсилювач смаку і консервант, то для харчової індустрії це дуже зручно, дешеві, саме дешеві консерванти, тому якби їм так маніпулюють, скажімо так, але насправді проблема в тому, що треба зменшувати. І знову ж таки, знаєте, пішов хейт, понятно, і на бідного Євгена, якого Клопотенка, якого я...
2: Зняли з язика, про Клопотенка хотів запитувати.
3: Да, да, я його, до речі, дуже підтримую. Ну, в першу чергу, знаєте, якби, давайте розділимо котлети окремо, гарнір окремо. Тобто, в нас є обов'язок держави, да, оце все регулювати, цим всім займатися. Це Міністерство охорони здоров'я моє, міністерство рідне, да, і Міністерство освіти. Ну, це мінімум, ну, якби основні гравці. Те, що Євген як приватний підприємець взяв таку соціальну ініціативу на себе і там почав це, і його підтримувала там і перша леді, все, це ж соціальна ініціатива. Тобто він нічого не затверджує, він нічого не диктує, він просто допомагає. Тому от так треба його сприймати і не хейтіть його, хоча він каже, хейтіть мене, бо я чую зворотній зв'язок.
2: От. Ну, тут же ж питання в тому, що є реалії закупівель, а є та рецептура, яку, ну, у тому числі намагався впровадити Євген. Ми спілкувалися з ним в цій студії пару років тому, коли це все діло, ну, вже більше навіть. Коли це все тільки починалося, він був такий дуже натхнений, але якщо закупівля тобі дозволяє придбати на кухню тільки вермішелі сосиски, то ти можеш бути Клопотенком в душі скільки завгодно, але в тебе будуть вермішелі сосиски в трьох агрегатних станах у тарілках.
3: Ну, знаєте, от дивився, ну, це старий ефір Євгена з першої леді, вони там розповідали про основні от точкові такі проблеми. І наказала, що просто приклад проводила, що прийшли батьки до директора, кажуть, що а чому там такі закупівлі? Він каже, ну тому що такий договір. І вони пішли. І каже, тобто, до того, що треба ще, ну, навчати, якби, і батьків, і адміністрацію, що розірвати договір, там, юристи мають працювати. Тобто, тут багато вже технічних питань, які, знаєте, от, ну, неочевидні, можливо, тому що починають говорити про дітей, які там щось не хочуть їсти. Ну, по-перше, діти багато чого не хочуть їсти, особливо, якщо вони в сім'ї їли інше і їдять інше, да, або якщо вони купують чіпси і батончики, і колу, і це для них основна їжа стає, можливо, для когось. Тому, до речі, було дослідження про те, що фастфуд в Японії, давно це було ще, але хто багато їсть фастфуду, в тих проблеми в сім'ї, і вони, ну, більш соціально вразливі, і злочини скоюють більше ці діти.
1: Те, що на тарілці в українських учнів зараз, ким воно визначається, на які ланці, я маю на увазі, є стандарт, але так, чи на рівні місцевої влади, на рівні місцевої адміністрації школи, можливо, кухні навіть, кухаря, які мають ресурси для того, щоб закупити відповідне, приготувати ресурси, людські кадри, які мають це теж технологічно приготувати правильно. Що, зрештою, на виході отримують в наших містах і селах?
3: Перше, в нас є такі три схеми харчування. Да? Перша – це столова і кухня в самому закладі, де готують шеф-кухарі, повари і все це. І це має відповідати там таким стандартам ХАСП. От це все. Тобто, ну, знаються, Держпродспоживслужба – це контролер і аудитор цих всіх питань безпеки харчування. Тобто вони за це відповідають. І є фабрики кухні, да, тобто коли на декілька шкіл готуються десь в одній школі або окремо, як є в нас вже такі приклади в Бучі, да, наприклад, фабрика. І є просто кейтеринг, тобто закуповують вже готові, там ланч, вприклад до того, що ланчбокси і все таке.
2: А оця форма, до речі, ви згадали фабрику кухню в Бучі, наприклад, наскільки вона виправдовується, наскільки вона в різних регіонах працює?
3: Не готовий сказати про різні регіони, тому що з одного боку це зручно, з іншого боку, ну, це треба великі ресурси, щоб її започаткувати, побудувати і набрати персонал. Тобто, ну, для це не під силу, скажімо так, шкільної адміністрації. Це безумовно рівень вже, не знаю, обласної адміністрації, мені здається.
1: Наскільки ретельно у світі, в країнах, ну, принаймні, беремо там європейський континент, підходять до дитячого харчування в закладах освіти, зокрема, наскільки стандарти відрізняються від наших, на чому там зосереджують увагу?
3: Знаєте, багато чого схожого в тому плані, що, ну, наприклад, фінська модель, вони харчують одну третину, вважається, харчування, мають діти в школі мати, причому з першого по останні класи коледжі теж, вони обід мають безкоштовний в школі, і от це вважається, ну, третина калорій. Локальна, продукти локальні, фермерські і там місцеві складають основу меню цього. Да, там є і молочні продукти, багато овочів і фруктів. Мало того, показово Фінляндія дуже перебудувала взагалі свою цю харчову промисловість. Вони ще років там 30 тому імпортували овочі і фрукти. Вони не вирощували. Зараз вони експортують навіть. Тобто в них з'явилися локальні вже такі хазяйства нормальні, які виробляють, причому ягоди, наприклад, в них стали присутні в харчуванні місцеві, які вони не споживали. Тобто от така модель достатньо, ну, в них відпрацьовано добре, якісне обладнання, це теж дуже важливо, і підготовлений шеф-кухарі. І, наприклад, японська модель мені теж імпонує в тому плані, що там, знаєте, в чому така родзинка, що діти харчуються в своєму класі, але там накривають, роблять на перерві, 45 хвилин перерва на обід, і діти роблять з цього класу столову і самі накривають. Вони в ковпачках, в фартушках, і вони розносять, потім все прибирають самі. Тобто таке, знаєте, залучення соціальне. І є уроки. Оце супроводжується це уроками харчування, вміння готувати. Деякі навіть студії роблять такі, ну, кухарські, да, щоб діти вчилися от саме цьому всьому.
2: А як на харчування впливає зміна поколінь? Тому що ви от зараз називаєте фінську модель, японську модель, а ані там не було, наприклад, досвіду Голодомору. І я добре пам'ятаю, що на старші покоління ця голодоморна колективна травма справила неабиякий вплив. Він, наприклад, в моїй особистій біографії докотився і до мого покоління, до мене, тому що я добре пам'ятаю репліки мого дідуся, який про все казав: їж з хлібчиком їж, і ти вже можеш тричі не хотіти того хлібчика, він в тебе може не лізти, але тобі щонайменше це все одно казали, що найбільше іноді змушували. Звідки там далі зайва вага, оці всі речі, і, ну, я багато таких історій просто почув. Як це сьогодні впливає на шкільне харчування, на культуру харчової поведінки загалом? І чи відбувається в шкільному харчуванні оця зміна поколінь, чи система встигає за нею?
3: Ну, в системі якраз тут простіше в тому відношенні, що простіше, ніж культурні зміни. Тому що, наприклад, про хліб, якщо казати, норма була от за один раз споживання – це 80 грамів хліба в середньому на дитину. Зараз 30-40, тобто в два рази
2: це
3: менше.
2: Да.
3: Знову ж таки, якщо ми беремо контекст голодомору і виживання, то хліб – це постійно додає калорії і дуже важливо. Да? Якщо казати про здорове харчування, то воно віднімає від здорового споживання різноманітної їжі, да, грубо кажучи, так от. Тому знижується кількість хліба. Мені здається, що більше от така культурна те, що в сім'ї, да, наприклад, в якихось там будеш, ти там обов'язково їж там усе зі смальцем, там, да, чи смажену картоплю, от бабуся готує, ти, значить, їж це, або там щось дуже смажене, калорійно, багато там жирно. Це йде от з наших традицій, на жаль. Або зберігати. В мене дружина, наприклад, зберігає, до сих пір каже, що якщо немає там мішку цукру, то ти що, має бути мішок цукру.
1: Заощадливість, так, зберігання і передбачення всіх ситуацій. Слухачі нам пишуть у Viber, ось, наприклад, коментар Дарії, 43 роки, шеф-кухар дитячого садочка, плюс бабуся Полька з правильним харчуванням привчила дітей і онуків до правильного харчування. Навіть студенти, онуки в Києві інколи консультуються щодо їжі, бо готують правильні сніданки. Я, звичайно, радію, що це добра наука. А Валентин каже, що за смаковими уподобаннями можна визначити національність людини. І це закладено на генетичному рівні, а не формується звичками і вихованням. Ну, здається, ми трошки розвінчали цей міф, тому що є і звичка, і виховання. А щодо дітей, наскільки вони швидко можуть перевчитися, якщо, наприклад, у сім'ї ось так харчується, а школа раптом пропонує якусь нову модель?
3: Ну, знову ж таки, вони, да, залежать від сім'ї, від того, наскільки вони там мають гроші і бажання в магазині щось собі купляти, і що вони купують, і які в них друзі. Бо навіть для дорослих має значення, дослідження проводили, що людина, з ким вона йде в супермаркет, від того, що вона буде купувати. Тобто навіть це впливає. Тому це тут дуже багатостороння процес, поведінка така, знаєте. Знову ж таки, людина, чи вміє вона планувати. Наприклад, є планові закупки, да, продуктів, і, до речі, для хазяйства, да, для харчування. І є спонтанні. От коли ми голодні, ми спонтанно більше купимо, да, щоб тут же з'їсти, да, або от я бачу, там виходять з супермаркету з піцами там сім'я. Вже вони там 2-3 піци купили на вечір собі, там дітям солодку воду собі, там пиво, і це в них, мабуть, вечеря буде така. Да? Хтось купить кошик овочів там і м'яса, і буде дома готувати. Але ж це треба, значить, прогнозувати, що готувати ми будемо декілька годин це, от, а їсти хочеться зараз. Ну, знову ж таки, от я до того, що от дуже оці моделі залежать від організованості і цього процесу організованого в сім'ї, людині, і навички, і наскільки вона... Можна ж, в принципі, і знаєте, як зараз все настільки доступно, там не мати в сім'ї цих там відкритих футблогерів, шеф-кухарів на Ютубі, да, там і вчитися. Вони показують, як треба різати, які рецепти.
2: Та всього можна навчитися, аби тільки
1: Юрій,
2: був час.
1: Юрій запитує, так, а що, власне, дають дітям? Розкажіть, я так розумію, страви конкретно, бо не чує.
3: Ні, страви дуже, різні. От ті ж гарніри, це і гречка, це і макарони, тільки твердих сортів вже звертають на це увагу. Там і ті ж там тефтелі, котлети, тобто м'ясо різноманітне. Тобто дуже багато, знову ж таки, меню складається з різних 4-тижневе меню роблять, по-перше, це вже, я порівняно з лікарнями хочу сказати, що це вже прогрес великий, це дуже зручно, коли можна на 4 тижні спрогнозувати. Дуже достатньо різноманітне, багато овочів ввели, да? Раніше не можна було сирих давати овочів і фруктів дітям. Не було такого, да. Салат, це значить вінегрет максимум. От зараз це от теж шкільна реформа вела, тобто тепер є свіжі салати, от свіжі овочі, свіжі фрукти. І складаються технологічні карти. Тобто оце основа якби для шеф-кухарів і для кухонь, щоб зробити страви. Вони їх там складають собі, і з них закупівлі відбуваються, з них планування відбувається у цьому меню, і готуються. Знову ж таки, бачите, в нас є зараз обов'язкове харчування дітей сніданком з 1 по 4 клас в усіх школах. Ну і діти внутрішньопереміщених осіб, вони харчуються і старші теж безкоштовно. Але діти буває, знаєте, от що скажеться вчителі, буває, що не з'їдають сніданок багато хто, наприклад, в одній школі там або одні діти. Інші діти кажуть, що вони старше вже 5-6 клас прибігли, не поїли, не поснідали. Чому? А батьки рано пішли на роботу, і діти не організувалися, вибігли, і в 12:30 дитина ще не їла. От, ну, якби це теж дуже, ну, проблема
1: вибіру
3: така.
1: Вибіру дитини, знаєте, є, якщо гречку не любить, чи є інший варіант, наприклад, тієї ж каші?
3: Так, да, зараз, знову ж таки, в чому і новий підхід ще, що декілька варіантів страв. Обов'язково 2-3, по-моєму, не менше 3 зараз вибір, тому що саме передбачається, що це таке, ну, як різноманітність в цьому, що можна обрати серед 3 страв, яку дитина хоче. Да.
2: Лікар Київського міського центру профілактики хвороб МОЗ України Отто Стойко гостював сьогодні в нашій студії, а виділяли шлунковий сік ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Пильнуйте, насправді, культуру харчування важливо і впливає на здоров'я.
0: На часі культура на Українському радіо. Аудіокнижка.
4: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Поламаренко.
5: Довго їхав Шрам, понуривши голову. Тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важко от серця, да й каже так, ніби сам до себе: «Скою прискорбна єси, душа моя, і всякому смущаєш ім'я, уповай на Господа». А Черевань, їдучи поруч, прислухався, що він собі мимрить. Думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити. «Багате, каже, Іване, ударте лихом об землю. Чого таки тобі журитись? Як чого, каже Шрам, хіба не чув, що на умі у цих могирів задумали чорну раду і родові душі? Та враг їх бери з їх чорною радою, багате. От тобі на! А хіба ж ти не бачиш, звідки цей вітер віє? Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Так хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено, і ось туж-туж пожежа схопиться по Україні? А що нам брати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я, бувши тобою, сидів би лучше дома, та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битись на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами. Враг візьми мою душу, закричав із серця Шам, коли я ждав от Черевання такої речі. Ти барабаш, а не Черевань. Що ж би ви думали, Черевань так і помертвів от цього слова? Що ж оце ти сказав, багатику? Ледві промовив через силу. Те каже, що так, як барабаш, казав Хмельницькому. Ми дачі не даєм, військо польське не йдем. Не лучше б нам з ляхами, мостивими панами, мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тобі тепер у мене і другого прізвища, як барабаш. «Багатий, Іване, – каже Черевані, – а сама ж тремтить. Років 10 назад правувався б ти зо мною за се порохом та кулею. Тепер я вже не той. Тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не барабаш. Їду з тобою за Дніпро, так, як от сижу на коні, з жінкою, з дочкою і Василем-невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувсь із мосту в воду, то й я за тобою». Оце так по-козацьки, казав Шрам, та аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце. «Дай же, – каже, – руку, да обіщайсь от перед братством Сагайдачного, що держатимешся за мене у всякій долі. Даю і обіцяю, багате, – каже Черевань, сміючись. Рад був, що розважив Шама. Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі. Ходімо ж, каже Шам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі».
6: Аудіокнижка.
5: Розділ 5. Рідко може єсть на Україні добра людина, щоб і жила вік, та не була ні разу в Києві. А хто був, то знає братство на Подолі. Знає ту високу з цигарками дзвіницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову, пишно з переднього лиця розмальовану церкву, ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за 200 назад, тоді як отой Шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного, і ограда, і дзвіниця, і всі братські школи, усе то було дерев'яне. Постоявши, прочани наші в церкві подали срібла панотцям братським на школи і прогаялись гетто, оглядуючи монастир. А було тоді на що там задивуватись. Придався один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву, да й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитися на малювання. Був там намальований і Нечай, і Морозенко, круг його горять костьоли й замки, а він січе, рубає, топче конем ляхів з недоляшками. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Був там і Саміло Кішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попав всю турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах, як йому Господь допоміг і себе, і товариства півчвартаста визволити. Дивляться наші на ті намальовані дива, доходять уже до дзвіниці, аж слухають, за оградою щось гуде, стогонить, наче грім гримить, оддалеки, і музики грають. Се, каже Ченчик, що проводжав їх по монастиреві, се добрі й молодці, запорожці по Києву гуляють. Бачите, як наші бурсаки з Подеї біжать за ворота? Жодною мірою не вдержиш їх, як зачують запорожців. Піддана із цими іскусителями. Наїдуть, покрасуються тут, погуляють, дивись, половина бурси і вродиться за порогами. Тим часом музики, галас і тупотня підходили все ближче. Люди один одного пхає та біжить дивитися на січовий гуляк. Тільки чути «Запорожці, запорожці, світом прощаються». Що ж то було за прощання зі світом? Була то в запорожців гульня, на диво всьому мирові. Як доживе було котрий запорожець до великої старості, що воювати більш не здужає, то наб'є через дукатами, да забере з собою приятелів душ 30 або й 40, да їде з ними в Київ бенкетувати. А погулявши неділь ізо дві, да начудувавши весь Київ, ідуть було вже з музиками до Межигорського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря? Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах вискакує попереду йдучи запорожець, а за ним везуть боклаги з напитками всякі ласощі. Пий і їж до своєї слюбості, хто хочеш. А вже як прийдуть до самого монастиря, то й стукає запорожець у ворота. Хто такий? Запорожець. Чесо ради спасатися. Очиняються ворота. Він увійде туди, а все товариство і вся суєта морськая з музикантами і скоками і солодкими медами останеться за ворітьми. А він, скоро ввійшовши, зараз через із себе і віддає на церкву. Жупани кармазинові з себе, а надіне волосяну сорочку, до й почав спасатись. Так-то розказують старі люди про тих прощальників. Отже, і тепер перед шрамом да череваним висипали вони з улиці, як із рукава танцюючи. Чуприндирі такі, що любо глянути. Ідучи мимо церкви, поклали хрести, били поклони, да знов, схопившись навприсядки, да через голову, да колесом, а бурсаки, повибігавши за ограду, дивляться на них, да й плачуть. «Не плачте, дурні», – кажуть їм запорожці, «Дніпро тече просто до Січі». Шрам хоч і сердився на запорожців, да й сам не постеріг, як задивився на них. Добрі й молодці, багато інколи діяли людям шкоди по Україні, да мимо того якось припадали до душі всякому. Може тим, що вони безпечне, да разом якось і смутно дивились на Божий мир. Гуляли вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроші розсипали, як полову. Може тим, що Запорожжя іспокон віку було серцем українським, що на Запорожжі воля ніколи не вмирала. Давні звичаї ніколи не забувались. Козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали. І було те Запорожжя, як у горні іскра, який хоч такий і роздьми з неї вогонь. Тим-то, мабуть, воно і славне поміж панами і мужиками, тим-то воно і припадало так до душі всякому.
6: Аудіокнижка.
5: Черевань, дивлячись на ті скоки і викрутаси, аж ногою приступав, узявши у боки. От, брате, каже Шрамові, де люди вміють жити на світі. Коли б я був не жонатий, то зараз би пішов у Запорожці. Не знать, що ти провадиш, свати, дав йому одвід Шрам. Теп, коли б я був не жонатий, то зараз би пішов у Запорожці. Не знать, що ти провадиш, свати, дав йому одвід Шрам. Тепер чесному чоловіку